0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Ștefan Moțec. Bine ai venit, Ștefan.
2: Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
1: Ștefan este avocat. Oare ce ar trebui să mai spun despre tine? Ești ceh, ești căsătorit, are o fată drăguță, două chiar. Are experiență în umblarea lui cu Dumnezeu, destul de lungă, vom afla mai multe lucruri. Dar poate că ar trebui să încep cu o întrebare. Ce argumente are nevoie să audă un avocat ca să-și răstoarne toate presupozițiile în viața lui de credință?
2: Trebuie să asculți prima dată argumentele celuilalt. Când prezinți un anumit caz, dacă m-ai luat așa cu o întrebare foarte
1: profesională.
2: Directă, profesională, când vine o persoană cu o anumită problemă, îți prezintă toată istoria, toate informațiile, tendința este să îți faci o imagine și să spui ai găsit soluția. Din experiență am învățat că nu găsești soluția până nu asculți părerea celuilalt sau nu te pui în poziția celuilalt. Abia atunci se echilibrează lucrurile și de fapt vezi care este poziția reală. Așa că trebuie să te raportezi și la partea cealaltă, nu doar în mod unilateral.
1: Adevărul e că asta e o tehnică bună în comunicare, să înveți să-l asculți pe celălalt.
2: Și sunt și versete în proverbe în sensul acesta. Nu-mi vine acum, dar
1: le găsim până la finalul emisiunii. Dumnezeu e aproape de tine, de inima ta. Și umblarea ta, îmi spuneai puțin mai devreme, a fost una în care treptat, gradual, ai avut momente în care l-ai descoperit pe Dumnezeu. Hai să vedem, cum l-ai văzut? Ajută-mă să-l văd din ochii tăi.
2: Dacă e să rezum umblarea mea cu Dumnezeu, ar trebui să încep undeva din copilărie. De acolo am avut un prim contact cu ceea ce înseamnă viața de credință religioasă. Am crescut în biserică. În familie, deși părinții mei nu erau neapărat convertiți, nu l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos prin botez încă la momentul respectiv în copilăria mea, dar mergeam la biserică, la Moldova Nouă, în Cara Severin. Și
1: cred că e o comunitate cehă în zonă, așa este?
2: Este o comunitate de cehi, vreo 5 sate în zona respectivă, de acolo provin și eu, din Sfânta Elena. Iar la Moldova Nouă a fost un cor al copiilor, în care am fost parte, învățam versete biblice, eram încurajat să luăm și cuvântul, așa era protocolul și a fost bine. Și sigur că l-am descoperit la nivelul respectiv, sigur ca și copil, l-am descoperit pe Dumnezeu așa cum era posibil. Ajungând la vârsta adolescenței, a tinereții, am conștientizat într-un mod mai profund, deși știam de copil că sunt un păcătos, că e nevoie de iertare. Și sigur, luptele la perioada adolescenței și a tinereții au fost mai puternice și atunci am conștientizat faptul că am nevoie de mai mult decât de a cocheta cu viața de biserică. Și atunci am luat decizia de a mărturisi nevoia mea de mântuire. M-am botezat la 18 ani și am trecut într-o altă etapă în care, la modul declarat pe față, am fost copilul lui Dumnezeu. Doar că, după nu mult timp, viața mea de credință a început să se dilueze, să fie slăbită, deși, în aparență, sigur că din afară totul părea în regulă. Adică ritualul era același, mers la biserică, implicare, dar era o uscăciune spirituală, era o slăbiciune împotriva ispitelor și perioada asta s-a prelungit destul de mult în timp. Și dacă e cumva să duc până la capăt imaginea asta de ansamblu, abia în urmă cu, nu știu, poate 8-9 ani, s-a întâmplat în viața mea o nouă cercetare.
1: Să mă lași să te întrerup, doar în punctul acesta. Uscăciune spirituală înseamnă slăbiciune spirituală?
2: Implicit. Este o parte din acea uscăciune, este și slăbiciune spirituală sub toate aspectele ei. În primul rând, în ceea ce privește foamea după cuvânt.
1: Adică nu era sau
2: nu
1: era și nu era
2: nu
1: societate?
2: Era sau dacă era, era în mod mecanică. Deci cumva
1: mai mult datorie decât
2: decât o plăcere și o foame pe care s-o simți, pe care să ți-o potolești. Nu era biruință împotriva ispitei, nu era rodire din punct de vedere spiritual pentru împărția lui Dumnezeu, nu era mărturie și dacă spuneam ceva cuiva, n-aveam nicio putere, cuvântul meu, ca și mărturie, ca și al mărturisii pe Domnul Iisus Hristos.
1: Ce crezi că antrena starea asta?
2: E un complex și probabil că la fiecare poate să genereze, sunt mai multe cauze sau particulare. În dreptul meu, deși eram și sunt de felul meu un om responsabil și oarecum serios și nu iau viața ușor, nu știu ce să zic, dar motivul principal a fost acea slăbiciune în ceea ce privește lupta cu ispita. Deci acolo era o zonă în care, din care nu puteam să ies și nu știam cum. Au fost momente în care a fost luptă din punct de vedere spiritual să ies din această stare și nu reușeam. Acum sigur că sunt mai multe cauze care concură la asta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am rămas acolo și acum pot să mărturisesc într-un mod limpede, clar și fără nicio reținere că ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce vedem la înaintașii noștri, fie că sunt personaje biblice sau persoane care au făcut parte din Biserica lui Hristos, din trecut sau poate din generația noastră, aceste exemple sunt reale și noi suntem chemați să călcăm pe urmele lor. Și noi, la rândul nostru, să lăsăm urme în spatele nostru. Și mărturisesc lucrul acesta că este posibil. Și a fost, la momentul ăsta, etapa a doua în viața mea de credință. Nu a fost doar o minune a lui Dumnezeu, deși este harul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, dar este și rolul nostru, voința noastră și modalitatea prin care să răspundem anumitor provocări. Deci ține și de noi să ieșim de unde suntem.
1: Știi că am vrut să definești perioada asta de uscăciune, pentru că uneori ne putem simți foarte jos și nu neapărat să fim foarte jos. Uneori citim din datorie Scriptura, dar cred că e cel mai bun lucru pe care poți face lucrul acela, nu abandonarea ei. Mă gândesc la eroii Bibliei, pentru că ei menționat Avram și perioadele lui de uscăciune și de așteptare și de absența unui răspuns, sau Moise de 40 de ani în pustie păzind oile socrului său, fără măcar să aibă cea mai mică speranță că va mai ieși vreo dată din această etapă a vieții lui în modul în care el anticipase. Și într-un fel cred că fiecare dintre noi, invariabil, parcurgem perioade de pustiu, de inexplicabil, de rutină în care mergi pentru că știi că acesta este drumul, nu neapărat pentru că ești antrenat de o pasiune extraordinară. Dar ceea ce mi-a plăcut e că ai clarificat care sunt lucrurile. E bine, aceste perioade de pustiu nu neapărat sunt perioade în care ești slab, ci Dumnezeu te ține. Dar vulnerabilitatea în fața ispitei sau repetarea unei anumite stări, aici e un indicator clar că trebuie ieșit din starea aia. Nu mai e ceva în care ești ținut de Dumnezeu ca să te pregătească pentru un moment cheie, ci e ceva din care tu trebuie să faci un efort să ieși.
2: Acum, până să definesc sau poate să intru mai în detaliu, să definesc acea perioadă și să dau anumite caracteristici ale ei, aș spune că ceea ce am înțeles chiar și atunci, deși poate mi-a fost mai greu, dar mi s-a clarificat mai târziu, eu îl iubeam pe Dumnezeu și este adevărat acel verset care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și din această perioadă de uscăciune, deși nu încurajez sau nu dau un sfat ca să rămâi în acea perioadă și să te lungești, dar și din aceste perioade, că sunt mai lungi, mai scurte sau că e un moment de criză, de fapt Dumnezeu vrea să ne învețe ceva și în dreptul meu aș porni cu aceste două aspecte pozitive cu titlul de exemplu. În primul rând, dacă n-aș fi trecut pe acolo, n-aș fi înțeles la modul real dependența mea de Dumnezeu. Asta este un prim aspect pe care l-am înțeles foarte clar. Altfel aș fi crezut că sunt un pic mai bun, că și așa mai departe. Și aș fi fost pe un teritoriu periculos. Un al doilea lucru este că acele perioade de uscăciune te pregătesc pentru a înțelege situația altora care la rândul lor poate trec prin situații similare. Și atunci, dacă tu ai trecut pe acolo, ai o altă înțelegere, o altă îngăduință, o altă abordare. Și în felul ăsta Dumnezeu te pregătește pentru a fi la dispoziția celor care sunt în nevoie. Și un verset, un principiu biblic care îmi place este acela unde în evrei se spune cruiți cărări drepte. Ori, cum zice, întăriți-vă genunchii și mâinile. E nevoie ca tu să fii întărit și e acea relație personală cu Dumnezeu. Dar odată întărit și e cu un scop, ca tu să croiești niște cărări ca cel care este slăbit sau e undeva în urmă să-l ajuți. Și sigur, după aceea să urmezi și pacea și sfințirea, adică nu se oprește acolo, te întorci înapoi la Dumnezeu. Deci ăsta este al doilea aspect pe care l-am înțeles și important este să valorificăm, adică să nu ne uităm doar la noi, bine că am scăpat din zona respectivă și acum sunt pe val și mă bucur și poate fac doar spectacol. Nu, ci de fapt trebuie să slujești. Revenind la perioada de uscăciune, perioada de uscăciune, eu de felul meu sunt un om care apreciez viața de familie, îmi iubesc soția, mi-am iubit-o și o voi iubi, dar e ceva și sigur că a simțit și așa, am resimțit și noi, că ceva nu e complet. Ceva undeva acolo este umbrit. Nu e toată inima, parcă deși

0: Nu vom închide ochii, va trebui să luptăm cu păcatul.
1: Așa este.
0: Nici o zi fără luptă.
1: Așa este. Ei, eșecul meu în a birui de a fi victorios în viața mea de, și a trăi o viață curată, la un moment dat mi-a fost cumva justificată, inclusiv prin mesajele pe care le-am ascultat, predicile sau, nu știu, discuțiile cu alții frați, cu alți frați în credință, în care se pune accentul: Domnul știe că suntem slabi, că suntem neputincioși.
0: Justificarea unui anumită.
1: Da. Și atunci, la un moment dat, chiar dacă încercai să te lupți și să duci acea luptă, nu până la sânge, cum citim tot în Evrei, la un moment dat cedă și spui: asta e, n-are rost să mai mă zbat atât, nici măcar să, de ce să fiu plin de lacrimi și asta e, Domnul știe și nu pot. Ori, acest nu pot vine în contradicție cu alte învățături din Scriptură, unde zice că suntem biruitori, că suntem mai mult decât biruitori, că nicio ispită nu este peste puterile noastre. Și atunci, cum împarci astea două?
0: Exact.
1: Am ieșit din acea, sau mă rog, nu m-a captat acea învățătură sau acele tendințe un pic dezechilibrate și am știut că se poate mai mult. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, nu doar teoretic, ci pentru viața noastră, nu doar pentru personajele biblice. Și asta mi-a dat cumva puterea, adică mi-a întărit credința. Și sigur, o credință puternică bazată pe cuvântul lui Dumnezeu te duce acolo unde ești, nu predestinat, dar unde ți este trasat traseul.
0: Mi-ai spus ultimii 8 ani. A existat un eveniment care a marcat acești 8 ani sau de ce e încadrat ca o paranteză, ca o etapă?
1: Da. Că ai mintit de fetele noastre, de Rene și de Veronica, știm și știu și eu că viața noastră, cumva, chiar și la modul firesc, fără să facem analogia spirituală, dar și în zona spirituală, influențează viața copiilor noștri, în bine sau în rău. E moștenirea genetică, moștenirea educațională și chiar și spirituală. Și lupta mea cu păcatul, atâta timp cât a fost doar a mea, în principal, și consecințele sau riscurile care mă expuneam, câteodată aproape spuneai, asta e și dacă ar fi să mor și să mă duc în iad, da, deci cumva la modul categoric, până la urmă e viața mea. Dar când conștientizez că prin viața ta poți să nenorocești pe altcineva într-un mod indirect, dar că are efect sau contribuie la asta, atunci asigur că asta parcă m-a străpuns. Zic, ok, eu sunt păcătos și eu merit pedeapsa lui Dumnezeu, dar de ce copiii mei să aibă de suferit din cauza asta? Am conștientizat, a fost o perioadă, un context în care am conștientizat riscurile astea, au fost niște indicii. Și atunci a fost momentul în care, nu atât pentru mine, poate, cât pentru alții, am zis așa, nu se mai poate. Și sigur că asta a presupus acei pași pe care eu trebuia să-i fac. Degeaba așteptam o minune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde, dar mi-a dat și o rețetă și noi trebuie să învățăm rețeta aia și o știm și trebuie să ne conformăm ei.
0: Și ce ai făcut?
1: Am mărturisit.
0: Și? S-a prăbușit totul cuvântul... sau s-a credit totul?
1: Nu, Dumnezeu în harul lui a pregătit contextul în care să nu mărturisirea mea să nu producă consecințe negative, colaterale și Dumnezeu a dus acea eliberare, vindecare, întărire și de atunci sigur că a început o nouă etapă în viața mea și asta încet, încet cumva s-a transformat. Sigur, a fost așa ca o nouă naștere din nou, a doua binecuvântare principală în viața mea și asta așa parcă a reaprins acea dragoste din tine pe care aproape nici n-am avut-o nici măcar la început. Când a fost, eu eram și mai matur din punct de spiritual și fizic și asta cumva a generat în mine o dorință de a împărtăși altora, sigur, în contextele în care era potrivit și de folos, așa cum am apreciat eu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul lui și de acum înainte, cum să zic, e ceva verificat deja. Nu este doar o teorie care nu știe funcționează sau nu funcționează în dreptul meu.
0: Ștefan, ești creștin ca la carte. Adică tu ce scrie în Biblie e 100% testat și venit pe pielea ta. Dacă venim în lumină, avem părtășii unii cu alții. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios. Versete pe care noi le știm și le uzăm foarte mult. Nu cred că e vreun din acestea pentru un creștin care umblă bine ani de zile cu Domnul să nu le știe, să zică, mamă, n-am știut lucrul ăsta. Nu, categoric le știm. Dar în momentul în care chiar le aplicăm, ele funcționează incredibil. Deschid toate ușile, dau la o parte toate barierele, reașează lucrurile pe criteriile pe care trebuie, părtășia redevine părtășie, în lumină chiar nu mai e nimic de ascuns, nu mai e nimic de temut, ci pasiunea și dorința de slujire revine și e la locul ei.

0: Incredibil.
1: Asta este Evanghelia, vestea bună și asta este puterea
0: despre
1: lui Dumnezeu.
0: Despre asta e vorba până la urmă. Da. Foarte interesant. Toate cuvintele acestea ale Bibliei verificate dau rezultatele exact pe care le promite să le aibă. Bun, 8 ani, spui tu, în care ai avut un alt stil de viață și te raportezi la perioada de uscăciune, remarcând foarte clar. Într-un fel, nu... Și chiar apreciez dorința ta de a te vulnerabiliza. Părerea mea e că toți experimentăm uscăciune, ridicare și că trebuie să ne asumăm, să ne pocăim, să ne recunoaștem, să venim în lumină, să ne asumăm ce trebuie asumat și să ne revizuim inima și motivațiile cu care facem tot ceea ce trebuie să facem. Prea puțin vorbim despre lucrurile acestea. Poate nici nu este un cadru o emisiune ca asta.
1: Noastră, da, în detrimentul nostru.
0: Exact. Da. Poate ar trebui creat un cadru în care să putem să vorbim mai deschis despre luptele noastre și să ne putem sprijini unii pe ceilalți în așa fel încât să înțelegem, hei, nu numai eu mă lupt cu satana și cu firea mea pământească, toți avem de luptat.
1: Aici aș mai vrea să precizez, ca să nu se înțeleagă într-un mod greșit, nu înseamnă că în ultima perioadă, în ultimii ani, nu sunt lupte și da, nu sunt turbulențe și că nu sunt provocări, sunt. Dar ești întărit. Nu înseamnă că ești fără de păcat în această perioadă. Da? Deci sunt situații în care, datorită nevegherii, datorită anumitor situații conjuncturale, dar tot din cauza noastră, cumva, și asta este o provocare ca să căutăm să ne întărim și să căutăm părtășia cu alții, să fim întăriți. Deci viața de credință presupune o continuă luptă, doar că acea luptă e de dorit să fie biruitoare, în care să putem după aceea să facem ceea ce Dumnezeu ne cere, dar cu o inimă curată, cu o inimă eliberată. Nu să ne luptăm cu păcatul și acolo să fie lupta noastră, ci liberați de această luptă să ne luptăm cu ceea ce poate e împotrivirea da, lumii, filozofiei, lumii, a diavolului, a altor lucrări ale celui rău, în așa fel încât să fim o mărturie, să pătrundem cu lumina noastră în întunericul acesta.
0: Cum lumina și întunericul vor fi tot timpul în competiție. Da. N-am altă imagine cât a unui magnet, a polilor care se resping și pe care oricât încerci să îi apropii, nu se vor putea niciodată lipi unul de celălalt. Cam așa cred că suntem noi în lumea aceasta, o bătălie continuă de respingere. Firea pământească se luptă faptele firii cu faptele Duhului și e în continuu războiul acesta, dualitatea aceasta cu care noi trebuie să luptăm și cu cât stăm mai aproape de Domnul, cu atât înțelegem cine duce lupta și cum stau lucrurile. Nu vreau să transform emisiunea noastră într-una de predică, dar o consider necesară și o consider o încurajare pentru toți cei care parcurg perioade de uscăciune spirituală. Se poate ieși de acolo?
1: Se poate.
0: Există și perioade de abundență spirituală și că unele elemente țin de deciziile noastre. Nu toate.
1: Nu toate, dar unele, da. Aici un alt aspect pe care, apropo de acea perioadă în care aș fi vrut să împărtășesc și să fiu de folos, că ai amintit mai devreme că ar fi de dorit și ar fi beneficiul nostru să avem un cadru în care să ne împărtășim și să ne încurajăm și să învățăm și din greșeli și din experiențe pozitive, să ne vulnerabilizăm și așa mai departe. Din păcate sunt rețineri în direcția asta și o spun cu amar. Sigur, nu generalizez, dar cel puțin în contextele în care am avut ocazia să fiu parte, au fost rețineri și e o amărăciune, din punctul ăsta de vedere, că nu se creează acea posibilitate, acel cadru în care să fie acea părtășie frățiască, duhovnicească, reală. E un motiv de rugăciune pentru mine și îndrăjdim și credem că Dumnezeu va lucra în această direcție.
0: Acum, dacă ne uităm la fragilitatea bisericii, ne dăm seama că asta e de fapt cuvântul, fragilitatea diverselor membre ale trupului lui Hristos, ca să folosesc exact analogia pe care o folosea Apostolul Pavel când se referea la biserică. În contextul ortodox există duhovnicul care primește mărturisirea și care te sfătuiește cum să ieși din criza ta. Într-un fel mi se pare contextul sănătos pentru că există confidențialitatea acelei mărturisiri și urmărirea unui parcurs spiritual în urma mărturisirii. Mi se pare sănătos. Pe plan general, pe toți ne-ar ajuta să înțelegem că suntem la fel de vulnerabili și că nu ești așa perfect cum pari, ci și tu ai luptă și te lupți. Prin urmare, am și eu vreo șansă pe aici, pe pământul acesta. Cred că ambele dimensiuni merită exploatate. Ce bine ne-ar prinde să avem în rândul nostru oameni duhovnicești cu care știi că poți să împărtășești luptele tale și se roagă pentru tine și nu pleacă mai departe aceste lupte pe care tu le ai. Ce bine ne-ar prinde să creăm un cadru pe de altă parte, nu foarte extins, pentru că nu poți să împărtășești la 100 de oameni viața ta, dar poate că un cerc mai mic cu care să te întâlnești regulat și să împărtășești câte ceva ar fi un grup de suport pentru fiecare dintre noi. Ce idei bune avem, nu-i așa? Nu ne aparțin. Unii le practică de ani de zile.
1: Ar trebui să pășim în ele și, da, trebuie să căutăm, să nu rămână doar la nivel de declarații sau de idei, ci să trăim. Și se întâmplă, da? Deci, dacă nu este într-un context, este în altul și se întâmplă și Dumnezeu deschide acele uși și îți netezește calea într-un fel sau altul. Așa că trebuie să avem această nădejde că putem să fim de folos fraților noștri.
0: Unde ești acum cu Domnul?
1: Pe drum. Sunt pe drum. E acel proces de maturizare și în această ultimă perioadă, în diferite contexte în care am fost implicat într-un fel sau altul, a contribuit la... Caut să învăț din orice experiență, din orice situație și parcă așa se consolidează viața de credință, se deschid într-un fel... poate noi orizonturi, dar într-un mod natural. De felul meu nu sunt un îndrăzneț sau un aventurier, ci caut parcă mai degrabă să se așeze lucrurile și pas să pășesc, deși poate că aici ar trebui să învățăm un pic să pășim mai prin credință. Așa că sunt cu Domnul în acel punct în care îmi conștientizez dependența mea de El, absolută, conștientizez că ceea ce a lucrat în mine ar trebui să aducă rod înapoi pentru Împărăția lui Dumnezeu, pentru biserica, pentru frații mei de credință, pentru colegii mei care poate nu au relație cu Dumnezeu, cred că au, dar doar poate de suprafață, să fie o mărturie, să spun adevărul, să trăiesc adevărul, să experimentez din plin viața de credință și în același timp să-L și cunosc mai mult pe Dumnezeu, atât din Scriptură, da, deci cumva... Resimt nevoia de a citi mai mult Scriptura, de a o adânci, de a o înțelege, cât și în viața practică de a fi un echilibru între lecturarea Scripturii, adâncirea meditației în rugăciune și viața de zi cu zi, de dimineața până seara. Dar drumul meu sau viața mea cu Dumnezeu, mai ales așa în ultima perioadă, începe dimineața cu acea rugăciune de mulțumire pentru tot ce a fost în ziua de ieri și așa un fel de retrospectivă în momentul în care sunt odihnit, de regulă mă trezesc mai devreme dimineața și mulțumesc pentru tot ce a fost și caut să învăț din ziua de ieri și pentru ziua care îmi stă în față dacă e suprind până la capăt, pentru că nu știm ziua.
0: Corect.
1: Ce se va întâmpla, ceea ce știu că ar urma să se întâmple, caut călăuzirea lui Dumnezeu. Și sigur că mă rog tot timpul pentru a fi pregătit pentru situațiile neprevăzute, fie că sunt capcane și să fac față, fie că sunt oportunități pe care să le valorific.
0: Foarte frumos răspuns. Oare transpare profesia ta sau e iluminarea interioară?
1: Nu cred că are de-a face profesia cu viața de credință, deși ele se întrepătrund, dar viața de credință în profesie, nu invers. Profesia, am ajuns avocat, nu neapărat mi-am dorit, eu aș fi vrut să fiu om de afaceri, economie, matematică, am ajuns aici, nu știu, nu la întâmplare, e clar că nimic nu se întâmplă la întâmplare și până la urmă, prin această profesie, prin această activitate, poate că am impactat, am ajutat persoane din multe puncte de vedere, chiar am făcut o actualizare a persoanelor cu care m-am intersectat ca și colegi, ca și salariați și sigur un cabinet micuț de avocatură, dar au trecut oarecum, fie că au fost avocați stagiari sau salariați la aproape 50 de persoane prin postura asta și chiar ne gândim să facem un eveniment în care să ne adunăm cu toții, am făcut odată când am fost acum 10 ani și să nu doar să ne vedem și să ne bucurăm unii de alții, ci să continuăm să ne rugăm pentru ei și să vedem să îi aducem aproape de Dumnezeu. Asta este o preocupare principală, dincolo de partea profesională, este preocuparea pentru colegii mei nemântuiți, pentru cei cu care interacționez.
0: Foarte frumos. Suntem la finalul emisiunii, Ștefan. Nu știu de ce povestea ta mă face să mă gândesc la episodul acela al celor doi ucenici care se duceau spre Emaus după învierea Domnului și care povesteau cu Domnul Iisus pe drum și le tălmăcea Scripturile și mă gândesc că nu vorbeau lucruri ușoare, ci lucruri adânci și importante care făceau sens pentru cultura și înțelegerea lor. Dar totuși, de-abia în momentul frângerii pâinii li s-au deschis ochii și întrebarea lor era cum de nu ne ardea inima noi când ne vorbeam?
1: Da, este nu un regret în sens negativ, dar este așa un sentiment Dar avem soluție și pentru asta, răscumpărați vremea. Dar deci nu ne uităm în urmă cu un regret din ăla care să te macine și să te țină în loc, dar conștientizez faptul că ar fi fost mult mai bine, mult mai plăcut să valorificăm fiecare zi din viața noastră și acum eu timpul înapoi nu pot să-l dau, dar ceea ce pot să răscumpăr vremea și sigur pentru cei care sunt din jurul nostru ar trebui să fie o provocare cu cât ești bine, la orice vârstă, dar să nu risipești din timpul tău tot ceea ce faci. Sigur, trăim în această lume, da? Deci suntem parte a vieții pe acest pământ, dar nu suntem din lumea aceasta și nu suntem pentru lumea aceasta, așa că ar trebui perspectiva noastră asupra vieții să fie bine calibrată, în așa fel încât să nu regretăm trecutul care poate l-am risipit într-un fel sau altul.
0: Da, până la urmă, nu știu dacă l-aș putea numi risipă, cel puțin din prisma ta și nici pentru cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, ochii nu li se deschiseră încă. Și cred că fiecare dintre noi avem nevoie de o etapă în care să procesăm lucrurile, să le acumulăm până să ajungem în punctul în care să ni se deschidă ochii și să avem o altă percepție asupra...
1: Și aici aș mai vrea, mi-aduc aminte de textul acesta, nu de mult l-am recitit și un pic am meditat asupra lui, și ca o încurajare pentru noi și pentru cei care avem de umblat cu Dumnezeu. De multe ori căutăm, poate ca să ne revigorăm viața de credință, ceva deosebit, o manifestare a Duhului, ceva oarecum palpabil sau inexplicabil. Cei doi ucenici au plecat. Noi ne ducem cu gândul la cinzecime, când au fost plini de bucurie, au fost umpluți de Duhul Sfânt și acolo e plinătatea bucuriei. Dar cei doi ucenici au plecat plini de bucurie doar datorită faptului că li s-au clarificat scripturile și l-au descoperit pe Iisus Hristos ca fiind cel despre care se spunea în scripturi. Și după zice, au plecat acolo și au fost plini de bucurie, nu mai știu acum să citez exact, dar bucuria noastră, noi trebuie să căutăm bucuria în cunoașterea și descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu, care sigur este lucrarea Duhului Sfânt. Uh-huh. Deci nu putem să discernem, dar să rămânem în cuvânt. Există poate tendința în anumite contexte în care sunt căutate anumite experiențe, poate și așa, și există riscul să ne părtezi de cuvânt. Ori Duhul Sfânt nu lucrează decât în baza și în limitele cuvântului revelat.
0: Am mai putea vorbi jumătate de oră, dar timpul pentru emisiunea noastră s-a epuizat. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Cât de ocupat ești, uită-te o jumătate de oră în care am vorbit despre viața ta și despre modul în care Dumnezeu te-a trecut prin perioade de urcuș, de coboruș, dar ce produs frumos a reușit să scoată Duhul Sfânt din inima ta, modelându-l, aranjându-l după placul lui.
1: Și sunt în continuare mâna Tatălui care ne prelucrează și ne îndepărtează orice pată, orice zbârcitură.
0: În atelier suntem cu toții, mulțumim că ne-ați urmărit. Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă vorbească în continuare tuturor. Toate cele bune!
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Așteaptă, de John White. Te-am strigat cu disperare, cu înfricurare și plângând. Am auzit o voce blândă și uimitoare, răspunzând. Te-am rugat să-mi dai lumină, călăuzire înțeleaptă. Cu nesfârșită bunătate, mi-ai spus numai atât. Așteaptă. Să aștept? Ce să aștept? De ce? Stăteam înfrânt și rătăcit. Oare e mâna ta prea scurtă? Urechea ta n-a auzit? În genunchi, a câta oară, te-am implorat un semn să-mi dai. Vreau un răspuns la rugăciune. Spune-mi, mergi? Sau spune-mi, stai? M-ai invitat să vin la tine, să cer, să cred și voi primi. Ai promis că ești cu mine, să mă ajuți oriunde aș fi. Dar mă simțeam pierdut și singur și strigam. Tu răspundeai în șoaptă, cu dragoste și cu răbdare. Copilul meu iubit, așteaptă. Eram dezamăgit și totul mi se părea cumplit, nedrept. Priveam spre cer cu neputință. Să mai aștept? Dar ce să aștept? Atunci ai coborât la mine, m-ai privit în ochi, plângeai. Mi-ai spus, doreai un semn, o voce? Atât e tot ce-ți doreai? Aș fi putut să clatin munții, să întunec soarele pe cer. Aș fi putut să aprind văzduhul, să-i înviez pe cei ce pierd. Dacă ți-aș arăta într-una, ce să alegi să-ți fie bine? Tu ai avea răspuns la toate, dar nu m-ai întâlni pe mine. Nu ai putea să simți iubirea cu care îi înconjori pe sfinți. Nu ai putea primi puterea ce-o dau la cei înfrânți. Nu ai aștepta tăcut o rază să alunge norii disperării. Nu ai simți odihna sfântă venită în urma încercării. Nu ai ști să umbli prin credință, nu mai vedea că-s lângă tine. Inima ta, cea zbuciumată, nu s-ar mai odihni în mine. Nu ai cunoaște revărsarea iubirii mele pe deplin. Când Duhul Sfânt îți umple viața cu pace și cu har divin. Dacă durerea ta ar ține o clipă doar, nu ai lupta. Nu ai cunoaște biruința ce poți să o ai prin jertfa mea. S-ar împlini visele tale, dar dorul meu s-ar spulbera. Nu aș mai putea să fac din tine o perlă în comoara mea. Deci, fiul meu, mergi prin furtună, gândind la zilele senine, știind că cel mai mare dar e să mă întâlnești pe mine. Chiar dacă nu găsești răspunsuri și viața ți pare prea nedreaptă, să-ți amintești că sunt cu tine, chiar și atunci când spun, așteaptă.

În fața mea era totul alb, un cadru alb și au apărut două mâini. O mână de carne în partea stângă, o mână biomecanică în partea dreaptă. Din spatele meu se aude o voce care vorbește în felul următor: la nivelul de credință pe care îl ai, îți pot da mâna aceasta înapoi. Dar tu te vei întoarce înapoi la lucrurile tale, înapoi la viața ta și nu vei înțelege mare lucru. Cu privire la mâna din partea dreaptă, privește dincolo de ea. Era o mulțime de oameni care strigau: cu adevărat există Dumnezeu, cu adevărat Dumnezeu are putere. Dacă vei alege această mână, acești oameni se vor întoarce la mine și mă vor mărturisi ca Domn și Dumnezeu în viața lor.

Mă numesc Căprar Abiam, provin dintr-o familie de la țară, județul Arad, satul Seca și comuna Brazii. M-am născut într-o familie cu 7 copii, ocupând locul 5 ca membru între cei 6 băieți și ultima fiind o fetiță. Tatăl meu și mami, ei sunt cei care s-au ocupat de biserica din Seca și nu numai, de mai multe biserici, el fiind pastorul bisericii. Deci, crescând în mediul ăsta evanghelic, am avut ocazia să aud mult despre Dumnezeu, dar în urma unor încercări, în urma unor sincope în viața mea, am reușit să înțeleg mai mult ceea ce înseamnă Dumnezeu și despre asta aș vrea să împărtășesc împreună cu tine și să-ți prezint povestea sau mărturia vieții mele, modul în care Dumnezeu mi s-a revelat mie. Știu că fiecare dintre voi aveți o poveste, știu că fiecare dintre voi aveți un buchet de mărturii cum Dumnezeu a lucrat în viața voastră sau urmează să lucreze Dumnezeu sau poate chiar acum ești într-un impas în care aștepți o încurajare, o gură de aer proaspăt și mă rog ca Dumnezeu, prin ceea ce o să expun, să mă folosească pentru sufletul tău. Îmi aduc aminte că eram mai mic și într-una dintre zile stă mami așa de vorbă cu mine și îmi zice în felul următor: Abiam, tu ai o chemare din partea lui Dumnezeu, aparte, și nu văd în tine transformarea asta sau nivelul acesta în care Dumnezeu vrea să te implici mai mult. Botezul în apă l-am făcut undeva la vârsta de 14 ani. Eram suficient de implicat în biserică, biserica de la noi chiar ne forma ca și slujitori de la vârsta de 12 ani, cam așa am început să dăm primele îndemnuri în biserică, eram o grupare așa de vreo 4 copii și în situația asta în care ne aflam, în tot contextul acesta, îl slujeam pe Dumnezeu, dar nu-l cunoșteam pe Dumnezeu, nu știam cine-i Dumnezeu, puterea lui, auzisem despre mărturii, despre moduri în care Dumnezeu lucrează și cum Dumnezeu a ridicat, a făcut, a vindecat, a eliberat, dar vorbeam despre ele, dar eu nu-l cunoșteam pe Dumnezeu. Și acum mami stătea așa de vorbă, văzând starea mea în care mă aflu, adică vorbesc despre ceva ce nu cunosc, zice, parcă aș vrea mai mult de la tine, parcă văd că Dumnezeu așteaptă mai mult de la viața ta. Încă intrasem și într-o parte în care am început să intru cu anumiți oameni pe zona noastră, mă chemau să intru în politică, să intru într-o parte, în alta, ca tânăr și așa. Și am plecat urechea într-o parte, am plecat urechea în alta. Nu auzisem clar pentru mine vocea lui Dumnezeu. Parcă nici nu credeam că Dumnezeu există cu adevărat, să fiu așa suficient de vulnerabil. Nu simțeam că Dumnezeu chiar e viu, e adevărat, e real. Prea multe mărturii, prea puternic tot istoricul vieții mele, dar parcă fără putere, parcă fără un cadru consolidat bine. În momentul acela am început să mă apropii de finalizarea anilor de liceu. Am intrat la facultate, mi-am urmat partea de facultate în științele agriculturii, intrasem pe porțile facultății, am terminat anul 1, intru în anul 2. În timp ce am intrat în anul 2 de facultate, gândurile deja îmi stăteau la bani, inginer agronom, o să finalizez facultatea în curând, trebuie să-mi apuc viața de la un capăt, să-mi câștig bani, să-mi ridic o casă, să-mi întrețin o familie, să mă descurc în viața asta. În contextul acesta am început să mă pregătesc și chiar să pun bani deoparte pentru achiziționare de utilaje. Mi-am achiziționat, deja aveam un pachet mic de utilaje, dar am vrut să-mi cumpăr o culegătoare de porumb. Mi-am cumpărat această culegătoare de porumb și în timp ce mi-am cumpărat culegătoarea aceasta de porumb, mi-aduc aminte că într-una dintre seri
După ce am cules vreo 3 săptămâni cu ea, cobor de pe un deal de undeva de la noi, de acolo, din Secaș, chiar la intrare în sat. Înainte de aceasta am avut câteva zile așa în care m-am apropiat de Domnul, am stat într-o părtășie cu Domnul. În timp ce eram acolo, am gresat tot utilajul, m-am dat jos din tractor, cum am zis, am gresat utilajul, am intrat într-un lan de porumb vreo 40 de metri, eram foarte obosit, am simțit că îmi dă sângele pe nas de la oboseală, m-am dat jos din utilaj, m-am dus în lungul terenului, doar mai mă plimb un pic, mai mă relaxez, și în timp ce veneam înapoi spre utilaj, era întuneric, besnă, am văzut un știulete de porumb împrins cu roada după o bară, am zis că vin, ridic mâna, dau în el. Și în momentul în care voi lovi acel știulete de porumb, el va intra între valțuri și eu morc în utilaj și îmi continui activitatea. Nu mă ajuta, nu mă încurca, pur și simplu doar pendula în fața ochilor mei acel știulete de porumb. În timp ce utilajul funcționa, utilajul are o forță sau învârte valțurile acelea de vreo 540 de ori pe minut, acum nu era turat. Eu am venit, m-am ridicat cu mâna, valțurile sunt ca și zdrobitorul de la struguri. Ați văzut, sigur cunoașteți zdrobitorul de la struguri, este vreo 40 de centimetri cu triunghiuri sudate pe ele. Erau din metal și băgau știuleții de porumb înspre un tocător alcătuit din 6 cuțite de abric. Mărunțeau foarte, foarte bine. În timp ce am venit, mi-am ridicat mâna dreaptă în sus și am dat. Când am dat prin asperse, știuletele de porumb a intrat între acele valțuri și imediat și mâna mea a fost introdusă cu ele. În câteva fracțiuni de secundă m-am trezit prins de acel știulete de porumb și dintr-o dată a început să mă tragă cu totul. Când a început, m-am auzit odată că pocni toate oasele și a început să mă tragă. În momentul în care a început să mă tragă utilajul, m-am ancorat foarte bine, mâna stângă am pus-o pe o bară, piciorul stâng l-am pus pe o rampă de urcare a porumbului, cum era utilajul, și piciorul drept l-am băgat sub tocător și am început să trag. Deviza mi era să-mi smulg mâna din încheietură, deci efectiv să scap de mână și să-mi scot doar bontul sau să-mi smulg mâna dintre valțuri. N-am reușit să fac niciuna, nici alta. Ba mai mult, în mintea mea răsunau atâtea voci care ziceau, mai ales vocea tatălui meu, care mi-a zis: Abi, să nu bagi mâna, oprește utilajul. Alții îmi ziceau: uite, eu am avut un verișor care a pierit așa, eu am avut un prieten care aia s-a întâmplat acolo, mai multe cazuri. Și în momentul acela, în mintea mea, nu sunau numai vocile acestea. Simțeam că câteva secunde mă despart de închiderea ochilor și deschiderea pentru eternitate. În situația aceea știu că m-am așezat așa în mine. Am zis că inspir o dată adânc și smulg. În momentul în care m-am așezat, așa am inspirat, a venit o voce la nivelul minții mele și mi-a zis: în sfârșit l-am prins. Și un fior așa cadeat mi-a cuprins ființa. Am început să plâng. Lacrimile îmi brăzdau obrajii și am zis: Doamne, pe mami, pe tati, pe frații mei, când îmi vor striga numele prin casă și nu voi fi, să-i întărești. Mi-am dat seama că s-a finalizat tot. Totul s-a încheiat. Ultimele contracte s-au încheiat pentru eternitate. Și am zis acum, în agonia ce am strigat cât am putut: Doamne, primește-mi sufletul. Când am zis: Doamne, primește-mi sufletul, aveam o geacă așa, lucram cu haine mulate pe corp ca să nu fiu agățat de utilaj, și conjunctura a făcut că valțurile au ajuns să-mi prindă geacă. Când mi-a prins geaca, a început să mă tragă din nou, tot prin asperse, să mă tragă cu tot cu spate. Când a început să mă tragă cu tot cu spate, totul s-a accelerat foarte repede, foarte, foarte repede. Mi-am dat seama că nu mai am nicio șansă. Odată ce mi-au prins hainele, nu mai am nicio șansă. Și în momentul acela a venit o voce la nivelul minții mele și mi-a zis: strigă la mine după ajutor. Când am strigat odată: Doamne, ajută-mă,
Valsurile s-au oprit, priza tractorului s-a oprit, mi-am scos mâna, motorul mergea, mi-am scos mâna, geaca și totul a pornit înapoi, ca și cum nu s-ar fi întâmplat absolut nimic. M-am dat în spate, am ridicat palma din 27 de oase cât are palma, nu mai aveam decât două intacte, într-o formă de triunghi dreptunghic, pielea mi-a fost mulsă de pe palma, palma lungită vreo 5 cm, lățită vreo 5 cm și în timpul acela în care stăteam și mă analizeam mâna în fața proiectorului, nu mi s-a părut că ar fi cine știe ce sau că nu pot să merg așa acasă. Dumnezeu efectiv a făcut să nu am sentimentele alea atât de aprofundate încât să leșin sau să decad într-o stare, ci pur și simplu am simțit efectiv cum mă îmbracă cu putere. Am oprit tractorul, am băgat mâna în buzunar, am scos telefonul, am sunat la 112. Cei de la dispecerat mi-au zis: băiatule, nu ai cum să-ți scoți singur mâna. După o luptă de convingere, undeva la aproape la 3 minute am vorbit cu ei, mi-au zis: ok, îți administrăm o salvare, dar să fii conștient de un lucru. Dacă noi trimitem un echipaj spre tine, poate să sune cineva care are nevoie de el și dacă tu ne prostești, dacă tu vrei să faci doar o farsă, poate cineva să nu beneficieze în timp util. Am ieșit de pe teren, m-am așezat cu picioarele în șanț și în momentul acela așteptam să ajungă mamei cu tati, apelasem și pe ei. În momentul acela, în timp ce stăteam acolo și meditam așa adânc, la tot ce s-a întâmplat, la toată această situație, la tot acest șoc, această traumă, a ajuns tati și mă așteptam ca fiind pastorul bisericii și tatăl meu să aibă câteva cuvinte de încurajare pentru mine. Când a ajuns, am luat-o pe terenul din spatele meu, doar a venit, s-a uitat așa spre mine. Când a văzut starea în care eram, a luat-o pe terenul din spatele meu și urla de-a dreptul și zicea: Doamne, dacă ai îngăduit această încercare pentru noi, pentru familia noastră, de ce nu mai ales pe mine? Mami m-a cuprins de la spate, am plâns amândoi, plângeam în brațele mamei mele, cu toate că mă ținea de la spate. Se uită așa peste umăr și a zis: Abi, când ai auzit profeții în casa noastră, pentru pomul care îl aduci înaintea mea, pentru băiatul care te rogi, o să-l sap, o să-l îngrădesc, o să mă ocup de el, toate acestea erau pentru tine. Dar nu m-am gândit niciodată că așa va lucra Dumnezeu în dreptul tău. Niciodată nu m-am gândit. Știu că ultimele cuvinte cu care m-am despărțit au fost următoarele: Mami, dacă ar fi să ne ajung la spital din cauza unei infecții sau ceva ce poate să stârnească în mine decesul ființei mele, trecerea din viață, să știi că Dumnezeu m-a pregătit și eu o să plec în veșnicie. S-a uitat așa spre mine, am început să plângem amândoi, a venit salvarea, o ridicat-o pe ea, eu am intrat în salvare. Mi s-au administrat o felul de calmante. Urlam în salvare de durere și ziceam: Doamne, nu-mi lua mințile de la durerile acestea, nu mă lăsa să cad în inconștiență sau în leșin. Carnea se stria efectiv pe mână, o vedeam cum se striază, mă ghemuiam efectiv din toate încheieturile, corpul suferea enorm de mult, dureri îngrozitoare. În timp ce am ajuns undeva la, în jurul localității Ineu, la vreo 50 de kilometri de casă, mi-am lăsat capul pe spate și am zis: Doamne, acum ce îmi spui? În momentul acela în care am zis: Doamne, ce îmi spui? Am început să cânt o cântare, parcă vedeam în fața mea versurile cântării: Iisus al meu, prieten scump, din zorii tinereții cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Tu mi-ești comoara care a fost de mine mult căutată. Acum, după ce te-am găsit, nu te-aș mai da nici pentru lumea toată, zice ultimul vers. În momentul acela am realizat că toată agonia, tot ceea ce am căutat eu ca și tânăr în lumea aceasta, nu a fost ceva ce să mă satisfacă.
Momentele în care urlam după ajutor prins între valțuri. Chiar mi-aduc aminte că o mașină a trecut în spatele utilajului și a intrat în sat. Urlam după ajutor, nimeni nu era să-mi scape viața. Momentele acelea m-au îngrozit atât de mult, parcă atât de mare impact au avut în viața mea, mă fac vulnerabil înaintea ta. Și undeva la 3 luni, aproape 4 luni de zile după ce s-a întâmplat toată scena aceasta, mă trezeam tot prins între valțuri. Înainte de a fi prins și introdus între acele valțuri și urma să fiu tocat, mă trezeam. Ca și acele căderi în gol. Și în momentul acela atât am fost de îngrozit că există momente în viață când nu o să ai pe nimeni. Când nu o să ai, strigi după ajutor disperat și nu are nimeni posibilitatea aceasta să vină să-ți oprească utilajul sau să-ți facă lucru de care ai nevoie și tu să scapi cu viața sau să fii zbăvit dintr-o situație. Și momentul acela când am zis, tu ești comoara care ai fost de mine mult căutată, m-am agățat, dragilor, cu mâinile amândouă de Dumnezeu și am zis, tu ești comoara pe care am căutat-o. Mi-am lăsat capul pe spate și mi-am dat seama că am nevoie să mă apropii de Dumnezeu. Am început să plâng și mi-am mărturisit vina păcatelor mele, asistenta era lângă mine. Am zis, Doamne, ăsta sunt. Asta e viața mea. N-ai ținut cont de păcatele mele când m-ai izbăvit. Dar acum m-ai izbăvit dintre valțuri. În starea în care mă aflu, mă simt dator să mă predau ție în totalitate și nu pot cu vina păcatelor mele. După ce mi-am mărturisit păcatele, vă spun, durerile se vedeau din ce în ce tot mai accentuat pe trupul meu. Dar la nivelul minții, la nivelul suferinților, parcă nu mai simțeam nimic. Eram liber de orice stare de presiune din partea trupului, din partea durerii, nu mai simțeam. El a venit, a luat durerile mele, cum zice Isaia, le-a luat asupra lui și în momentul acela efectiv, de-a dreptul am simțit că durerile nu mai au efect asupra vieții mele. Am ajuns în situația în care să-mi spună medicii, ai fost sedat. Și eu am zis, nu am fost sedat. Nu ai cum să nu fii sedat. Au întrebat într-o parte, în alta, nu a fost sedat. Efectiv, se vedea că Dumnezeu mi-a luat durerile acelea și nu puteam explica lucrul acesta. Am ajuns la Rad, mi s-a spus în felul următor. O să stai până dimineață, o să-ți amputăm mâna. După asta am fost transferat de urgență la Timișoara. La Timișoara mi s-a spus, în cel mai rău caz, vei rămâne cu mișcarea aceasta, 3 degete. În momentul în care am ajuns la Timișoara, m-am agățat de aceste 3 degete, de mișcarea aceasta, am zis, tot nu-i rău, tot parcă sună bine. M-am așezat bine, mi-au spus că o să fiu anesteziat. M-au întrebat, care este numele tău? Am spus, abia am Cadmiel, tradus înseamnă Tatăl Luminii este întâiul sau Tatăl Luminii este Dumnezeu. Se uită domnul medic înspre mine și zice, frumos nume. Și zic, da, tatăl meu e pastor și el a ales numele ăsta pentru mine. Și atunci m-am gândit așa, ce farmecare să porți niște nume frumoase sau numele tău să aibă o însemnătate. Dar ce mult valorează, urma să-mi scrie numele într-o carte acolo și că va urma operația mea, dar ce mult valorează, înainte de a fi scris numele pentru operație, să ai numele scris în cartea vieții. Parcă mult mai mare greutate are numele tău și parcă mult mai frumos sună numele tău după ce e notat în cartea vieții. În adevăr, se dau mari lupte pentru asta. Și în timp ce eram acolo, m-am așezat, stăteam așa, mâna mea a fost despachetată, era prinsă în niște bandaje și dintr-o dată a început să curgă sângele și voi. O doamnă anestezistă îmi ținea mâna așa să nu văd
Și am zis, vă rog frumos, lăsați-mă să-mi văd mâna. Când m-am uitat înspre ea, am început să mă calmez. Până atunci nu a căzut nici măcar un picur de sânge, doar ceea ce a absorbit pansamentul. Dar în momentul acela, știu că au luat o tavă, au pus-o rapid sub mâna mea, a început să se curețe, a început să curgă sânge. Abia în momentul acela am început să mă liniștesc. Am început să mă calmez și parcă începea trupul să mi se mai distindă. Am început să simt că sunt pe mâini bune, că sunt în siguranță. În momentul acela am intrat în operație. În jurul orei 1:30, în jurul orei 2:30 sună telefonul lui mami și răsună în felul următor. Doamne, vă rog să veniți de urgență la spital. Băiatul lui trebuie să-i amputăm mâna din umăr. Nu ne mai putem ține de cuvânt, fiindcă băiatul are o infecție care merge foarte repede pe mână sus. Mami a venit direct cu un pachet de întrebări. Domn doctor, au zis, de ce se întâmplă lucrul acesta? Noi suntem o familie cu venituri modeste, spre sărace. Provenim dintr-o familie cu 7 copii. Suntem părinții a 7 copii. Nu avem bani mulți. Ne descurcăm, dar vreau să vă scot în evidență lucrul acesta. Dacă ar fi o posibilitate ca să se facă ceva pentru Abia, mână la mână, sunt dispusă să merg chiar la bancă, să scot bani din bancă, doar ca să-și recapete mâna înapoi. S-a uitat așa înspre ea. A zis, Doamne, toate silințele mi le-am dat ca să-i salvez mâna, dar nu se mai poate face nimic. Are arsuri foarte mari, are o infecție care merge repede pe mână în sus, în câteva minute va bloca rinichii, plămânii și băiatul se va stinge aici în fața noastră. În momentul acela, după ce i s-a explicat, a intrat în sala de operație. Mâna mea a fost amputată la 7 cm de la încheietură. M-am trezit în jurul orei 7 dimineața. Când m-am trezit, mami era în partea stângă, se juca așa în părul meu, mă mângâia. Era la căpătăiul meu, era ultimul pat înspre geam. Se uita pe geam, privea pe geam. Când m-am trezit, m-am uitat înspre ea. Avea niște lacrimi care nu se brăzdeau pe obraz, ci pur și simplu din ochi se spărgeau de podea. Am întrebat-o direct, mami, mai am mâna, cum o decurs operația? Ea s-a uitat așa spre mine și a zis, Abi, operația a decurs foarte bine, medicii au rămas uimiți de tot ceea ce s-a întâmplat. Ori mers bine lucrurile. Și am întrebat-o de 3 ori. A patra oară întreb, frate meu, era un frate de-al meu în partea dreaptă, zic, mai am mâna. Am pus mâinile una pe lângă alta, de unde mi este bontul și până în vârful degetelor aveam vată băgată în interior, atele prinse pe lateral și bandaj dat peste atelele respective. Mâinile erau la egalitate. Am dat să mișc mâna, se numește simțul membrului fantomă, mâna funcționa, mergea perfect, dar nu mai era. Am întrebat-o a patra oară. Domnul medic a sfătuit-o, doamnă, sfatul meu, încurajarea mea e să nu-i mărturisiți lui Abiam că nu mai are mâna. Așteptați să ajung eu, să ajungă doamna psiholog. Din punct de vedere medical se spun că nu a mai existat nicio șansă, ci mai prioritar a fost viața lui decât mâna. Doamna psiholog să-l preia foarte repede și să salvăm partea aceasta, că poate să fie o traumă mare încât pe Abiam să nu-l mai putem prinde o viață întreagă din punct de vedere psihic. A patra oară, când m-a și văzut mami cu gestul care l-am făcut, pe care l-am făcut, a început să plângă instant foarte puternic și a dat din cap și a zis, Abi, nu mai ai mâna. N-a mai rezistat emoțiilor. Eu m-am întors cu fața înspre perete și am început să plâng și am zis, Doamne, dacă m-ai scăpat dintre valțuri, dacă m-ai scăpat din situația în care am fost, eu chiar am crezut că mi-o să-mi dai mâna înapoi. Chiar am crezut că o să mă lași integru, o să mă lași un copil normal, un om normal.
dar 19 ani să rămân fără mână, cum mă voi descurca în viață, cum mă voi căsători, o să devin o persoană cu handicap, ce o să fac cu viața mea, cum o să mă descurc la facultate, cum o să scriu, o să întoarcă oamenii capul după mine pe stradă, toată viața mea o să se schimbe radical în momentul acesta. Și în momentul acela, în timp ce stăteam acolo, am adormit. După vreo 3 ore de somn, în timpul acestui somn am avut așa, parcă îmi treceau pasaje din scriptură, ilustrații, poezii prin cap, tot ceea ce a așezat biserica, frații, familia în mintea mea cu drag. Mai mult de atât, în zona Bucovinei, în jurul în care eu, ore în care eu am intrat în operație, 60 de frați s-au strâns într-un apartament, n-au încăput acolo, au ieșit până chiar și pe hol. Cântau cântări și se rugau ca Dumnezeu să dea biruința. În familia noastră, tate, toată noaptea a stat pe burtă așa întins și s-a rugat ca Dumnezeu să intervină și să-mi dea putere. Biserica din care am fac parte și oamenii din jur s-au strâns mulți și s-au rugat pentru mine. În felul acesta Dumnezeu m-a ajutat să trec peste momentul acesta, susținut când buzele enorm mai putea, suspinul meu te-ar lăuda, dar în momentul acela am simțit efectiv cum Dumnezeu m-a întărit, am trecut și a venit domnul medic și mi-a vorbit, abia nu totul s-a finalizat. Există șansă, tehnologia a evoluat, mână biomecanică, mioelectrică, nu mai ies picioare de lemn, nu mai mâini de pirați, ci tehnologia a ajuns la un nivel avansat și noi avem ocazia să beneficiem de ea. Mi-a vorbit despre această mână pe care sigur ați evidențiat-o, o mână de care mă folosesc și care mi este de mare folos. La început nu mi-am dorit-o, am zis, Doamne, până acum la vârsta de 19 ani n-am crezut că existi. Nu am crezut că existi. Te-am slujit, dar n-am crezut în existența ta. La 19 ani mi-ai demonstrat că ești Dumnezeu și că întotdeauna ai ultimul cuvânt. Întotdeauna ești cel care poți să poruncești să prindă lucrurile ființă sau lucrurile să se oprească. Totul este sub controlul tău, sub controlul lui Dumnezeu. Am înțeles doar că trebuie să aduc rugăciunea mea înaintea ta și acum te rog să-mi dai mâna mea de carne înapoi. Miracolul era mult mai mare în ochii mei în momentul în care mă gândeam în spital fiind acte doveditoare, mână amputată, o mână crește înapoi.

Unul dintre frații mei a zis: vrem să venim toată familia, tati, mami, 18 membri ai familiei noastre, câți eram, să vină toți să fie cu mine în spital. N-am încăput în salon, am ieșit pe holul spitalului, stăteam acolo în timp ce povesteam, zice: tati, hai să facem și lucrarea pentru care am venit, ungerea cu un de lemn. Am zis, când am auzit eu de ungere cu un de lemn, deja știam, gata, acum o să crească mâna, acum o să prindă mâna ființă. Când a pus tati degetul pe fruntea mea, parcă un fulger așa din cap până în picioare, furnicături pe mâini, și am zis: crește mâna. Am pus așa mâna pe bandaje și am zis că le smulg. Am deschis ochii să văd dacă crește, nu crește, am zis că pun mâna pe bandaje și le smulg. M-am uitat așa înspre ea și am văzut că nu crește, m-am închis așa în mine, am început din nou să lăcrimez. Și am zis: tată, dacă nu o fi momentul ăsta, adu altul în viața mea în care să crească mâna mea de carne. Nu am nevoie de suma de bani să se plătească. Nu am nevoie de o intervenție, n-am nevoie să stau la mila nimănui, ci am nevoie doar de un cuvânt din partea ta și lucrurile să prindă ființă. În jurul orei 5, cam așa ne-am despărțit de ei, în jurul orei 10 seara m-am pus în pat și am zis: Doamne, ultima rugăciunea mea o să fie doar să-mi dai mâna mea de carne înapoi și nimic altceva nu vreau. Nu pot să-mi închipui că nu pot să desfac o sticlă de suc, că nu pot să mă spăl, că nu pot să mă leg la șireturi, că nu pot să îmi pun pastă de dinți pe o periuță de dinți și să mă spăl. Nu pot să-mi închipui lucrurile acestea că o să fie realitatea vieții mele de acum înainte. Începeam să mă confrunt cu stări în care, din punct de vedere psihic, chiar dacă am fost mobilizat în prima zi, deja presiunea psihică era mai puternică, mai puternică, mai puternică. Undeva aproape la vreo 200 de oameni au fost în spital la mine în 5 zile în care am fost acolo. Am povestit, am fost înconjurat de oameni, dar seara când se închideau ușile salonului nu mai era nimeni. Simțeam atâta nevoie ca Dumnezeu să lucreze pentru mine. Chiar nu-mi doream să fiu un centru atenției ca oamenii să... Nu, cum s-a întâmplat, cum a fost. Ci îmi doream pur și simplu ca viața mea să o ia de la zero. Îmi doream atât de mult să existe mașinăria aia de a da timpul înapoi și să nu mai fac greșeala pe care am făcut-o. Am adormit în jurul orei 12. Eram în 11 octombrie, joia, s-a întâmplat undeva în data de 17 octombrie 2018. În momentul acela am adormit în jurul orei 3, 3 jumate dimineața. M-am trezit. În fața mea era totul alb, un cadru alb, și au apărut două mâini. O mână de carne în partea stângă, o mână biomecanică în partea dreaptă. Din spatele meu se aude o voce care vorbește în felul următor: la nivelul de credință pe care îl ai, îți pot da mâna aceasta înapoi. Dar tu te vei întoarce înapoi la lucrurile tale, înapoi la viața ta și nu vei înțelege mare lucru. Cu privire la mâna din partea dreaptă, privește dincolo de ea. Era o mulțime de oameni care strigau: cu adevărat există Dumnezeu, cu adevărat Dumnezeu are putere. Dacă vei alege această mână, acești oameni se vor întoarce la mine și mă vor mărturisi ca Domn și Dumnezeu în viața lor. Era un moment de alegere în care eu trebuia să stau și să mă uit înspre cele două mâini. Stăteam și mă uitam înspre ele. În partea stângă erau visele mele, cariera mea de inginer agronom, tot ceea ce îmi doream eu de la viață. Un om integru, din nou cu două OPM, din nou puteam să aplaud în public, din nou eram normal. În partea dreaptă stătea o mână, acum eu am făcut-o neagră și toată neagră, mânușile le mai schimb, mânușile, acum poate în altele ați văzut cu mânuși gri, acum sunt cu o mânușă neagră, în curând o să vedeți o mânușă culoarea pielii. În momentul în care mi s-a redat această mână, am văzut-o, am zis: Doamne, aleg să se facă voia ta,

Aleg mâna biomecanică și am simțit cum Duhul mi-a intrat în trup. M-am ridicat în șezut, am început să plâng și am zis: Tată, îți mulțumesc că nu m-ai lăsat în neștiință, ci mi-ai descoperit planul tău cu privire la mine și la ființa mea. Și îți mulțumesc, Tată, pentru că mi-ai dat putere să accept planul tău. E atât de greu în viață să accepți voia lui Dumnezeu. E atât de greu în viață să stai în mijloc, lângă Iisus, și o societate să te privească și să nu înțeleagă de ce îl urmezi pe Iisus, de ce vrei ca să te pui deoparte pentru El, când ai o carieră, când ai o familie, de ce umbli atâția kilometri, de ce faci atâtea filmări, de ce te duci încolo, încolo, de ce zbori atâta, de ce spui viața în pericol. Și nu înțeleg de unde provine dragul acesta, iubirea aceasta imensă pentru Iisus. În momentul acela mi-am zis: să-ți mulțumesc că mi-ai descoperit planul tău cu privire la mine. Și abia aștept să văd cum strângi 90.000 de euro. Atât este valoarea mâinii care s-a plătit în anul 2019. 90.000 de euro pe data de 11 iunie. În centrul Terranova, Oradea, aveam ocazia ca să mișc pentru prima dată o mână biomecanică. Am făcut până atunci fizioterapie. Dumnezeu m-a trimis cu mai mulți frați și prin mai mulți frați în diferite locuri în care oamenii au donat. A fost o povară pentru mine, o greutate pentru mine să ajung în ipostaza în care femei bătrâne, surori văduve, să-mi zic că eu n-am o pensie mare, pensia mea e de 600 de lei, dar eu simt să-ți dau ție. Și când auzeam că eu deja mă învârt în jurul cifrei de vreo 50.000 de euro și femeia asta are o pensie de 600 de lei, din care îmi dădea 50 de lei mie pentru mână, mi-era atât de greu să primesc banii aia. Într-una dintre zile au venit la mine niște copii cu plugușor, au fost prin sat. Mă gândeam să închid ușa, să nu intre și la noi. Au intrat în curte înainte să ies eu ca să închid ușa. Au intrat în curte, mi-am băgat așa mâna în buzunar, am văzut că am 10 lei. Zic, las că le dau ăștia 10 lei. Și când m-am dus în curte la ei să le dau banii, am ascultat colindu. M-am dus să le dau banii, când m-am dus să le dau banii, scrie acolo frumos pe cutie: donație pentru mâna lui Abiam. Așa scria pe cutie. Era o găletuță din aia de smântână și cu perforată sus în capac, și pe acolo băgau oamenii banii în găletuță. Am început să lăcrimez. Banii, putea să vină cineva să-mi dea suma de 90.000 de euro, să mi-o pună în mână și să zic că: băiatule, uite, am primit asta azi noapte în vis din partea lui Dumnezeu, du-te și ia-ți mâna aceea. Pune-o și continuă-ți viața cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu n-a făcut așa. A ales în primul rând, în timp ce mă smerea pe mine, să răsplătească unui mare număr de oameni. S-au aliniat biserici penticostale, ortodoxe, baptiste, creștin după Evanghelie, din diferite culte mi-au trimis bani. Și am văzut în felul acesta cum Dumnezeu a lucrat. Și visul s-a împlinit în vreo 7 luni, până în 7 luni de zile deja probam mâna biomecanică. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Pentru mine era greu. Tati avea un salariu de 1500 de lei. Din 1500 de lei să pui 90.000 de euro, n-aveam de unde. Domnul medic care a fost acolo și care s-a ocupat de cazul meu și dânsul printr-o fundație m-a ajutat foarte mult. Și alții și alții cu inimă largă s-au implicat. Am ajuns în situația în care să-L mărturisesc pe Dumnezeu în diferite locuri, să văd cum oameni rând pe rând trec în spatele mâinii biomecanice. Mai mult de atât, chiar să plec din țară în diferite locuri, cum au fost alte țări din Europa, în care să-L mărturisesc pe Dumnezeu.
Dar am avut ocazia să ajung în Africa și în Africa, în Senegal, în Embur, unul dintre al doilea oraș ca și mărime, să-L slujesc pe Dumnezeu acolo și cu mâna aceasta biomecanică făceam metrieri, chiar trăgeam la un dispozitiv în care răsuceam fierul, făceam metrieri cu mâna aceasta și să mă văd util în lucrarea aceasta pentru Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dăruit o soție binecuvântată. O cheamă Flavia și Dumnezeu împreună ne-a dăruit și o fetiță pe care o cheamă Noa. Modul în care m-am cunoscut cu Flavia e unul foarte frumos. Într-una dintre zile mi-aduc aminte că venisem dintr-o lucrare și un prieten bun mi-a scris: Abiam, nu vrei să te implici la tineret, la poarta cerului? Uite, avem un grup de rugăciune, în timp ce în adunare frații predică, cântă, se întâmplă lucrarea, noi suntem un grup mai mic care ne rugăm sus cam câte 35 de minute, trei tineri, apoi ei coboară jos, să aibă fiecare un timp în programul acela, suntem trei serii, deci 9 tineri pe seară ne rugăm sus. Am zis, da, aș vrea să merg, bagă-mă și pe mine pe grup. M-au băgat pe grup, am intrat în partea de rugăciune, vă dați seama ca și băiat, imediat am luat telefonul, m-am uitat să văd cine e în grup, dacă cunosc pe cineva. Am dat și pe pozele fetelor care erau acolo, eram necăsătorit, m-am uitat să văd și când am văzut-o pe Flavia, parcă așa mi s-au luminat un picuț ochii. Mă uit așa, zic, poate într-o seară ne nimerim la rugăciune să o cunosc. Conjunctura a făcut că asta era sâmbătă, luni la tineret, la a doua parte, deci s-au rugat 35 de minute primul grup, la al doilea grup, ajung în situația în care să văd Căprar Abiam, Filip Flavia, Filip Alexandra, care era soția, sora soției mele. La repartizați pentru al doilea grup. Zic, au ajuns, s-a întâmplat lucrarea mai repede decât am crezut. Ajungem acolo, eu foarte punctual, cu 10 minute înainte de a termina grupul respectiv, sus, deja eram pe genunchi când au ajuns ele, mă rugam. Au intrat la final, când s-a terminat, am ieșit să cedăm celuilalt grup. Am ieșit pe hol, am povestit un picuț și de acolo am și simțit că între noi o să fie ceva, o să e o legătură mai aparte. În momentul acela ne-am despărțit, după 2 săptămâni am scris, în 9 luni de zile ne-am căsătorit. La nuntă am avut o vreme foarte frumoasă, în 11 octombrie mi-am pierdut mâna 2018, în 11 octombrie 2020 nu mi-am recăpătat mâna, ci mi-am recăpătat întreaga ființă cu care vin înaintea sau prin care venim înaintea lui Dumnezeu. Ne-am recăpătat pentru eternitate. În data de 11 octombrie, o zi frumoasă, o zi de toamnă, da, cu un soare, 25 de grade, 226 de invitați la nuntă. Am avut parte de o nuntă extraordinară. Am prins ultimul tren, ultimul vagon, ultima scară. Urma ca luni să fie întrerupte toate nunțile, toate evenimentele. A fost în pandemie. Nu s-a mai lăsat nicio nuntă decât cu 30 de persoane. Și am avut această ocazie din partea lui Dumnezeu să am și o nuntă binecuvântată și Dumnezeu chiar ne-a binecuvântat. În momentul în care urma să mă căsătoresc, tatăl meu a avut o dorință aparte ca mâinile mele să fie la fel. Deci mâna de carne să-mi fie exact ca mâna biomecanică și... Adică de carne era mai greu să o fac, dar asta biomecanică merge. Și a vrut să plătesc suma de 3500 de euro pentru mânușa aceasta, o mânușă culoarea pielii, care are unghii, sunt făcute scurate la asta, și să-mi achiziționez mânușa aceasta,
ca mâinile mele să fie la fel, să apar ca înainte, un băiat normal cu mâinile identice. Și totalul sumei mâinii au ajuns undeva la 93.000 de euro plătiți pentru mâna aceasta. Eu acum aș vrea să te întreb pe tine, care deții două mâini și în mintea ta un răspuns la o întrebare pe care n-a pus-o nimeni, că nu ai valoare. Nu știu cine te-a întrebat dacă ai sau nu valoare, dar de multe ori venim noi și zicem nu mai am valoare, nu mai am preț, nimeni nu mai mă iubește, nimeni nu mai mă apreciază, nimeni nu-mi vede munca, nimeni nu-mi vede, și te simți în starea aceea. Aș vrea să privești înspre mâinile tale. Ai 186.000 de euro, 187.000 de euro pe care i-ai primit din partea lui Dumnezeu de la cot și până aici. Și nu arată neagră mâna, nu apare cu baterii, nu trebuie să o încarci, o să vă arăt acum cum arată această mână. Deci până aici îmi vine mânușa, cum v-am zis, am diferite mânuși pe care le îmbrac. Am doi senzori care încaptează impulsurile pe care le dau de la creier la mușchi. Aici îmi încarc mâna, am două baterii legate în serie în formațiunile acestea și 6 motoraje. Motorașele funcționează, mâna funcționează, pot să lucrez în diferite moduri cu mâna aceasta. Există 26 de poziții de lucru cu ea, am diferite chipuri, de exemplu dacă intru într-un atelier și am nevoie de o poziție de lucru anume, mâna poate să-mi intre în poziția respectivă de lucru sau în, de exemplu acum i-am dat să îmi coboare în poziția de îmbrăcat haine, degetul mi-a coborât aici jos, mâna am stat așa și eu acum pot să mă îmbrac foarte, foarte rapid. Există și alte poziții de lucru, cum v-am spus, am 27 și cu acele chipuri, de exemplu intru în, să luăm un caz, e o femeie care deține o mână biomecanică și urmează ca să spele geamuri, are un chip, îl pune la un dulăpior, la ușa dulăpiorului, se apropie cu mâna de acel chip și mâna știe exact ce are de făcut. Mâna intră în poziția de spray, degetul îi vine sus, astea două se închid și cele două îs gata să apese în așa fel, încât să pulberizeze acel spray pe geam. Deci e o mână foarte inteligentă, funcționează foarte bine, eu sunt foarte mulțumit de modul în care pot lucra cu mâna aceasta. Eu am ajuns să o implic în partea de tăieri cu motofierăstraie, cu drujbe, cu motocoase, conduc tractor, fac mecanică, cât de cât, nu sunt foarte expert pe partea aceasta, dar de nevoie. Tot ce a fost și ce implică muncă de țară. Mâna m-a ajutat să devin din nou o persoană independentă, să nu am nevoie întotdeauna să fie cineva pe lângă mine ca să îmi țină, să-mi ajute, să-mi facă, ci din contră mă descurc să-mi tai un șnițel, să-mi tai o bucată de carne, să-mi țin o bucată de roșie și să o pot felia singur. Nu să faci tot felul de șmecherii cu mâna, ci pur și simplu într-o poziție normală să te poți descurca. Cum am spus, tehnologia a evoluat, lucrurile au evoluat foarte mult. Avem atâtea lucruri care ne pot fura timpul, dar în toate lucrurile acestea există o mare bătălie în care ne pierdem sufletul, uitându-ne după tot ceea ce ne oferă lumea aceasta. Trăim într-un timp și într-un spațiu în care risipim foarte mult. Și într-o vreme ca și aceasta, cu atâtea binecuvântări din partea lui Dumnezeu, cu atâtea soluții, cu atâtea lucruri pe care le deținem, am uitat cine ni le-a dat și cine ne-a creat. În adevăr, 90.000 de euro.
dar niciodată nu o să ajungă la valoarea unei mâini naturale. Niciodată nu o să ajungă. Acum aș vrea să te întreb pe tine, care deții ambele mâini, care deții un corp normal, sănătos, sau poate ai diabet sau mici boli care te mai frământă și îți spun că ești viu, ce te determină să stai în starea în care ești și să nu recunoști în profunzime că ești creatura lui Dumnezeu, că Dumnezeu te-a creat, că Dumnezeu a pus în tine o valoare și că Dumnezeul acesta care este imens, eu ți-am adus prin sinceritate povestea vieții mele. Mulți m-au crezut, mulți nu m-au crezut. Mulți mi-au zis că-s normal, unii mi-au zis că am luat-o pe arătură. Dar nu te oblig să mă crezi, ci te-aș ruga mai mult să pui la îndoială și să încerci tu pur și simplu să vezi dacă e adevărat Dumnezeu. Dacă cuvântul Iisus Hristos sau numele Iisus Hristos are un farmec sau o existență adevărată. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Eu personal am adus înaintea voastră mărturia vieții mele, în care m-am făcut vulnerabil, m-am răscolit pe mine însumi și am adus o traumă a vieții mele. N-a fost vina lui Dumnezeu că am intrat între valțuri. A fost pur și simplu pura mea vinovăție că am ajuns acolo. Puteam să opresc utilajul, nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat. Și a fost vina lui Dumnezeu că m-a scos dintre acele valțuri, în ghilimele. Adică, în momentul în care nu mai aveam pe nimeni, l-am avut pe Dumnezeu. Dar am înțeles că adevărata mea salvare n-a fost în momentul acela. Aprofundându-mă în căutarea mea apoi după Dumnezeu, am înțeles că adevărata mea salvare s-a dat acum azi 2000 de ani pe dealul din Golgota. În perioada aceasta a Paștelui, în momentul în care urmează să ne zicem Hristos a înviat, hai să sărbătorim altcumva. El a înviat, e viu, e în slavă. Dar tu poate rămâi la fel de mort. Poate din nou treci o sărbătoare pe lângă tine, fără niciun răsunet, fără niciun farmec. Cheamă-L pe Iisus chiar astăzi în inima ta, în viața ta, primește-L viu și zi: Tată, vreau să mă dăruiesc în totalitate ție, vreau să-ți dăruiesc viața mea, ființa mea. Am înțeles că pentru alții ai lucrat, te chem să lucri și la copilul meu, la soțul meu, la soția mea. Tată, mă aflu în situația de divorț. Tată, nu pot să scap de anumite substanțe. Tată, nu pot să scap de anumite dependențe. Tată, mă fură tehnologia, tot ce e în jurul meu mă fură. Am nevoie de tine să mă scoți biruitor din toate, fiindcă numele meu nu are valoare când îl scriu într-un dosar în fața unui medic, ci numele meu va avea valoare pentru eternitate în momentul în care îl vei scrie cu roșu în cartea vieții, prin sângele tău cel sfânt, prin sângele mielului. În momentul acela voi avea siguranță, voi avea biruință, v-am mărturisit. Eu am avut un buchet de întrebări. Doamne, cum o să mă descurc în viața aceasta? Cum o să realizez anumite lucruri? Și într-una dintre zile am avut o profeție. Eram la o biserică în Oradea și în timp ce eram acolo, o femeie se ridică în picioare și zice: Băiatule, nici cu 10 mâini nu puteai să strângi binecuvântările pe care o să ți le dau eu. Am luat-o din punct de vedere material și am zis: ce bogat o să fiu. Minte de copil. Dar am ajuns în situația în care să văd cât de mult valorează să ai o soție care să strângă cu tine, care să înțeleagă în momentul în care pleci, o soție care să te susțină. Și chiar și din punct de vedere material, am văzut cum Dumnezeu s-a implicat în cele mai mici detalii, în cele mai mici detalii, și de fiecare dată Dumnezeu ne-a purtat de grijă.

Psalmul 33. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană leșa de bine cântarea de laudă. Lăudați pe Domnul cu harfa, lăudați-l cu alăuta cu 10 coarde. Cântați-i o cântare nouă, faceți să răsune coardele și glasurile voastre, căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. El iubește dreptatea și neprihănirea. Bunătatea Domnului umple pământul. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul. Toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui, căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care și-l alege El de moștenire! Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Din locașul locuinței Lui, El privește pe toți locuitorii pământului. El le întocmește inima la toți și ia aminte la toate faptele lor. Nu mărimea oștirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz. Calul nu poate da chezășia biruinței și toată vlaga lui nu dă izbăvirea. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru. Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui cel Sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine.

Versetul zilei 307, Epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 12, versetul 7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. Darul spiritual ce l-ai primit este de la Dumnezeu, în scopul de a folosi celor din jur. Darul nu te mântuie, nu te face mai duhovnicesc, nu te face mai special în ochii lui Dumnezeu și nu trebuie să te scoată pe tine în evidență. Darul este exclusiv în vederea zidirii sufletești a bisericii. Dacă nu atingi acest scop de a zidi, atunci lucrarea ta este sub semnul întrebării. Darul lui Dumnezeu niciodată nu sperie, nu amenință și nu dărâmă sufletele oamenilor, ci le zidește, sfătuiește și mângâie. În așa fel trebuie folosit darul ce l-ai primit.

Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Această lecție studiază creația omului. Vom descoperi cum și de ce Dumnezeu a creat omenirea și ce așteaptă El de la creația Lui. Haideți să ascultăm această lecție numită Nașterea omenirii. Această lecție studiază ce are de spus Cartea Genezei despre nașterea omului. Când studiați creația omului, întrebați acest lucru. Ce trebuie învățat despre intenția și scopul lui Dumnezeu pentru om? În primul capitol din Geneza găsim descrierea creației omului. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat. Bărbat și femeie, El i-a creat. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a spus, fiți roditori și înmulțiți-vă și umpleți pământul. În Geneza capitolul 2 cu versetul 18, Domnul spune, nu este bine ca omul să fie singur, îi voi face un ajutor potrivit pentru el. De asemenea, Geneza capitolul 2 cu versetele 21 și 24 afirmă că Domnul Dumnezeu a făcut să cadă un somn profund asupra omului, iar acesta a adormit. Apoi i-a luat una din coaste și a închis carnea în acel loc. Domnul a făcut o femeie din coasta pe care el o luase de la bărbat și a adus-o la acesta. Din acest motiv, un bărbat își va părăsi tatăl și mama și va fi alăturat soției sale și vor deveni un singur trup. Un lucru impresionant la crearea omului este faptul că omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Biblia spune că Dumnezeu este duh și nu are un corp fizic, astfel încât această asemănare nu se poate referi la corpul unui om, ca și cum omul ar arăta ca Dumnezeu. Deci dacă nu este o asemănare fizică, la ce se referă? Contextul istoric al celor care au primit prima dată aceste scripturi ar putea ajuta în această privință. Israeliții au trăit într-o lume plină de imagini ale zeilor păgâni. Acesta nu era un concept nou pentru ei. Imagini ale zeilor păgâni puteau fi găsite în templele păgâne de pretutindeni. În timp ce imaginile păgâne ale zeilor erau făcute din lemn, piatră sau din unele metale prețioase, imaginea lui Dumnezeu din Geneza este omul însuși. Acum, imaginile zeilor nu au fost niciodată percepute a fi zeii într-un sens complet, ci au fost instrumente de prezență și conducere asumate. Au fost concepute ca portaluri pentru ca spiritul zeului păgân să fie prezent și să domnească în templul său. Acest lucru i-a permis închinătorului să aibă acces la puterea zeului prin formă ritualică, o formă de manipulare rituală care a fost menită în cele din urmă să transforme puterea zeului pentru a îndeplini voința închinătorului. În timp ce ideea unei imagini a zeului nu era nouă pentru israeliți, ideea că omul însuși era menit să slujească fiind imaginea creatorului divin a fost un adevăr care schimba lumea. Când se spune că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, se referă la funcția pe care Dumnezeu i-a dat-o omului, să fie reprezentantul său pe pământ, să fie umplut cu Duhul său sfânt, să conducă și să o domnească ca regent divin. Regenții sunt regi care guvernează prin voința și puterea unui rege mai mare. Funcția și imaginea sunt legate direct de decretul lui Dumnezeu din Geneza capitolul 1 cu versetul 26, unde Dumnezeu spune să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu nu a dorit niciodată să comunice cu cea mai înaltă creația sa prin intermediul unei imagini, ci le-a conceput pe om să fie această imagine, dătătoare de comuniune spirituală vie, prin prezența și domnia Duhului său sfânt în om. Mai târziu, Iisus va declara adevărul. Ai fost făcut să fii nu doar fizic, ci și pe deplin spiritual, un purtător de imagine al lui Dumnezeu, participant la spiritul intelectual, moral și creator al lui. Iisus a spus în Ioan capitolul 3 cu versetul 6, ceea ce se naște din carne este carne, care spune că nașterea ta fizică te-a făcut o ființă fizică. Ființa ta fizică nu reflectă imaginea și asemănarea cu Dumnezeu, este partea pe care trebuie să o aveți în spiritual. S-ar părea că în Geneza capitolul 2, când Domnul Dumnezeu ia această bucată de pământ și o formează și apoi suflă în ea suflul vieții, omul devine un suflet viu, un spirit viu. Ai fost creat pentru a fi spiritual și a te închina lui. Dacă te-ai născut din carne, dar nu te-ai născut din duh, nu-ți îndeplinești scopul în Iisus. De aceea ai nevoie de acel act al unei noi creații în inima ta. Poți reflecta imaginea lui Dumnezeu prin a fi în relație cu El, a fi umplut cu Duhul Sfânt și a umbla în ascultare de voința și poruncile sale, astfel reprezentându-L în lume.
O altă observație pe care o puteți face despre creația omului este că el a creat oamenii, bărbat și femeie. În Geneza, capitolul 2, cu versetul 18, Dumnezeu spune: nu este bine ca omul să fie singur. Îi voi face un ajutor potrivit pentru el. Aceasta înseamnă că femeia a fost creată ca o completatoare. Dumnezeu a făcut-o pe femeie să completeze bărbatul și să-l facă întreg. Când Dumnezeu îi aduce pe bărbat și pe această femeie într-o uniune sexuală angajată de-a lungul vieții, acel bărbat și acea femeie sunt uniți într-un singur trup și devin un întreg împreună. Doi devin unul. Dumnezeu l-a creat pe om, bărbat și femeie. Acum, unii își imaginează că în grădina Edenului, păcatul lui Adam și Eva a fost păcatul sexual. Un sfânt bătrân a declarat că problema nu a fost mărul din copac, ci cei doi oameni din tufiș. Dar acest lucru este ridicol. Reproducerea este legea unanimă a vieții în toate creaturile făcute de Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu a făcut omul, atât bărbat, cât și femeie, cu sexualitate individuală, înainte de cădere. Și după ce a făcut acest lucru, l-a declarat foarte bun. Toate lucrurile pe care Dumnezeu le creează înaintea omului le declară bune, dar atunci când creează cuplul unificat sexual, îl numește foarte bun. Aceasta înainte de cădere. Când Dumnezeu a adus acel bărbat și acea femeie împreună, el a adus la existență cea mai importantă instituție de pe pământ astăzi, familia. Planul lui Dumnezeu a fost atunci când el i-a făcut bărbați și femei să ia două persoane și să le aducă împreună într-un parteneriat, astfel încât să poată deveni părinți. Aceasta este marea lege a vieții care a dat naștere și direcție întregii rase umane. Pentru ca această lege a vieții să funcționeze, Dumnezeu trebuie să aibă doi părinți adecvați. Pentru a avea doi părinți adecvați, trebuie să ai un parteneriat adecvat. Pentru a avea un parteneriat adecvat, trebuie să ai două persoane adecvate. Gândiți-vă la aceasta ca la un triunghi. Nu puteți avea un triunghi fără linia de jos sau fără ambele laturi. A fi părinte se bazează pe un parteneriat adecvat. Parteneriatul este atât de eficient precum cele două persoane care alcătuiesc parteneriatul. Când Scriptura oferă sfaturi despre cum să fim parteneri, părinți și persoane adecvate, Scriptura va instrui întotdeauna să începi cu propria ta persoană. În 1 Petru, de exemplu, capitolul 3, Petru se adresează femeii care are un soț care nu ascultă cuvântul. Petru, sub inspirația Duhului Sfânt, îi vorbește despre felul de persoană care ar trebui să fie. Petru îi spune că o soție transformată este cel mai bun martor al unui soț capricios. Când majoritatea oamenilor vin pentru consiliere în căsătorie, de obicei vor să vorbească despre cealaltă persoană. Întreaga idee este: dacă ai putea rezolva problema cu cealaltă persoană, atunci totul ar fi în regulă. Toate acestea scripturile spun să se înceapă de la partea de jos a triunghiului, partea cu persoanele. Începeți cu voi. Voi singuri veți sta în fața lui Dumnezeu și veți da socoteală pentru comportamentul vostru aici pe pământ. Nu veți putea indica către nimeni altcineva pentru a vă explica acțiunile. Ești singura persoană despre care poți face ceva în cele din urmă. În legea familiei, începeți cu persoana respectivă, apoi treceți la uniunea partenerilor și apoi întoarceți-vă pentru a lua în considerare rolul părinților. Un copil este menit să crească și, potrivit Scripturii, ar trebui să-și formeze propriul parteneriat, plecând și alipindu-se mai departe de partenerul său. Geneza, capitolul 2, cu versetul 22, spune: un bărbat își va lăsa tatăl și mama și se va alătura soției sale și vor deveni un singur trup. Aceasta este legea vieții. Aveți copiii dumneavoastră pentru un anumit număr de ani și apoi, dacă totul merge bine, ei își vor forma propria uniune familială. Aceasta nu e o condamnare a caselor cu mai multe generații, dar subliniază prioritatea parteneriatului soț-soție în viața unei persoane. Fiecare este menit să fie alăturat altcuiva. Una dintre marile provocări aici este să știi că într-o zi acest mic copil neajutorat va fi pe cont propriu și că este responsabilitatea ta să-i pregătești pe fiecare pentru acea etapă a vieții. Ceea ce începe ca o corecție și control din partea părintelui, undeva de-a lungul liniei trebuie să devină propria convingere personală a copilului. Așadar, aveți un timp limitat pentru a educa și a învăța. Asta înseamnă că trebuie să te rogi pentru convertirea acelui copil din păcătos în slujitor al lui Dumnezeu. Convertirea copilului tău la Hristos și lucrarea Duhului Sfânt în viața sa vor pune valorile spirituale în inima copilului tău. Dar calitatea de părinți depinde de adecvarea parteneriatului dumneavoastră. Solomon afirmă în Psalmul 127: copiii sunt ca săgețile și părinții ca arcul. Puterea și direcția pe care o iau copiii în viață depinde mult de arcul din care au fost împinși. De aceea, o casă sănătoasă este crucială pentru toți copiii. Un parteneriat de calitate între bărbat și femeie este o parte importantă a legii fundamentale a vieții lui Dumnezeu. Gândiți-vă din nou la metafora triunghiului.
cu Dumnezeu în vârful triunghiului și soțul și soția la capetele de jos. Pe măsură ce acei doi oameni se apropie de Dumnezeu, urmând liniile triunghiului, se apropie unul de celălalt. Conform Scripturii, în această relație dintre bărbat și femeie, ei devin un singur trup. Sunt legați împreună și devin o singură carne. Conform declarației lui Iisus din Noul Testament, când El ne-a dat cheia cărții Genezei, căsătoria este un legământ providențial, deoarece numai Dumnezeu poate să o țină împreună. Iisus le-a spus apostolilor că acest legământ, așa cum sunt toate legămintele, urma să fie permanent. Când Iisus a învățat ceea ce numim permanența relației de căsătorie, unul dintre apostoli a spus în Matei, capitolul 19, cu versetul 10, "Dacă astfel stă lucrul cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare." Gândul unei singure femei pentru toată viața era prea mult pentru acel apostol. Iisus nu l-a consolat și nici nu l-a acomodat. El a spus doar, nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Este o relație providențială pentru că Dumnezeu a conceput-o, Dumnezeu a făcut-o și numai Dumnezeu o poate păstra. Este o relație de tip legământ, deoarece este legea vieții prin care familia umană intră în această lume și este hrănită și pregătită să facă față vieții din această lume. Acesta este modul prin care cuplurile căsătorite pot aduce o contribuție și pot face parte din soluția lui Dumnezeu în lume. Biblia spune în Maleahii, capitolul 2, cu versetul 16, că Dumnezeu urăște divorțul. O parte din această ură pentru divorț se datorează semnificației legământului, dar un alt motiv este datorită drepturilor copiilor. Copiii știu că sunt la fel de asigurați ca și căsătoria părinților lor. De aceea, dacă vrei să vezi o privire de seninătate, aruncă o privire asupra copilului tău când tu și partenerul tău sunteți afectoși. Îi face să se simtă în siguranță. Dacă legătura familială merge bine, ei sunt în siguranță. Dacă aveți o ceartă teribilă, aceasta provoacă nesiguranță și chiar teroare. Ei știu că sunt la fel de sigur ca și căsnicia ta. Căsătoria se dorește, de asemenea, să fie o relație exclusivă. Într-o căsătorie evlavioasă, Dumnezeu îl cheamă pe fiecare partener să-i părăsească sexual pe toți ceilalți. Fidelitatea sexuală și chiar emoțională într-o căsătorie are o importanță supremă în ochii lui Dumnezeu. Doar așa căsătoria este, de asemenea, o relație integrală. Solomon a spus în Ecleziastul, capitolul 4, că relația de căsătorie, așa cum a vrut-o Dumnezeu să fie, este o funie împletită în trei, care nu se rupe ușor. La fel ca în Geneza, unde cei doi devin unul, în Ecleziastul, cei doi devin trei, soțul, soția și Dumnezeu. Trei fire, o funie durabilă și puternică împreună. Dumnezeu a conceput uniunea fizică și sexuală, dar a conceput-o ca să fie expresia bucuroasă a unicității pe care o vor avea la niveluri mai profunde, fiind o inimă, o singură minte, unite împreună în jurul angajamentului lor față de Dumnezeu. Era menită să aibă o comunicare și să existe comuniune. Un ultim gând despre această lege a vieții, așa cum o vedeți descrisă în Geneza. Căsătoria, casa și familia pot fi observate așa cum s-a intenționat să funcționeze. Conform Scripturii, nu puteți fi părinți adecvați fără ajutorul lui Dumnezeu. Psalmul 127 cu versetul 1 spune: "Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere." Iată o replică interesantă din același psalm: "Căci prea iubiților lui, el le dă pâinea ca prin somn." În somnul prea iubiților lui, când devii pasiv și le liberezi pe el și îți pui viața în mâinile lui pentru a domni, minunea minunilor, el îți dă odihnă. Solomon spune că Dumnezeu le dă prea iubiților săi capacitatea de a fi părinți adecvați atunci când ei își întorc copiii către el și îl lasă să le construiască familia. Pe scurt, nu puteți fi părinți adecvați fără ajutorul lui Dumnezeu. Biblia spune acest lucru prin cuvintele lui Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele 6 și 7. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am spus, trebuie să vă nașteți din nou. Acesta este marele mesaj al Bibliei. Cum împacă Dumnezeu divorțul dintre Dumnezeu și om? Cum începe Dumnezeu în tine acel act al unei noi creații de care ai nevoie? El o face prin noua naștere. De aceea Vechiul Testament spune Iisus vine și Noul Testament spune Iisus a venit. Puteți să vă nașteți din nou. Puteți avea acel act de creație în inima voastră și puteți fi transformat într-o nouă creație în Hristos Iisus. Deci, conform Scripturii, nu puteți fi un părinte adecvat, un partener adecvat sau o persoană adecvată fără ajutorul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să vă întoarceți la Cartea Genezei, capitolele 1 și 2, și să luați în considerare creația omului așa cum a fost și să vă înțelegeți pe voi înși vă așa cum ar trebui. Nu veți fi niciodată adecvat ca persoană până când nu veți avea noua creație în viața voastră. Dumnezeu vă ajută să fiți o persoană, un partener și un părinte adecvat.
Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Doriți să vă îmbunătățiți relațiile în familie? Să ne încredem în Dumnezeu și să îi încredințăm Lui viețile și căsniciile noastre. Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl, care te iubește cu o iubire veșnică, să-ți dea încurajare și să-ți întărească inima până când ne vom reîntâlni. Vă invit, desigur, să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.

mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă negrobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc, cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul. Cine păstrează pricepere găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șa de bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voievozi.

Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o streașină de pe care picură într-una. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mamă sa este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi înghite nelegiuirea. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile Tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și Tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5.
Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți vesel mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este, de asemenea, un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8 cu 4.
Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

misiune în gazeta de Betleem. De multe veacuri, setea arzătoare, mocnind în spuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit, ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din ceruri vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit. Netrâmbițat, se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar cei spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru tot, în ieslea a poposit dumnezeirea și îi mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

Faptele Apostolilor, capitolul 2. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet

Vitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must! Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, deslegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el: eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde. Căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umplea de bucurie cu starea ta de față. Cât
Despre patriarhul David, să mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat. Și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi, fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.

0: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
1: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
0: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea, să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să-mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
1: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păstrezi confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păstrezi confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
0: Așa.
1: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic. Da?
0: Da.
1: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși. Da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
0: Da,
1: și felicit. Bravo, felicitări.
0: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea. Da,
1: da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care să ne dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
0: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziție.
1: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea. Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
0: Așa, da. Deci și aspectul acesta este important.
1: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
0: Acum, și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta copii, da. Părinții care au nevoie de îndrumare.
1: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
0: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
1: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet. Pagina oricum cum era altă dată.
0: Da?
1: Cauți pe internet.
0: E validă căutarea aceasta?
1: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere. Că te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
0: Așa
1: sau
0: este.
1: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi,
0: da.
1: Voi spune
0: e un semnal,
1: da,
0: și pentru
1: nu
0: voi,
1: da, oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caută și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet, pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
0: Da.
1: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din cinci are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
0: Da.
1: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi, și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
0: Da.
1: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
0: Pentru că face asta, da.
1: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
0: la
1: pentru
0: cursuri,
1: că
0: dau
1: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri. Prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor,
0: dar
1: un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
0: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
1: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet. Deja au stabilit cum să fac cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
0: interesant.
1: Am știut că la tine voi...
0: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
1: Văd că
0: sau
1: pui
0: nu.
1: Întrebări, că vezi lucruri... că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
0: Da,
1: știu că vei vedea
0: da.
1: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
0: Da,
1: cum se zice.
0: Patez,
1: da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine, da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine, eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri, adică nu te afli că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce, oamenii te simt și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, eu fog asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simt, te adorme.
0: Așa este.
1: Eu, da, dar da. Minte ceilalți și ceilalți, da.
0: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos! Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
1: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
0: Da.
1: Noi contribuim.
0: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea.
1: Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întrebi și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
0: Cum să manipulez, practic,
1: sau
0: contextul.
1: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină din cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
0: da.
1: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
0: O onestitate brutală.
1: Ai vrea să auzi asta.
0: Da.
1: Ai vrea să auzi asta în consiliere. Dar de-o fi una, de-o fi alta, ce-o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate.
0: De pace, de război.
1: Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați, sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
0: E bine de știut asta.
1: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
0: Există pericolul să...
1: Wow. Da,
0: să te placezi într-o astfel de poziție.
1: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți. Și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
0: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
1: da,
0: cu mușchii.
1: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp,
0: comunitate.
1: Au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
0: fac? Ce vrei să-ți fac?
1: Este simplu.
0: Să-mi capăt vederea.
1: Cu subiect și predicar scurt. Mm-hmm. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, ei au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează. Da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
0: Da.
1: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
0: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
1: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine,
0: da, da.
1: Iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
0: Da.
1: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
0: Da.
1: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod din viața ta, de când și până când. Mi se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și mi se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță, ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
0: pe banca de rezervă,
1: la serviciu, la familie.
0: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
1: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul, de ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
0: decât
1: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza aia în gură.
0: Nici s-o auzi
1: la altul, dar vine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
0: Acolo e cel mai greu.
1: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doare. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am niștiu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
0: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
1: Da, și cum se zice,
0: să câteodată... Să văd binele.
1: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
0: Puțin.
1: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
0: așa
1: puțin.
0: E, da.
1: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
0: De cușca în care am învățat să stăm.
1: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens giratoriu, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
0: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
1: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
0: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
1: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte, să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite. Din necunoaștere, poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
0: da,
1: îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare, așa, era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a, de a încerca să repară un lucru care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai, da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
0: Să accept.
1: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial la treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
0: Diferența, da.
1: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
0: Poartă cu ei, da, aceleași.
1: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
0: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
1: E, da, ceva de genul. E stupefiant. E o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a-l schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu, din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
0: Da.
1: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
0: Da.
1: Hai să vedem ce lipsește din sistemul tău de valori. Ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
0: E important.
1: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
0: Da.
1: Da. Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
0: numele,
1: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, o atmosferă zis, na, creștinească.
0: Am
1: fost crescut, da, am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
0: da.
1: Știi? Să-l folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în felul... De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta, dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori, rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la el decât la agenda mea.
0: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează de fapt.
1: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare. În religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
0: Cineva din afara mea.
1: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine, care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
0: da.
1: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb.
0: Da.
1: Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
0: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris, are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
1: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine.
0: Sigur.
1: Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
0: Da.
1: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă las cu totul. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum va fi când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
0: Negativ.
1: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le auziți ver, le auzi des,
0: da,
1: la tine,
0: da, da, da.
1: Diferite lucruri, care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
0: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
1: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, a toate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
0: iar
1: afle.
0: Noi nu le știm.
1: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
0: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
1: Să nu fim răniți, să nu, da, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ne-l explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutând doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
0: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că...
1: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă. Că-i Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
0: Trebuie să explice.
1: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
0: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
1: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, da? Acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da? Cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit.
0: Da.
1: Fate, acum 10
0: sau
1: ani.
0: Sperăm că gândim diferit.
1: Să sperăm, Doamne ajută. Zicem noi. Și atunci noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitate obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent, așa mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Da, dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau într-o sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult... cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
0: Ne-am eliberat mult dacă
1: da, hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea, Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai... a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
0: Da.
1: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbința la în alt termen, știi?
0: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
1: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
0: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
1: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Trebuie să
0: de la televizor,
1: de pe
0: ecran.
1: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
0: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că

0: ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși, de aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Ca să... Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism, da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură. Și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Principiul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile îl ajută puțin, și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși, în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria asumblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă, și nu mie. Și nouă, trebuie să fie un noi, un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consiliilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
1: la
0: ales,
1: care tu ții,
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, da, da, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui, sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori, și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de mult mai multe ori oamenii bag astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Da. Nu le-a păstrat confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, deja este, mă judecă poate într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier pentru că

0: cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim din nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Uniți-vă în rugă voi, fiii bucuriei. Uniți-vă în rugă voi, fiii bucuriei, pe calea înspre ceruri porniți dar de acum. Alegeți-vă locul în țara veșniciei și nu cădeți sub cruce, chiar de greu pe drum. Întindeți mâna celor ce au căzut pe cale, întoarceți păcătosul ce merge spre întuneric, astfel, pe drept vedea vei că rodul faptei tale e însăși răsplătirea cu locul sfânt, edenic. Uniți-vă în rugă voi, fiii bucuriei, încredeți-vă pururi în bunul Dumnezeu, în pacea Lui rămâneți, e starea bucuriei, când drumul înspre ceruri e luminat mereu. Veghează lângă Tatăl Hristos reînviat, Cel răstignit pe cruce, ca jertfă de împăcare. Veghează, o creștine, tu are l-ai uitat, viața ta se scurge în marea nepăsare. Uniți-vă în rugă voi, fiii bucuriei, căci Dumnezeu același e astăzi și oricând. O cale duce numai spre taina veșniciei și un Iisus mai iartă și mai așteaptă blând. O judecată mare va zdruncina pământul când, la plinirea vremii, și asta nu o știm, un lucru este sigur, doar împlinind cuvântul, noi vom trăi viața pe care o dorim.

În minutele următoare veți asculta mărturia unui tânăr din America, Jonathan Zăgrean, care 8 ani de zile a fost dependent de droguri, a trăit o viață de coșmar, în păcat, în singurătate, departe de Dumnezeu și familie. Singurul care a putut schimba viața acestui tânăr, dându-i o viață nouă, a fost Dumnezeu. De aceea, dragul meu, cel care asculți această mărturie, vreau să-ți spun că pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil. Vino cu viața ta înaintea lui Dumnezeu, indiferent de trecutul tău, și vei primi o viață nouă. Dumnezeu să te binecuvinteze!

0: Vă mulțumesc că mi-ați acordat timpul acesta să spun un pic despre trecutul meu, despre experiența care am avut-o cu câtva timp înainte. Eu am trăit sub robia drogurilor de aproximativ 8 ani de zile. Am fost dependent de heroină și metamfetamină. Am ajuns într-o stare, pot să spun, foarte departe de Dumnezeu, dar Dumnezeu a folosit toată experiența aceasta să mă formeze în persoana care sunt în ziua de astăzi. Dumnezeu, când face o minune cum a făcut-o în viața mea, nu cred că o face niciodată doar să ne uimim, să spunem că, wow, uite ce-o putut să facă Dumnezeu. Totdeauna o face cu un anumit scop și un motiv. Și eu știu că motivul pentru care Dumnezeu m-a mântuit pe mine și m-a scos din o viață robită de droguri, e ca să mă trimite înapoi în întuneric. Să mă trimite înapoi la oameni care poate încă se găsesc în astfel de probleme și să fie o lumină. Să fie o lumină și să-i arăt că Dumnezeu are putere să schimbe, să libereze, să facă dintr-un om care poate alții se uita la mine și spunea, păi pentru ăsta nu mai există nicio șansă. Și acum în ziua de astăzi să fiu un slujitor al lui. Este o mare minune și vreau să-i dau glorie lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Mai țin minte cu cam un an înainte, mama mea m-a sunat la telefon. Eu atunci, în vremea aceea, locuiam în bloc împreună cu un coleg, un prieten, și m-a chemat la ei acasă, la o masă. Am acceptat invitația, am coborât jos din bloc, m-am urcat în mașină și m-am îndreptat înspre casa lor. Pe drum înspre casa lor m-am oprit la o benzinărie să-mi pun benzină în mașină. Am intrat acolo înăuntru, am dat banii la casier. Când am ieșit afară, era o altă mașină parcată la o altă pompă acolo, la benzinărie. Și în timp ce treceam pe lângă mașina aceasta, s-a deschis ușa din spate și a coborât un tânăr de aproximativ 15 ani din mașină. A venit la mine și m-a întrebat pentru un dolar, mi-a cerut un dolar. Și l-am întrebat, păi, pentru ce ai nevoie de un dolar? Și a spus, noi am rămas fără benzină și am nevoie de dolarul acesta să punem benzină în mașină. Și sincer să fiu, în mintea mea l-am judecat, m-am gândit că probabil vrea să folosească banii pentru altceva, dar totuși am scos pormoneul din buzunar și am dat un dolar. Apoi m-am dus la mașina mea și, fără să-și dea seama, l-am urmărit să văd dacă chiar intră înăuntru și folosește dolarul pentru benzină. Prin surprinderea mea, a intrat înăuntru, i-a dat dolarul la casier și a ieșit afară și a pus benzină. Și m-am simțit un pic vinovat, m-am gândit că, uite, l-am judecat pe tânărul acesta și chiar are nevoie de ajutor. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu și mi-a spus, du-te, pune mai multă benzină în mașina lor. Și m-am luptat un pic cu gândul acesta, dar m-am dus. Am bătut acolo la geam la șofer. Șoferul era un alt tânăr, nu era acel care s-a coborât prima dată. El, un pic speriat, a deschis geamul și a așteptat să vadă ce vroiam să-i spun. Și am spus, ce se întâmplă? Ați rămas fără benzină sau ce-i problema? Și a spus că da, am rămas fără benzină. Și am spus, uite, eu o să mă duc înăuntru și am să-ți plătesc o sumă de benzină, o să-ți cumpăr benzină pentru mașină. Și el, foarte surprins, a spus, vorbesc serios? Și am spus, da. M-am dus înăuntru, am dat banii la casier, am ieșit afară, el s-a coborât din mașină, era lângă pompă, mă aștepta. L-am ajutat, am luat pompa jos, am pus-o la el pe mașină și apoi m-am uitat la el în ochi și am spus, eu vreau să știu un lucru. Motivul pentru care eu am decis să vin acum să-ți plătesc benzina, să fac gestul acesta, e fiindcă sunt un pocăit și mai ales în ultima vreme. Dumnezeu mi-a făcut foarte mult bine în viața mea și mi-a arătat foarte multă dragoste. Și acum eu vreau să arăt la alții bunătatea aceasta și dragostea aceasta. Și în momentul acela, tânărul acesta a început să plângă. Și m-am uitat la el în ochi și am văzut o durere enormă. Și a început să-mi spună problemele care le avea în viața lui, cum logodnica lui a luat aproape toți banii care i-a avut și în ziua logodnei, când trebuia să fie o zi de sărbătoare, I-a luat banii și a plecat. Și a început să plângă mai tare în timp ce mi-a explicat problemele lui. Și m-am uitat la el și am spus, eu nu cred că e la voia întâmplării că am venit chiar la benzineria asta în momentul acesta. Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Și tu treci prin mari probleme. Dar și eu am trecut prin mari probleme. Am fost un drogat. Am fost un om care eram în ultimul hal. Și eu vreau să știu un lucru. Dacă logodnica ta te-a părăsit, dacă toți prietenii tăi te-a părăsit, chiar dacă și toată familia ta te-a părăsit, Domnul Iisus Hristos niciodată nu te va părăsi. Și a plecat capul și a început să plângă ca un copil acolo la benzinerie. Am pus mâna la el pe umăr și am spus, îmi dai voie să fac o rugăciune pentru tine. Și am închis ochii și m-am rugat pentru tânărul acesta. Și în momentul când am spus amin, când am încheiat rugăciunea aceasta, m-a prins în brațe, parcă i-am dat $1,000,000, parcă i-am salvat viața. Și m-a ținut în brațe vreo 30 de secunde, nu m-a lăsat. Ce vreau să spun cu povestea aceasta? Dumnezeu când ne scoate pe noi din întuneric, El ne scoate ca noi să devenim lumini și să mergem înapoi în întuneric, unde sunt oameni care sunt mare durere și probleme, să-i arătăm că au o speranță, o ieșire în Iisus Hristos. Acum aș vrea să citesc un text din Luca, capitolul 4, cu versetul 18 și mă rog ca Dumnezeu să facă exact același lucru, să mă folosească ca o lumină pentru cei care poate încă poate trăiesc în întuneric, care poate trec prin astfel de probleme, Dumnezeu să vă dea o speranță în inimă. În Luca, capitolul 4, cu versetul 18, găsim prima predică care a predicat-o Domnul Iisus. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Cuvântul care vreau să-l sublinez din acest verset e cuvântul apăsați. Eu, sincer să fiu, am citit cuvântul apăsați, în limba engleză e oppression, de mai multe ori și pot să spun că nu prea înțelegeam definiția de cuvântul acesta și din curiozitate am căutat pe net definiția exactă și am găsit un alt cuvânt legat de cuvântul apăsați, adică un sinonim, cuvântul robit, adică să fii un sclav. Și eu vreau să folosesc cuvântul acesta apăsați sau robiți în legătură cu mărturia mea, fiindcă eu pot să spun că am fost la un moment dat un sclav, un rob. Înainte să mă droghez prima dată, eu nu înțelegeam dependența. Înțelegeam că îți dă o poftă după ce faci, îți intră așa în minte, în trupul tău o poftă să continui să faci, dar eu nu înțelegeam că există o dependență, adică să ajungi într-o stare încât ești stăpânit și pur și simplu nu mai ai control deasupra vieții tale. Și eu nu mi-am dat seama și dacă înțelegeam posibilitatea să ajung un sclav, probabil că nu foloseam droguri. Și de aceea eu vreau să vă avertizez și mi-ar place să cred că nu este niciunul aici care se confruntă cu astfel de probleme, dar dacă cumva este, singura ta ieșire e Iisus Hristos. Am încercat, cum a încercat și fratele Marian Mocanu, care este un prieten atât de drag în ziua de astăzi, am încercat prin puterile noastre toate căile, toate posibilitățile, încercând să ne oprim, să ne facem sănătoși. Și prin puterile noastre, niciodată n-am avut o șansă. Cred că în acești 8 ani în cât eram robit de droguri, am avut poate 4 luni de zile unde n-am folosit regular. Dar niciodată nu pot să spun că am fost eliberat, adică liber. Și mai țin minte, Dumnezeu chiar m-a avertizat cu aproape 10 ani înainte, aveam 18 ani, m-am dus la o seară de rugăciune, am intrat acolo înăuntru, era prezent destul de mulți, m-am pus jos și m-am rugat acolo împreună cu frații și surorile și la un moment dat, la una din rugăciunile care ne-am rugat împreună, s-a ridicat o soră în vârstă în picioare și a spus că despre tine, tânărule, așa vorbește Domnul. Eu mi-am aplecat capul, știind că Dumnezeu îmi cunoaște starea, știind că Dumnezeu știa exact problemele cu care mă confrunteam, eu aveam, pot să spun, niște slăbiciuni și păcate cu care mă luptam în ascuns și sora aceasta a început să prorocească și a spus că tu deocamdată intri și ieși dintr-o celulă, adică o închisoare, și deocamdată tu ai libertatea să alegi când intri și când ieși. Dar va veni o zi când, dacă vei intra din nou în cușca aceasta, în închisoarea aceasta, ușa se va închide și mânierea e pe din afară. Adică tu, care o să fii înăuntru în cușcă, nu o să mai ai libertatea să alegi când ieși. Răspunsul meu a fost foarte ciudat. Femeia asta nu mă cunoaște, eram prea mândru să mă recunosc că mă lupt cu astfel de probleme. Aveam deja o poziție în biserică, conduceam lauda și închinarea, veneam la biserică, pot să spun, cu o mască, cântam în fața bisericii, dar în secret, în ascuns, duceam o luptă enorm de mare. Și mai țin minte cum veneam la biserică și cântam în față și mă uitam așa în popor și vedeam oameni care plâng și care își ridica mâinile în aer și se bucura. Și eu nu simțeam absolut nimic. Foarte ciudat să fii în prezența lui Dumnezeu, să fii într-un loc unde Dumnezeul Universului este prezent și să nu simți nimic. Și mă justificam. Spuneam că probabil toți tinerii se confruntă cu astfel de probleme. Și mă înșelam. Spuneam că probabil majoritatea din biserică au lupta ce o am eu. Și mă justificam în păcatul meu, în slăbiciunile mele și din mândrie. Nu mă recunoșteam, n-aveam curajul să vin la biserică să mă mărturisesc, să spun, uite, mă lupt cu astfel de păcate și duceam lupta singură. Și mai țin minte că mă gândeam în mintea mea, o să pot să birui singur, o să pot să biruiesc slăbiciunile mele singur, nu o să trebuie să știu eu, să mă mărturisesc, să află toți oamenii problemele mele. Și mă înșelam. Și în loc să ajung mai bine, am ajuns din rău în mai rău. Și diavolul era foarte șmecher. Diavolul știa că dacă venea din prima cu ispita să mă droghez, n-avea nicio șansă. Mai ales când eram în biserică și slujeam din toată inima. Știa că dacă venea cu ispita așa de mare, nu avea nicio șansă. Și era foarte șmecher. Venea cu lucruri mărunte. Un gând greșit, o vorbă greșită, o acțiune greșită. Și eu, neștiind, în fiecare dată când acceptam un păcat care spuneam că era mărunt în viața mea, eu de fapt îl împingeam pe Dumnezeu afară și împingeam puterea Duhului Sfânt afară din viața mea. În fiecare dată când păcătuiam, spuneam nu la Dumnezeu și de fapt spuneam da la diavolul. Și diavolul era foarte șmecher. A așteptat pentru momentul potrivit, când eram foarte slab, când deja nu mai aveam chef să mă duc la biserică, când mă duceam, mă făceam că mă rugam, mă făceam că cântam, dar gândul meu era altundeva. Și la momentul potrivit a venit cu ispita mare și mi-a oferit cineva gratis droguri. Și din păcate am acceptat, neștiind capcana care a pregătit-o diavolul. Prima dată am luat și am spus, doar o să iau, să-mi amorțesc emoțiile care le am, depresia care s-a depus din cauza păcatului, din cauza că trăiam o viață dublă. Eram foarte închis, izolat și diavolul a știut asta. Prima dată am luat că am vrut eu. A doua oară am spus, e ultima dată, am luat că am vrut eu. Deja a treia oară nu mai vreau să fac. Deja a treia oară nu mai aveam în control. S-a depus dependența și am început să mă droghez în fiecare zi. La un moment dat, mi-era rușine să vin la biserică că mă recunoștea frații. Câteodată mai mă vedea pe stradă și eram foarte slab. Eram o persoană diferită. Și din păcate am făcut cea mai proastă alegere, să nu mai mă duc la biserică. Și atunci au venit loviturile cele mai mari. Cineva m-a introdus la drogul heroină, care este probabil cea mai periculoasă substanță din toată istoria. Când se depune dependența, am citit în niște știri, ai 2% șansă să fii sănătos. Și eu pot să spun că fără Dumnezeu ai 0% șansă să devii sănătos. Dar la un moment dat am devenit dependent de heroină și nu mai eram aceeași persoană. Nu mai mă duceam la biserică deloc, relația cu familie s-a distrus complet, mă vedeam încolțit și la un moment dat am început să mă rog. Și am spus, Doamne, eu Te-am slujit, Ți-am cântat în biserică, m-am bucurat cu tinerii la biserică, am avut o relație cu Tine, s-a rugat părinții mei pentru mine,
1: Am primit botezul cu Duhul Sfânt. Am fost atât de aproape de tine. Cum am ajuns în astfel de stare? Cum am ajuns să trăiesc o viață atât de departe de tine? Și n-am primit niciun răspuns. Cel mai trist lucru, că nu mai ai pe Dumnezeu aproape de inima ta. 8 ani de zile am rămas în starea aceasta. Părinții nu mai aveam control, au spus, Jonathan, suntem pregătiți să facem totul posibil să te ajutăm. Te trimitem prin spitale, m-a trimis prin spitale, te trimitem la centru de reabilitate, m-au trimis. Nimic nu s-a schimbat. Și la un moment dat eu am acceptat gândul acesta. Eu toată viața mea o să fiu un drogat. Eu toată viața mea o să fiu un dependent de droguri. Și trebuie să accept lucrul acesta. Părinții m-au alungat afară din casă. Suneam pe colegi și spuneam, uite, n-am unde să stau, pot să stau la tine acasă, la bloc. Unii erau rușine, dar spunea, nu poți să stai. Și mai țin minte, un coleg m-a lăsat să stau cu el în bloc. Și după 8 ani de zile, am primit un telefon de la mama mea și mi-a spus, Jonathan, duminica trecută a venit un băiat din România la noi la biserică. Și în timp ce ascultam mărturia lui despre viața lui, cum a fost și el robit de droguri 12 ani de zile, am început să plâng, fiindcă te vedeam pe tine în situația lui. Și cum noi nu mai avem nicio speranță, nici el nu mai a avut speranță, nici familia lui nu mai a avut speranță. Dar în momentul când a intervenit Dumnezeu în viața lui, l-a făcut o făptură nouă și l-a schimbat. Și acum Dumnezeu mi-a născut în inima mea, prin mărturia lui băiatul acesta, o speranță că poate să facă aceeași lucru în viața ta. Și mi-a spus, uite, eu o să-ți trimit un link cu mărturia lui fratelui Marian Mocanu. Și vreau din toată inima să deschizi linkul acesta. Să te uiți la filmulețul care l-a făcut, că poate te va ajuta. Și eu deja eram pregătit să fac orice, că deja am încercat atâte căi. Și am spus, bine, promit că o să mă uit. Am închis telefonul, am deschis linkul care l-a trimis. Și în timp ce mă uitam acolo la imaginile, la viața lui, cum a început de la o vârstă tânără să se drogheze, mă vedeam exact în papucii lui, mă vedeam exact în situația lui. Și după aia vedeam în prezent înregistrările cum îl vedeam pe Marian atât de bucuros, atât de plin de viață, de lumină. Și aveam un fel de invidie. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu din nou. Și a spus, Jonathan, dacă eu am putut să salvez un om atât de jos, atât de lovit, atât de departe de mine, ca și Marian, eu pot să te salvez și pe tine. Și am început să plâng acolo singur în cameră și m-am gândit, și dacă există Dumnezeu, cu adevărat, după ce am trăit o viață atât de departe de El, 8 ani de zile să trăiesc cu spatele întors, oare mă poate ierta? Și mi-am luat mândria în dinți și am spus, nu-mi pasă ce o să zică biserica. Nu-mi pasă ce o să zică frații din conducerea bisericii, ce o să zică tinerii din biserică, frații sau surorile. Eu am să mă duc la biserică duminica viitoare, am să mă ridic în picioare, am să mă duc direct în fața bisericii și am să mă recunosc, am să-mi dau masca jos și am să spun cine sunt cu adevărat. A ajuns duminica aceea, am intrat pe ușa bisericii și mai țin minte, erau mulți tineri cu care am copilărit acolo în biserică. Unul din prietenii mei foarte buni, care nu l-am văzut de ani de zile, când am intrat pe ușa bisericii, s-a uitat așa țintă la mine. Și a venit la mine și a spus, tu ești Jonathan Zicrean? Și am spus, da, eu sunt. Nici măcar nu m-a recunoscut. Aveam cam 50 de kilograme. Am intrat în biserică, m-am pus pe bancă și diavolul a început să mă lovească. A spus, tu ai venit aici degeaba? Tu nu vezi că ai încercat totul posibil și n-ai reușit. Tu n-ai să pleci acasă schimbat. Tu o să pleci aceeași persoană, mai bine ieși acum din biserică. Dar am rămas. La un moment dat, la sfârșitul programului, înainte să se facă ultima rugăciune, s-a ridicat un frate în picioare și a spus că eu văd că aici în biserică există un tânăr care este prins în lanțuri și Dumnezeu mi-a descoperit dacă tânărul acesta va avea curajul să se ridice în picioare și să vină în față, eu Dumnezeu o să le eliberez. Și în mintea mea mă gândeam, vorbește despre altcineva. Am rămas acolo pe bancă și s-a întâmplat un lucru extraordinar de important în momentul acela. Și vreau să subliniez 2 puncte care s-au întâmplat foarte importante. Numărul 1. Dumnezeu niciodată nu te forțează să faci nimic. Niciodată n-o să te forțează să intri în cer. Niciodată n-o să te forțeze să ai o relație cu El.
0: alegerea totdeauna stă la tine. Și doi, câte șireti diavolul. În momentul acela, după ce a spus fratele acele cuvinte, mi-a sunat telefonul în biserică. M-am scos din buzunar, m-am uitat la ecran. Cine credeți că a fost? Dealerul meu de heroină. Dintr-o dată, imaginați-vă că de la miercuri până la duminică, eu când m-am uitat la mărturia lui Marian, nu mai am folosit. Eu eram atât de hotărât că am zis, din ziua de astăzi nu mai iau nimic. Mă durea picioarele, îmi curgea ochii, nasul. Aveam dureri foarte mari. Și mă gândeam chiar acum, în momentul ăsta, când eram atât de hotărât și pregătit să mă ridic în picioare, să mă duc în față, o trebuie să vină așa de mare o ispită. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu și a spus, Jonathan, alege, poți să te ridici în picioare, ai bani în buzunar, poți să ieși din biserică, să te urci în mașină, să mergi să te droghezi, cum te-ai drogat atâția ani de zile. Sau poți să te ridici în picioare și să vii în față, să vezi ce pot să fac eu. M-am luptat cu gândurile așa pentru câteva minute, dar cu toată forța ce am avut în mine, m-am ridicat în picioare și m-am îndreptat înspre fața bisericii. Când am ajuns acolo în față, m-am dus direct la păstor și am spus, uite, eu de 8 ani de zile sunt drogat, părinții m-au alungat din casă, nu mai știu ce să fac. Am nevoie de ajutorul vostru, am nevoie de rugăciunile voastre, dar nu mai pot, mă doare prea mult. Și-s atât de sătul de viața aceasta, robită de droguri, ajutați-mă. Mi-am plecat capul și am început să mă rog. Nu știu cum să explic sentimentul, dar în momentul acela am simțit cum o forță a intrat în ființa mea și toate lanțurile care mă ținea robit, prins, am simțit că unul după altul a căzut la pământ și parcă aveam un ghiozdan plin de pietri care era atât de greu, o povară atât de mare. Am simțit cum o mână a luat-o de pe spatele meu. Și a spus Dumnezeu, tu de 8 ani de zile ai încercat tu. Tu de 8 ani de zile prin puterile tale ai încercat totul posibil și n-ai reușit. Acum am să mă lupt eu pentru tine. Și vreau să spun că în ziua de astăzi sunt un om liber. Dumnezeu are putere să schimbe, să transforme. Dacă mă vedeați înainte, înțelegeați mai bine. Dacă Dumnezeu poate să salveze un om ca mine, El poate să salveze pe oricine.

Psalmul 37. Nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul, căci sunt cosiți iute ca iarba și se veștejesc ca verdeața. Încrede-te în Domnul și fă binele, locuiește în țară și umblă cu credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău, fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi. Te vei uita la locul unde era și nu va mai fi. Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit și scrâșnește din dinți împotriva lui. Domnul râde de cel rău, căci vede că-i vine și lui ziua. Cei răi trag sabia și își încordează arcul ca să doboare pe cel nenorocit și sărac, ca să junghie pe cei cu inima neprihănită. Dar sabia lor intră în însăși inima lor și li se sfărâmă arcurile. Mai mult face puținul celui neprihănit decât belșugul multor răi, căci brațele celui rău vor fi zdrobite, dar Domnul sprijinește pe cei neprihăniți. Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți și moștenirea lor ține pe vecie. Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete. Dar cei răi pierd și vrăjmașii Domnului sunt ca cele mai frumoase pășuni. Pierd ca fumul. Cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi, dar cel neprihănit este milos și dă, căci cei binecuvântați de Domnul stăpânesc țara, dar cei blestemați de El sunt nimiciți. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea, ci el totdeauna este milos și dă cu împrumut, și urmașii lui sunt binecuvântați. Depărtează-te de rău, fă binele și vei dăinui pe vecie, căci Domnul iubește dreptatea și nu părăsește pe credincioșii lui. Totdeauna ei sunt sub paza lui, dar sămânța celor răi este nimicită. Cei neprihăniți vor stăpâni țara și vor locui în ea pe vecie. Gura celui neprihănit vestește înțelepciunea și limba lui trâmbițează dreptatea. Legea Dumnezeului său este în inima lui
și nu îi se clatină pașii. Cel rău pândește pe cel neprihănit și caută să-l omoare, dar Domnul nu-l lasă în mâinile lui și nu-l osândește când vine la judecată. Nădăjduiește în Domnul, păzește calea lui și el te va înălța ca să stăpânești țara. Vei vedea pe cei răi nimiciți. Am văzut pe cel rău în toată puterea lui. Se întindea ca un copac verde, dar când am trecut a doua oară, nu mai era acolo. L-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi. Uită-te bine la cel fără prihană și privește pe cel fără vicleșug, căci omul de pace are parte de moștenitori, dar cei răzvrătiți sunt nimiciți cu toții, sămânța celor răi este prăpădită. Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul. El este ocrotitorul lor la vremea necazului. Domnul îi ajută și îi izbăvește. Îi izbăvește de cei răi și îi scapă pentru că se încred în el.

Versetul zilei 133, Psalmul 14, versetul 2. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă dacă este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Domnul se uită în viața ta, în dreptul dorinței de a-L căuta. Cât din acțiunile tale dovedesc o căutare fierbinte a prezenței lui Dumnezeu? Nu că nu l-ai găsit, însă această căutare poate fi tradusă și prin cunoaștere. Căutându-L pe Dumnezeu, de fapt începi să-L cunoști. Cunoscându-L, de fapt începi să știi cum gândește El, implicit să știi ceea ce vrea El de la tine. Beneficiile căutării lui Dumnezeu sunt în primul rând pentru tine. Tu ești cel mai privilegiat în toată această căutare. Fii priceput, fiindcă aceasta înseamnă a-L căuta și a-L cunoaște pe Dumnezeu.

I-a plăcut Domnului să mă învețe un adevăr a cărui binecuvântare nu am pierdut-o niciodată. Am descoperit cu cea mai mare claritate că marea problemă, problema principală a fiecărei zi, este hrănirea ființei mele interioare, lăuntrice. Căci chiar dacă aduc mărturie despre adevăr înaintea celor neconvertiți, chiar dacă încerc să-l împărtășesc celor credincioși, chiar dacă încerc să am grijă de cei necăjiți și dacă fac eforturi ca să mă comport în această lume așa cum se cuvine unui copil al lui Dumnezeu, dacă nu sunt fericit în Hristos, Salvatorul meu, dacă nu sunt hrănit și întărit în interiorul meu zi de zi, toată activitatea mea nu decurge din Duhul care îmi trebuie, adică dintr-un Duh aflat într-o stare normală de echilibru. Acum înțeleg că lucrul cel mai important este să citesc cuvântul lui Dumnezeu și să meditez la el, astfel ca inima mea să fie întărită, încurajată, reangajată în luptă, instruită și în această meditație să fac experiența comuniunii cu Domnul. Am meditat deci la Noul Testament încă de dimineață, începând cu primele pagini, după ce am cerut lui Dumnezeu binecuvântarea sa asupra acestui studiu al cuvântului său. Apoi m-am silit să găsesc o binecuvântare în fiecare verset, nu gândindu-mă la predicări viitoare, ci numai cu scopul de a-mi hrăni sufletul. Iată rezultatul. Aproape invariabil sunt condus la mărturisire sau la aducere de mulțumiri sau la mijlocire sau la cerere, astfel că începând cu meditație și nu cu rugăciune, sunt făcut aproape imediat să mă rog. Când vine ora micului dejun, fiind hrănit și întărit lăuntric, aproape pe totdeauna mă bucur de o mare pace interioară sau chiar de o mare bucurie. Astfel Domnul îmi comunică ceea ce devine prin urmare hrană pentru alții, deși meditez în fiecare zi la cuvânt nu pentru aproapele meu, ci pentru a-mi hrăni sufletul. Altădată, când mă puneam să mă rog, de-ndată mă sculam, nedeschizând Biblia, atunci când sufletul meu uscat avea în mod special nevoie de hrană și de înviorare. Mi se întâmpla adesea să petrec pe genunchi un sfert de oră înainte de a căpăta vreo înviorare, înainte de a ajunge să mă umilesc și după ce m-am chinuit destul de mult cu hoinăria la gândurilor mele, de-abia după aceea începeam să mă rog cu adevărat. Astăzi, mi se întâmplă extrem de rar lucrul acesta. Deși sunt un nimic și sunt nevrednic de lucrul acesta, cum mă hrănesc din adevăr, intru imediat în comuniune cu Dumnezeu și vorbesc tatălui și prietenului meu despre ceea ce tocmai mi-a spus în cuvântul său prețios. Acum i-a plăcut lui Dumnezeu să-mi reveleze aceste lucruri. Îmi pare absolut evident că lucrul esențial în fiecare dimineață este obținerea hranei necesare ființei interioare. Noi n-am putea lucra prea mult fără să-i dăm corpului hrana pe care o cere și hrănirea este unul din primele lucruri pe care le facem într-o zi. La fel este și cu ființa interioară. Această hrană nu este rugăciunea, ci cuvântul lui Dumnezeu. Nu este doar o lectură care ne trece pur și simplu prin cap, ci o meditație a textului care devine un subiect de meditare și pe care îl aplicăm sufletului nostru. Numai atunci când ne-am hrănit sufletul cu meditația cuvântului, putem să ne rugăm mai bine. Oricât de slab am fi din punct de vedere spiritual, tot putem să medităm la cele scrise în Scriptură într-un mod profitabil, cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Mai bine încă, cu cât suntem mai slabi, cu atât ne este mai folositoare această meditație. Dacă insist asupra meditației cuvântului, este pentru că primesc din ea cel mai mare bine. Extrag din ea un imens profit spiritual, o răcorire unică pentru sufletul meu. De aceea, îi rog pe frații mei în Hristos să binevoiască a încerca lucrul acesta. Prin această meditare cu binecuvântarea lui Dumnezeu, am primit ajutorul și forța necesară trecerii în pace prin încercări foarte dureroase care au depășit tot ceea ce am cunoscut până atunci. Sunt 40 de ani de când procedez astfel, deci, în cunoștință de cauză și în temere de Domnul, recomand această meditare matinală din cuvânt. Ce diferență este atunci când sufletul s-a înviorat și s-a săturat, când el a fost îmbucurat încă de dimineață. Atunci, el nu este slab pentru serviciu și e gata să întâlnească încercări și ispite zilnice.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 3. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost, și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în mintea mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu. Și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace, căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare, și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din sărână
și toate se întorc în sărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el?

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i ceri numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-L controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu, deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aidan Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecarei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciunea lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Iisus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6, versetul 12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86, versetele 12 și 13, Ioan 12:28 și Romani 11, de la versetul 33 la 36.
modul în care ne rugăm să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6:9-13, cunoscut sub numele de rugăciunea Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6:9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6:10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6:11-12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6:13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Scopul suprem al rugăciunii este slava eternă a lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions.

0: cumva, doar de Iisus.
1: Betleem, casa plinii. Din vremea când și David păstorea, era un Betleem pășun și turme, iar păstoritul se perpetua prin generații de păstori s-adea, călcându-și unii altora pe urme. Dar cei aleși, cei binecuvântați în noaptea care își înstela decorul, au fost acei de îngeri vizitați și primii dintre oameni înștiințați că s-a născut între păstori păstorul. Încă din vremea când Boaz ara punând sub brazdă spicele de mâine, iar Rut printre secerători cânta, mereu în Betleem se unduia, râzând în soare, un ocean de grâne. Dar

dintre toți acești cultivatori cu secera în prelungirea mâinii, doar unii au avut acest favor de a putea vedea cu ochii lor cum pâinea s-a născut în casa pâinii. A fost o vreme, timpul crucial, iar Betleem a fost un loc anume, dar de atunci, ca un favor total, privim la naștere în mod egal, căci e un Betleem întreaga lume. Zilnic se naște în inimi noi, Iisus. Când imnul dragostei își cântă nota, primește-l și tu în inimă, supus, ca să pornești cu el pe un drum doar dus, din Betleem la cer, via Golgota.

Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, în spatele muntelui măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Deslegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le preserau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galileei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiul lui David, s-au umplut de mânie și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug. Și lăsându-i a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Dimineața, pe cât se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și i-a zis: de acum încolo în veac să nu mai dea rod din tine. Și pe dată smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis: cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă ați zice muntelui acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Iisus a dus în templu, și pe când învăța norodul, au venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și i-au zis: cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, Iisus le-a zis: vă voi pune și eu o întrebare și dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan, de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau: dacă vom răspune din cer, ne va spune, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod, pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc. Atunci au răspuns lui Iisus: nu știm.
Și el, la rândul lui, le-a zis: nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și i-a zis: fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: mă duc, Doamne. Și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel din tâi, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vameșii și curvele l-au crezut. Și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei din tâi, și vierii i-au primit la fel. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând: vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei: iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acestora? Ei au răspuns: pe ticăloșii aceia ticălosii va pierde și via o va da altor vieri care vor da rodurile la vremea lor. Iisus le-a zis: n-ați citit niciodată în Scriptură că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l piardă, dar se temeau de noroade pentru că ele îl socoteau drept proroc.

0: consilierea, psihoterapia e un proces, un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, da? Ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu.
1: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
0: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
1: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat. Uh-huh. Și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să-mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
0: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păstrezi confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păstrez confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să n-am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
1: Așa.
0: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută, mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic, da?
1: Da.
0: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
1: Da,
0: și felicitări, bravo, felicitări.
1: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
0: Da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care îmi dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
1: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziția.
0: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
1: Cuprinde, da.
0: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
1: Așa, da. Deci și aspectul acesta este important.
0: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
1: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta
0: copii, da.
1: Părinții care au nevoie de îndrumare.
0: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj să vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
1: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
0: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet pagina oricum cum era altă dată.
1: Da?
0: Cauți pe internet.
1: E validă căutarea aceasta?
0: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere.
1: De
0: că
1: încredere.
0: Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
1: Așa
0: sau
1: este.
0: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune
1: e un semnal,
0: da,
1: și pentru mine.
0: Da, oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet, găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
1: Da.
0: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din cinci are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
1: Da.
0: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
1: Da.
0: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
1: Pentru că face asta, da.
0: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
1: la
0: pentru
1: cursuri,
0: că
1: da.
0: Cursuri, da.
1: Da,
0: da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, m-au cunoscut pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunoști și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă. Nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer. Omul ăla care cugetă, omul ăla care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care, până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
1: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
0: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet, deja au stabilit cum să facă cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
1: interesant.
0: Am știut că la tine voi...
1: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
0: Văd că pui întrebări, că vezi lucruri. că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
1: Da,
0: știu
1: da,
0: că vei
1: da,
0: vedea
1: da.
0: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
1: Da,
0: cum se zice.
1: Epatez, da.
0: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentor, la terapeuți, la consilier. Adică nu te afli, că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, e foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simți, te
1: adormec.
0: Așa
1: este.
0: Eu,
1: da,
0: dar minte ceilalți și ceilalți, da.
1: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
0: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
1: Da.
0: Noi contribuim.
1: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
0: Uh-huh. Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptare ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
1: Cum să manipulezi, practic,
0: sau
1: contextul.
0: Sau un răspuns, da, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină de cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
1: da.
0: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
1: O onestitate brutală.
0: Ai vrea să auzi asta,
1: da.
0: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de-o fi una, de-o fi alta, ce-o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de
1: război.
0: Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii, în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați sau conștienți sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
1: E bine, de, și pe asta. E bine de știut asta.
0: Eu deci... ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? Atunci ce, de ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
1: Există pericolul să...
0: Wow. Da,
1: să te placezi într-o astfel de poziție?
0: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
1: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
0: da,
1: cu mușchii.
0: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu. Urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Bethesda. Da. Scălătoarea Bethesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
1: fac? Ce vrei să-ți fac?
0: E ce simplu.
1: Să-mi capăt vederea.
0: Cu subiect și predicar scurt. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează. Da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
1: Da.
0: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
0: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine,
1: da, da.
0: Iată, ne gândim la, poate în mod special, în perioada adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod în viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță, ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
1: pe banca de rezervă,
0: la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară, pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor, și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul. De ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplul ăsta, nu-ți place freza aia în gură?
1: Nici s-o auzi.
0: Nici s-o auzi la altul, dar rămâne la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doare. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știut că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum să zice,
1: să câteodată... Să văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un injecție și o să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe că înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei,
1: de cușca în care am învățat să stăm,
0: chiar dacă suferim, și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie, pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens girator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mână unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci, nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da.
0: Îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare, așa, era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
1: Să accept.
0: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial la treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei da, aceleași.
0: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: E, da, ceva de genul. E stupefiant. E o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie motivații greșite să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a-l schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori, tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat, în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori. Ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
1: Da.
0: Da? Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, o atmosferă zis, na, creștinească.
1: Și ai fost
0: crescut, da, am fost crescuți în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
1: da.
0: Știi? Să-L folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, dar poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în felul... De asta Iacov, apostolul Iacov, ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Voi, dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Da, rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare, în religii în general. Studiile arată, chiar studii conduse de oameni care nu au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine, după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
1: da.
0: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb.
1: Da.
0: Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine.
1: Sigur.
0: Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta, să nu am fost sigur de asta, sau m-am îngățat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă încred.
1: Mă las,
0: da? Da. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le auzi des
1: da,
0: la tine.
1: Da, da, da.
0: Diferite lucruri care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioșii, practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Păi, Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da. Repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că

0: al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim, în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ne-l explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutând doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că...
0: Dumnezeu, spuneam, El operează cu realitatea absolută, obiectivă. Că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel. Când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
1: Sau sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută. De ce noi? Și atunci, noi ca oameni operăm cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Da, dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: am face
1: asta. Hai
0: să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea, Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai... A selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbințeala în alți termeni, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Să
1: de la televizor,
0: de pe
1: ecran.
0: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez.
1: Să mă foarte suspectez.
0: Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, Pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel

0: Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși, de aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Ca să... Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism, da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură. Și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile îl ajută puțin, și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși în omul dinăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria asumblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă, și nu mie. Și nouă, trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consiliilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori. De,
1: la
0: ales,
1: care tu ții
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să se consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Da. Nu le-a păstrat confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, deja este, mă judecă poate într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. i-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim din nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Cât m-a durut, cât m-a durut întotdeauna, văzând în locul cel curat, respingătoarea înfățișare a tot ce crește din păcat. Cât m-a durut văzând un suflet cândva frumos, acum căzut. Păcatul i-a zdrobit frumusețea, ajuns de nerecunoscut. Cât m-a durut gândind la starea cândva înaltă în Hristos și acum păcatul, pustiind-o, ajuns la iadul cel mai jos. Cât m-a durut văzând cum frații ce se iubeau cândva cu dor își calcă tot mai fără milă comoara și iubirea lor. Cât m-a durut când scumpe gânduri și dragi ființe s-au pierdut, sau ceasuri sfinte sau prilejuri. Cât m-a durut, cât m-a durut. Și totuși sunt și acum atâtea cântări ce lângă mine mor, iubiri ce sufăr lângă mine. Și nu mă dor, și nu mă dor.

0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și invitatului nostru, Marty Coyne. Marty, bun revenit!
1: Bine am găsit, slavă Domnului!
0: Marty este din Statele Unite ale Americii, așadar româna lui este rom-engleză și lucrul acesta nu strică deloc din farmecul poveștii lui, care e foarte interesantă și foarte antrenantă. În episodul trecut, Marty ne-a introdus în familia, în povestea familiei lui, o familie cu 9 copii. Până la 6 ani a crescut într-un cadru normal, plin de viață și de bucurie, iar la 8 ani părinții lui au divorțat, 2 ani, un an de conflict și de tensiune și de violență domestică l-au bulversat pur și simplu și dintr-un copil care era un copil fericit a ajuns un copil cu preocupări foarte străină de viață creștină. Deși familia lui era catolică, deși el se considera un bun creștin, se pare că lucrurile acestea nu au fost suficiente pentru a fi un om mântuit și a avea o viață din abundență. A vândut droguri, s-a drogat, mă gândesc că să te-ai și drogat dacă le-ai vândut, nu doar le-ai comercializat. A ajuns implicat în mai multe bătăi pe stradă. Tatăl său era polițist, însă toate lucrurile acestea până într-o zi, frații lui s-au întâlnit cu Hristos și l-au chemat la biserică. Iar în punctul acesta am rămas în episodul trecut, Marty, arată-ne ce s-a întâmplat în seara aceea în care ai fost invitat la biserică.
1: Da. Vreau să, în primul rând, cer scuze de limba mea de nou, limba română pocită, dar Dumnezeu să ajută.
0: Unii și-ar dori să vorbească engleză așa cum vorbești tu română, deci...
1: Da. Dar pot să înțeleg puterea lui Dumnezeu în viața mea. Eu nu sunt mândri de trecutul meu, dar eu sunt recunoscut de Dumnezeu și harul lui. Așa de mult har în viața mea se schimbă. Viața mea pierdută în păcat, un sclav de păcat și a liberat din harul lui, din sângele lui Domnului Iisus și am simțit iubire și pace care nu a plecat în 40 de ani. Mă simt ca ieri am întors la Domnul și încă am iubire ala pentru El și cuvântul Lui și oamenii Lui. Dar atunci n-am iubit pe Dumnezeu și când fratele meu, al treilea, mai în vârstă decât eu cu un an, a început să citesc Biblie, să merg la biserică des și fratele meu mic, am fost încurajat, cum spune,
0: înconjurat.
1: Înconjurat de frații mei, trei din noi cinci, întors la Domnul, pocăiți, eu spun nebun, am spus, bă, ce cu voi, Jesus freaks. Și dar am respectat pentru că ei au fost sincer și am văzut pacea care ei au avut mai adânc decât eu am avut cu proștiul meu sau banii mei sau ce am gândit să dă viață nu a fost destul de bun. Dar în fine, când fratele meu m-a invitat la biserică, am fost puțin supărat cu el. Am spus, bă, cum tu vorbesc cu mine? De multe ori dorm în același cameră și el pune pe genunchi să mă rog fiecare seară, nu cântează ce proștii am făcut, am fost religios în felul meu. Și de multe ori am spus el, bă, ai rugat lui Dumnezeu? Și în iente el a întors la Domnul, spus, bine, Marti, și eu să mă rog, știi, ca un catolic bun. Și din nou am simțit neprihănit, uite, eu spune fratele meu să te rog lui Dumnezeu și fratele meu mic, eu să arată cum să plimbă după Dumnezeu. Îți dai seama cu tot proștii care am făcut în contra de lege și... dar vezi, am spus, eu nu vin de drogul la nimeni. Eu nu pupă pe nicio fată care nu vrei să pupă. Eu nu forțez nimeni. Vezi, eu sunt un om bun cu crucea mea pe gât și cu merg la biserică și mărturisesc păcatul meu la preot. Și, uite,
0: amuzant nivelul de spiritualitate pe care ți l-ai propus și pe care socoteai că l-atingi, prin urmare te socoteai bun.
1: Da, a fost un fel de zelot, dar zelot greșit, foarte greșit. De fapt, eu știu, eu am fost pe drum de iad cum spune Biblia, cu bunătatea mea, care nu e nimic lângă Iisus, nu e nimic lângă Dumnezeu. Nu pot să pună bunătatea mea, inimă bună, religios, lângă ce a făcut Iisus pe cruce. Dar n-am știut asta, până l-am văzut frații mei și ei au vorbit de Evanghelie de multe ori în casă. Marti, vin la biserică. Eu amintesc odată am fost drogat cu prietenul meu și plimbă în casă și fratele meu, cel mai mare, care deja a avut aproape un an în credință sau 6 luni, și el a vorbit despre Evanghelie. Iisus a murit pe cruce pentru voi și el plânge. Și eu am stat cu prietenul meu, am fost puțin rușină, dar în același timp am spus, bă, ce vorbește el, e foarte adânc, e altceva. Și el a spus tot Evanghelie, Iisus a murit pentru tine, pentru păcatul tău personal pe cruce și a înviat din morți. El e Dumnezeu, el vrei tu să fii născut din nou, să vin la el. Și am stat, bă, am auzit așa în viața mea lucruri din asta. Am avut un verișor și mătușă pochit care nu prea a vorbit cu mine, dar am auzit de la ei și am mers la o lecție cu odată când am fost mai mic cu verișorul meu, dar nu. Fratele meu a vorbit drept și frumos și, cum am spus, viața lui a fost schimbat radical. Nu mai face proștii, lucrează, are pace, are o veselie care n-am văzut din nimeni. Și atunci când ei a invitat la biserică de multe ori, am fost, cum spun, simpatic cu el. Am spus, am înțeles, frate, eu vreau să merg la biserică, eu nu sunt frică, dar am de lucru. Am făcut scuze pentru că n-am vrut să merg, am plăcut păcatul meu, am plăcut să trăiesc cum trăiesc eu. Și lucrez și vin drogul, am bani în buzunar tot timpul, eu dă bani la alții. Am plăcut. Dar am știut, eu am o goliciune în inima mea care ei nu mai are. Am văzut ceva. Și atunci, într-o zi, cea mai fain zi în viața mea, am venit de la lucru, în haine de stație de benzin, și am văzut două preoți în casă, două frați de la biserică lor. Și am crezut ei pastor sau ceva mare, știi, cu Biblie în mână. Am zis, ce cu oamenii ăștia? Și atunci am tras fratele meu, am spus, vin aici, ce cu băieții ăsta? N-am vrut ei să audă. Și am spus, uite, am adus pentru că am mers în față de biserică și am dat viața mea la Domnul și am scris pe o foaie să vizitez casa mea. Și atunci ei a venit să vizitez. N-am crezut, am spus, bă, mincinosule, tu ai dus pe asta pentru mine. Eu nu sunt fraier. Eu știu ce ai făcut aici. Dar cred că eu sunt frică de ei. Ei nu sunt frică. Hai să vorbim despre Domnul. Eu sunt și eu religios. Eu pot să vorbesc cu ei. Și atunci am intrat cu ei, a stat pe canapea și unul, eu mă rog pentru ei fiecare an, la martie, pentru că a fost martie când am venit la Domnul. Și unul a fost în tot fel de religie, el a fost, cred că, născut catolic și a făcut hindu, după aia a făcut budist, cred că a făcut și musulman și în fine a făcut pochit. Și cam am ascultat și am spus, bă, în capul meu, bă, de ce n-ai stat catolic, bă, în toate ciuriburii unde ai mers cu religie după religie? Dar totuși, el a fost un om drăguț și a vorbit despre iertare lui Dumnezeu și trebuie să vin să ai o relație personală cu Dumnezeu, să fii născut din nou, să ai o viață nouă, cu credință adânc, personal. Și am zis, bă, asta e adânc. N-am plăcut maturie lui, dar am plăcut ce a spus din Biblia. Și alt om, numele Brad, unul a fost Bob și unul a fost Brad, Brad a vândut cocaine. Și a vândut drogul. Și a spus, bă, am avut bani și n-am avut pace, am vândut drogul, am făcut tot fel de drogul. Na, el a mai ascultat. Și a spus, bă, asta sună ca mine. Și tot a spus, trebuie să vin la Domnul. Toți suntem păcătoși. Și a maturit din Biblie. Ioan 3:16, Roman 6:23. Și pe loc, noi spunem bulldog, un câine din ăla rău. Am stat așa și am ascultat. Am avut respect, dar n-am lăsat să vede nicio crapătură din scuta mea sau cum. Și am spus, am stat așa și mama mea a avut o prieten care a fost un om dur, el a stat la masă și a ascultat și i-a dat mărturia. Fratele meu mic a fost acolo încântat pentru că el e cu Domnul, fratele meu mare cu Domnul, și am stat cu respect și ei a spus după mărturia, putem să ne rugăm? Și am spus, cum să nu? Eu mă rog fiecare seară, rugați-vă. Și ei a dat o rugăciune și afară am ținut bulldog, am ținut așa.
0: În exterior păreai dur și
1: da,
0: inaccesibil.
1: Nici pot să mai fac cum am făcut atunci, pentru că am Duhul lui Dumnezeu în mine acum și vreau să fiu un om blând și curat, nu așa bătuș. Și dar am stat așa
0: încruntat.
1: Da, încruntat așa. Dar în intru am tremurat. Oh, de frică. Am tremurat. Bă, oamenii ăsta, spune mie ce a spus Dumnezeu, chiar El vrea viața mea. Eu știu, eu sunt un păcător și nimeni poți, trebuie să convingi. Eu sunt un păcător. Și am crezut, am religia mea, eu sunt iertat din preoți catolic. Eu fac cum spune biserica catolic și eu sunt iertat. Dar am știut, eu nu sunt iertat, eu știu, merg să mărturisesc la preot și tot fac proștii și n-am putere să schimb. Nici nu vreau să schimb. De fapt, am fumat cânăpă cu niște oameni în școală, am făcut și în școală, nu cu profesorii, cu muncitori la școală. Și am spus, uite, oamenii ăsta în vârstă, faci drog toate viața lor, așa să fie eu. Și oamenii au spus, bă, tu să scurtezi viața dacă continui să proștești. A spus, nu cântează. Dacă mor fericit cu alcool și mult alcool am băut. Și whisky și de toate. Și am spus, na, când ești tânăr poți să bate pe corp. Și am bătut pe corpul meu. Nu știu cât am stricat, poate așa nu știi limba română pentru că am cap.
0: S-au ars prea mulți neuroni.
1: Da, exact. Dar în ziua asta, minunat, băiețul ăsta a rugat. Am spus mulțumesc, am dat mână prietenului, mama mea a urcat și am văzut fața lui schimbat, spus, băieți, voi sunteți băieți buni, mulțumesc pentru ce ai împărțit la copii. Parcă el a vrut să spun, ei are nevoie de asta, dar nu eu. Aha. Copiii ăsta răi, ei trebuie asta, dar nu eu. Și atunci am rămas așa în pace cu ei și ei a plecat și am mers în camera mea. Am pus pe genunchi, asta a fost minunat, am stat în genunchi și am simțit, parcă am vorbit cu două Dumnezeu. Vrei Dumnezeul tău care ai făcut în capul tău să fii cum tu vrei Dumnezeu? Să iertă, să nu bagă în iad, să fac ce vrei tu și după aia să tot să ajungi în rai? Sau vrei Dumnezeul ăsta care El vrei tu să fii schimbat, să pocăiești, să recunosc păcatul tău, să cunosc numai ce El a făcut pe cruce pot să salvezi, nu bunătatea ta. Vrei Dumnezeu asta? Și am stat în genunchi și am spus, nu pot să dau numai Sfântul Mărie și Tatăl nostru. Parcă eu vorbesc în vânt, dacă spune așa, pentru că eu știu prea mult acum. De fapt, așa n-am vrut să merg la biserică cu frații mei, pentru că am fost frică, ei are adevăr. Mm-hmm. Am fost frică.
0: Ți-a fost frică de adevăr?
1: Da, și am spus, mai bun stai în întuneric cu meu, cu plăcere, decât să știi adevăr. Dar de fapt ei au avut o maturie așa de extraordinară. Am știut ei are adevăr și eu n-am. Dar n-am vrut să merg mai departe. Stai departe, nu vorbesc despre Dumnezeu cu mine, pentru că mă simt comod în religia mea. Și nu vreau să știi, pentru că am știut că când învață adevăr, este accountabil de adevăr. Mm-hmm. Cum spune?
0: Adevărat.
1: Da. Și atunci n-am vrut. Dar gata, băiețul ăsta a vorbit tot în seara aia și am pus pe genunchi și a spus, ok, acum trebuie o rugăciune de la inimă, nu din asta religioasă, numai să fac. Și a spus, Tată, Dumnezeu, dacă Tu ești chiar Dumnezeu ăsta care vrei viața mea și ce înseamnă să fii născut din nou, Tu vrei eu să fii născut din nou, pentru că ei a spus, dacă nu ești născut din nou, tu ajungi în iad. Nu poți să ajungi la împărăția lui Dumnezeu. Atunci, Toți vrei să merg la împărăție lui. Nu vrei nimeni în iad. Și atunci dacă tu spune eu trebuie să fii născut de nou, eu vreau să fii născut de nou. Și dacă nu știu ce înseamnă aia, atât eu știu, eu sunt pacătoș și tu ai murit pe cruce pentru mine și tu vrei viața mea. Eu se dau. Asta a fost rugăciunea mea. Și a venit, cred acum, pot să mă uit înapoi, diavol, cu tot fel de argument. Bă, omule, tu chiar vrei să fii pochit? Ești foarte popular la școală, ai bani, ai drog, ai de toate, fetei, ce cu tine? Dacă tu faci ca frații tăi, trebuie să pochești. Nu mai aia, nu mai aia, nu mai aia. De fapt, am spus fratele meu de mult. A spus, bă, omule, dacă eu vin la Domnul Iisus, trebuie să nu mai am fetei și drog. Și am vrut el să spun, nu, trebuie să nu mai ai aia. Am vrut să spun, atunci eu stai cu Dumnezeu meu. Dar știi ce a spus el? Foarte deștept, de la Dumnezeu. El a spus, Marti, să nu cer ce trebuie să dau, ce trebuie să pochești în ce domeniu. Vin la Domnul Iisus și lasă el să spună ce să fac.
0: Foarte tare.
1: Da. Și a spus, am vrut să argumentez, dar el a dat un răspuns foarte bun, dar în ziua aia când am pus pe genunchi am spus, știu, tată, eu sunt păcătoș, am tot fel de gândire proști sexuală în capul meu și știu nu-i plăcut în ochii tăi și știu fac rău și sunt mândru, dar eu nu cântează. Și diavol, care a venit cu tot fel de argument, bă, chiar dacă fac așa, tu nu vă fi la fel. Nu mai ai prieten cum ai. Nu o să fii popular. Și a spus, bă, diavol, am spus însuși la mine, gândirii din asta, am spus, am avut tot asta și tot ai lăsat în sărăcie. Tot eu sunt gol. Tot n-am fericire cum are frații mei. N-am pace cum are ei. N-am putere în contra de păcat. Dar uite-le, ei schimbat. Parcă nici nu-i frații mei. Atunci, du-te în sărăcie cu argumentul tău despre tu să fii schimbat. Eu vreau să fii schimbat. Și Domnul Iisus, nu cântează cât costă, eu să merg după tine. Și am rugat, n-am simțit flugere sau lumină în camera mea, am făcut decizia. Și am culcat. Eu amintesc în dimineață când m-am trezit, am fost obișnuit să fumez cânăpă direct pe autobuz la școală. Noi, gașca mea, e șef în spate, nimeni stai în ultimul bănci, noi stăm acolo și fumăm până la școală, cât vrem noi. Și am trezit în dimineață, m-am spus, bă, am rugat ieri să fiu un fel de alt om. Dumnezeu, eu sunt al tău, fac cu viața mea ce vrei. Și am intrat în
0: Asta a fost primul gând când ai trezit dimineața.
1: Da, pentru că parcă am uitat ce am rugat. Primul gândire a fost, viață, hai să fac ca de obicei. Dar la doilea gândire, bă, omule, ce ai rugat ieri seara? Am rugat să fii născut din nou. Care nu exact știi ce înseamnă aia, dar eu știu, vreau, am alt viață. Vreau să plimbă după Iisus. Cum sunt frații mei. Vezi, n-am avut ce înseamnă să plimbă după Iisus. Dar am văzut frații mei, cum ei merg la biserică, citesc Biblia. Și atunci am intrat în autocar cu autobuz până la școală, cu gașca mea. Eu amintesc, Marti, hai, a dat drogul și am spus, nu vreau. Dar cum nu vreau? Ce cu tine? Pentru că niciodată am refuzat. Dacă am fost bolnav, dacă am avut doare cap, nu cântează, fac. Și am spus, nu vreau. Și nu știu cât a durut, poate o săptămână, nu mai mult, poate 3 zile. Și am început să vorbesc, am spus la frații mei, vreau să merg la biserică cu voi. Și
0: după, le-ai spus că ai făcut pasul acesta?
1: Nu știu, dar sigur am spus, cred că am spus. Bă, când a venit preoții tăi la noi, am rugat să fii născut din nou, să fii un om nou. Și ei au fost încântați, hai la biserică, a spus, da, vreau să vin. Și am început să merg, poate am mers o dată, 2 ori, dar eu amintesc că am avut cam 5 prieteni foarte buni și ei a spus, bă, Marti, ce-i cu tine? Nu mai fumezi, nu mai vorbesc proștii despre fetei, nu mai înjur, ce se întâmplă cu tine? Direct la mine. și am uitat la Iisus. Băieți, am dat viața mea la Iisus. Eu vreau să fii cu Iisus. Eu sunt, Biblia spune, născut din nou. Și ei, îmi amintesc, am avut unul mexican, unul italian și două ca mine, un irlandez, două curcitori, sau cum spune, și ăla mexican și cu unul mai mic în statură a spus, a arătat așa și a spus, na, e bun pentru tine, Martin, mă bucur, eu văd, ești altfel, bun, bun, e bun pentru tine, și așa, ține la tine. Și unul, altă șef în echipă, a fost un om de bătaie, a spus, bă, proștule, ce ai făcut? Nu mai vreau să aud despre Dumnezeu, ce ai întors la Domnul? Lasă-mă în pace cu asta. Și, na, trei a făcut așa și unul a venit lângă banca mea și a stat lângă mine și a spus, bă, Marti, spune mai departe, ce ai făcut exact? Randy a fost numele, a spus, Randy, nu știu exact ce am făcut, vreau să fii un om nou și vreau să nu mai fac păcat și am putere să fii altfel. Și vreau să mai aud, Marti, vreau să mai aud asta. Și, de fapt, fratele meu a dat o Biblie de ăla ușoară pentru că n-am citit nimic, am copiat toată școala până la clasa 10, când am întors la Domnul. Eu amintesc când a venit exam mare, am pus numele meu în colț și am dat prietenul meu, coleg, și am spus, când ești gata, bag cu al tău la profesoră. N-am făcut aproape nimic. Dar cum să fac, am fost în toată direcția. Dar el a început să vin, am avut în subsol, camera mea, unde fac tot fel de proștii, și toți colegele mele are voie să intre în casă, fără cheie, nimic, și să merg la mine în subsol. Și el vine și citesc Biblie înainte de școală. Și stai pe patul meu, Marti, uite aici ce am citit. Pentru că n-am citit. De fapt, fratele meu a spus ceva foarte interesant, nu știu când, poate primul trei luni. A spus, Marti, dacă vrei să crești în credință, sunt patru lucruri. Să vin la biserică, fellowship, împărăție cu frați, să roagă-te, să citesc Biblia și să vorbesc cu alții despre Dumnezeu. Și am spus, bă, eu nu sunt rușinos, eu pot să vorbesc despre Dumnezeu. N-am fost rușinos când am avut chef și drog, am spus la toți, vin la mine, facem proștie împreună. N-am fost rușinos, nici nu va fi rușinos când vorbim despre Domnul. Să mă rog, am rugat toată viața mea, dar acum parcă am viața personală cu Domnul, mă rog, cu mult mai plăcere. Eu să mă rog, să merg la biserică, ușor, șeful meu să lasă la oră 6:30 să merg cu voi fiecare marți seară, joi seară, duminică la biserică. Dar să citesc, n-am citit niciodată, nici nu știu să citesc bine, am fost în școală specială să învață să citesc și n-am plăcut deloc. Dar dacă Dumnezeu spune să citesc Biblia, dacă vrei să fii credincios, eu să fac și ăla. Și el a dat o Biblie și am spus, cum să citesc? El a spus, roagă-te lui Dumnezeu să deschidă ochii și începe să citesc. Și am spus, bine. Și eu amintesc, prima dată când am deschis Biblia, am stat pe pat exact ca fratele meu, am spus, Domnul Dumnezeu, arată-mă ce tu vrei eu să știi din Biblia ta. Și am deschis în mijloc, direct la Proverbe 23, unde scrie despre alcool și femeia. Am spus, bă, Biblia e viu. Am crezut, e vechi, dar uite aici, scrie așa, el care bei mult, intră în bătaie. Exact cum am făcut eu. El care bei mult și uită la vin în pahar, el gândește poftă de femeie. Am spus, băi, parcă Dumnezeu vorbesc direct cu mine. Și am spus, bă, asta a prins gust. Și atunci am început să citesc Biblia zilnic. Și dacă am citit puțin, am citit, cum a spus fratele meu, să citesc, am mers la biserică. Bineînțeles, aproape toți prietenii mei în școală, la clasa 10, toți au vrut să fie prieteni cu mine la distanță. Marti nu mai cumpăr drog, nu mai cumpăr bere, nu mai are chef în casa lui, nu mai vorbesc despre găgic, nu mai vrei să bată cu oameni. El e altfel și nu am avut cel rar atunci, am avut telefon din ăla pe fix. Și tot timp când ne ajunge casa, mama spune, uite, a sunat o grămadă de oameni, toți pe listă. Eu spun, am prea mulți prieteni, nu trebuie să vorbesc cu ei. Acum vine acasă, cine a sunat? Nimeni, Marte, nimeni a sunat.
0: S-a făcut liniște.
1: Da, am spus, nu cântează, am prieten nou la biserică, la ora de adolescență. Așa de-am plăcut marți seara să merg la biserică, la ora de adolescență. Și am întâlnit cu oameni acolo care iubește pe Domnul, nu toți, mulți merg numai pentru părinții forțează sau să ai prieteni, dar eu am mers să crești în cuvântul lui Dumnezeu cu frații mei și am fost foarte apropiați cu toți frații mei. Avem oră de rugăciune în casă, invităm prieteni de la școală. De multe ori am avut un microbus plin de prietenii mei să merg la biserică la ore de evangelizare, cum a fost când eu am mers și oamenii au întors la Domnul. A fost
0: viața
1: foarte
0: ta s-a
1: fain.
0: Schimbat complet.
1: Da, radical.
0: Radical, într-o seară în care te-ai proșternut în fața lui Dumnezeu și ai zis vreau să fiu născut din nou, fără să știi ce presupune naștere din nou, fără să ai cunoștințe biblice. Dumnezeu a știut exact ce vrei, ce nevoie are. Te-a luat în serios, tu ai luat în serios ceea ce ai spus. Suntem la finalul și al acestei emisiuni. Nu știu cum zboară timpul, Marti, că nu te-aș întrerupe cu nimic. Te-aș lăsa să-mi povestești până mâine.
1: Vreau să spun mai mult cum am, pentru că a fost numai 16 ani cu diavol. Acum am 40 de ani cu Dumnezeu și multă povești.
0: Dacă accepți invitația mea, aș continua discuția într-un alt episod și poate că ascultătorii noștri cunosc pe celălalt Marti, Marti născut din nou, Marti care împărtășește Evanghelia și care face misiune peste hotare. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune.
1: Plăcere.
0: Mulțumesc tuturor celor care ne-ați ascultat și ne-ați urmărit până la această oră. Poveste interesantă, nu-i așa? Nu poți să fii atât de jos sau căzut atât de mult în păcat sau legat atât de mult și Dumnezeu să nu te poată scoate. Dacă ești sincer, dacă vii așa cum ești și spui, Doamne, vreau să fiu născut din nou, lucrul acesta se poate întâmpla acum. Închei acum să-ți las timpul acesta, să stai de vorbă cu Dumnezeu și să-i spui ce te frământă cu adevărat. Fii binecuvântat! Toate cele bune!

Psalmul 18. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Eu strig, lăudat să fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Mă înconjuraseră legăturile morții și mă îngroziseră râurile pieirii. Mă înfășuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lațurile morții. Dar în strâmtoarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu din lăcașul lui. El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat. Temeliile munților s-au mișcat și s-au clătinat pentru că el se mâniase. Din nările lui se ridica fum și un foc mistuitor ieșea din gura lui. Cărbuni aprinși țâșneau din ea. A plecat cerurile și s-a pogorât. Un nor gros era sub picioarele lui. Călărea pe un heruvim și zbura. Venea plutind pe aripile vântului. Întunericul și-l făcuse învelitoare, iar cortul lui, împrejurul lui erau niște ape întunecoase și nori negri. Din strălucirea care se răsfrângea înaintea lui ieșeau nori care aruncau grindină și cărbun de foc. Cel preanalt a făcut să-i răsune glasul cu grindină și cărbuni de foc. A aruncat săgeți și a risipit pe vrăjmașii mei. A înmulțit loviturile trăsnetului și i-a pus pe fugă. Atunci s-a văzut albia apelor și s-au descoperit temeliile lumii la mustrarea ta, Doamne, la vuietul suflării nărilor tale. El și-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari, m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmașii mei care erau mai tari decât mine. Ei năvăliseră deodată peste mine în ziua strâmtorării mele, dar Domnul a fost sprijinul meu. El m-a scos la loc larg și m-a scăpat pentru că mă iubește. Domnul mi-a făcut după neprihănirea mea, mi-a răsplătit după curăția mâinilor mele, căci am păzit căile Domnului și n-am păcătuit împotriva Dumnezeului meu. Toate poruncile lui au fost înaintea mea și nu m-am depărtat de la legile lui. Am fost fără vină față de el și m-am păzit de fără de legea mea. De aceea Domnul mi-a răsplătit după neprihănirea mea, după curăția mâinilor mele înaintea ochilor lui. Cu cel bun Tu te arăți bun, cu omul neprihănit te arăți neprihănit, cu cel curat te arăți curat și cu cel stricat te porți după stricăciunea lui. Tu mântuiești pe poporul care se smerește și smerești privirile trufașe. Da, Tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul, Dumnezeul meu, îmi luminează întunericul meu. Cu Tine mă năpustesc asupra unei oști înarmate,
cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, cuvântul Domnului este încercat, El este un scut pentru toți cei ce aleargă la El. Căci cine este Dumnezeu afară de Domnul și cine este o stâncă afară de Domnul nostru? Dumnezeu mă încinge cu putere și mă povățuiește pe calea cea dreaptă. El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă așează pe înălțimile mele. El îmi deprinde mâinile în luptă, așa că brațele mele întind arcul de aramă. Tu îmi dai scutul mântuirii tale, dreapta ta mă sprijinește și îndurarea ta mă face mare. Tu lărgești drumul sub pașii mei și nu-mi alunecă gleznele. Urmăresc pe vrăjmașii mei, îi ajung și nu mă întorc până nu-i nimicesc. Îi zdrobesc de nu pot să se mai ridice, ei cad sub picioarele mele. Tu mă încingi cu putere pentru luptă și răpui pe potrivnicii mei sub picioarele mele. Tu faci pe vrăjmașii mei să dea dosul înaintea mea și eu nimicesc pe cei ce mă urăsc. Ei strigă, dar n-are cine să-i scape. Strigă către Domnul, dar nu le răspunde. Îi pisez ca praful pe care îl ia vântul, îl calc în picioare ca noroiul de pe ulițe.

Mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele, Dumnezeu răzbunătorul meu, care îmi supune popoarele și mă izbăvește de vrăjmașii mei. Tu mă înalți mai presus de potrivnicii mei, mă scapi de omul asupritor. De aceea, Doamne, te voi lăuda printre neamuri, voi cânta slava numelui Tău. El dă mari izbăviri împăratului său și dă îndurare unsului său, lui David și seminței lui pe vecie.

A venit la el un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea lui și îl ruga și îi zicea: dacă vrei, poți să mă curățești. Lui Iisus i s-a făcut milă de el. I-a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis: da, vreau să fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit. Iisus, poruncindu-i cu tărie, i-a spus să plece numai decât. Și i-a zis: vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te și arată-te preotului și adu pentru curățirea ta ceea ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, ci stătea afară în locuri pustii și veneau la el din toate părțile.

însușiți-vă posesiunile. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi se concentrează pe succesorul lui Moise, Iosua. Viața și povestea lui este o imagine grozavă a lui Hristos și ne oferă o perspectivă asupra propriei noastre mântuiri, învățându-ne să fim credincioși și curajoși. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Însușiți-vă posesiunile. Astăzi ne vom concentra atenția asupra cărții Iosua. În anumite feluri, Iosua este opusul cărții Numeri. În timp ce Numeri este un exemplu al consecințelor necredinței și a pierderii accesului în țara promisă, Iosua este o poveste de credință, de curaj și de însușire a țării promise. Cartea Iosua ne arată ceea ce este posibil atunci când credința este exercitată de către sfinții de orice vârstă. Înaintea morții sale, Moise îl pregătește pe Iosua să-i fie succesor. A da ștafeta mai departe unui succesor pregătit este o temă comună în Scriptură, doar ca să-i numim pe câțiva Ilie și Elisei, David și Solomon, Isus și cei 12 ucenici, Pavel cu Timotei. Îl vedem pe Iosua devenind noul profet, precum Moise, deși nu egal cu el. Cartea Deuteronom îl arată ca fiind o inițială, dar nu ultimă, împlinire a capitolului 18 din Deuteronom, aceea că Dumnezeu va ridica un alt profet, precum Moise. În Deuteronom, capitolul 34, versetele de la 9 la 12, rolul lui Iosua ca succesor al lui Moise este recunoscut, dar mai face trimitere și la un alt și mai mare profet care să legaleze și chiar să întreacă puterea lui Moise. Îi știm numele, Isus. Închiderea cărții Deuteronom spune în capitolul 34 cu versetul 9, Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Dumnezeu să-l fi cunoscut față în față. Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului, împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări, și în ce privește toate semnele înfricoșate pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. Numele Iosua în ebraică este același cu numele Isus în greacă. Numele Isus și Iosua înseamnă amândouă salvator sau Jehova salvează. Atât ca nume, cât și ca termen de slujire, Iosua este o imagine a lui Hristos Domnul, care nu doar că vă salvează pe voi, ci vă și conduce în țara promisă a binecuvântărilor spirituale. Cuvântul cheie pentru experimentarea salvării sau eliberării din Egiptul spiritual, care este viața de păcat și rebeliune împotriva lui Dumnezeu, este cuvântul credință. Cuvântul cheie pentru intrarea în țara promisă a binecuvântărilor spirituale ale lui Dumnezeu este cuvântul ascultare. Ascultarea este expresia practică din lumea reală a credinței. Biblic, adevărata credință în Dumnezeu se exprimă prin dedicare, acea dedicare care ascultă și crede. Iosua are 40 de ani la vremea Exodului. Iosua și Caleb sunt singurii supraviețuitori ai rătăcirii în pustie din generația lor. Lor li s-a îngăduit să intre în țară, deoarece au dat dovadă de o mare credință, aducând vești bune din timpul lor de iscodire din Canaan. Iosua are 80 de ani când primește misiunea de a conduce israeliții în țara promisă și să cucerească 7 națiuni abominabile și păgâne, care au dominat și poluat spiritual Canaanul. Iosua moare la vârsta de 110 ani, demonstrând tărie de caracter, loialitate, spirit de lider, geniu militar și deasupra tuturor, demonstrând credință. Deși a fost antrenat de Moise într-o eră de rătăcire prin pustie, Dumnezeu îl numește pe Iosua să conducă națiunea în Iosua, capitolul 1, versetele de la 1 la 9. Așa cum Deuteronom, capitolul 17, are porunci pentru regii viitori, Iosua este îndemnat să mediteze zi și noapte la cuvântul lui Dumnezeu dat lui Moise pe muntele Sinai. Înainte ca Dumnezeu să le dea țara Canaanului israeliților, el le-o promisese strămoșilor lor, Avraam, Isaac și Iacov. Astfel, Dumnezeu dă țara Canaanului într-o ultimă posesie lui Israel, necondiționat, dar stabilește condiții pentru orice generație care va urma. Aceste condiții sunt credința și ascultarea. În mod similar, Dumnezeu vă dă toate binecuvântările spirituale de care aveți nevoie ca să duceți o viață de satisfacție și împlinire atunci când credeți în Hristos. Deținerea acestor binecuvântări spirituale este necondiționată, dar posesiunea lor și actuala implementare a lor este condiționată. Acest lucru este ilustrat în versetul cheie din Iosua, capitolul 1, versetul 3. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise.
Așadar, în termeni de deținere, ei deja au ținutul Canaanului, dar în termeni de posesie, nu au încă nimic. Oricum, oriunde ar fi dormit acolo pe pământ, locul era al lor. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Cartea Iosua este în strânsă legătură cu Pentateuhul, primele 5 cărți ale Bibliei, de la Geneza la Deuteronom, așa încât conținutul lui aparține de ele și ar trebui să fie întotdeauna studiat împreună cu ele. Geneza conține deznădejdea păcatului și semințele salvării. Exodul conține eliberarea de pedeapsa și puterea păcatului prin sângele mielului de Paște și puterea făcătoare de minuni a lui Dumnezeu. Leviticul ilustrează scopul imediat al salvării, lauda la adresa lui Dumnezeu care salvează și arată cum omul păcătos poate locui în prezența unui Dumnezeu sfânt. Numeri manifestă consecințele neascultării, pe măsură ce vedem națiunea învârtindu-se în cercuri, putând să vadă locul binecuvântat, dar fără să fie capabil să se bucure de el. Deuteronom îi îndeamnă pe israeliți să rupă acea rătăcire ciclică prin pustie, aceasta prin iubire de Dumnezeu și ascultare de cuvântul său. Sunt puși să intre în posesia fiecărei experiențe și binecuvântări spirituale pe care li le-a dat Dumnezeu. Cartea lui Iosua arată ce înseamnă să îți însușești o moștenire spirituală prin credință. Există de asemenea conexiuni între cartea Iosua și Noul Testament. Ceea ce este Iosua pentru Vechiul Testament este cartea Efeseni pentru Noul Testament. Iosua vă spune că prin credință puteți intra în țara promisă și să experimentați tot ceea ce a plănuit Dumnezeu pentru voi credincioșii. Efeseni lărgește acest mesaj și explică într-un cadru mai detaliat ce înseamnă acest lucru pentru credincioși. Vorbește despre binecuvântările spirituale disponibile pentru voi în locurile cerești prin Hristos. Iosua capitolul 1 cu versetul 3 este versetul cheie din cartea Iosua, spunând: orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Iar Efeseni, capitolul 1 cu versetul 3, este versetul cheie din Efeseni, unde Pavel scrie: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântori duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Dumnezeu are toate aceste binecuvântări spirituale în așteptare pentru toți cei care îl iubesc și îl slujesc pe Hristos. Dar trebuie doar să veniți să le primiți. Credeți aplicația devoțională și spirituală din versetele cheie din Iosua și Efeseni? Credeți că este posibil să intrați în țara promisă, despre care spune Iisus în Ioan 10 cu 10 că are viață din belșug? Dacă da, iată o provocare pentru voi. Prin credință, primiți toate binecuvântările spirituale în Hristos și intrați în posesia acestora. Versetele cheie din Iosua și din Efeseni ne spun vestea bună. Harul și adevărul au venit în lumea aceasta și pot veni în viața ta prin credință. Apostolul Petru ne ajută, de asemenea, să înțelegem această aplicație. Cartea a doua lui Petru, capitolul 1 cu versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Accentul lui Petru este pe cunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeu deja ne-a dat tot ceea ce avem nevoie pentru a duce o viață evlavioasă. Acum, tot ce trebuie să facem este să venim și să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să începem o relație cu El pentru a o putea crește pe mai departe. Dacă este adevărat că Dumnezeu a dat deja toate binecuvântările spirituale fără condiții și că le deținem complet, de ce nu simțiți mai mult binecuvântarea spirituală? Apostolul Iacov spune în capitolul 4, versetele de la 1 la 3: de unde vin luptele și certurile dintre voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți, sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Toate aceste binecuvântări sunt acolo, dar nu le cereți. De ce nu le cereți? Pentru că nu ascultați și nu vă încredeți. Sunteți fixați pe a avea lucrurile în felul în care vreți voi, în loc să fiți orientați pe voia lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, oamenii sunt căutători de plăcere, în loc să fie căutători de binecuvântări. Apostolul Pavel vorbește despre harul care vine în diferite forme. Harul comun, care se referă la binecuvântările generale, nemeritate ale naturii, care cad și peste cei buni și peste cei răi. Ploile la vreme, mâncarea, capacitatea de a iubi și a fi iubit. Apoi harul salvator, care este o favoare nemeritată pentru a trăi o viață evlavioasă. Așadar, harul este o bună imagine a țării promise și a binecuvântărilor voastre spirituale. În 2 Corinteni capitolul 9 cu versetul 8, Pavel spune: și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având întotdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Acum, dacă acest lucru este adevărat, de ce nu simți mereu din abundență că faci doar fapte bune,
și de ce nu-L găsești pe Dumnezeu suficient în orice situație? Ați avut vreodată perioade în care ați simțit că nu dețineți toate binecuvântările spirituale? Vor mai fi și zile când vă simțiți căzut sau vă simțiți groaznic. La fel vă veți simți mânioși, depresivi, frustrați sau confuzi. Și vor fi zile în care veți simți că aveți puțină binecuvântare sau chiar deloc. În Iosua, țara Canaanului sau țara promisă este cea care trebuie cucerită, câte un oraș și o națiune abominabilă pe rând. Însemnătatea cărții Iosua nu este în cele din urmă despre pământ, ci este despre harul special, despre împuternicirea Duhului în a trăi de plin potențialul binecuvântării al poporului lui Dumnezeu. Țara promisă a Canaanului ilustrează scopul salvării voastre, să vă transforme pas cu pas în persoana care vrea Dumnezeu să deveniți, împuterniciți de Duhul Sfânt să faceți ceea ce El vrea să faceți. Salvarea voastră vine din credința în faptul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că El este unica soluție a lui Dumnezeu și că este singurul salvator primit de la Dumnezeu. Când vă puneți credința în El, El vă salvează, El vă scapă de Egiptul spiritual, vă duce în tărâmul spiritual promis, într-atât încât deveniți capabil să credeți, să vă încredeți și să ascultați. Pavel scrie că Dumnezeu salvează prin har în credință. Salvarea este darul lui Dumnezeu. Nu sunteți salvați prin faptele bune. Pavel spune în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 10, că ați fost salvați pentru lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a predeterminat pentru voi, ca să le experimentați și să le trăiți. Acesta este scopul salvării în această viață. Dumnezeu are slujbe și slujiri specifice pe care vrea să le experimentați fiecare dintre voi. Chiar dacă El vă iubește, El nu v-a salvat doar ca să vă ducă în cer. Pentru că El vă iubește, El este acolo prezent în scopul salvării voastre. Aceasta ilustrează imaginea țării promise a Canaanului. Scriptura spune, nu aveți pentru că nu cereți. Petru spune că voi deja le aveți pe toate. Pavel spune și el, deja le aveți pe toate. De ce, de fapt, nu le experimentați pe toate? Pentru că nu înțelegeți pe deplin credința. Nu înțelegeți podul de credință care se întinde peste prăpastia dintre tot ceea ce Dumnezeu v-a dat și abilitatea voastră de a aplica, a implementa, a institui și a umbla în ele. Dumnezeu v-a dat cartea Iosua pentru a vă arăta că prin credință ascultați și ascultând intrați în posesia voastră spirituală câte un pas ascultător odată. Harul și adevărul intră în viața voastră prin credință. În încheiere, vreau să știți că Dumnezeu încă nu a terminat de explicat acest subiect. Deoarece credința este cheia când ne apropiem de cartea Iosua, Dumnezeu arată ilustrații despre ceea ce este și cum funcționează credința. Orice lucru frumos la care poate visa inima voastră vă așteaptă în Hristos. Țara spirituală a Canaanului se întinde înaintea voastră, dar trebuie să intrați în posesia ei prin credință, încredere și ascultare de Hristos. Strigați către Hristos astăzi! Dumnezeu vrea să vă învețe adâncimi tot mai mari ale credinței pe măsură ce vă apropiați de El prin studiul cuvântului Său. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are planuri minunate pentru cei care îl vor căuta pe El cu toată mintea, sufletul și puterea lor. Iosua demonstrează ceea ce este posibil pentru cel care merge prin credință. Dacă îl cunoști pe Hristos, ai parte de fiecare binecuvântare spirituală și nu trebuie decât să mergi prin credință pentru a beneficia de posesiunile spirituale. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântarea la dreaptă îi este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însuși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moartea celui rău îi piere nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtoare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură, și când pierd cei răi, toți strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Cine de faimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Cui se pune chezaș pentru altul îi merge rău, dar cine se teme să se pune chezaș este liniștit. O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își turbură însuși carnea lui. Cel ce dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpată. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat, și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință, dar cine urmărește răul este atins de el. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine își tulbură casa va moșteni vânt, și nebunul
va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris. Nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit
situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 7. În adevăr, Melchisedec, acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, care a întâmpinat pe Avraam când acesta se întorcea de la măcelul împăraților care l-a binecuvântat, care a primit de la Avraam zeciuială din tot, care după însemnarea numelui său este întâi împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. Vedeți bine, dar cât de mare a fost el, dacă până și patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război. Aceia dintre fiii lui Levi, care îndeplinesc slujba de preoți după lege, au poruncă să ia zeciuială de la norod, adică de la frații lor, cu toate că și ei se coboară din Avraam. Iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuială de la Avraam și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele. Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Și apoi aici, cei ce iau zeciuială sunt niște oameni muritori, pe când acolo o ia cineva despre care se mărturisește că este viu. Mai mult, însuși Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem așa, prin Avraam, căci era încă în coapsele strămoșilor săi când a întâmpinat Melchisedec pe Avraam. Dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția levisilor, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aaron? Pentru că, odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Într-adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție, din care nimeni n-a slujit altarului. Căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda. Seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el: tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Astfel, pe de-o parte, se desființează aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei ei, căci legea n-a făcut nimic desăvârșit, și pe de alta se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s-a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis: Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Prin chiar faptul acesta, el s-a făcut chezașul unui legământ mai bun.
Mai mult, acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. Dar el, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, pune pe Fiul care este desăvârșit pentru veșnicie.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru.
2: Ne-am întâlnit.
1: Care nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine. Și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi despre felul în care Dumnezeu lucrează prin tine acolo la locul de muncă.
2: Mă bucur să fiu aici, cu toate că am mari emoții, n-am mai fost și nu m-am gândit niciodată că o să ajung la o emisiune de radio. Dar dacă Dumnezeu a făcut ca noi să ne întâlnim, fără să fie planificat, fără să ne cunoaștem, mă gândesc că experiențele pe care le-am avut ar putea ajuta și pe alții.
1: Este un lucru foarte interesant, că tu ești un om puternic, dar în același timp ești sensibil și te apropii de oameni. Și
2: foarte,
1: în felul acesta Dumnezeu te-a folosit ca să câștigi oameni pentru Hristos. Pentru că despre asta e ideea.
2: Da, da. Deci am avut, din 2018 am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie.
1: Și sunt oamenii mai deschiși acolo?
2: Da, da, da, da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva, în primul rând, viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători? Au fost grei? Sau au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
2: Am simțit că trăiesc pentru Domnul. Deci am avut o experiență în aproape 4 ani, cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului. Dar acolo a fost ceva extraordinar, pentru că e un loc extraordinar. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Da, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale. Și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie. Dar cum am spus, dacă Domnul e cu tine, toate lucrurile sunt mai mult, mult mai ușoare. Ai o nădejde și acum întotdeauna am avut un gând care vine din Biblie, din Cuvântul Lui Dumnezeu, care spune ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și după asta mă ghidez cam în fiecare zi în care am de lucru cu bolnavii.
1: Care ai observat că sunt preocupările minții celor care sunt la oncologie, celor care sunt în încercare?
2: La oncologie sunt pacienți cam de toate vârstele, să zic așa, și întrebarea cea mai mare și cea mai des care își o pun toți, de ce eu? Cu ce am greșit? Sau cum de sunt eu acolo și altul care e pe stradă nu este? De ce așa? Dumnezeu știe, nu știu să-ți răspund și le-am spus, eu nu știu să-ți spun lucrurile astea, dar nu pot să-ți spun că eu sunt mai bun decât tine care ești pe pat. Zic, n-am nimic de la mine, nu știu dacă ajung acasă astăzi, pentru că nu avem nimic de la noi, oricine am fi noi și oricât de puternici și de mari ne-am crede, să zic așa.
1: Cum reușeai să-i încurajezi pe acești oameni? Cum ai încercat să-i apropii de Dumnezeu?
2: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier, am făcut de toate acolo, de la electrician, la zugrav, la lăcătuș, la pompier, la bomb cu oxigen, am făcut de toate în spital, având acces pe toate secțiile, inclusiv de radioterapie și hematologie și orice secție de oncologie a fost în spital, am avut acces peste tot. Și Dumnezeu scoate în cale omul sau cum să când ajungi într-un loc, Dumnezeu deja a pregătit locul prin care tu să treci. Și atunci eu am fost acolo, nu că sunt mai deosebit, nu sunt, sunt un om normal, sunt slab de multe ori, dar dacă Dumnezeu m-a găsit acolo și o trebuie să fac un lucru pentru El, am încercat să-L fac cât mai bine.
1: Dă-ne câteva exemple.
2: Unul cel mai care m-a pornit cumva așa, mi-a dat o încurajare și un imbold de a vesti mai mult. Am avut o pacientă pe care trebuia să o iau de la mașină din parcare cu căruciorul. De 37 de ani era din Lipova, Sanda o chema. Lucrase în Germania ani de zile, nu mai avea șanse de vindecare acolo deloc și atunci au trimis-o acasă, cumva să moară acasă, să nu fie departe de familie. Fiind din Lipova, venea la tratament la spital cam la 2-3 săptămâni, depinde de starea de sănătate. Și încerc să fiu prietenos, de la cărucior până în salon.
1: Ceea ce contează foarte,
2: foarte mult
1: pentru
2: foarte mult, foarte mult.
1: Să aibă parte de o vorbă bună.
2: Da, contează foarte mult, plus că mulți dintre care eu am avut...
1: De fapt așa ne-am împrietenit
2: da,
1: și noi.
2: Da, da. Mulți dintre... și am și prieteni care mi-au spus, eu n-aș putea lucra acolo, pentru că... pacienții nu sunt în cea mai bună stare fizică, nu arată cel mai bine, pentru că oricât ai fi de frumos, boala te mănâncă pe dinăuntru și atunci se schimbă și aspectul fizic și tot.
1: Și poate sunt iritabil că sunt cu dureri.
2: Da, și exact când a trebuit să fiu eu acolo, am fost să o iau pe Sanda din mașină. Am luat-o, am dus-o în salonul de tratament, ajutată că nu puteam merge singură.
1: Câte
2: în momentul
1: kilograme avea?
2: Nu știu să vă spun exact, probabil avea vreo 60 de kilograme în momentul ăla, ea atunci fiind prin luna iunie anului 2019, atunci a fost prima dată când noi ne-am întâlnit. Pe parcursul tratamentului am tot dezvoltat, tot încercam și îi spuneam și o simțeam deschisă la cuvânt și îi vesteam și îi încurajam cu alte cuvinte. De fiecare dată când venea, mergeam
1: și eu. Ce puteai să-i spui unui om care a primit un diagnostic greu?
2: O încurajam că Dumnezeu e bun și Dumnezeu lucrează în chipuri minunate, chiar dacă nouă nu ne plac. Și încercam să-i spun o vorbă bună și să o îndemn și din cuvânt. Era foarte, foarte deschisă la cuvânt și atunci am tot continuat. De câte ori venea, mergeam și dacă venea pe picioare sau aducea sora sau mama, mergeam să o vizitez, să o văd. Și... așa ne-am legat, am legat multe prietenii la OncoHelp, cu mulți pacienți cu care încă, care mai trăiesc, mai țin legătura și azi. Deci în 4 ani de zile am avut experiențe multe, multe, multe. Deci asta a fost prima cu Sanda. Merg așa mai pe repede înainte, a venit toamna și starea ei tot se agrava. La un moment dat plângea în salon de se scutura patul cu ea, nu mai ținea cont că sunt pacienți sau că sunt aparținători în salon. Și m-am gândit, Doamne, ce aș putea eu să-i spun? Cam ce am știut, i-am spus, am încurajat, am îmbărbătat-o. Dar e simplu să încurajezi pe cineva când tu ești sănătos, iar el e bolnav. Fii tare, fii puternic, dar eu nu simt durerea cu care o simte el în momentul ăla. Și m-am tot gândit eu la Vocea Evangheliei, am auzit o mărturie de vindecare și m-am gândit, ar fi bine dacă cineva care a trecut prin boală ar putea să vină să vorbească cu ea. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, am primit numărul de telefon, l-am sunat, m-am prezentat, am spus cine sunt, în ce nevoie sunt să vină să vorbească cu o pacientă, dacă s-ar putea chiar în ziua aia, cu toate că fiecare familie are planurile ei pentru după masă, pentru nu știu dacă nu era și joi, zi de biserică, nu mai țin minte exact. Și momentul când l-am sunat, mi-a răspuns și a spus, da, astăzi venim. Au venit la Sanda, au vorbit cu ea vreo 2 ore. A doua zi când am mers la spital, am mers și am întrebat-o și mi-a spus foarte mult, m-a ajutat ce mi-au spus frații, Anca și cu Mircea. Am menținut legătura la telefon cu ei. Prin decembrie îmi spune sora Sandei, zice să știi că Sanda merge la biserică, ceea ce pe mine m-a zgudit, pentru că m-am gândit, Doamne, ce sunt eu? Nimic. Dar lucrând așa, Dumnezeu pune împreună oameni și lucrează spre slava Lui. În momentul în care am auzit că mergi la biserică, eu nu mă așteptam ca eu să pot să fac lucrul ăsta. Cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, Am zis că mergi la biserică. Zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Lipova. Zic, nu contează cât e de mică, contează să te simți tu bine acolo cu Domnul. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult, eu în gândul meu m-am gândit...
1: Ce lună era?
2: Ianuarie. Ea fiind tot mai avansată în boală. Trece timpul, ajungem aproape de botez, la care ea îmi spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune, și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid așa și a venit ca o ceață și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice, și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului, am fost la ea la botez, la Lipova, după o lună după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă, lucrarea a continuat în familia ei și cam după 2 luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută, pacea Domnului, pace. Zice, eu sunt mama Sandei, să știi, zice, că și eu fac botezul. Pentru că unde a ajuns Sanda, vreau să ajung și eu. Și Domnul a lucrat în chip minunat și am fost și la botez la mama Sandei, asta fiind prin luna mai-iunie. A trecut vara. Și exact cumva într-un moment din ăsta mai de deznădejde sau cumva fiind la oncologie, vezi, în fiecare lună mureau, să zic, între 80 și 100 de persoane, wow, doar în spital. Și lucrurile astea te afectează așa și a trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama Sandei vorbesc și în ziua de astăzi, la telefon, mă sună și îmi spune, să știi că, zice, face și Sandu botezul, Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie și de acolo când v-am plecat, mi-a venit un imbold așa și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow! Ce spui tu este incredibil.
2: Îmi cer scuze de emoții, dar sunt trăiri pe care le-am.
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și îmi închipui ce puternic le-ai simțit în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă,
2: da,
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
2: Da, de a fi bun, de a arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe noi, cele mai simple gesturi,
2: da,
1: să le facem așa, știind că El poate să lumineze prin noi.
2: Am întâlnit pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului, de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am îmbolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. Au zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă. Deci, omul abia așteaptă să-i dai o îmbrățișare, să-i întinzi o mână, să-i spui o vorbă bună. Și de asta zic, de fiecare dată Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât au ieșit perfect.
0: Ține minte, locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
2: Am experiențe, am și cu fratele...
1: Ne ascultăm.
2: Codreanu, Marcel, și el a fost pacient la oncologie și apoi îl știam, îl vedeam când vine la tratament. Fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitez, cu toate că inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Elim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație și a venit un frate presbiter să o viziteze și bineînțeles că nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi, Îl văd pe Marcel prin curte, venea la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și am spus, zic, frate, Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora Ester era internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el o zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termină el tratamentul. Am mers sus la medic, bineînțeles, o zis, nu se poate, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot. Când au auzit așa, au zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. Am zis, dacă trebuie să ies afară, nu, dacă ai venit cu mine, stai aici cu mine, eu făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o

0: Și ai familie și te gândești la ai tăi și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe acolo și greu, greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu pe cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, cu metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie, în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut, eu am zis, soră, zic că avea două fete, zic că nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa au lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul și o întreb, sora, la ce biserică mergi? La care ea îmi spune, la cea mai frumoasă biserică din Timișoara. Când am zis, wow, zic, eu am crezut că a mea e cea mai frumoasă din Timișoara, care e aia? Și îmi zice, merg la biserica Stânca. Și zice, să știi că eu cât am fost sănătoasă, mi-a plăcut tare mult să-L laud pe Domnul. Și zice, cântam mult în biserică și zice, vreau să-ți cânt o cântare. În salon erau trei paturi, nu mai țineai cont că ăla din dreapta, oricum te auzea când vorbeai cu pacientul de patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare. Și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi, pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în dureri de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe pat. Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. Colega ei de pat zice, sunteți preot? Zic, nu, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți. O listă care și după un an jumate de când am plecat de la OncoHelp, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc, că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
0: Miraculoase, așa instantanee, nu, dar sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia, în decembrie, înainte de pandemie. Avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap, 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e ideea ta. În momentul când o termina radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi, Dumnezeu îi dă viață și cântă biserica. Deci, din Orăștie, era parcă biserica Betel din Orăștie. Deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și el hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
0: Da, sunt și din ăștia care încep
1: Ce
0: deja să...
1: face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
0: Credința. Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul. Și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis, e greu să-L lucrezi aici, zice. Nu știu cum reziști, pentru că psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet. Dacă fac un lucru, pun suflet și mai ales când e viața unui om în joc. Îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zice, am crezut că o să merg și o să fim acolo, 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni. zilnic.

0: cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuu. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe, multe efecte adverse care se văd, plus boala care afectează. Dar, cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării, cumva, să zic.
1: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
0: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu, e greu, nu e simplu, nu e ușor să te zgudui. Și ca aparținător, când vezi persoana pe care tu o iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate, o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
1: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu
0: Cu
1: noi.
0: mare drag.
1: Astăzi, invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom sfârși. Și parcă mi-a rămas în minte gestul mic pe care ni l-a spus el mai devreme, încă de când s-a întâlnit la mașină cu acea persoană, i-a zis un bun venit călduros. Ce mult contează un gest mic făcut la momentul potrivit. Și nu uita, suntem acolo unde suntem pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu, pentru a ajuta pe alții să-L întâlnească pe El.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Geneza 2:18. Taina căsătoriei. Era la începutul omenirii când, după plan, în splendidul decor, creat din sfânta taina iubirii, urma să intre marele actor. El, omul, ca podopera divină, făcut din Dumnezeu și din pământ, stăpân peste mirifica grădină, chemat să poarte chipul celui sfânt, făpturi ce mișcă în aer, sol și mare, perechi, perechi la dânsul au venit, dar n-a putut găsi niciuna care să-i fie ajutorul potrivit. El, Domnul Dumnezeu, atunci trimise un somn adânc și tainic peste om și visul, fără seamăn între vise, avea să-l vadă treaz, zâmbind sub pom. În știința și iubirea lui aleasă, Jehova, preistoricul chirurg, din coasta lui făcuse o mireasă și o aduse în față, în amurg. Entuziasmat de dulcea arătare, care îl privea ca pe un cunoscut, striga atunci Adam în gura mare, o, iată-o, în sfârșit a apărut. E os și carne din a mea ființă, de aceea o numesc femeie azi. Și nu avea sărmanul cunoștință că Eva mai înseamnă și necaz. El, Domnul Dumnezeu, cu sfânta pană și însoțit de-al îngerilor vers, a înregistrat familia umană și nunta cea dintâi în univers. Și tot ce a mai rămas ca moștenire de la Adam din raiul cel pierdut e tainica poveste de iubire ce o luăm mereu de la început. Când un bărbat atras de o femeie și o femeie atrasă de un bărbat aprind pe altarul sfânt dintr-o scânteie un foc ce nu se stinge niciodată, perpetuând viața în fii și fiice, crescând copiii pentru Dumnezeu, îi vor aduce ca pe un snop de spice la nunta de apoi din Empireu.

0: Suntem împreună cu fratele Dragoș Petru din Comloșu Mare, România. Are multe experiențe la viața lui și am vrea să prezinte una din cele care i-a rămas pe memoria minții.
1: Acum sunt 50 de ani, nu știu chiar exact acum anul, dar acum 50 de ani am fost la Băile Herculane. Acum m-am întâlnit o persoană la băi din Oltenia. Și am spus la persoana aceea din Oltenia că sunt pocăit. El a zis așa, eu nu știu ce înseamnă asta pocăit, ce înseamnă cuvântul pocăit. Eu am zis, uite, pocăit este așa, trebuie să te lași de păcate, să te rogi lui Dumnezeu, să zici rugăciunea Tatăl nostru. Și l-am întrebat, știți dumneavoastră rugăciunea Tatăl nostru? Eu nici n-am auzit nici de pocăit, nici de rugăciunea Tatăl nostru. Eu am avut Noul Testament, era greu de Biblie pe vremea aceea. Atât am ținut la el, la Noul Testament, aceea era sufletul meu, era acolo și tăciteam din el. Și am spus, uite, noi suntem pocăiți, zicem rugăciunea Tatăl nostru și hai să ne rugăm Domnului, amândoi. În comuna noastră nu sunt pocăiți, nu știm nici despre rugăciunea Tatăl nostru, n-am auzit-o niciodată. Și am zis, uite, eu am aici un testament, dar eu nu pot să vi-l dau. Și atâta de rău îmi pare că nu i l-am dat testamentul, dar i-am scris rugăciunea Tatăl nostru. S-o înveță și testamentul nu i l-am dat. Îmi pare rău că nu i l-am dat, n-am avut alt testament, am avut altă Biblie. Nu știu acum nimic despre el, dar a fost o mărturie. Au aflat că există pocăiți și ce înseamnă a fi pocăit și că trebuie a citi Biblia și trebuie a zice Tatăl nostru în fiecare zi.
0: Asta a fost o întâlnire, prima întâlnire. Și v-ați mai întâlnit cu el?
1: Nu m-am mai întâlnit altul cu el, numai că mi-a părut rău că nu i-am dat testamentul și eu mi l-am dus acasă, mi-a făcut eu rost de Biblia. Am o altă experiență. La noi s-a înființat o biserică a romilor. Biserica romilor și am botezat câteva persoane de la Rom. S-au botezat persoanele și noi obișnuiam să-i dăm o Biblie. Dar foarte greu am găsit Biblii. O să le și cumpărăm pentru biserică și am oferit la o persoană o Biblie și au zis, de ce-mi dai Biblia asta? Zice că eu nu știu să citesc. Eu vă dau o Biblie că Dumnezeu te-a învățat să citești în Biblie. Și nu form o persoană, vă spun numai despre o persoană acum. Persoana asta nu știa să citească în Biblie. I-am dat Biblia, am vorbit cu un frate care s-a ocupat de el și a învățat să citească în Biblie. Și acum citește în Biblie, este un mic pastor la Biserica Romilor în Comloșu Mare. Cum predică Evanghelia, așa mai pe înțelesul tuturor cu cultura care o au ei, predică Evanghelia, citește mai greoi, dar vă dați seama, să înveți la o vârstă înaintată a citi în Biblie nu ușor. Și un frate din localitatea noastră, că de fapt eu mă trag din localitatea Vama, județul Satu Mare, am avut foarte multe experiențe și cu fratele respectiv. Zice, frate Dragoș, eu am învățat a citi în Biblie, nu au avut carte, nu au avut nimic, am învățat a citi Biblia la Caransebeș, pe munți, iarna în colibă. Am făcut colibă mereu la lemne, tem lemne de foc pentru oameni. Și acolo, în pădure, am făcut o colibă și în fața colibii era focul, că nu era sobă, nu era nimică. Acolo, în fața colibii, am învățat să citesc în Biblie la parafocului. Și au ajuns să citească în Biblie și au predicat Evanghelia și cuvântul lui Dumnezeu. Deci Biblia este cuvântul Domnului și trebuie citită. Cercetați scripturile, socotiți că în ele veți avea viață veșnică și vă spun că în localitatea noastră și acum le duc Biblii. Și acum aștept din America să-mi dea Biblii și le dau la oameni nepocăiți. Mă duc pe strada săracilor, că Nigeria e și la noi. Mă trebuie să o recunoaștem. Și la noi în țară sunt oameni năcăjiți și săraci și vreau să le dau Biblie la fiecare casă. Cel puțin 50, 60, 70 de case sunt care vor să primească o Biblie și să o citească. Și vor citi și vor învăța. Și persoana asta care a învățat să citească din Biblie și a învățat să și predice puțin, cât i-a dat Dumnezeu înțelepciune, vreau să vă spun că au ajuns să aibă romii în Comloșul Mare, o biserică a romilor. numără în jurul lui 40 de persoane Biserica Romilor și aproape tot al doua lună fac eu un botez.
0: De cât timp este acest frate
1: botezat? Vei boteza de vreo 10 ani, cam de când noi am ajutat să-și facă biserică, să se aduie separat, de atunci când el a văzut că poate să facă ceva, să pui o mărturie, atunci a început un frate, Pal Alexandru, care umbla la ei la biserică, să-l învețe să citească în Biblia.
0: Mai aveți o altă mărturie în afară de acestea?
1: Am o mărturie cu natura. Pentru mine este extraordinară. Am evanghelizat atât așa într-o localitate în Teremea Mică, care este mărturie și jinele meu, Florin, cu Liviu, s-o ocupa cu cântările, cu evanghelizările. Cânta într-o parte, cânta în cealaltă și la un moment dat am mers în Teremea Mică și am predicat Evanghelia. O mică evanghelizare, am făcut-o pe lângă Biserica Catolică, ne-a dat curent o persoană de acolo, e aproape că nouă să ne dea de la biserică, la biserică trebuie să ne dea un pic de curent, dar nouă să ne dea, și o altă persoană ne-a dat curent și am instalat boxele, stația, și a început să cânte, și să cânte, și să cânte Florin cu orga, și am cântat, s-a adunat lume, până ce-a cântat o cântare sau două, a venit o furtună. Hai să vă spun o minune a lui Dumnezeu. Pentru mine este minune. O venit o furtună atât de mare și am zis, Doamne Dumnezeule, dar acum chiar, acum mi-am instalat sculile, orga-i scumpă, defuzoarele, dar ce facem cu ele? Vine furtuna. Și am zis, Dumnezeule, Doamne, oprește furtuna să nu ploaie. Și vă dați seama, vreau să vă spun, e mărturia asta și știu mai mulți, o venit ploaia, era și un birt în față, s-a oprit ploaia până la marginea drumului. Noi am fost protejat bucata aia de vreo 200 de metri pătrați, ploua de numai cure peste tot și noi am fost protejați de ploaie. Oamenii de la birt au venit în coace, unde nu plouă, să stea din coace, ca și cum ar fi un parapet. Până aici o plouat și de aici încolo nu mai plouă. Și s-a vestit Evanghelia Domnului și chiar și acolo s-a format o biserică care numără vreo 50-60 de persoane.
0: Mulțumim fratelui Dragoș Petru că ne-a adus aceste mărturii, Domnul să-l binecuvinteze și să-l întărească pe câmpul Evangheliei.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Psalmul numărul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea, cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire.

Lepădați răutatea ca prunci. Ce să lepădați? Orice fel de prefăcătorie, vicleșug, răutate, pismă sau clevetire. Și cu cine să vă asemănați? Cu niște prunci născuți de curând. Ce să doriți astfel? Laptele duhovnicesc și curat. De ce? Pentru că prin el să creșteți spre mântuire. Ce ați gustat în adevăr? Că Domnul este bun. Decizii practice luate din lepădarea răutății. Voi lepăda orice fel de răutate, vicleșug, prefăcătorie, pismă sau clevetire. Mă voi asemăna cu un prunc născut de curând. Voi dori laptele duhovnicesc și curat. Voi crește prin laptele duhovnicesc spre mântuire. Voi aprecia că am gustat, din adevăr, bunătatea Domnului. Voi vedea că Domnul este bun. Voi înlocui orice răutate cu bunătate, pentru că am gustat bunătatea Domnului. Voi lăsa și pe vecinii mei să guste adevărul.

Rugăciunea pune tot mecanismul cerului în mișcare. Când Dumnezeu îți aude suspinul, sus se face liniște să se poată bine desluși durerea ta. Apoi Dumnezeu, împăratul, dă semnalul începerii forfotei acolo pentru tine. Tu nu poți vedea, însă împărăția stă și așteaptă un semn de la tine, un oftat cu lacrimi în cămăruța ta. Tot arsenalul se dirigează la porunca împăratului. Uneori, ni se pare că cerul tace, însă acolo lucrurile se ticluiesc bine de tot, fără greșeli, fără abateri. Îngerii pornesc buluc la ordinul tatei să ne vină în ajutor. Roagă-te și când e greu să mai spui cuvinte, vorbele parcă se frâng sub greutatea lacrimilor, însă să știi, pentru cer, lacrimile sunt limba vorbită și înțeleasă bine de tot, mai ceva decât limba cuvintelor. Suspinele răsună mai tare decât strigătele, iar dorințele dosite în spatele plânsului devin uragan în împărăție. Roagă-te și când nu mai poți să o faci. Roagă-te și când ai vrea să renunți. Roagă-te și când toți ți-ar spune că e în zadar. Continuă să te rogi. Cerul tot stă la picioarele tale, la genunchii tăi plecați. Roagă-te, roagă-te, fă din rugă respirația ta. Dumnezeu îți va răspunde, te va surprinde cu cerul răvășit pentru tine. Tot cerul așteaptă să te rogi. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața, cu mulțumire pentru darul unei noi zile. Să respirăm cer prin rugăciune, chiar și atunci când avem impresia că cerul tace și răspunsul întârzie să vină. Chiar și atunci când cuvintele sunt de plumb și doar suspinele străpung zarea. El este acolo și la timpul hotărât de sus îți va răspunde negreșit. Fiți binecuvântați și astăzi și fiți o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 10. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă strălucește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care se face de rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare, și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde silnicie. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura are buze mincinoase, și cine răspândește bârferile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales. Inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău de ce se teme, aceea îi se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțelul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimete. Frica de Domnul
lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în sare. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare. 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și în cele din urmă știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem în esență: nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Roman 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11:17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu.
Ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciunii. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Cash Jones.

0: colindul depărtărilor.
1: Române,
0: oriunde ai fi prin lume pe calea aleasă, ascultă și poți auzi în toate chemarea spre casă. Te cheamă omătul curat, din cetin plecate în mătănii și clincătul viu, colorat, ce-l dau zurgălăi la sănii și scuturi al iernii cojoc, când simți că în tine se aprinde un dor din chemarea de foc cuprinsă în eterne colinde. Renasc amintirile vii, cuprinse în decor de poveste, cu îngeri cu chip de copii, cântând pe sub geam, o, ce veste! E iarnă la noi, e Crăciun și tu mai ești încă departe, ai vrea să te întorci, dar n-ai cum și simți o întristare aparte. Atârnă-ți tristețea în cui, cu noi colindând cu plăcere, căci pruncul și nașterea lui nici când n-au avut frontiere.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 4. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală, ca unii care au lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, în grea cumpănă, dar nu desnădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci noi cei vii totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Însă fiindcă avem același duh de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit, și noi credem și de aceea vorbim. Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulți, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește zi de zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd și la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice.

0: Vă salutăm din nou și este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Dacă, chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, da. La capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la regiune, am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povestea și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6-a și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început
0: să... De când ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar mă rog. Da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, pasărea asta, cucul, își pune ouăle în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și el, băi, ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența, în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. Am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă există, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și m-am simțit, am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc, născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i în regulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propria lor viață. Eu am vrut viață din belșug. Și am avut conștiența atât de zine, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mai este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiența de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine.

0: al doilea procesor
1: este nevoie,
0: cu care
1: necesar.
0: Este nevoie cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Uh-huh. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Uh-huh. Măcar și, să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos, și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva. Da. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul. Să văd ce lucrurile
0: Dumnezeu. Înseamnă că sunt viu. Mm. Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, uh-huh, să mă uh-huh. observ, fără să mă sperii, uh-huh. fără să mă condamn.
1: Uh-huh. Uite, și... o expresie, da, scuze.
0: Atât.
1: O expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
0: da. Da,
1: omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gem în lăuntrul meu?
0: Suflet.
1: Sufletul meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Mm-hmm. Se întreabă pe el însuși. Constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem în lăuntul meu, sufletul al meu? Nădăjduiește iarăși în Dumnezeu, căci iarăși voi lui dă. Da? Și în Efeseni, Pavel, îmi place mult expresia lui cu ochii inimii, să vă lumineze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un duh de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voiei lui și să vă dea, să vă lumineze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți împreună, înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
0: Okay.
1: Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, da, înțelegi.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă. Nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da. Să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Mai, Solomon mm-hmm. spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine da, decât unul da, care da. Cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva mm-hmm. banal. Bai, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni. Ți-am spus că
0: în copilărie
1: stăteam
0: da.
1: Pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul mm-hmm. Ceaușescu, erau modele astea standard. Și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe. Interesant. Și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state pe partea de psihologie, de psihoterapie

0: de un fel sau de altul, sau din filozofie, am fost flământ de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori, ca oameni, ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
1: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
0: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum, fiind conștient de o anumită, sau am o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi. Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani, ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții. Nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, să înțelegi că și pe altul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da? Lor. Adică, ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că dai mereu cu...
1: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiență și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
0: dacă
1: să
0: ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu, să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
1: Da.
0: Nu să te pomânești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine. Chiar și un bine făcut cu sila.
1: Da, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
0: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
1: Sigur,
0: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca Albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trânturul atras. Mirea. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre... consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul ăsta.
1: Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
0: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
1: nu vrei
0: cărțile poți să-l dai, ai vrea să vorbești cu autorul, dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera, cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi, lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studiu am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat întotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și am, la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și foarte pe serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
1: Și ce facem cu biserici foarte mari.
0: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mulți să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copiii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un plus.
1: Da. Măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
0: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, cursul de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
1: Așa.
0: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți de la acea persoană. Și anume vorbim despre Iisus Hristos.
1: Da.
0: Care ne-a trupat. Și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
1: Da.
0: Învățați de la mine.
1: E mesajul care devine mesager și nu doar. Nu doar
0: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, era un fruntaș al iudeilor, prin de Tora. Și e discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, Domnul să-i spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cu ceașul, urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
1: dar
0: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
1: Da.
0: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși inima oameni. Și interesant, s-a simțit mai confortabil între oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
1: Da. Știau că sunt greșiți. Știau că sunt păcătoși.
0: Și Domnul spune,
1: nu cei sănătos are nevoie de doctor.
0: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
1: Da.
0: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
1: Să te învârtoșezi.
0: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
1: Da.
0: Da, ce cunoaște.
1: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
0: crucială. Ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
1: Și când e și confortabilă. Da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în prig.
0: Da. Și cei care suferă își pun întrebări Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări, cel care nu suferă nu își pune întrebări.
1: Dar de ce?
0: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea, dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele în același timp.
1: Da, un om neciobit, un om prea întreg, nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier. Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în, în durere.
0: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, mă împlinește și parcursul ăsta, băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș
1: schimba. Ce frumos!
0: Nimic n-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta, când văd că anumite persoane care, într-un moment nefericit, mi-au făcut un anumit lucruri rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
1: Da.
0: Și iarăși Solomon spune, când ne sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
1: lui.
0: Și uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce e un mare câștig.
1: Da.
0: Suferi și dacă scurt-circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurt, noi încercăm să scurt-circuitezi, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
1: Da.
0: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine. Mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de sine. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care le explorăm sau nu în conștiența asta de sine. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o, nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiență de sine, ai un recul mai mare, poți să absorbi șocul, impactul evenimentelor din jur, ai o lume
1: cu
0: bogată interioară și
1: să
0: le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre nici te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
1: Da.
0: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții, oarecum. Mm-hmm. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Mm-hmm. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
1: Mm-hmm. Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă. Cred că e frumos.
0: Hai să-ți citesc, te rog. Uite, niște încurajări superbe, doar două fire.
1: Avem nevoie
0: scurte
1: cu toții de asta, să le auzim.
0: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspense, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că sunt știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta. Da. Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
1: Cred că plin. Asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
0: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, sau psihoterapeut și consiliat, cum vrem să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
1: tău. Deci nu
0: tău.
1: Pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
0: Da, da.
1: Pentru că nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
0: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă. Știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonom. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
1: Așa este, da.
0: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu-i sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea.
1: Da.
0: Și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expres asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi trebuie să ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri, tu ca om, cum funcționezi tu ca om, ca ăluia care era olog la Scălătoarea Betel, ridică-te. Tu
1: ridică-te.
0: Nu, dar te ridică-te, ia-ți patul, nu l-au pus Iisus, nu, Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași. Fă pași.
1: Da.
0: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
1: Da, fă ceva.
0: La rău, da.
1: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, să-și ia apă.
0: Da, și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți am trecut pe aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pampers. Nu vrei să fac toată viața și este o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru a fuga.
1: Foarte mare bucurie.
0: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
1: Da.
0: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem roba Sfântului de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni. Adică maturi, fiți oameni odată. Cât? Stăm. Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile noastre? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
1: Da.
0: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci ravage în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
1: Da.
0: Știi? Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent acolo unde scrie în fișa apostolului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și implicat.
1: Sigur.
0: Și atunci...
1: Asta te împlinește. Ce-ți ia din energie? Ce te obosește? Ce-ți stoarce puterea? Ce-ți este greu?
0: Sper să nu te enervez. O să mă întorc la același cuvânt, conștiență de sine.
1: Absolut.
0: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun... conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
1: Da.
0: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor, lipsa asta de conștiință de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta, crede-mă că mă consumă cel mai mult.
1: Uh-huh.
0: Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuiesc să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Și sper să nu... și unii, să spunem că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Uh-huh. Și mai întrebă ce oși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune. Așa,
1: da,
0: alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața
1: durerea.
0: Ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
1: Așa e, da.
0: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială, dar nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi, tu s-ar putea să suferi mai intens. Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în El, dar El nu a crezut în oameni, pentru că El știa ce este
1: ce
0: în
1: este
0: om.
1: Ce este
0: în om. Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni. Să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omului n-are unde să-și plece capul.
1: Da.
0: Știi? Să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică,
1: acolo
0: la Iisus ca persoană.
1: Da.
0: La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa.
1: Da,
0: era omul Dumnezeu,
1: omul
0: da. Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
1: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei 3 și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
0: Și n-au putut,
1: da, e cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de, prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
0: Da.
1: Ce ți-ai dorit să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu, în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dorit să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau
0: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, în termen da, mai biblic, da. În Duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în Duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
1: Da.
0: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
1: E adevărat.
0: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere. Mâncare,
1: da.
0: Haine, tot ce
1: casă și
0: fizic,
1: masă.
0: Material. Da, casă și masă, vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Mm-hmm. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, măi, oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
1: Ca tată, ca părinte.
0: Da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
1: Legitime, îmi place legitime. Că ai spus că sunt legitime,
0: nevoi legitime.
1: Nu sunt un moft.
0: Nevoi fundamentale legitime, nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percem pe Dumnezeu, n-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
1: Da.
0: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos. Și cu Hristos am cunoscut Dumnezeu.
1: Da.
0: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație de la Dumnezeu.
1: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă dacă n-am conștientizat această nevoie. Și într-adevăr, există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt, percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
0: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri. De la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el, sau un prieten cineva de-a lui, și oamenii, de fapt, au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat, nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor ei să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiență de sine, dar sunt, lasă că mănânc mai târziu la asta. Sau nu mă gândesc la asta.
1: Avem puterea de a înăbuși.
0: Evităm. Dar să ne schivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic. Te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
1: Da.
0: Răspunsul noastră diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb, știi? Asta legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
1: Da.
0: Nu sunt doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu. Sunt recunoscător pentru mâncare, haine. Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
1: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
0: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, da, din păcate nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fii băgați în seamă, nevoi sufletești, acceptare, apartenență, nu mă izola la un azil, vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte. Copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale. Măi, simte câinile ăla, simte.
1: Da,
0: dar
1: simt
0: un copil?
1: Da.
0: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria.
1: Exact.
0: Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
1: Trist.
0: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
1: Da.
0: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
1: Da, pentru că nu spui
0: preoți
1: că toți
0: cu har, pastori
1: preoți,
0: cu har,
1: da.
0: Profesori cu faini, dar foarte mulți și dacă nu-i de făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu toți.
1: Doctori buni.
0: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. Dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
1: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
0: Da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica
1: asta.
0: Dacă ție ți-e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociul uman, ca profesori, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people oriented.
1: Așa este.
0: Oamenii vor, ca pastori, să fie people oriented mai mult decât task oriented. Da, orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l.
1: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dori să vezi în pastori? Da.
0: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori.
1: Sigur.
0: Asta. Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
1: Da.
0: Dar nevoie să fie văzuți. Oamenii vie să fie ascultați.
1: Da.
0: Și te atingi de fiecare în parte.
1: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
0: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin. Primele care îmi vin în minte sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
1: Mm-hmm.
0: Dar e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celor creștin din America, spunea: un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
1: Da.
0: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie indivizi, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care
1: nu are autonomie.
0: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, căjitor și părinte, și vorbim noi toți care, și un noi general, scopul nostru este să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
1: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singur, să se descurcă.
0: Da, dați asumi că el va face pași va și pleca. La propriu și la figurat.
1: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre viitor.
0: Și asta doare. Dar tu ca părinte îți găsești satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața când el nu a văzut ce vine. Da. Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor, ori îi țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smul și pleacă, i-o condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți, cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
1: e natural,
0: nu am inventat-o eu sau tu.
1: E sănătos, am putea să spunem.
0: Suntem
1: pentru
0: într-o societate largă. Ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de-astea de asistență pentru categorii într-un fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții. Da. Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupuri sociale mai largi, familia. Într-un fel sau altul ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun: măi, Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
1: Da.
0: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzi să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia, nu știu și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acelei garsoniere, la propriu sau la figurat. Dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit. Și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul în cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucur că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilului și a mamei.
1: Da.
0: Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui. Apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, i-am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare că își părăsește mama.
1: Da, da.
0: Și uneori este condiționat să te simți prost când m-ai părăsit pe mine. Vezi, Doamne?
1: Da. Ai plecat, mamă, și m-ai
0: lăsat. Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci pe picioarele tale, îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20, 25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit, încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
1: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști și mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
0: Sunt un om, Cristina, sunt un om și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
1: Cum ai grijă de tine?
0: Da, da, da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
1: pe mine. Ca să te încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
0: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
1: Da.
0: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul.
1: Că nu ești tu salvatorul lor.
0: Da, da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciuni cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia. Și în mintea mea Dumnezeu le vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez,
1: da.
0: Și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii, alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu-i momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
1: Atât de simplu.
0: Da, atât de simplu. Ies afară și au gărări. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștepți aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
1: Și ești un model și pentru ei?
0: Mai da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede ieșind cu bicicleta. Dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
1: Da.
0: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
1: Da.
0: Instrumentele muzicale mă ajută la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoană. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, cu un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta, cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da? Și
1: cu cât mai mic,
0: da, inocența copiilor, mă gândesc la cea mai mică, Mezina, habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestești un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală.
1: Da.
0: După cum observ, nu-ți dau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte, nu știu
1: și nici
0: cum.
1: Nu le-aș vrea.
0: Da. Sunt și astea acolo, adică e rugăciunea nu e neapărat un genunchi. la pământ. Cât o zdrobire interioară, vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt o zdrobită, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii. Da. Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da. Da. Astea sunt lucruri care mă ajută, da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde-i fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica m-a ajutat foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: e
0: fii.
1: Greu să fii.
0: Da,
1: e ușor să faci, dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânesc să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură. Dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
0: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum recent, zic, la curs și merită să zâmbesc puțin despre treaba asta.
1: Te rog,
0: este o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilier și sunt supervisor de unii de consilier, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou, să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți din nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința să zine introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
1: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
0: Da. Încă n-ai terminat.
1: N-am terminat.
0: La urmă, la
1: mai
0: capăt.
1: Avem un modul.
0: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
1: Da.
0: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație să aducă ceva în plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte. Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
1: Da.
0: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
1: Da.
0: Până înveață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
1: De fratele tău.
0: Atingi
1: om.
0: De fratele meu, unde îmi place expresia asta, fratele meu om.
1: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
0: Mulțumesc, Cristina, mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
1: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune, pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

puternic. Să fii puternic, în credință, să aștepți și când îți pare greu, căci cel ce ți lasă biruința e unul singur, Dumnezeu. La timpul hotărât de sine, El ce-a promis va împlini tot ce-i frumos, plăcut și bine, căci tu ai preț și ești iubit.

0: Diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Era o cântare care se cânta la Biserica Ortodoxă în săptămâna patimilor. În mormânt, viață pus ai fost Hristoase. Și încercam, eram singur, încercam de mai multe ori să cânt acea cântare și totdeauna mi se umpleau ochii de lacrimi. Și au trecut aproape vreo 6 ani de zile și eu n-am înțeles de ce plângeam.
2: Bună, dragi ascultători, sunt Dragoș Croitoru și aș vrea să vă ofer ocazia de a asculta mărturia domnului Moisi Aurel, care va spune câteva din experiențele pe care le are în viața lui de credință cu Dumnezeu. Îmi pare bine să vă întâlnesc, domnul Moisi Aurel. Aș vrea să vă dau ocazia să spuneți câteva din experiențele pe care le aveți în viața dumneavoastră de credință și cum a lucrat Dumnezeu. Și cred că veți avea multe lucruri interesante de spus.
1: De la început aș vrea să vă mulțumesc pentru că din zecile de persoane, din sutele de persoane pe care le cunoașteți și le întâlniți ca și copii ai Domnului, în seara aceasta m-ați ales pe mine. Să depun câteva mărturii și aș dori ca mărturiile pe care le voi depune în seara aceasta să fie viabile pentru cei care le vor asculta și să primească învățătură din ele, să găsească o modalitate pentru a înțelege că lucrurile sunt adevărate, probabil că sunt mulți ca și mine, perioada în care nu l-am cunoscut pe Domnul. Iar cealaltă parte a experienței mele, momentul când l-am întâlnit pe Domnul și călătorind pe calea vieții cu Domnul, sunt experiențe frumoase care pentru alții le vor fi de ajutor. Și aș vrea să vă spun sumar sau în linii mari.
2: Sunt foarte curios să ascult mărturia întoarcerii dumneavoastră la Dumnezeu și cred că și ascultătorii noștri vor fi încurajați prin lucrurile pe care le vor auzi din partea dumneavoastră. Vă rog!
1: Prin mărturia pe care o voi depune în seara aceasta pentru ascultătorii care vor fi interesați să asculte această mărturie, aș vrea să le spun cu toată sinceritatea și cu toată responsabilitatea

când mărturia pe care o voi depune nu va însemna că voi aduce acuze unor confesiuni religioase sau unor persoane care au o altă părere despre cuvântul Domnului sau despre jertfa Domnului Iisus Hristos. M-am născut într-o familie de credincioși ortodoxi. Părinții mei erau credincioși, dar credincioși înfocați, convinși în felul lor. Duminica trebuia să merg cu ei la biserică. De la vârsta de 6 ani am început să merg la biserică cu mama, la biserica ortodoxă. Și trebuia să respect toate ritualurile. Trebuia să mă închin modul cum se închinau părinții mei, trebuia să mă rog modul cum mă învățau părinții mei să mă rog și trebuia să prețuiesc pe cei care erau declarat ca și sfinți, să-i prețuiesc așa cum îi prețuiau părinții mei. Și am început să cresc, să cresc, să cresc și înăuntrul meu se nășteau multe întrebări. În casă la noi veneau oamenii din sat, cântau cântări creștine care le-au învățat de la oastea Domnului. Tata fiind un om care avea Scriptura în casă, un om liniștit, care n-a înjurat odată pe nimeni, nu s-a certat cu nimeni, n-a bătut pe nimeni și oamenii îl considerau înțelept. Când avea o problemă, spunea, mergem la Badea Moisei să ne spună ceva din Biblie. L-auzam pe tatăl meu cum vorbea cu cei din sat, cu vecinii noștri, cu sătenii noștri, că le vorbea despre iad și despre rai. Și într-o seară, tata le-a spus lor că cei buni merg în rai și cei răi merg în iad. Și eu am pus o întrebare, dar și copiii ajung în iad? Și tata mi-a spus, copiii ca tine care nu-s cu minte ajung în iad. Și din seara aceea s-a născut în mine o teamă de iad. De rai nu mi-a mai spus nimeni că pot ajunge. Dar de năzdrăvăniile pe care eu le făceam ca și copil, gândul meu era că ajung în iad. La vârsta de 12 ani l-am întrebat pe tata pentru prima dată, cine l-a făcut pe Dumnezeu? Care-i tata lui și care-i mama lui? Și tatăl meu a început să-mi explice și eu nu l-am priceput pentru că nu eram mulțumit. Și ca și copil, când am vrut să-mi supăr tatăl, am lăsat pe altă dată. Și ani au trecut și eu am început să cresc. Fiind obișnuit cu atmosfera de cântare din casă, pe care tata o cânta cu cei care vineau și au frecventat o bucată de vreme la oastea Domnului, era o cântare care se cânta la Biserica Ortodoxă în săptămâna patimilor. În mormânt, viață pus ai fost Hristoase. Și încercam, eram singur, încercam de mai multe ori să cânt acea cântare și totdeauna mi se umpleau ochii de lacrimi. Și au trecut aproape vreo 6 ani de zile și eu n-am înțeles de ce plângeam. Ori de câte ori cântam acea cântare, de atâtea ori, mi se umpleau ochii de lacrimi. După ce m-am întors la Domnul, am înțeles că era perioada de cercetare pe care Domnul mă cerceta, măcar dacă eu nu înțelegeam și nu pricepeam acele lucruri. La vârsta de 19 ani, trăind viața ca orice tânăr, ca orice copil plecat de acasă, eram plecat de la casa părintească și am început să îndrăgesc și eu țigara, și am început să îndrăgesc și eu paharul, și am început să îndrăgesc vorbele urâte și murdare, chiar îmi plăceau și îi lăudam pe cei care aveau astfel de comportament. Dar într-o zi am primit o veste tristă din punctul meu de vedere. Ca tânăr lumesc, ca om lumesc, ca om care mi-a plăcut lumea, am primit o veste tristă din punctul meu de vedere că unchiul meu și mătușa mea s-a pocăit. M-am supărat atât de tare și într-o seară am zis, mă duc la ei să-i întreb de ce și-au părăsit calea cea adevărată, de ce au părăsit credința cea adevărată. Când am intrat în casă la ei, unchiul meu pleca la rugăciune și mi-a spus o vorbă care m-a deranjat puțin. O zis, nepoate, tu rămâi cu mătușă dacă eu mă duc la rugăciune. În gândul meu, fără a-i exprima, s-a născut ceva. Deja e și religios. A făcut cât a făcut până acum,
A făcut tot ce a vrut el, a trăit viața cum a vrut-o și acum la bătrâneț el se duce la rugăciune. Și am zis, e și normal că s-a rătăcit. Și am rămas cu mătușa mea în casă și am început să-i pun întrebări. Cum de a ajuns în situația să părăsească credința adevărată? Și ea mi-a dat un scaun, s-a așezat și ea pe un scaun și a zis, dragul mami, am să spun. Ea așa îmi spune, dragul mami. Ce am să spun, dar mai întâi răspunde-mi tu ce știi despre credința adevărată. Am stat puțin și m-am gândit și am zis, păi da, legea mamii și a tatei. Și ea mă întreabă senine și a zis, care-i legea mamii și a tatei? Și am rămas mut. Și aș vrea să îi explic de ce am rămas mut, pentru că nu aveam răspunsul potrivit pentru întrebarea pe care ea mi-a pus-o. Ținând cont că în casa noastră era Biblia, dar eu nu aveam cunoștință cu Biblia, ținând cont că tata citea din Scriptură, dar eu nu aveam nicio relație cu Scriptură, nici cu autorul Scripturii, nu aveam nicio relație. Mi-am plecat capul în jos și i-am cerut voie și am zis, pot să pun eu întrebările? Și a zis, da, continuă. Și am revenit cu privire la religii, la credințe și au început să-mi spună la întrebările mele și au spus, eu nu mi-am părăsit nici credința, nici religia, ci ba dimpotrivă l-am descoperit pe Domnul Iisus Hristos și El mi-a arătat adevărata cale. M-am uitat în ochii ei, am întrerupt-o și am întrebat-o, am zis, dar dumneata citești în Scriptură? Și ea mi-a spus, eu nu știu carte. Și am continuat, de unde știi să-mi spui mie despre Domnul Isus și despre credința adevărată? Și ea a continuat să-mi spună, ceea ce am auzit că s-a predicat la biserică, ceea ce am reținut, mi-a plăcut și asta m-a determinat să-mi schimb viața, nu religia, să-mi schimb caracterul, să-mi schimb gândirea, să-mi schimb concepția, și să încep o nouă viață, o nouă cale care să-i placă lui Dumnezeu și în final să ajung la răsplătire. Și ea continua să-mi vorbească despre Domnul Iisus Hristos, ceea ce am să spun în minutile sau secundele următoare este că în momentul când ea îmi vorbea despre Dumnezeu, în gura mea, înăuntrul meu, în cerul gurii mele, am simțit o dulceață care n-am mai simțit-o niciodată până atunci. Ceva plăcut, spun în cuvintele care le pot explica, dar aș putea să spun într-un mod serios că aceste cuvinte sunt aproape inexplicabile, dar eu simțeam în gura mea o dulceață care n-am mai simțit-o nici până atunci, dar nici de atunci n-am mai simțit așa ceva. Și înăuntrul meu, în inima mea, a fost pentru prima dată care am simțit un foc că mă arde, mă răscolește și când mătușa mea îmi vorbea despre Dumnezeu, îmi recunoșteam trecutul meu murdar, viața mea murdară, viața mea păcătoasă și pentru prima dată am înțeles și am recunoscut că sunt păcătos. Și după terminarea discuției, i-am spus lui mătușa mea că eu am să mă pocăiesc. Aș vrea să vă spun că vă dați seama surpriza pentru cei din familia mea când eu le-am spus că am să mă pocăiesc. Cei mai apropiați, cei dragi din familia mea, m-au privit cu dispreț și eu încă nu mersasem la o biserică sau la o adunare de creștini, protestanți sau neoprotestanți, niciodată până atunci. Nu știam cum arată o biserică de creștini pocăiți. Am prins momentul potrivit și într-o joi seară, împreună cu mătușa, împreună cu unchiul meu, împreună cu un coleg al meu, pentru prima dată m-am dus la Biserica Pocăiților. Știți că unii spun biserica noastră sau biserica pocăiților. Biserica este una singură, Biserica Domnului Iisus Hristos, care El a câștigat-o,
a zidit-o prin însuși jertfa sa. Mergând la biserică, era o joi seara, s-a cântat, s-a dus cineva la anvonul bisericii, a luat scriptura, a citit ceva din scriptură și a zis că să ne rugăm. Am rămas mirat că rugăciunile s-au făcut pe genunchi. Eu făceam rugăciuni pe genunchi, dar așa cum eram învățat în familie, în religia ortodoxă, rugăciunile pe care le făceam eu pe genunchi n-avea nimic comun cu ceea ce am văzut în biserica penticostală. Toți s-au plecat pe genunchi, eu cu colegul meu am rămas pe bancă, s-a terminat prima rugăciune, ne-am așezat pe bancă, s-a cântat o cântare și un alt frate din acea biserică a dat un îndemn pentru a doua rugăciune. La a doua rugăciune am rămas tot pe bancă. La a treia rugăciune, înainte de a ne pleca pe genunchi, îi fac un semn colegului meu și îl întreb, noi ce facem? El îmi spune, tu faci ce vrei, eu nu mă plec pe genunchi. Și la a treia rugăciune m-am plecat pe genunchi. Am simțit că Domnul mă cercetează, mi-a pus rușine de mine însumi, de modul cum eram îmbrăcat și în modul cum eu am înțeles că trebuie să mă duc în acea adunare, exact ca și cum m-aș fi dus la un restaurant. Aveam părul mare, un păr frumos, castaniu, ondulat, dar e interesant că l-am dat cu ulei. Și am să vă spun ceva care o să vă pară bizar, probabil că veți și râde, o să vă descrețiți puțin frunțele, dar probabil veți avea ceva de învățat. Știind că părul meu este tot dat cu ulei, mi-a venit un gând. Ești exact ca și cum te-a lins un vițel pe cap. Tot ești ud pe cap. Mi-a fost rușine de mine, așteptam să se termine programul, să mă duc acasă și să înlătur uleiul care era pe părul meu. Nu înseamnă că era atât de greșit, dar m-am uitat la ceilalți, erau altfel îmbrăcați, altfel arăta frizura lor față de cum arăta armea. Eram băiat de lume, om de lume. S-a terminat timpul de rugăciune și un frate mai în vârstă, am să-i pronunț numele, fratele Vasile Cazan. Toate cele ce v-am spus până acum s-au petrecut în orașul Petroșani. Cele mai frumoase amintiri de viața de credincios și cele mai frumoase experiențe ale mele le-am avut în Biserica Penticostală din Petroșani. Am avut niște dascăl minunați și acolo Dumnezeu a găsit cu cale să mă formeze. S-a dus la anvon, a deschis scriptura și a invitat pe un frate să predice cuvântul Domnului. Și toată predica din seara aceea a fost numai a mea. Atât de deslușit mi-a vorbit Domnul în seara aceea, că am gândit că predicatorul mă cunoaște, dar el nu m-a cunoscut. Duhul Domnului a pus cuvinte în gura lui și Duhul Domnului a luat cuvintele din gura lui, le-a așezat în inima mea și mi-a spus că eu sunt un păcătos și că Domnul mă iubește și eu trebuie să accept jertfa Domnului Iisus Hristos. S-a terminat programul, m-am dus acasă, satisfăcut, mulțumit pentru prima dată. Pentru prima dată spun că am înțeles că Domnul mă iubește și am înțeles că trecutul meu este murdar.

0: Și începând de seara aceea, eu am gândit că viața mea se va schimba brusc dintr-o dată, dar nu a fost așa. Mergând la servici cu colegii, am încercat să le împărtășesc din experiența pe care eu am avut-o în Biserica Domnului și ei s-au uitat la mine cu dispreț, au început să mă bajocorească, au început să mă prigonească și în felul acesta a fost o perioadă de stagnare în viața mea. Din anul 1969 până în anul 1972. Anul 1972 este exact perioada care eu m-am eliberat din armată. Colegilor mei din armată totdeauna le vorbeam despre Dumnezeu, că mi-am făcut rod de o scriptură și începusem să o citesc în civilie, dar încă eu nu m-am întors la Domnul. Și le-am spus colegilor mei că eu vreau să mă pocăiesc și în gândul meu, în cugetul meu, în inima mea s-a născut o dorință. Și i-am spus Domnului, dacă în timpul perioadei de armată nu voi face arest, nu mă vor tunge la zero și nu voi avea nicio pedeapsă din partea comandanților mei, când ajung acasă mă pocăiesc. Și în anul 1971, 29 decembrie, m-am eliberat și nu mi-am ținut promisiunea, era chiar în perioada Revelionului, a sărbătorilor și lucrurile am luat de la capăt ca și de la început. Am început lucru în construcție, în 12 ianuarie m-am reangajat și în 22 ianuarie când am venit de la servici, e o experiență care pentru unii o să prindă bine, o să aibă ceva de învățat. Am venit de la servici, nu mi-a trebuit de mâncare, nu mi-a trebuit nimic, am simțit că mă doare ceva sub urechi și am dormit în noaptea aceea nemâncat. Dimineața când m-am trezit, capul meu era umflat, vă spun o realitate, unii o să zâmbiți, o să râdeți, o să disprețuiți și o să spuneți că nu se poate așa ceva. Se poate, la mine s-a putut. Capul meu era umflat așa cum este un cap de bou. Capul meu s-a făcut mai mare, toată fața mea era umflată, urechile umflate, gâtul umflat și am încercat să mă tratez cum se tratează orice om de rând care nu-și ține promisiunea față de Dumnezeu, cu un pahar de țuică, cu un pahar de vin fiert și cu o bere rece. Și nu s-a rezolvat nimic, a mers din rău în mai rău. M-am dus la spital, erau doi medici, la circa sanitară, nu mi-au spus ce am, dar interesant că de la 86 de kilograme, într-o săptămână am ajuns la 50 de kilograme. Mă trimiteau de la un spital la altul, dar înăuntrul meu mă măcina un gând că iar ajung în iad și va trebui să merg la judecată și mă întâlnesc cu Dumnezeu și ce-i voi spune despre promisiunea pe care eu i-am făcut-o. Ultima seară când m-am dus la spital, era într-o sâmbătă seara, suna salvarea, o doctoriță tânără se fie avut în jur de 26 de ani, eram familist, m-a întrebat câți copii am, am spus că am doi copii, m-a întrebat despre vârstă, aveam 23 de ani, s-a uitat la mine și a zis, păcat de dumneata, ești băiat tânăr, dar dumneata mori. N-ai nicio șansă, n-ai nicio salvare, dacă vă internăm și vă oprim în spital, luni dimineața când vine vizita, pe mine mă dă afară din servici și dumneavoastră aveți o boală contagioasă, molipsitoare, dar între timp, în perioada până să ajung la acel spital municipal, am fost și la alte spitale, trimis tot de ei, la secție de bol contagioasă și cei de la bol contagioasă au spus că locul meu nu este acolo. Și nu i-am înțeles prea mult, dar am înțeles acea doctoriță care mi-a spus, domnul Moisi, dacă Dumnezeu îți dă viață, trăiești, iar dacă Dumnezeu nu îți dă viață, dumneata vei muri. Și a început coșmarul, în viața mea nu mai puteam merge, nu mai puteam mânca, nu mai puteam merge la servici. Și a fost o perioadă de vreo 3 luni de zile în care m-am dus la un spital din județul Gorj, un medic care nu mi-a spus ce am, doar atât au pus mâna la tâmplă și au zis: băiete, știu eu ce am. M-a tratat, m-am făcut bine și am început viața de la început. Și mâna Domnului a început să pese asupra mea și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și într-o zi, aceeași mătușă care mi-a predicat prima dată Evanghelia, mi-a spus în felul următor: Aurel, tu ai promis Domnului că te vei pocăi, dar a trecut o perioadă lungă și tu nu te-ai pocăit. Mâna Domnului a apăsat asupra mea, atât cât puteam să merg ziua la servici. Seara eram cu totul un alt om neputincios. Vremea a trecut și a început să mă mustre conștiința și asta s-a întâmplat într-o zi, m-am dus în familia verișoarei mele, soțul ei a intrat în casă și mi-a spus că eu n-am ce căuta în casa lui, că eu sunt un ucigaș. M-am uitat la el și a spus: da, tu ești un ucigaș. Verișoara a încercat să mă potolească și mi-a spus că trebuie să-l iert, că el e nervos pe mine, că nu mă duc la biserică. M-am dus acasă și am deschis Scriptura la întâmplare și am dat peste loc unde este scris: cine zice că iubește pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un ucigaș. Și i-am dat dreptate soțului verișoarei mele că eu sunt un ucigaș. Și a început să mă mustre conștiința și mi-am dat seama că eu trebuie cu adevărat să mă întorc la Domnul. Aveam prieteni, aveam colegi și în hotărârea mea m-am pus în probă o lună și jumătate. Când luam salarul, colegii îmi spunea: Aurel, pui și tu 5 lei să luăm 2 litri de pălincă sau de vin? Și eu am spus da. Puneam bani, luam sticla la gură, atunci să bea din sticlă, cum avem din pahar. Da, ia la arțele frică și la cina Domnului să împărtășească dintr-un pahar ca să nu se îmbolnăvească. Dar eu beam dintr-un alt pahar, era paharul diavolului și interesant că nu m-am îmbolnăvit. Puneam sticla la gură, închideam buzele cât puteam eu de tare. Și aveam un secret al meu care mișcam gâtlejul gâtului ca colegii mei să înțeleagă că eu beau din sticle, dar eu nu beam. O lună și jumătate m-am pus în practică, m-am pus în probă să văd dacă pot să-mi țin juruința și după o lună și jumătate m-am dus la soțul verișoarei mele care mi-a spus că sunt ucigaș și l-am rugat frumos într-o sâmbătă seara dacă poate duminică să vină cu mine până într-un alt oraș. M-a întrebat de ce, i-am spus să spun când ajungem în acel oraș. Mi-era rușine să mă duc în orașul în care eu am fost la biserică și am vrut să mă duc într-o altă biserică că nu mă cunoștea nimeni. Ne-am dat jos din autobuz și el, parcă mânios pe mine, mă întreabă: no, spune-mi acum, unde vrei să mă duci? Îți bagi joc de mine? Și eu i-am spus: nu-mi bag joc de tine, dar vreau să merg la biserică. Pentru el a fost o bucurie, a fost o uimire și a zis: de ce nu mi-ai spus de la început? Am zis: mi-a fost rușine. M-am dus la biserică, în alt oraș, după aia am început să merg la biserică unde am fost de prima dată, am început să îndrăgesc cuvântul Domnului, să citesc Scriptura, a trebuit să închei legământ cu Domnul. Viața mea s-a schimbat, gândirea mea, caracterul meu. N-am mai gândit ca altădată, n-am mai practicat ceea ce practicam altădată. Și plecându-mi cuvântul Domnului, am întâlnit în biserica din Petroșani, îi se spunea biserica de peste Jiu, conducătorul bisericii era Sabo Alexandru, care a fost și diaconul bisericii, presbiterul bisericii a fost Ilia Traian, acum este păstor și am întâlnit oameni minunați, dascăli minunați, s-au ocupat de mine pentru creșterea mea spirituală și în mod deosebit am avut un prieten deosebit, spun, pe Voinea Simeon, care acum el este plecat la Domnul, s-a ocupat cu mine în detaliu de aproape. M-a pus să citesc mai cu deamănuntul Scriptura Domnului, Scriptura. M-a pus să studiez cuvântul Domnului. Până acolo că mi-a spus că eu trebuie să-mi formez schițe de predici, m-a uitat la el lung și a zis, mă copile, Biblia, pixul, hârtia și Duhul Domnului te pot ajuta. Duhul Domnului nu te va ajuta niciodată dacă tu nu citești, dacă nu-ți notezi, dacă nu memorezi ceea ce vrei ca mai departe să duci și tu tindardul Evangheliei mai departe. Și vrea să spun o experiență frumoasă în anul 1979. Era în duminica învierii, m-am sculat, m-am pregătit de sâmbătă seara, dar mă pregăteam să mă îmbrac și pentru prima dată am auzit un glas și a fost glasul Domnului. Și mi-a spus Domnul, și cum să mă îmbrac, că este prima zi din viața mea în care eu voi fi folosit la timpul de rugăciune. Am zâmbit, dar am zis, ascult. M-am dus la biserică, pe la 9 fără un sfert, vine conducătorul bisericii la mine și îmi spune, frate Aurel, astăzi slujești la timpul de rugăciune cu Coman Ștefan. M-am uitat la el și i-am spus, nu mă duc. E un om blând, un om spiritual, s-a uitat la mine și a spus, frate Aurel, te dui și slujești la timpul de rugăciune. Când am ajuns la timpul de rugăciune, eram familiarizat cu cuvântul Domnului. Exerseam cum să mă exprim, cum să compun o predică. Și când am început să vorbesc din cuvântul Domnului, cei din biserică au rămas uimiți, se uitau unul la altul și s-au întrebat că unde am experimentat, unde am crescut. Și unul din biserică le-a spus, a crescut ca și Ilie în pustiu. Și le-am mărturisit experiența cum Domnul mi-a vorbit și că voi sluji la timpul de rugăciune. Am început din perioada aceea să slujesc în biserică, joi seara, duminică dimineața sau duminică seara. Mi-a plăcut și Evanghelia a fost viața mea, a fost sufletul meu. Și m-am format în biserica din Petroșani. O altă experiență pe care am avut-o în biserica de Petroșani era în ajunul nașterii Domnului Iisus Hristos. Mai nou noi sărbătorim Crăciunul și mai puțin nașterea Domnului. Eu aș ruga pe cei care ascultă mărturia să se gândească bine că noi sărbătorim nașterea Domnului și pe Crăciun se lese acolo unde este El. Domnul Iisus Hristos, o nașterea Domnului Iisus, aduce mari beneficii în viața omului, aduce mari binecuvântări, aduce iertare, aduce vindecare, aduce eliberare, aduce mântuire, aduce răsplătire. Iar Crăciun nu face altceva decât își bagă mâna în buzunarul oamenilor și le golește buzunarele de bani prin magazine și după sărbătoare oamenii se uită în buzunar și buzunarul este gol. Sper că m-ați înțeles. Și în acel ajun frumos din 1979 eram în stația de autobuz și îmi vorbește Domnul să mă pregătesc pentru că voi predica în biserică. Am plecat din stația din autobuz, vreo 15 metri, prin zăpadă, oamenii se uitau la mine, gândeau că-s fără minte, dar mie îmi vorbea Domnul, ochii erau prinși de lacrimi și îmi spunea Domnul ceea ce va trebui să predic în seara după ajunul nașterii Domnului Iisus Hristos. În ajun ne-am dus cu colinda, dimineața m-am dus la biserică, seara la biserică, și conducătorul bisericii se ridică în picioare la un moment dat și spune, fratele Moisie va veni și va predica cuvântul Domnului. Eu mi-am făcut din cap că nu mă duc, el tot cu capul spre mine că să mă duc. Și m-am dus. Când am început să spun în biserică, să mărturisesc că Domnul mi-a vorbit și mi-a spus că eu în acea seară voi predica, m-am uitat la cor în stânga, m-am uitat în dreapta și am văzut unele surori care și-au plecat capul în palmă, frate și-au plecat capul în palmă și au început să se roage Domnului pentru mine. Surorile bătrâne care erau mai în spate, surorile bătrâne care erau mai în față, au început să se roage Domnului pentru mine. Am simțit că Duhul Domnului se coboară peste mine și am început să predic despre mântuirii și am spus că în seara aceea Domnul va mântui unele suflete. Mi-am terminat predica brusc, m-am dus în bancă și am început să plâng. Am plâns cum n-am plâns niciodată. Prietenul meu cel mai apropiat și-a plecat mâna peste mine și îmi spune: mă copile, experiența pe care ai avut-o tu în seara aceasta am avut-o și eu și eu te înțeleg. La un moment dat se ridică conducătorul bisericii în picioare și spune: fraților, ca dovadă că ceea ce a spus fratele Moise, că Domnul lucrează în seara aceasta și că Domnul mântuiește suflete, zice, am primit un bilet, o mamă și o fiică s-a hotărât să-și predea viața în mâna Domnului și am început să plâng și mai mult, și mai mult și nu mă mai puteam opri. A fost cea mai frumoasă experiență din viața mea la început de slujire, nu spun la început de carieră, la început de drum. Dacă unii consideră că din slujire fac un început sau un drum de carieră, este cu totul greșit. A sluji Domnului este cu totul altceva, să-ți dedici viața în mâna Domnului, să fii alipit de Domnul. Și a venit o perioadă când unii din colaboratorii mei nu înțelegeam secretul pe care eu îl aveam în relația mea cu Domnul. Și au început să mă întrebe care este secretul meu, care este părtășia mea. Și aș vrea să vă spun să nu luați în nume de rău, să considerați că sunt egoist. Nu le-am spus secretul, că știam că nu din sinceritate mă întreabă. Nu erau mulțumiți că Domnul mă folosește, nu erau mulțumiți că Domnul vorbește în biserică. A venit o perioadă când Domnul s-a atins de mine, m-a botezat cu Duhul Sfânt și Domnul n-a rămas numai la atât că m-a botezat cu Duhul Sfânt sau să am vorbirea în alte limbi. Domnul s-a atins de mine într-un mod deosebit și mi-a dat și darul profetic. Și la cercul de rugăciune Domnul mă folosea, în biserică m-a folosit și am continuat viața mea călătorind alături de Domnul și Domnul călătorind alături de mine. Dar au fost și unele perioade care auzam glasul Domnului și eu nu-l înțelegeam, nu pricepeam. Înainte de a primi cuvântul profetic, nu înțelegeam. Domnul mă cerceta în felul cum el a găsit cu cale și veneau frați la mine din biserică și îmi spuneau, zice, Domnul mi-a descoperit că Domnul îți vorbește ție, tu auzi glasul Domnului, dar tu nu vrei să ne spui ceea ce auzi. Nu spuneam pentru că nu înțelegeam și nu pricepeam și nu vroiam să dau greș, nici nu vroiam să iau cumva înaintea Domnului până când Domnul mi-a dat cuvântul profetic și atunci am început să împărtășesc din experiențele mele cu Dumnezeu, din experiențele mele cu Duhul Sfânt și ceea ce spun, să nu mi-o luați ca o laudă, e experiența mea cu Domnul. Dacă eram la un cer de rugăciune și Domnul dădea lucrări pentru 10 persoane, lucru pe care mi s-a părut și era foarte interesant, țineam minte toate lucrările și le spuneam la fiecare exact lucrarea pe care mi-a dat-o Domnul. Poate cei cu care prezentam la cercul de rugăciune înțelegeau mai bine decât mine. Chiar dacă cineva mi-a spus odată ceea ce se întâmplă cu mine, eu un secret îl păstrez, nu l-am înțeles atunci, dar l-am înțeles mai târziu. Când el mi-a spus ceva care eu m-am uitat lung la el și am zis, cum se poate așa ceva? I-auzam pe unii vorbind despre mine, despre lucrarea de fapt pe care Domnul o făcea în viața mea, am început să-mi memorez cuvinte din Scriptură. Într-o săptămână învățam în jur de 20-25 de versete din Scriptură. Am ajuns să memorez, nu spun asta ca o laudă, doar vreau să-L scot în evidență pe Dumnezeu, am ajuns să memorez până la aproape 2000 de versete din Scriptură. Mi-a plăcut să citesc, mi-a plăcut să studiez, A fost o perioadă când am simțit că începe să mă doară capul și mi-a fost frică, când unii spuneau că dacă cineva citește prea mult, s-ar putea să nebunească. Am citit, am citit, am citit, am citit și n-am înnebunit și am rămas un om lucid, cu facultăți mentale întregi. A fost perioada de formare, dar a fost și o perioadă de încercare pentru mine, vorbea Domnul la timpul de rugăciune, la cercul de rugăciune, că va veni o perioadă de încercare când voi fi dus înaintea autorităților, înaintea dregătoriilor și îmi vorbea Duhul Sfânt să nu mă gândesc ce voi răspunde, pentru că Duhul Sfânt în momentele acelea îmi va pune cuvinte pe buzele mele. Ceea ce s-a întâmplat nu pot să vă redau în detaliu, pentru că sunt amintiri triste care îmi răscolește trecutul meu, dar cu toate acestea a fost o experiență frumoasă, pentru că în perioada de încercare, perioada de 787 de zile în care ochii mei nu s-au uscat de plâns, la servici, lucram ca macaragiu, pupitru erau plini de lacrimi, Biblia era stropită cu lacrimi, podeaua unde stăteam cu picioarele era stropită cu lacrimi, iar acasă plângeam și dacă făceam o vizită la vreo familie de credincioși, o făceam noaptea pentru că puteam să plâng și nu vroiam să mă vadă cineva. Dar după 787 de zile, Dumnezeu mi-a dat o mare biruință, care aș putea să spun că în orașul Petroșani toate ușile mi erau deschise. Oamenii mă priveau ca un titan, ca un uriaș și eram un om ca și acum de 1,64 m, doar atât că în perioada de încercare am scăzut din greutate la 54 de kilograme și jumătate. Dar în toată perioada aceasta, Dumnezeu a fost lângă mine, Dumnezeu m-a ajutat. Doar atât pot să spun că la una din întâlnirile care le-am avut la tribunal, nu eram vinovat cu nimic, s-a ridicat judecătoarea și mi-a spus că eu sunt sectant. Aveam un avocat lângă mine și am șoptit la ureche să-mi dea voie să am un cuvânt de apărare pentru mine, în ceea ce mi-a spus că sunt sectant. Și mi-a dat voie și atunci am spus, tovarășul președinte, tovarășa judecătoare și onorată instanță, dați-mi voie să vă spun că eu nu sunt sectant. Eu fac parte din cultul penticostal, adoptat prin Prezidiul Marii Adunării Naționale, aprobat de, în perioada aceea care era președintele Marii Adunării Naționale, Ștefan Vojtech, prevăzut în Constituția țării, articolul 17 și articolul 1203 și îngrădit de codul penal, articolul 247-248, ceea ce eu am spus din Constituția țării și din codul penal, de fapt, îi incriminau pe ei, nu pe mine. Judecătoarea a luat dosarul în mână, președintele a luat și ea dosarul în mână, l-a pus în față ca să nu vedem noi și au vorbit una cu alta și au spus, n-avem nimic împotrivă. Dumnezeu mi-a dat o mare biruință.
1: Se pare că auzi lucruri foarte interesante și sunt nu puține ocaziile când viața dumneavoastră a luat o turnură tot mai intensă, tot mai aproape de Dumnezeu și mă bucur să aud personal aceste lucruri, sper să fie de folos și pentru alții. Dacă vreți să ne spuneți în continuare ce s-a schimbat în viața dumneavoastră personală, bucuriile care ați avut parte, cum ați văzut biserica înainte și cum ați văzut-o după aceea, credeți că a fost o pierdere vremea când nu l-ați cunoscut pe Dumnezeu așa sau încă vă mai amintiți cu nostalgie de vremurile acelea?
0: Sper că este o întrebare bună, utilă și sper să fie folositoare pentru frații slujitori, pentru tinerii din orice biserică și consider că este benefică și întrebarea și răspunsul pentru cei care vor asculta mărturia. Dacă este să privesc puțin în urma pașilor mei, făcând o analiză sinceră, corectă, din perioada când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și perioada când am început să-L cunosc pe Dumnezeu și perioada de amânare sau de nepăsare până când am luat decizia finală de a-mi preda viața în mâna Domnului, pot să spun că și pentru mine și pentru alții, a nu-L recunoaște pe Dumnezeu ca stăpân la momentul potrivit, a nu lua decizia și alegerea cea mai bună și dusă până la capăt, nu cum am făcut eu o perioadă de câțiva ani, să ia decizia finală, să rămână credincios Domnului, să-L slujească pe Domnul, fie alegerea negativă, fie amânarea, fie nepăsarea, pot marca tot restul vieții. Decizia bună poate să marcheze tot restul vieții a unui om care s-a împăcat cu Dumnezeu. Iar o decizie negativă de amânare, de tărăgânare în termeni populari, așa cum spun oamenii la țară, că eu sunt fiu de țăran, am crescut la țară, părinții mei fiind țărani și n-am uitat vremea copilărie. Dacă cineva tărăgânează de pe o zi pe alta, îi va marca tot viitorul lui, tot restul vieții și unele evenimente care se pot produce în viața unui om, chiar credincios fiind, el poate să-și dea seama că unele evenimente sunt datorită alegerii care a făcut-o, o alegere bună, sau că n-a făcut o alegere bună la vremea potrivită.
1: Dacă îmi permiteți o întrebare, să înțeleg că ați fi fost scutit de multe necazuri dacă ați fi fost mai hotărât în deciziile pe care le-ați luat, în mesajul pe care Dumnezeu vi l-a transmis. Mi-ați spus că ați tărăgânat, deci cred că altfel s-ar fi petrecut lucrurile în viața dumneavoastră și ar fi fost un câștig dacă ați fi înțeles lucrul ăsta.
0: Frumoasă întrebare și interesantă și consider că și această întrebare și răspunsurile pe care le voi da vor fi de folos. Pot să spun că dacă eram serios în hotărârea mea, în decizia mea, prin încercările care am trecut până a nu-L cunoaște pe Domnul, mi-ar fi fost mai ușor, mi-ar fi fost mult mai ușor. Dar întâlnirea mea cu Domnul, asta n-a însemnat că eu am fost scutit de încercări. Dimpotrivă, Domnul Iisus Hristos a spus: dacă voiește cineva să vină după mine, să-și ia crucea lui și să mă urmeze, să-și ia crucea în fiecare zi. Un om credincios care e devotat să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, asta nu înseamnă că el este scutit de încercări. Dimpotrivă, încercările de-abia atunci încep. Așa cum momentul întâlnirii unui om cu Domnul și decizia lui de a-L urma pe Domnul, de-abia atunci începe adevărata viață, indiferent de vârstă, câți 19 ani, câți 35 de ani, câți 65 de ani sau 80 de ani, adevărata viață de-abia atunci începe.
1: Acum, eu îți spus în fața unui paradox. V-am ascultat cu mare atenție și din ceea ce mi-ați povestit în prima parte, am înțeles că n-ați avut multe încercări, ați avut o viață totuși liniștită, însă, o viață lipsită de multă bucurie, o viață tristă. După aceea, ați început să spuneți că ați avut multe încercări, dar se pare că totuși ați avut multe satisfacții și viața a fost mult mai plenară.
0: Și asta este o întrebare interesantă și atunci sunt obligat să mă opresc puțin, să mă uit tot în trecutul meu, dar pot să continui că din perioada când eu am auzit cuvântul Domnului și până m-am decis, mâna Domnului a fost peste mine, unii îmi spuneau că-i pedeapsă, Unii spuneau că îi blestem, dar eu înțelegeam că mâna Domnului este peste mine datorită neascultării. Iar după ce m-am întors la Domnul, având parte de încercări, este și normal că am avut parte de bucurii, de satisfacții, de împliniri spirituale, pentru că Domnul a fost cu mine. Și aș vrea să fac o remarcă a întoarcerii mele la Domnul. Într-o noapte am visat un vis. Eu nu sunt visător de vise, dar Dumnezeu mă cercetează prin vise și de multe ori când Dumnezeu mi-a dat un vis, mi-a dat vise concrete, chiar dacă nu le-am înțeles atunci, dacă nu mi-a dat și tâlcuirea viselor, dar le-am înțeles mai târziu. Înainte de a mă decide să-L slujesc pe Domnul, am visat un vis într-o noapte. Eu trebuia să plec într-o călătorie lungă, am ieșit din casa unde locuiam, am ieșit afară. Interesant, eu trebuia să călătoresc cu trenul, peronul era în fața casei mele și a apărut o locomotivă și un vagon. Locomotiva era neagră, probabil că atunci a funcționat pe bază de cărbuni. Mai târziu locomotivele au funcționat și pe bază de electric. Deci locomotivă electrică era linie electrică. Locomotiva neagră, vagonul în care eu trebuia să călătoresc era negru, ca și păcura. Mai aveam vreo 3 metri până să ajung să mă urc în vagon. A venit o ploaie. În viața mea n-am văzut așa ploaie ca și ploaia din vis. O ploaie cu stropi mari, poate unii consideră că mărturia mea exagerez, așa cum este o nucă normală în forma ei. Așa erau picuri de ploaie de mari, dar de o frumusețe și o acuratețe în care nu-mi găsesc cuvinte să descriu cum erau picăturile alea de ploaie, cât de curate erau, cât de plăcute erau, cât de calde erau și în loc să-mi producă o senzație de frig, de răceală, mi-a produs o senzație de plăcere, de bucurie și m-am aprit în loc. Oprindu-mă în loc, n-am mai putut să mă urc în vagonul cu care eu călătoream, de fapt, locomotiva și vagonul. Era viața mea murdară, care eu am trăit-o înainte de a-L cunoaște pe Domnul. Și chiar în perioada visului, aia era viața mea neagră, murdară. Aia era călătoria mea, unde putea să meargă locomotiva și vagonul în care eu călătoream, decât în iad, care mi-era frică de iad. Și în timpul ploii m-am uitat în depărtare și am văzut o persoană. Nu era mai înaltă ca mine cu niciun centimetru. Era un om bătrân, avea părul până la umeri, puțin mai jos de umeri, era părul alb și în urma lui avea un sul de material. Partea din fața sulului era prinsă de ambe umeri și cum el mergea, sulul se desfăcea. Era un material de aproximativ 60 de centimetri lățimii, iar lungimea lui nu vă pot descrie pentru că o știe Domnul. Și el vinea spre mine, m-am uitat la el, s-a oprit la 3 metri în fața mea, n-a scos un cuvânt, eu n-am putut să spun niciun cuvânt și dintr-o dată a dispărut. Omul a dispărut, persoana a dispărut, dar acel material a rămas la locul lui desfășurat. Am luat materialul, am uitat la el și am început să stric. Moșu Noie, Moșu Noie, vino și ia-ți drumul. Și Moșu Noie n-a mai venit. Moșu Noie nu s-a mai întors. Am luat acel material, l-am făcut sul, l-am pus în casa mea și am zis, dacă Noie va mai veni, am să încerc să fiu pentru prima dată corect și am să-i dau drumul. Că eu am strigat, vino și ia-ți drumul. De fapt, era material. M-am dus la serviciu, un prieten de-al meu, care era și un frate bun, a contribuit mult la întoarcerea mea la Domnul, a chemat becheanul Vasili, m-a văzut mai palid la față, mai îngândurat, s-a apropiat de mine și m-a întrebat: de ce sunt îngândurat, de ce sunt palid la față? Și am vrut să-i ascund și el nu m-a lăsat până nu i-am istorisit că am avut un vis. Se uită la mine, zâmbește și a scos batista din buzunar, se șterge la ochi, s-a înnecat în exprimare, nu putea să se exprime pentru că lacrimile îi curgeau pe față și mă întreabă că ce știu eu despre Noe. Și i-am spus că mai mult nimic. Se uită la mine și îmi spune: el mă dezmierda, măcar că eu nu mă purtam frumos cu el. Și-o zis așa: Mărelu, ce zici tu dacă Dumnezeu te va face pe tine un propovăduitor al neprihănirii și drumul pe care a mers Noe vei merge și tu? Și bajocura pe care a avut-o Noe din partea oamenilor din vremea aceea, care nu credeau în ceea ce el le predica, le propovăduia că vine potopul, vei avea parte și tu. Și m-am uitat la el și i-am spus: baliverne. Dar când am predicat pentru prima dată, mi-a spus: Relu, mai sunt baliverne. Și am spus: nu. Dați-mi voie să vă spun, pentru cei care o să ascultați mărturia, pentru că mi s-a pus o întrebare: cum consider biserica de altă dată sau biserica de acum? Eu am avut câteva studii de predici în care spuneam biserica de ieri și biserica de astăzi. Este foarte adevărat că s-au făcut schimbări, s-au făcut modificări, Dumnezeu nu s-a schimbat, biserica nu s-a schimbat, denumirea de biserică a rămas aceeași, numai că cei care frecventează biserica s-au mai schimbat. Unii s-au schimbat în bine, iar pentru unii pot să spun cu regret că au mai schimbat căile Domnului, măcar că calea Domnului este dreaptă, este sfântă. Domnul Iisus Hristos spune în cartea Proverbilor că El umblă pe mijlocul cărerilor neprihănirii și pe calea nevinovăției și unii au uitat că calea Domnului este dreaptă, este sfântă. Biserica a rămas aceeași, măcar că noi ne întrebăm de multe ori:

0: Vă spun că un super model, un super credincios, dar mă străduiesc să calc pe urmele Domnului Isus Hristos. În rugăciunile mele îi spun Domnului Isus să-mi dea voie să-mi plec capul pe pieptul Lui și în rugăciunile mele îi spun Domnului că doresc ca chipul Lui să se oglindească în viața mea și să facă de mine un om după inima lui Dumnezeu. Și îi spun Domnului ca el să-și găsească plăcere în slujirea mea, în căile mele. Bineînțeles, nu pot să spun sus și tare că totdeauna pot ajunge apogeul. Dacă s-a întâmplat vreodată să am ceva regrete, să am ceva scadență sau alunecări, vine Duhul Domnului și mă mustră. Și mă mustră conștiința și îmi spune unde am greșit. Și eu trebuie să îmi îndrept căile. Dacă în întrebarea care s-a spus, dacă mergând la biserică, frecventând biserica, s-a schimbat ceva în viața mea, viața mea a schimbat-o jertfa Domnului Isus, viața mea a schimbat-o cuvântul Domnului, viața mea a schimbat-o Duhul Sfânt și în fiecare zi Duhul Sfânt modelează și are de modelat în viața mea. Și Duhul Sfânt este acela care îl rog pe Dumnezeu ca să îngăduie Duhul Sfânt să-mi modeleze viața mea, să-mi călăuzească pașii mei în fiecare zi înspre voia Domnului și ca să pot să fac voia Domnului în fiecare zi.
1: Doamne ajută! Domnul Aurel, vreau să-ți pun o întrebare. Ne-ai povestit multe lucruri și, sigur, având o etate apreciabilă, ai trecut prin toate fazele vieții. Spune-mi, te rog, ca tânăr, așa cum erai în lumea ta atunci, nu erai un credincios convins, iubeai lucrurile din lume. Cum vedeai oamenii atunci? Care era valoarea semenilor tăi în inima ta? Dacă aveai ceva pentru ei, nu știu, dragoste, ură, indiferență, dispreț, și dacă s-a schimbat ceva în dimensiunea aceasta, cum vezi oamenii acum? Cum vezi pe cei din comunitatea dumneavoastră și mai mult m-ar interesa cum îi vezi pe ceilalți oameni care sunt în situația în care erai dumneavoastră altă dată?
0: Da, e o întrebare. Consider că era necesară și această întrebare și cu ajutorul Domnului sper să găsesc cuvintele cele mai adecvate ca cei care vor asculta mărturia să fie cu luare aminte și să poată învăța ceva. Când privesc că în anii tinereții, la întrebarea cum priveam eu oamenii, cum priveam pe cei de seama mea, cum priveam pe alții cu un an, doi mai mari decât mine, cum priveam oameni mai în vârstă, eu fiind un tânăr de 1,64 m, chiar dacă eram eu rotunjit bine, mă gândeam în unele situații de ce nu m-a făcut Dumnezeu la 1,90 m. Și să fi avut o greutate măcar de vreo 85 de kilograme. Așa îmi doream și puneam această întrebare, de ce nu m-a făcut Dumnezeu și pe mine înalt? Mă gândeam că Dumnezeu a greșit, Dumnezeu n-a greșit. Dumnezeu mi-a dat înălțimea necesară și greutatea necesară. Dacă aș fi avut 1,90 m și 85 de kilograme, să nu treacă mai mult de 90, viața mea ar fi fost un pericol, pentru că eu am fost un tânăr nu ambițios, foarte ambițios. Pe considerentul că nu prea aveam prieteni care să țină mult prietenia. Prietenia cu prietenii mei ținea foarte puțin și trebuia să-mi fac alți prieteni, că datorită comportamentului meu îi obligam ca ei să se distanțeze de mine și prietenii mei se distanțeau, îi obligam să se distanțeze de mine. Și mă purtam destul de urât cu ei, iar cu cei în vârstă îmi băteam joc de ei. Le vorbeam urât, le vorbeam murdar, chiar aveam tendință de a mă ridica chiar dacă nu ajungeam la înălțimea lor, că aveau 1,80 m, dar aveam tendința de

Am mă ridicat și am scoate peptul în față și îi priveam înjositor cu dispreț. Mă purtam frumos doar cu acei care făceau ca mine, gândeau ca mine, vorbeau ca mine și mergeau în locurile unde mergeam eu. Asta era poziția mea înainte de a-L cunoaște pe Domnul, față de semenii mei, de prietenii mei, chiar și de unii consăteni. Spun așa, un pic zâmbind, chiar la un moment dat, fratelui meu, care era mai mare cu 4 ani decât mine, când eu am făcut 18 ani, i-am zis, până aici, până aici. Eu nu sunt butucul tău, să dai cu mine de pământ, eu nu sunt sacul de box. Am spus, a fost o vreme, iar de aici înainte tu nu te mai atingi de mine. Și fratele meu nu s-a mai atins de mine. Dacă el n-a avut curajul să se mai atingă de mine, nici cei lanți care n-am trăit cu ei într-o casă, n-am mâncat la o masă, n-am mâncat dintr-o strachină cu ei, așa cum mâncam împreună cu frații mei. Deci aveam o poziție ostilă cei care se ridicau împotriva mea. Dar din momentul când eu m-am întâlnit cu Domnul, viața mea față de semenii mei s-au schimbat. Mă refer la oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oamenii care n-au nimic comun cu Dumnezeu, eu îi privesc cu drag, Domnul Iisus m-a învățat să învăț de la El. Dacă El m-a iubit pe mine când eu eram vrăjmaș, când eu nu-L cunoșteam, când nu-L acceptam, și nu numai atât, a avut nu numai răbdare, o îndelungă răbdare față de mine, ca eu să accept mântuirea Lui și jertfa Lui, și El m-a învățat că eu trebuie să am aceeași dragoste față de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, chiar dacă ei se poartă ostil cu mine, chiar dacă se poartă necuvincios, chiar dacă în unele situații eu vorbesc despre Domnul Iisus Hristos și ei privesc într-o stare disprețuitoare, cu jigniri, cu acuză, cu cuvinte vulgare, eu mă gândesc că și eu am fost ca și ei și am avut aceeași stare ca și ei și eu sunt dator să iubesc. Aceasta este poziția mea față de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, iar poziția mea față de cei care sunt în lume, când vorbim despre lume. Cuvântul Domnului spune că, într-unul din psalmi, psalmistul spune că al Domnului este pământul, lumea și cei ce locuiesc. Sunt o seamă de oameni care trăiesc în lume, iar sunt o seamă de oameni care locuiesc pe pământ. Cei care L-au primit pe Domnul Iisus Hristos, ei sunt așezați în lumea aceasta, dar ei locuiesc în lumea aceasta pe pământ pentru o vreme. Iar unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu se bucură de tot ce le oferă lumea, pentru că ei altă fericire nu mai au. Poziția mea, gândirea mea față de lume este diferită acum. Biserica Domnului nu trebuie să își facă ziduri în jurul ei, nu trebuie să își facă uși ferecate cu lacăte, cu zevoare, ca nu cumva lumea să intre în biserică. Datoria mea, datoria credincioșilor, este să împlinim cuvântul Domnului. Domnul Iisus a spus, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Datoria noastră, datoria tuturor credincioșilor, slujitorilor din biserică, trebuie să meargă în lume, nu să trăiască cum trăiește lumea, nu să accepte aceleași procedei pe care le procedează lumea, dar să meargă în mijlocul oamenilor, în mijlocul oamenilor nemântuiți, pentru că Domnul Iisus a spus într-o împrejurare, vă trimit ca pe niște mei în mijlocul lupilor. Chiar dacă lumea aceasta nu ne agrează, chiar dacă lumea aceasta nu ne acceptă, datoria noastră este ca noi să-i acceptăm, noi să iubim și să le împărtășim din dragostea lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte de
cuvintele unui frate păstor, care era păstor peste Roman, peste Piatra Neamț, peste Bacău, fratele Barna, spunea el într-o împrejurare, într-o predică a lui, fiind la o mormântare, s-a ridicat oamenii din sat împotriva lui, împotriva credincioșilor, ducând pe un credincios înspre locul de uhumare. S-a ridicat preotul din acea localitate împreună cu enoriașii și a ieșit la cimitir și nu le-a dat voie să intre cu mortul în cimitir. Rudenile mortului nu erau credincioase și la un moment dat ei au zis, domnule Barna, noi nu suntem pocăiți ca și dumneavoastră, noi suntem ca și ei, ca și domnul preot, ca și enoriașii, smulgem poarta din țățâni și băgăm mortul, ne băgăm mama în cimitir și dumneavoastră vă faceți slujba. Și spunea el, m-am uitat la credincioșii pe care eu îi păstoresc, m-am uitat la fețele lor, unii erau nemulțumiți, erau indignați de poziția celora care nu ne-a lăsat să îngropăm mortul în cimitir, măcar că până la urmă l-am îngropat. M-am ridicat așa de ce pe vârful călcâilor și am strigat la ei, frați pocăiți, ascultați bine ce vă spun. N-am văzut niciodată o oaie să alerge după lupi, numai lupul aleargă după oaie. Domnul Iisus ne trimite pe noi în mijlocul oamenilor, fără posibilitate de a ne apăra, fiind în mijlocul oamenilor, ca în mijlocul lupilor umel, nu se poate apăra. El depinde de altcineva. În mijlocul oamenilor, noi depindem de ajutorul pe care ne-l dă Domnul și noi trebuie să le arătăm dragostea Domnului Iisus.

0: Acum vreau să vă pun o întrebare așa mai directă, mai teologică, dacă vreți, dar vă rog să fiți sinceri, pentru că mulți oameni din ziua de astăzi, mai ales tineri, dar nu numai tineri, văd o separare între confesiuni, între religii, între denominațiuni și n-au nicio treabă unii cu alții. Se dușmănesc, se judecă, se condamnă unii pe alții. Este un fel de ură, de castă. Și lucrul acesta se pare că are proporții destul de mari. Acum, aș vrea să vă rog să-mi spuneți, în mod sincer, un om al bisericii, un credincios ca dumneavoastră, cum îi apreciază pe cei din jurul lui? Îi iubește, îi tolerează, îi disprețuiește? Pentru că oamenii din lume consideră că noi, cei din biserică, avem o atitudine de dispreț față de ei, că noi suntem numai pentru noi și n-avem nimic de oferit nici societății, nici statului, nici poporului în care suntem. De altfel, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, Dumnezeu spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu. În altă parte, în Epistola sobornicească a lui Ioan, spune: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Cum comentați dumneavoastră aceste două afirmații care se pare că sunt potrivnice?
1: Aș vrea să încep făcând câțiva pași în urmă în trecutul meu de slujire. Într-o zi am stat de vorbă cu un preot, el mă stima pe mine, măcar că eu eram străin în acea localitate, dar el auzise de la oamenii din acea comună, oamenii vorbeau despre mine, mă respectau pentru ceea ce eu eram prin atitudinea mea. Și stând de vorbă cu el, mi-a pus o întrebare și a zis: domnul Moisi, de ce sunt atâtea secte pe pământ? L-am lăsat să-și continue întrebarea, m-am uitat la el și am zis: domnule, ce înțelegeți dumneavoastră prin secte? Și dacă vreți să-mi spuneți ce înseamnă sectă? S-a uitat la mine și a încercat el să găsească un refugiu, dar vedeam că el numai se ascundea, oricât ar fi vrut să tragă perdeaua ca să aibă acoperire, perdeaua deja era trasă împotriva lui. Și l-am întrebat: dumneavoastră știți să-mi răspundeți? El a zis: să știu, dar zic că să nu vă fie rușine. Sectant înseamnă o persoană sau o grupare care nu se supune cuvântului lui Dumnezeu, nu se supune legilor lui Dumnezeu și nu se supune nici legilor statului. E în afara scripturii, e în afara societății, în afara legilor statului.
0: Să înțeleg că definiți secta ca pe un fel de rebeliune.
1: Să-i spunem și așa, ca să nu jida, n-aș vrea ca cineva să fie jignit. Adică o atitudine de nemulțumire a unora care se văd mai buni decât alții. Ei nu se supun, nu respectă nici scriptura, nu respectă nici legile statului. Pe când un credincios adevărat respectă scriptura, acceptă scriptura, iubește scriptura, trăiește cuvântul Domnului și e obligat să respecte legile statului și cu atât mai mult trebuie să se roage pentru cei care sunt înălțați în dregătorii. Vedind la partea cealaltă, cum trebuie să privim noi pe cei care sunt de altă confesiune. Pentru cei care sunt de altă confesiune, trebuie să am un alt răspuns. A fi de altă confesiune sunt frații noștri de la Oastea Domnului. Eu am avut o colegă de la Oastea Domnului și mergea la rugăciuni și îi plăcea să-i vorbească Domnului. Sunt frații noștri creștini după Evanghelie, care avem un respect pentru ei, da? Pentru că ei sunt frații noștri. Tudor Popescu a contribuit mult pentru ei și Dumitru Cornilescu, care a făcut și Frumoasa traducere pe care noi avem a contribuit mult pentru creștinii după Evanghelie. Sunt frații noștri baptiști, sunt frații noștri adventiști, pe toți datoria noastră este să-i privim cu drag, chiar dacă ei au alte păreri, alte concepții, dar vine Apostolul Pavel și ne spune așa frumos: în lucrurile care ați ajuns de aceeași păreri, umblați la fel. Motivul pentru care eu sunt dator să-i iubesc, sunt dator să-i prețuiesc. Mă gândesc la jertfa Domnului Iisus, că Domnul Iisus a murit pentru ei, pentru toți. Duhul Sfânt este Cel care i-a convertit, a lucrat la inima lor și Duhul Sfânt i-a dovedit și pe ei că sunt păcătoși. Pentru că ortodoxismul de la ortodoxism este o treaptă, oastea Domnului a ridicat un pic mai sus, creștini după Evanghelie urcă mai sus, frații noștri baptiști, care Dumnezeu a început să facă treziri spirituale în mijlocul fraților baptiști. Dumnezeu a început să boteze cu Duhul Sfânt, bineînțeles, prin acceptul lor. Dumnezeu a început să facă vindecări. Dumnezeu lucrează în mijlocul fraților adventiști. Am avut prieteni de la frații adventiști, prieteni de la biserica sau de la frații baptiști. M-am rugat împreună cu ei, am suferit împreună cu ei, am împărtășit din cuvântul Domnului împreună cu ei. Poziția mea față de cei care sunt de alte confesiuni religioase este o poziție îngătuitoare, plină de dragoste, și în lucrurile care am ajuns de aceeași părere umblăm la fel, iar eu le spun că în celelalte lucruri Domnul ne va lumina, și dacă unii consideră că sunt mai tari decât alții, Apostolul Pavel spune așa frumos, mai întâi pentru mine, probabil și pentru alții: voi, care sunteți tari, sunteți datori să purtați sarcinile altora, de multe ori slăbiciunile altora, pentru că cel care ne poate să ne aducă pe noi, pe toți, la un numitor comun, este Duhul Sfânt. Atâta vreme când noi ne ridicăm împotriva fraților noștri de altă convingere confesională, să nu ne pomenim că ne ridicăm împotriva lui Dumnezeu, că luptăm împotriva Duhului Sfânt, trebuie să avem răbdare, să ne rugăm pentru ei, să postim pentru ei, să dăm mâna cu ei, să îi îmbrățișăm cu dragoste, că suntem frați, că într-o zi ne vom întâlni cu ei în cer. Alegerea nu o facem noi, alegerea o face Dumnezeu.
0: Mulțumesc, înțeleg că avem aceeași destinație, același Dumnezeu, și cum spunea Traian Dorz de altă dată, când vor crește holdele, nu se vor mai cunoaște haturile. Acum ne-ați vorbit despre viața personală de credință, ne-ați vorbit cum a chemat Dumnezeu la slujirea în biserică și ne-ați dat câteva exemple frumoase. Aș vrea să vă pun o întrebare în final, referitor la cum estimați biserica din vremea de acum și mai specific, pentru că ați venit într-o țară străină unde este un amestec așa de mare de diferite culturi, diferite religii, de filozofii, oameni religioși, atei, tot felul de situații întâlniți zilnic, și chiar în biserica în care sunteți, înțeleg că trăiți într-o comunitate unde sunt oameni veniți din toate colțurile țării, unii s-au născut aici, au venit chiar din alte părți. Cum estimați? Este un câștig, o perdere? Cum considerați biserica de astăzi și mai precis comunitatea religioasă în care trăiți?
1: E o întrebare interesantă, trebuie să gândesc bine, să cuget bine, să rumeg bine când e vorba despre biserică, să dau un răspuns cu privire la biserică. Înainte de a expune gândul meu cu privire la biserică, în anul 2012 eram în Baia Mare, în Biserica Muntele Sionului, unde am fost și membru, de acolo vin în Bruxelles. La timpul de rugăciune mi-a arătat Domnul o vedenie, o lucrare. Spun pentru cei care vor asculta mărturia că Dumnezeul nostru vorbește, Dumnezeul nostru vede, Dumnezeul nostru aude. Și din când în când ne mai dă și vise, mai dă și vedenie, mai dă și descoperiri prin Duhul Sfânt. Și mi-a arătat Domnul o vedenie și mă uitam la vedenia pe care mi-a arătat-o Domnul. În vedenie se vedea două pâini de ors, rotunde. Veneau așa de încet, încet, subtil, ca nu cumva să fie observate, să fie băgate de seamă. La suprafață, pentru cei firești, nu era nimic neobișnuit, totul era normal. Ele apăreau frumoase, măcar că erau de ors, dar pentru omul firesc erau frumoase. Scopul lor era să se așeze pe toate anvoanele bisericilor, să se dea drept cuvântul lui Dumnezeu, adică o descoperire senzațională, ceva frumos, ceva care să placă, ceva care să încânte mintea omenească, gândirea omenească. Dar Domnul mi-a descoperit și a spus, lucrul acesta este aproape să se împlinească, ele vor veni, spune, trâmbițează, anunță ca biserica să fie trează. Și cu regret spun, din acea perioadă și până în ziua de astăzi, am sesizat că lucrurile acestea au început să se întâmple, ca lucrarea Domnului încet, încet să fie denaturată. A face lucrarea Domnului cu băgare de seamă este o deosebire, iar a-mi face slujba și a pleca acasă este cu totul deosebit de a face lucrarea Domnului cu băgare de seamă. Prorocul sau profetul Ieremia spune, vai de cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută cu mare băgare de seamă. Nu trebuie să amestecăm filosofia cu știința, cu oamenii mari care au trăit înainte de noi, cu oamenii mari, filozofii vremurilor, înaintea ierii noastre, filozofii și oamenii de știință din vremea noastră, pentru că un creștin adevărat nu se hrănește nici cu oamenii de știință, nici cu filozofii vremurilor, ci ei se hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii lui Dumnezeu trebuie să aibă o evanghelie pură, o evanghelie curată, o evanghelie care să mântuiască, o evanghelie care să aducă eliberare, o evanghelie care să aducă mântuire, o evanghelie care să aducă vindecare spirituală și trupiască, și o evanghelie care să-i aducă pe oameni mai aproape și mai aproape și mai aproape de Dumnezeu. Ne bucurăm că Dumnezeu are oameni care stau pe ziduri, care stau în turnurile lor de veghere și nu lasă ca stricăciunea de afară, păcatul de afară să pătrundă în biserică, chiar dacă de multe ori se mai strecoară și așa ceva. Dar biserica Domnului este și îngăduitoare, știe să se compoarte cu cei care vin în biserică, chiar dacă nu sunt corespunzători, știe să se apropie de ei, știe să le spună o vorbă bună, să le spună o vorbă frumoasă, chiar și cu privire la îmbrăcăminte. Iar poziția mea față de biserica unde sunt actualmente, aș vrea să vă spun, să încep cu o profeție care a fost adresată în dreptul meu cu mulți ani în urmă. Mi-a vorbit Domnul și mi-a spus că voi fi strămutat într-o altă cetate, locuiam în Petroșani, și mi-a vorbit Domnul că voi fi strămutat într-o altă cetate, peste munți, peste văi, să nu mă gândesc, să nu mă îngrijoresc unde voi locui, ce vor mânca, ce vor îmbrăca, ce vor încălța copiii mei, că Domnul îmi va purta de grijă. Lucrarea prin care a fost dată, era un frate prieten, am avut mai multe lucrări prin el și toate s-au împlinit. M-am uitat la el și a fost pentru prima dată care am privit cumva cu semne de întrebare acea lucrare, dar fiind un prieten și având respect față de el, n-am zis nimic. Dar lucrurile s-au întâmplat în tocmai După 2 ani de zile, m-am mutat din Valea Jiului în orașul Petroșani. Am fost un străin, n-am avut pe nimeni decât eu, copiii, soția, împreună cu familia și Domnul mi-a purtat de grijă. În 2002 eram într-o biserică de frați romi și s-a ridicat un frate în picioare și a zis: frate Moise, Domnul mi-a arătat o vedenie, Domnul mi-a dat o lucrare, mi-a dat un cuvânt pentru dumneavoastră. Veți face o călătorie într-o țară îndepărtată. Veți face călătoria, vă veți întoarce înapoi în țară, veți călători din nou și veți rămâne în acea țară, vă veți muta împreună cu toată familia și Dumnezeu vă va binecuvânta. Și a exprimat: dacă o credeți, o luați, iar dacă nu, lăsați-o asupra mea, că eu mi-asum responsabilitatea. A trecut 2009, a trecut 2010, în acea perioadă slujeam în două biserici, eram responsabil al două biserici și la un moment dat m-am gândit unde este lucrarea care a fost dată. Anul 2010 era spre sfârșit și în 22 decembrie din Baia Mare am venit în biserica Bruxelles, de fapt am venit la copii, soția era aici îngrijat de nepoți. Și în mintea mea, în gândirea mea, am zis că vin pentru maxim 2 luni și mă întorc înapoi în Baia Mare. Dacă în Petroșani am avut rădăcini bune, prieteni mulți, biserici care m-au iubit, în Baia Mare, puteți da seama, din 1988 și până în 2010 mi-am făcut prieteni, m-am avut rădăcini, am vizitat biserici din Maramureș, biserici din Sălaș, biserii din satul mare și am avut relații peste tot. Nici nu mă gândeam să rămân în Bruxelles. Am venit pentru 2 luni, am intrat în anul 2011 și am fost dus de pe o lună pe alta de fiica mea să mai stau, să mai stau, să îngrijim de nepoți și am îngrijit de nepoți. În 2011 ne-am dus și noi în vacanță pe o săptămână. Soția a venit mai repede, eu am venit un pic mai târziu și de atunci și până astăzi suntem în al 6-lea an și noi am rămas în biserica din Bruxelles. A fost o perioadă când nu eram membru bisericii, pe criteriu că mă întorc înapoi în România, pe alt criteriu că biserica Elim, o biserică care se înmulțește și este o minune în toată Europa, creștini după Evanghelie, frați baptiști, frați sâmbătari sau adventiști și penticostali care conviețuiesc într-o atmosferă foarte frumoasă. Dacă o să căutați în Europa sau în Occident o astfel de biserică care să trăiască în pace și liniște și biserica să se înmulțească și numai anul 2015 au fost peste 187 de binecuvântări de copii. O biserică care se înmulțește, unde Domnul lucrează, oamenii vin la mântuire, sunt botezuri, 2 sau 3 botezuri pe an, sunt căsătorii și Dumnezeu dă binecuvântare. În anul 2012 am decis până la urmă ca perioada cât mai stau să-mi fac și eu o casă și am gândit să-mi depun cererea de membru și m-am dus în Baia Mare. Am dus pentru 2 săptămâni, mi-am depus cererea de membru aici, mi-am scos adeverința de membru și am depus-o la secretarul bisericii pentru a fi membru bisericii. Și de atunci, din 2012 și până astăzi, seara de interviu, sunt membru bisericii. Și în legătură cu lucrarea aceasta, în 2012 eram undeva la rugăciuni, în Baia Mare, și un vas pe care Domnul l-a folosit mi-a spus din partea Domnului că Domnul are în plan să mă binecuvinteze, Domnul are în plan să mă stabilesc aici în Belgia, măcar când spunea din partea Domnului, la un moment dat a venit o furtună peste tine și te vedeam cum strângeai bagajele să te întorci în România. Și a venit o persoană care a spus: tu nu vei pleca în România, locul tău este aici în Bruxelles. N-am să aduc detalii detaliate pentru că este o lucrare mai amplă, lucrurile s-au întâmplat în tocmai și stabilindu-mă aici în biserică, frații m-au înconjurat cu, și m-au primit cu dragoste. Am început să slujesc în biserică cu îngăduința fraților. Am înțeles din partea Domnului că Domnul m-a binecuvântat cu mesaje deosebite pe care le țin minte majoritatea mesajelor pe care Domnul mi le-a dat pentru biserică. Și nu numai atât, Domnul m-a binecuvântat să rămânem în biserică, să rămânem în locuința bisericii și să fim conserje biserice. Am o mare bucurie și o mare satisfacție ca la toate programele din biserică, lunea fiind seara tinerilor, fiind corul bărbătesc, să le deschid ușile cu toată dragostea, să le primesc cu căldură și căldura care o avem de la centrală și căldura sufletească, să le aprind și lumina ca ei să se simte bine în casa Domnului. Marți seara noi avem program de rugăciune și mă simt bucuros și satisfăcut, chiar că dacă în unele situații noi trebuie să lucrăm și marți seara pentru curățenie ca să ieșim cu ea la suprafață, să ne încadrăm în program, frații se roagă la demisolul bisericii, noi facem rugăciuni, noi ne rugăm cu mătura în mână, cu mopul în mână, iar ei se roagă pe genunchi și cu mâinile ridicate și suntem în părtășie. Miercuri seara, fratele Cornel Iolo are întâlniri cu o parte din tineri pentru repetiția pe care o face pentru a cânta fie duminică dimineața, fie duminică seara, la seara tinerilor în biserică. Joi seara îi aștept pe frați cu toată căldura și cu toată dragostea și le deschid ușile mult mai mult de timpul prevăzut, aproape cu o oră și ceva le deschid ușile bisericii, le aprind lumina și mă îngrijesc să fie și căldura atât cât e posibil și la trup, dar mă îngrijesc ca să am căldură sufletească pentru ei. Vineri seara, repetiții de cor, iubesc corul și eu am cântat în cor. Aș mai cânta și acum, dar eu am cântat la bas și mi-e teamă să nu-i acopăr pe frații de la bas cu vocea mea, că vocea mea e voce de bas. Și îi primesc cu toată dragostea. Sâmbătă avem repetiții de flaut, repetiții de vioară, repetiții de orchestră, repetiții de fanfară, avem catecheză, vineri seara avem și studiu biblic cu studenții, sâmbătă seara este rugăciune și în toate serile și la toate programele de duminică dimineața și duminică seara îi aștept pe frat cu toată căldura. Îmi place să-i respect pe toți care se implică în lucrarea Domnului, indiferent de compartimentul pe care slujești. Îi respect pe ușieri, pentru că ei sunt cei mai nu privilegiați. Ei trebuie să șadă la ușă, să-i primească pe frat, fie că ninge, fie că plouă, fie că e cald, ei trebuie să-i primească cu căldură și eu trebuie să-i prețuiesc începând de la ușieri, începând de la copii de la grupele de copii, profesorii care se implică la grupele de copii, frații care sunt în conducerea bisericii, frații care se implică la a dirija fanfara, a dirija corul, îi stimez pe toți, îi respect pe toți și acum ca să zâmbiți un pic și eu pretind de la ei respect, chiar dacă îl mai stor câteodată cu sila. Dar el mi-i dau respect pentru că eu îi respect, le zâmbesc, le întind o mână caldă și îi primesc cu toată dragostea. Frate din conducerea bisericii, nu am nimic de reproșat asupra lor. Îmi place să colaborez cu ei în limita posibilității, dar sunt obligat și să-i respect și îi respect din dragoste, fără să fiu silit de nimeni, știind că într-o zi, împreună cu ei, voi moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și s-ar putea ca atunci, când Domnul mă duce acasă, îi duce pe ei, ne întâlnim în ceruri, eu o să fiu printre frații păstori, le-am spus la frații păstori că o să fiu printre ei, că slujesc pentru ei și le slujesc cu toată dragostea.
0: Mulțumim frumos. Apreciem efortul pe care l-ați făcut și sper că aceste lucruri să fie de folos ascultătorilor noștri. Vă amintim că am interviat pe domnul Moisi Aurel, deloc din Baia Mare. Sunt Dragoș Croitoru și vă doresc harul și binecuvântarea Domnului în toate. Amin.

Psalmul 76. Dumnezeu este cunoscut în Iuda, mare este numele Lui în Israel. Cortul Lui este în Salem și locuința Lui în Sion. Acolo a sfârmat El săgețile, scutul, sabia și armele de război. Tu ești mai măreț, mai puternic decât munții răpitorilor. Despoiați au fost vitejii, aceia plini de inimă. Au adormit somnul de apoi, n-au putut să se apere toți acei oameni viteji. La mustrarea ta, Dumnezeul lui Iacov, au adormit și călăreți și cai. Cât de înfricoșat ești tu! Cine poate să stea împotrivă când îți izbucnește mânia? Ai rostit hotărârea de la înălțimea cerurilor. Pământul s-a îngrozit și a tăcut când s-a ridicat Dumnezeu să facă dreptate și să scape pe toți nenorociții de pe pământ. Omul te laudă chiar și în mânia lui când te îmbraci cu toată urgia ta. Faceți juruințe Domnului Dumnezeului vostru și împliniți-le. Toți cei ce-l înconjoară să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoșat. El frânge mânia domnitorilor. El este înfricoșat pentru împărații pământului.

În Apocalipsa, Hristos face referire la sine însuși ca Cel ce deschide și închide ușile. Apocalipsa 3:7. Acest lucru este scris într-o scrisoare trimisă credincioșilor din vechea cetate, Filadelfia, o biserică pe care Domnul a lăudat-o, pentru că a păzit cuvântul răbdării sale și pentru că nu a tăgăduit numele Lui. Cu alte cuvinte, în cele mai grele încercări, acești oameni s-au bazat plin de credincioșie pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu l-au acuzat pe Domnul că îi neglijează sau că nu își apleacă urechea la strigătele lor. În mod evident, Satan venise împotriva lor cu minciuni. Căpetenile lui și stăpânitorii întunericului, duhurile mincinoase ce se varsă din inima iadului, ne zic că Dumnezeu a închis fiecare ușă, că El nu este vrednic de închinare și încredere. Dar acești credincioși, despre care Iisus spunea că aveau puțină putere, au continuat să se încreadă în El, așteptând cu răbdare ca Dumnezeu să bage cheia în ușă și să o deschidă. El deține cheia pentru fiecare ușă încuiată și El singur pune înaintea noastră uși deschise. Iată ce le-a promis Domnul și această promisiune este și pentru noi. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Apocalipsa 3:10. Dar tu, pentru că tu încă te mai încrezi în promisiunile lui Dumnezeu și pentru că ești bucuros să mori în credință, chiar dacă nu vezi promisiunile împlinite, tu vei fi păzit de ispita globală de a cădea în necredință. Dumnezeu ți-a auzit strigătul și El cunoaște timpul perfect, ora exactă, pentru a deschide toate ușile. Deci, nu renunța niciodată, nu te îndoi niciodată, bizuie-te pe promisiunile sale, El nu te va dezamăgi.

Prima privire a bisericii este către Hristos, care este capul ei, domnul ei, totul. După aceea, ea trebuie să privească la sine și la lume, menținând un echilibru corespunzător între cele două. Când vorbesc despre a privi la sine, nu am în vedere preocuparea de sine, ci faptul că biserica trebuie să se autoexamineze în mod constant pentru a vedea dacă este în credință. Trebuie să practice o autocritică severă, având în același timp dorința de a se corecta. Trebuie să trăiască într-o stare de penitență continuă, căutându-L pe Dumnezeu din toată inima. Trebuie, în mod constant, să-și verifice viața și umblarea în lumina Sfintei Scripturi și să-și rânduiască viața în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Prin a privi la lume, vreau să spun că biserica trebuie să știe de ce este aici pe pământ. Trebuie să recunoască datoria pe care o are față de toți oamenii. Trebuie să ia în serios cuvintele Domnului ei: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, și înveți fi martori în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Sarcina bisericii este îndoită: de a răspândi creștinismul în întreaga lume și de a se asigura că acel creștinism este curat de gen nou testamental. În mod teoretic, sămânța, fiind cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să producă același soi de fructe, indiferent de starea spirituală a celor care o răspândesc. Dar nu se întâmplă așa. Mesajul identic vestit păgânilor de către oameni cu grade diferite de evlavie va produce feluri diferite de convertiți și va rezulta un creștinism variat în funcție de curăția și puterea celor care îl vestesc. Creștinismul se reproduce întotdeauna după felul lui. O biserică angrenată în lucruri lumești, nespirituală, când trece oceanul pentru a vesti Evanghelia oamenilor din altă limbă și altă cultură, în mod sigur va duce cu ea, pe alte țărmuri, un creștinism care seamănă foarte mult cu al ei. Nu cuvântul singur, ci caracterul mărturiei determină calitatea celor convertiți. Biserica nu poate face mai mult decât să se autotransplanteze. Ceea ce este ea într-o țară.

va fi și în alta. Un măr sălbatic într-o țară nu va deveni un măr golden în altă țară. Dumnezeu a scris legea lui adânc în fiecare viață. Totul se perpetuează după felul originalului. Ideea larg răspândită conform căreia prima obligație a bisericii este aceea de a răspândi Evanghelia până în cele mai îndepărtate locuri de pe pământ este falsă. Prima ei obligație este de a fi vrednică, din punct de vedere spiritual, de a o răspândi. Domnul nostru a spus, duceți-vă, dar tot el a spus și așteptați. Și așteptarea trebuie să aibă loc înaintea plecării. Dacă ucenicii s-ar fi dus ca misionari înainte de ziua de Rusalii, ar fi urmat un dezastru spiritual copleșitor, căci ei nu ar fi fost în stare decât de a face convertiți după chipul lor. Acest lucru ar fi schimbat în rău întreaga istorie a lumii vestice și ar fi avut urmări în toate veacurile de atunci începând. A răspândi în țările păgâne un creștinism neroditor, degenerat, nu înseamnă a împlini porunca lui Hristos sau a ne achita de obligația noastră față de păgâni. Cuvintele lui Iisus îmi revin obsedant în minte. Voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință. Și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al genei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. A câștiga oamenii la iudaism dintre neamuri era un lucru foarte bun și corect. Mii de convertiți au fost adăugați la religia lui Moise în timpul anilor de înflorire spirituală a lui Israel. Dar, pe vremea lui Hristos, iudaismul decăzuse atât de mult încât efortul lor misionar aducea mai degrabă stricăciuni decât foloase. S-ar părea că e logic ca o biserică subnormală, lipsită de putere, să nu se angajeze în activitatea misionară, dar, din nou, faptele contrazic teoria. Grupări creștine care de mult timp au pierdut orice urmă de foc moral continuă totuși să crească acasă și să se reproducă în alte țări. Într-adevăr, aproape că nu există în zilele noastre nici o sectă sau cult eretic care să nu se bucure de un succes uimitor printre oamenii din lume. Astăzi, aripa evanghelică a bisericii își îndreaptă atenția spre lume într-un grad ieșit din comun. În ultimii 20 de ani, activitatea misionară de evanghelizare în alte țări străine s-a extins enorm de mult. Există însă un punct slab, periculos în toată această activitate, și anume presupunerea naivă că nu trebuie decât să ajungem cu creștinismul nostru la ultimul trib și se va fi încheiat evanghelizarea lumii. Aceasta este o presupunere pe care noi nu îndrăznim să o facem. Creștinismul evanghelic este acum în mod tragic sub standardul Noului Testament. Caracterul lumesc este o componentă acceptată a modului nostru de viață. Manifestarea noastră religioasă este mai degrabă socială decât spirituală. Am pierdut arta închinării. Nu producem sfinți. Modelele noastre sunt oamenii de afaceri prosperi, sportivii de prim rang și personalitățile din lumea teatrului. Ne desfășurăm activitățile religioase după metodele moderne de reclamă. Casele noastre au fost transformate în teatre. Literatura noastră este lipsită de miez și cântările noastre se apropie de limita sacrilegiului. Și se pare că nimănui nu-i pasă de această situație. Trebuie să avem cât mai curând un fel mai bun de creștinism, altfel peste o jumătate de secol s-ar putea să nu mai avem creștinism deloc. Numărul mare de semicreștini nu folosește la nimic. Trebuie să aibă loc o reformare.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți. Căci eu vă dau sfaturi bune, nu lepădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Învață-o și ea te va înălța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit. Și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, n-o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și trece înainte. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul. Le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă, căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu, crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor poticni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale. Căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot timpul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertarea lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât e de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31:34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită pentru că ne iartă, ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața Lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4:8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18, versetele de la 21 la 35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în mintea păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5:28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat, vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7, versetele de la 1 la 5, 1 Timotei 1:15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5:10, Psalmul 103, versetele 2 și 3, 10 până la 14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care
trebuie să detestăm păcatul. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

aniversare la Betlehem. Azi, centrul lumii e la Betlehem. Veniți creștini cu toți la sărbătoare. Pruncul de atunci e Salvatorul suprem. Să ne proșternem, deci, în închinare. Cu bucurie, stând lângă păstori, să-i cântăm cum îngerii cântară. Suntem mai motivați de mii de ori, scăpați de a păcatului povară. De vii la el, pe drum făcut de magi, nu căuta vreo stea strălucitoare, ci în cămăruța ta să te retragi, cerând lumină călăuzitoare. Dar nu uita că de la Betlehem, în drumul său spre cruce, spre înviere, a fost mereu lângă acei ce gem, dând pace, bucurie, mângâiere. Îl vei găsi ușor, căci unde el e dragostea agape împlinită. Leul din Iuda are chip de miel și pacea lui este desăvârșită. Veniți să-l sărbătorim cântând, unindu-ne ale inimilor forțe și în focul viu al dragostei arzând, să le înălțăm în cinstea lui ca torțe. Azi, centrul lumii e la Betlehem. La este-i pâinea, este apa vie. Veniți creștini ca însetați să bem și pâine să mâncăm pentru vecie.

Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte. Și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă, și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa se lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

Nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slavă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Am auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pecetea judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Gehenei. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino de adu-ți darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău câte vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. În adevăr îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapădă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime, să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă-i și cămașa.
Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovi, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc. Devotat fiind, oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să îi întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și soția mea iar făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeam Scriptura
2: pentru că n-am fost învățat. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimic. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și educ să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce-i bine, ce nu-i bine, cum-i bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, vorbi Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
2: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început, aproape chiar un an de zi, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței ne descoperim tainele lui Dumnezeu încă toate și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește, așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta penitenciarului. Într-un final... Cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine. Să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu sunt ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascunz lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat. Am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar pe care și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu, încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce nu? Cu Hai să vedem, dăm detalii.
2: Și spun de ce. Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu-l cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua, când eu nu știu ce înseamnă durerea de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo în... N-aș putea să descriu peisajul, pentru că e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost... am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru în... pe buze, să facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da, sigur.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate... Na. Așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filme se
1: bătăile
2: fac
1: bătăile de acolo, abuzurile,
2: tot,
1: violurile și tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama, dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr, Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
2: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să-mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei 4 care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei 4, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit, și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
2: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
2: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
2: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
2: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade, și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Țurea Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi, iar celălalt de la capitan de cercetări penale a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat, sentința e definitivă?
2: Într-unul e definitiv, are 3 ani suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, prima instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez. Și am să-i spun
1: te-ai
2: și probabil...
1: Te-ai întâlnit cu el de atunci?
2: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... Ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pochească, n-a acceptat să facă voie Dumnezeu.
1: Și
2: adică,
1: a mintit
2: cum să nu, mă ține care... minte, are și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armando...
1: Dar în momentul respectiv nu le-a crezut, așa este.
2: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Uh-huh. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia, stai aproape de ei...
2: Cu acest prim comandant, Țurea Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, îmi zic, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat pentru că mi-am dat seama că într-adevăr lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că într-adevăr a fost o comandă pentru a putea să mă înlăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el, mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, la Tea, pe considerându-că într-adevăr Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
2: Din 2005, de când m-am eliberat imediat... 6 luni de zile a trebuit să fac să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și eu acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorc apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te uite ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se găsesc, se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
2: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat, vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta, 100%, e plină de suspans și...
2: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Duhului.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
2: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
2: Am renunțat la confortul meu. Am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie. Să zic așa, mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Creștinul stând de vorbă cu Domnul pe genunchi în cămăruța sa, să-i spună el durerea-l vrea, căci doar la Domnul alinare el găsea. Și așa pe genunchi cum stătea, pe Domnul el îl întreba: Doamne, ce-ai găsit Tu la mine? Sunt plin de atâta slăbiciune, mă lupt să fac bine și răul stă lipit de mine. Te întristez atât de mult, nu sunt după al Tău cuvânt. Eu în inimă aș vrea să fiu după sfânta voia Ta, dar nu pot să împlinesc tot ce-mi ceri să săvârșesc. Sunt așa de slab, Stăpâne, pune Tu putere în mine. Cum să fac-o, Domnul meu, în lumea asta să nu fiu eu cel ce viața mea conduce, ci du-mă Tu la a Ta cruce? De ce, Doamne, nu reușesc să-Ți fiu pe plac, să dăinuiesc în tot ce înseamnă dragostea, să port și eu coroana Ta? Ci în mine este un rău ce mă desparte de Dumnezeu. Ura mă stăpânește și mult ea mă rănește. Astăzi strig la tronul Tău să-mi răspunzi, căci mi-este greu să mă pot birui pe mine, iar Tu să mă ții pe înălțime. Fiule, ascultă bine, atunci când Tu vii la mine să-mi spui totul pe nume, când Te recunoști căci Tu greșești, eu plăcere în Tine găsesc. Spune mie rana Ta, nu te du la nimeni, căci dacă strici la Dumnezeu, doar El eliberează sufletul greu. În tot ce este slăbiciune, eu întăresc și fac minune. Doar așa în viața ta poți să vezi puterea mea. Lasă-mă în viața ta, ascultă astăzi vocea sfântă ce spre cer ea te avântă și vei vedea Tu mâna mea cum te va elibera. Ascultă vocea Duhului Sfânt când te învață să fii blând. Cheamă-mă în lupta ta să te învăț ce-i dragostea, căci dragostea nu pismuiește și de păcat ea te ferește. Când iubești, nu clevetești și în ea tu biruiești. Prin dragoste am biruit, bolul morții l-am nimicit, căci toate se vor termina, dar tot ce rămâne este dragostea. În ea să-ți găsești plăcerea, căci este dulce ca și mierea. Rămâi dar în dragostea mea și Tatăl te va binecuvânta, căci doar așa vei dăinui, rămânând în mine vei izputi. Doar din mine poți avea biruință în slăbiciunea ta. Amin.

0: Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne bucurăm
1: Amin.
0: să fim împreună cu dumneavoastră. Mulțumim Domnului pentru că ne-a dat această posibilitate să putem fi împreună. Mulțumim fratului Elisei pentru invitația care ne-a făcut-o. Doresc ca binecuvântarea Domnului să fie peste fiecare dintre dumneavoastră. Mă bucur
1: Amin.
0: foarte mult să văd că sunteți aici și sunteți uniți prin Duhul Sfânt. Am simțit prezența Domnului și asta este un lucru foarte important. Înseamnă că Dumnezeu ascultă rugăciunile și este prezent în mijlocul nostru prin Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Său.
1: Aleluia,
0: M-am
1: amin.
0: gândit la dumneavoastră, așa cum aduceați cauzele și cum mijlociți pentru cauzele acestea, m-am gândit la acel slăbănog atunci când era într-o situație și el nu se mai putea ajuta. Acei prieteni ai lui l-au luat și cu toate că au întâmpinat niște piedici, și alții poate ar fi dat înapoi acești oameni plini de credință că dacă vor ajunge înaintea Domnului Iisus Hristos, cu el va fi vindecat. Au făcut tot ce au putut și au ajuns cu el în fața Domnului Iisus Hristos și așa cum au crezut ei, Dumnezeu s-a atins de el și i-a adus vindecare. Și cred că Dumnezeu se va îndura de fiecare dintre dumneavoastră și va aduce rezolvare. Slăviți să fie numele Domnului. Înainte
1: Amin.
0: de a aduce acest mesaj, tot stăteam și mă gândeam și spuneam soției mele că vreau să fiu cât mai scurt. Știu că fratele Elisei, el este scurt, așa, și îmi place foarte mult lucrul acesta, nu-mi place să fiu lung. Și am zis la soția mea, zic, vreau să fiu cât mai scurt. Zice, tu când ești scurt, când zici că ești scurt, cât ai fi de scurt, tot ești lung. Aș vrea să fiu cât de scurt, dar înainte de a aduce acest mesaj, aș vrea să, soția mea, am auzit aici, sunt foarte multe situații grele, zicem noi, pentru că noi suntem oameni și ne uităm la situațiile acestea și ni se par situații imposibile în ochii noștri și nu putem în ochii noștri să aducem rezolvare și noi prin puterea noastră, așa cum zicea fratele Elisei, nu putem să aducem rezolvare pentru că suntem oameni și într-adevăr nu putem face nimic în fața acestor boli necruțătoare. Dar avem un Dumnezeu mare și puternic care poate

0: ca să mă îngăduiți dacă cumva n-am procedat așa cum trebuie.
1: Ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt.
0: Amin.
1: Duhul Sfânt călăuzește, e perfect, mai mult decât putem noi să călăuzim.
0: Da? Vă mulțumesc și că ne-ați invitat. Eu mă simt ca într-o familie aici. Când m-am pus pe genunchi, am simțit prezența Duhului Sfânt, m-a cercetat. Apoi când m-am întors un pic, că laptopul nu prea ia, decât dacă stai în laterală, era sigură că nu mă aude nimeni, că m-am întors, eram pe tot ecranul și am zis, vai, trebuie să-mi pun una la gură, cât mă rog, așa, că nici nu știi când te ia și acoperi pe toată lumea sau nu. Aș vrea, pentru că fratele Elisei a adus multe cauze și multe erau de cancer, aș vrea să vă spun. Eu în familie noi am avut foarte multe cazuri de cancer și Dumnezeu a lucrat într-un mod diferit la fiecare persoană din familia noastră. Când aveam 6 ani, mama mea a fost diagnosticată cu cancer, era pe timpul regimului comunist. Tatăl meu necredincios, nu prea a fost un om de familie, în perioada aceea mai ales era greu în familia noastră din punctul ăsta de vedere, nu era înțelegere, nu era unitate și ea nu avea sprijin. Era însărcinată cu cea de-a patra binecuvântare, să spunem așa, și de la București au trimis-o acasă fără nicio șansă. Știu că aveam 6 ani atunci și am așa scurte imagini în care tatăl meu se feria de ea, pur și simplu avea senzația că se ia cancerul pe el și atitudinea pe care o avea față de ea. Și vreau să vă spun că m-am rugat, așa cum știam eu, nu eram din familie de pocăiți, nu era pocăită, bunicii mei erau pocăiți și atât cât am știut, de când m-am născut, eu am avut întipărit lucrul acesta că pot să mă adresez Domnului și am strigat. Orice necaz aveam, venea din mine, eu strigam înaintea lui Dumnezeu, începând de la școală, de la lucrurile minore și foarte interesant că Dumnezeu îmi răspundea și eu vedeam lucrul acesta, chiar dacă nu era întipărit de părinți. Și m-am rugat pentru mama mea, văzând familia, imaginându-mi ce m-ar aștepta, cum era situația cu tata în casă și cu mama, care a fost pentru mine cea mai bună prietenă până când m-am căsătorit, mă gândeam ce ar urma și în disperarea aceea am strigat, m-am rugat, am plâns, cum am știut eu ca și un copil. Și 2 ani mai târziu s-a botezat mama, dar s-a botezat pentru că în anul acela în care a fost trimisă acasă, a venit într-o biserică pentecostală invitată de mama ei și acolo era un vas de lucru din Timișoara, după cum povestește ea, și a avut o lucrare. Și în timpul prorociei, sora s-a dus, a pus mâna și a avut cuvântul de la Dumnezeu și mama mărturisește că a simțit ca un ghem de foc de sus, din creștetul capului până în vârful de la degetele de la picioare și ea a realizat că este vindecată, așa a și vorbit Domnul în lucrare. Niciodată nu s-a dus la medic, dar fiind însărcinată, medicii au spus atunci, du-te, nu se puteau face avorturi, du-te, caută un mijloc, avortează, pentru că rămâne copilul mic fără mamă. Și atunci ea a luat decizia, nu am să mai avortez copilul acesta. Fiind om în lume, Dumnezeu a vindecat-o la clipită, 2 ani mai târziu s-a întors la Domnul, a luat hotărârea aceasta, a fost eliberată pe loc și de țigări, o transformare totală și am avut harul să am o mamă prin care Dumnezeu m-a crescut și m-a învățat calea credinței. Apoi, în 2009, soacra mea, mama lui Dani, a fost și ea diagnosticată cu cancer, tot un cancer uterin. Știind mărturia mamei mele și mai ales că după ce ne-am căsătorit, s-a întâmplat să fie mama bolnavă și ajungând în spital pentru prima dată în toți anii de când am știut-o eu, îi s-a zis că are o operație pe uter ca și când ar fi fost operată și semnul pe care Dumnezeu l-a lăsat ca mărturie de vindecare. Acum, soacra mea, femeie credincioasă, toată viața a slujit Domnului, socrul meu, slujitor în biserică, am gândit noi așa, după logica noastră omenească, cu mai multă trecere înaintea Domnului și soacra mea spunea, eu vreau să mă vindece Domnul tot așa, să chemăm să se facă ungere și să fiu vindecată în felul acesta pentru că se temea de spitale și nu mergea la spital, avea ea problema aceasta. Și s-au făcut ungeri, s-au chemat tot felul de frați, s-a intrat într-un post necurmat și în fiecare zi a fost cineva o perioadă mai lungă și totuși Dumnezeu a decis să o vindece prin intervenția medicilor. Nu am înțeles

0: Și m-am gândit, doamne, mama, un om din lume, nici nu te-a slujit imediat, au mai trecut 2 ani. Și de ce ai lucrat așa? Și aici unde ar fi meritat omul, a trebuit să treacă printr-un loc unde ei nu i-a plăcut să treacă. Totuși Dumnezeu a adus vindecare. Și unde nu înțelegem, nu putem să spunem decât că Dumnezeu lucrează bine. Dar noi ne-am bucurat de vindecare aici, de faptul că trăiește și în ziua de astăzi și slăvim pe Domnul. Apoi, câțiva ani buni mai târziu, când fiul nostru cel mare a împlinit 16 ani, un copil sănătos, foarte sănătos, n-am avut niciodată probleme cu el, așa din senin a început cu niște dureri de burtă, am crezut că sunt pe fond nervos pentru că avea perioada de examene și am văzut că durerile astea erau atunci când avea examene și nu m-am speriat, m-am gândit că ar fi ceva rău și apoi într-o zi după un examen am văzut că nu se mai ridică din pat, tot că îl doare burta și pur și simplu eu nu sunt un om care alerg foarte ușor la spital. Prima dată alerg pe genunchi, dar atunci mi-a venit în gând și am zis, hai să mergem la urgență să vedem, să fie totul ok. Și am plecat cu el la urgență și pe drum s-a înrăutățit starea lui. Pe la miezul nopții am ajuns la un spital mare, deja era în scaun cu rotile, nu mai putea să meargă singur, vărsa, nu știau ce are, nu știau medicii ce are, avea 16 ani împliniți, erau împliniți de câteva zile doar și nici nu ne dădeau prea multe explicații, pentru că aici copilul este major la 16 ani și nici nu mi-au dat voie să stau cu el în salon. El, un copil cu minte, nu era foarte descurcăreț, odeauna eu eram cu el și a fost o încercare foarte mare. A doua zi dimineața au decis să-l opereze neștiind ce au zis, probabil că și apendicita are o problemă acolo și dacă îl deschidem, scoatem și apendicita. Eu am lucrat în spital, nu ca și cadru medical, dar cunoșteam să mă uit pe foile de observație și le-am cerut voie să-l însoțesc până la sala de operație și am văzut atunci când el a semnat și am văzut hârtiile și am văzut că nu aveau diagnostic. La sfârșitul rubricii acelea în care se trece diagnosticul aveau plus scoaterea apendicelui, nici ei nu știau ce este. Și operația trebuia să dureze puțin, a durat foarte mult. Am stat acolo pe holuri, ni se spunea, mergeți și voi că spitalul e mare, mergi, du-te, tunde-te, fă ceva ca să-ți iasă din minte că el se operează, că tot o să fie bine, dar o oră jumate s-au făcut vreo 6 ore și la un timp au început să iasă pentru că le era milă de noi, ne vedea acolo că nu ne mișcam de pe hol și ne-au zis, tot o să fie bine, mai așteaptă un pic, tot o să fie bine, dar fiecare oră urma cu o altă oră. Nu doresc să treacă nimeni prin situația aceea care m-a luat pe nepregătite total și după ce l-au operat, a ieșit un medic și mi-a zis așa, am scos apendicele, dar era plin de infecție înăuntru. Și eu i-am zis, da, de ce? A fost apendicita perforată și datorită lucrului acestuia? Și a zis, nu, apendicita era uscată, nu a fost perforată, nu știm de unde era infecția asta. Abia am putut să curățăm infecția dinăuntru. Dar eu gândindu-mă că e ca în România, apoi vin și se mai explică, nu, m-am bucurat că e bine și a fost primul mesaj că e bine, că trăiește. Mai târziu când au revenit, n-au vrut să-mi spună mie, totul se vorbea cu el. Părintele nu mai are nicio valoare, totul e copilul, dacă are 16 ani, părintele e un... Și am încercat așa oarecum să nu vorbească cu el. Vă rog, ziceți-mi mie, spuneți-mi mie. Și mi-a zis, așteaptă 3 săptămâni rezultatele. Și când a spus, așteaptă 3 săptămâni rezultatele, am știut că eu mai traduceam la diferite persoane și am știut că rezultatele de cancer durează 3 săptămâni. Și am ieșit după el pe hol și am zis, e suspect de cancer? Și mi-a zis, da, dar așteptăm rezultatele să vedem. M-am bucurat că n-a știut copilul, dar vreau să vă spun că am trecut prin câteva zile foarte grele. Am decis să nu împărtășesc cu nimeni decât cu familia. N-am spus, mă gândeam, așa era și întrebarea mea, Doamne, cu ce am greșit înaintea Ta? De ce ai îngăduit lucrarea asta peste noi? Adică Te-am slujit cu toată inima, de ce să îngădui lucrul ăsta peste mine? Când a fost în dreptul mamei mele, nu m-am gândit la o pedeapsă. Când a fost în dreptul soacrei mele, nu m-am gândit. Totuși, când a fost în dreptul meu, mă gândeam, oarecum așa, știți, Evanghelia aceea, fac bine, primesc bine. Și mă gândeam, Doamne, dar cu ce Te-am supărat? Și tot gândul acesta m-a măcinat. Cred că vreo 3 zile, nu, numai acolo mă gândeam, Doamne, ce-am făcut, luminează-mă. Dar nu-l lua, nu mă lăsa să trec prin lucrul acesta. Și în a treia zi mi-am adus aminte, eu întotdeauna am crezut lucrarea Duhului Sfânt și am iubit-o. Pe vremea aceea nu aveam dar de prorocie. Dar mi-am adus aminte cum ne-a vorbit domnul printr-un vas când am venit noi aici în Scoția. Și am sunat la fratele acela și mi-a zis, uite, sună-mă de seară pe la 10. Și când l-am sunat, nu i-am spus despre ce e vorba, decât dacă se roagă pentru fiul meu cel mare, nu ne cunoștea ca familie. Și mi-a zis așa, a fost o lucrare pentru mine și la un punct în lucrare spunea domnul așa, diavolul a făcut un plan și ar vrea să umbli tristă și amărât an la rând. An la rând, soră. Dar domnul a spus nu. Datorită postului și rugăciunilor pe care le-ați înălțat, s-a făcut ca un zid de foc în jurul familiei. Diavolul foarte înfuriat a vrut să treacă de zidul acela și a zis, va umbla tristă și amărât an la rând. Și domnul a zis, nu, nu îngădui.
1: Aleluia.
0: Și vreau să vă zic, postul și rugăciunile pe care le-am înălțat, nu le-am înălțat niciodată pentru sănătate. Eu, Dumnezeu așa m-a folosit pentru diferite surori în viața mea și m-a trecut prin multe încercări și atunci am înțeles surorile mai tinere și mă gândeam eu, nu cumva, mai ales că am patru băieți și o fată, mă gândeam nu cumva să am un rol care să-și bată joc de băieți și aveam așa inimă pe partea aceasta și m-am tot rugat, Doamne, când va fi clipa căsătoriei, te rog, binecuvintează-i să n-aleagă ei, că asta e cea mai importantă alegere în viață. După alegerea de a sluji pe Domnul, dincolo de facultate, dincolo de loc de muncă, asta e cea mai importantă alegere și am mers foarte mult pe partea aceasta. Și apoi Dani fiind implicat în biserică, el tot timpul postea, erau cu postul, am zis hai să fac și eu o slujbă și hai să încep să postez pentru ei. Și am început să aduc lucrurile acestea înaintea Domnului, viitorul lor, alegerile în privința căsătoriei au fost baza, pentru că având copii sănătoși nu m-am gândit niciodată să mă rog pentru sănătatea lor. Poate am zis așa, fugitiv, dar nu am insistat niciodată pe partea aceasta. Și apoi, la un timp, s-au unit și Dani cu mine și ne-am luat așa, eu nu vă spun așa ce ne-a învățat pe noi Domnul, nu ca un lucru care Domnul ne-a învățat pe noi, să nu credeți că eu acum vreau să scot ceva în evidență. Dar posteam săptămânal pe partea asta și când eu nu puteam, Dani tot continua cu postul, că el e obișnuit mai bine ca mine cu postul. Și când Domnul a zis, datorită postului și rugăciunii s-a făcut un zid de foc, am știut la ce se referă Domnul și am zis, Doamne, eu zic la finalul zilei de jertfă, zic, Doamne, ce n-am știut să te rog, ce n-am știut să-și cer, completează Tu, că eu atâta sunt limitată în gândirea mea, completează Tu mai mult. Și ce minunat Dumnezeu să completeze și pe partea asta cu sănătate. Am știut că n-o să aibă cancer, că rezultatele vor veni bune și atunci am spus copiilor mai mici. Fata avea 13 ani și apoi ceilalți mai micuți. Și le-am zis, uitați, Bogdan e suspect de cancer, dar eu știu sigur că o să fie sănătos, uite cine a vorbit Domnul. Și apoi am sunat toată familia pe rând și așteptam nerăbdător momentul acela să vină rezultatele. Acum când să vină rezultatele, nu vreau să ni le dea. Spuneau că trebuie să sune copilul. Și a făcut Dumnezeu așa o situație, să aibă el o problemă la cusătură, când ne-am dus la medic și după ce el a ieșit, am zis, ieși tu afară, că vreau să mai vorbești ceva. Și am zis, vă rog, spuneți-mi mie rezultatele, ca eu să-i le transmit. Și a zis, știi că n-am voie, dar văd că ai un copil cu minte și știu că nu o să am probleme. Și ce rezultatele-s bune, nu are cancer. Și am fost atât de bucuroasă, chiar în ziua aceea sau în zilele acelea, am aflat și că sunt însărcinată, erau deja copii mărișori. Și a zis, Dani, zăi-mă ce bucurie, nu numai că Dumnezeu ne-a scăpat copilul de cancer și nu ne-a îngăduit să trecem pe aici, dar ne-a mai dăruit unul. Și a fost așa o experiență frumoasă, cu un rezultat frumos și am fost bucuroși. Și vreau să vă spun că după ce au venit rezultatele, ne-a trecut din nou Dumnezeu printr-un test, am început să mărturisesc, am zis, asta e lucrarea Domnului. Am plecat în România și la scurt timp au început aceleași simptome din nou. Și m-am dus la un ecograf și mi-a zis, are cancer, se vede clar, uite aici, pata, mi-a arătat, uite aici se vede infecția, puroiul, acum merg cu el direct la un chirurg, trebuie operat, acum trebuia să mergem cu el la pediatrie. A fost foarte complicat, noi nu mai aveam actele în România și cât am stat în România, am fost numai pe la ușile medicilor. Și mă gândeam, cum, Doamne, dar nu mai l-ai vindecat, am mărturisit vindecarea, cum se întâmplă lucrurile astea? Și apoi Dumnezeu mi-a vorbit printr-un frate de-al meu, ne întors la Domnul de curând. A venit și ne-a zis, zice, i-a zis la copil, măi, atât alergați și voi de la un spital la altul, de la un medic la altul, da? Mergeți și voi la Dumnezeu. Când a zis așa, parcă a făcut un click înăuntru meu. Și am zis, dar chiar așa e, gata, nu mai merg la niciun spital, nu mă mai duc niciunde, copilul e sănătos. Mi-a zis Domnul, chiar dacă simptomele sunt așa, el este sănătos. Și sănătos a fost, a oprit și simptomele acelea care erau false și aduse de cel rău. ca pe noi să ne îngrijoreze. Dar a fost îngăduită situația aceasta și am vrut să vă spun că prima dată n-am spus nimănui că trecem prin această situație. Apoi a făcut Dumnezeu să avem frați și surori și chiar în situația când eram în România, toată lumea credea că suntem în concediu, frumos, e bine. În dimineața în care eram din nou de a merge la medic, am primit un mesaj de la o soră și mi-a zis: la noi în biserică s-a anunțat și dimineața și după masă să ne rugăm pentru copilul vostru. Sunteți bine? Și m-am gândit, da, noi nici nu suntem din zona aia. Cum s-a anunțat la voi în biserică când toată lumea crede că e bine, adică am mărturisit vindecarea, de ce să se anunțe? Și am știut cum Dumnezeu călăuzește prin Duhul Sfânt, pentru că aveam nevoie în momentele acelea. Și am trecut biruitor și prin situația aceasta, când a spus Dumnezeu că e sănătos și că nu va avea putere cel rău, sănătos a rămas. Și în ziua de astăzi este un copil sănătos și mulțumim Domnului.
1: Aleluia.
0: Anul trecut însă am aflat că tatăl meu are cancer. Și la 3 săptămâni după ce am aflat, era necredincios, a trăit o viață necredincios. Ne-am rugat mult pentru el, am postit, am avut promisiuni din partea Domnului. Se potignea foarte mult în oamenii din biserică care nu sunt așa cum trebuie să fie. Și când ne-a spus Domnul, am aflat că are cancer, am sunat la un vas de lucru și ne-a spus Domnul să intrăm în post. Și am postit. Am intrat, așa ne-a învățat Duhul Sfânt, nu știu, nu că a fost o formulă. Gândindu-mă la soacra mea cum s-a dus postul acela necurmat, am intrat în fiecare zi câte un membru din familie. Și fiindcă suntem mai mulți, am dus așa 3 săptămâni. Și la finalul celor 3 săptămâni am sunat din nou și când am pus înainte Domnului, Domnul ne-a spus, era total diferit. Dar n-am înțeles dacă va trăi sau va muri. Noi dorim viața în dreptul fiecăruia. Într-un interval foarte scurt, de 3 săptămâni de când a aflat că are cancer, la 3 săptămâni a trecut la Domnul. Dar cu 5 zile înainte să treacă la Domnul și nici măcar nu știa că are cancer, a încheiat legământul cu Domnul. Și a fost o experiență deosebită care nouă ne-a bucurat sufletul văzând cum postul a schimbat. Am postit și până atunci, de multe ori pentru el. Dar am văzut rezultatul postului acestuia în care am fost toți uniți în același gând și același lucru l-am cerut. Și cum a putut Dumnezeu la clipită de ochi să-i dea lumină și să înțeleagă de ce trebuie să se boteze, care este rostul și să-i dea eliberare să poată ierta pe cei care nu-i putea ierta. A fost o lucrare deosebită și chiar dacă nu l-a vindecat Domnul, am avut așa o mângâiere. Chiar cu 2 zile înainte să moară, ni s-a spus, mai are 2 pași de făcut și apoi va ieși din strâmtorarea văzută. Putea să însemne orice. 2 pași să iasă din strâmtorare. După 2 zile a trecut la Domnul. Dar îi mulțumim Domnului că i-a dat mântuire. Și dacă n-a lucrat cum am gândit noi sau cum am fost obișnuiți, a lucrat. Și pentru lucrul acesta aș vrea să duc slavă Domnului și să vă încurajez, indiferent care îi planul pentru fiecare. În viața noastră, noi putem să spunem că l-am văzut pe Dumnezeu ca o mare biruință, întotdeauna a adus biruință, chiar dacă nu cum am gândit. Chiar și soacra mea, cum zicea, aș vrea vindecare, dar fără spital. Domnul a gândit prin spital. Noi am vrut viață pentru tatăl nostru și Domnul a dat, dar viața veșnică. Aș vrea să vă încurajez să vă încredeți în Domnul, pentru că, într-adevăr, eu am văzut vindecările acestea și nu numai acestea. Au fost multe vindecări în familia noastră, poate numai când m-am simțit rău și s-a pus Dani pe genunchi cu copiii lângă și la rugăciunea lor, fără ungere, fără să fie frați, eu știu, cu daruri, la rugăciunea lor, totul s-a schimbat. Și Dumnezeu nostru este mare, Domnul să vă întărească, să vă binecuvinteze și îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult.
2: Doamne, nici vorba.
3: Avem un Dumnezeu care face minuni și astăzi, slăvit să fie numele Său.
1: Aleluia.
3: Și vreau să vă încurajez să vă rugați pentru cei din jurul dumneavoastră, pentru frați și pentru surori care trec prin încercări și necazuri. Nu este o laudă a noastră, dar să știți că atunci când auzeam și auzim de oameni care nu-i cunoaștem, nu i-am văzut, atunci am văzut situația și noi aveam așa ca ne rugam pentru ei, ne punea Dumnezeu pe inimă și hai să ne rugăm și pentru frații, hai să ne rugăm și pentru cauza aceasta. Și să știți, când am trecut noi prin încercare, ce am semănat acolo a adus rod, să știți. Am auzit de oameni și biserici în care nu cunoșteam, nu știu cum s-a auzit, cum, și Dumnezeu a mișcat inimile și s-a rugat pentru noi și au adus cauza, problema noastră înaintea Domnului și am văzut cum Dumnezeu n-a rămas dator și Dumnezeu a lucrat Slăviți să fie numele Domnului. De aceea vă îndemn să vă rugați pentru cei care trec prin încercări și probleme, să mijlociți înaintea Domnului, să știți că Dumnezeu vă va aduce și dumneavoastră rezolvare. Am un prieten care, țin minte că am mers la, eram tineri atunci, eram copii, și am mers la el acasă să-l vizitez, eram vecini acolo și m-am dus și sărea plin de bucurie prin curte, pe acolo sărea bucuros. Zic, ce s-a întâmplat? Zice, să zice, am pățit. Zice, eram bolnav și nu mai știu ce zicea, că îl durea foarte rău. Și m-am pus pe genunchi să mă rog, nu știu pentru ce cauză s-a rugat el atunci, că sunt mulți ani de atunci, nu mai țin minte. Și zice, Dumnezeu m-a vindecat pe mine în timp ce mă rugam pentru el. Slăvit să fie Domnul, să știți că Dumnezeu se îndură de noi. Și dacă suntem oameni cu inimă și oameni plini de dragoste pentru cei din jurul nostru, să știți că Dumnezeu nu rămâne nepăsător. Slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea să fiu cât se poate de scurt și să aduc un mesaj. Să știți că Dumnezeu îngăduie în viața noastră încercări, dar El ne scoate și biruitori. Dar să știți că de multe ori intrăm în unele probleme, în viața noastră intrăm noi, că nu ascultăm de Dumnezeu și apoi zicem, Doamne, de ce ai îngăduit asta peste noi? Și aruncăm vina cum ar fi pe Dumnezeu, că Dumnezeu ne trece prin încercările respective și încolo Dumnezeu n-avea de gând să facă lucrul acesta în viața noastră, dar noi ne băgăm în anumite probleme și în anumite situații. Și aș dori ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și în sensul acesta. N-am să mai citesc, că este timpul foarte scurt, dar cred că fiecare dintre dumneavoastră știți acea întâmplare care este scrisă în Rut, în capitolul 1, unde familia aceasta a lui Elimelec, acest om, hotărăște să plece din Betleem, de acolo, să plece în Moab. Și m-am gândit la ei de multe ori și am făcut și eu lucrul acesta, să știți. Eram în România și îmi doream parcă să merg și o străinătate. Era în jurul nostru acolo familii de tineri de la noi din biserică și mulți au plecat, parcă numai noi am mai rămas pe acolo. Și ziceam la soția mea, era mai tineri atunci, zic, mă, mi-ar place și mie să mergem și noi în străinătate. Și tot îmi doream eu lucrul acesta. Dar Domnul nu vrea asta. Și tot puneam înaintea Domnului, ziceam, Doamne, e voia ta? Și Domnul zicea, nu, și parcă, Doamne, dar cum? Și după aia a zis Domnul, da, du-te și hai să vezi. Și vă spun sincer, am muncit acolo, n-am muncit în viața mea, am muncit pentru toată viața mea, în 9 luni de zile am zis că și n-am murit, dar nu mai puteam să stau pe picioare, atât am muncit. Și mi-a zis Domnul, na, ți-a trebuit străinătate. Și dacă rămâneam în România, lucram în perioada aia, lucram și cu tatăl meu socru, el avea o firmă, împreună, i-a mers treburile foarte bine, a mers foarte bine, parcă în ciuda mea, așa. Și am venit înapoi acasă și a zis, nu mai îmi trebuie să plec, cât o fi și o-i trăi, dacă o vrea Domnul să stau aici să stau. Nu mai tot, Doamne, mă lași. Și am învățat din lucrul acesta și să știți că de multe ori noi ne băgăm în multe încurcături și multe probleme și după aia zicem, Doamne, de ce ai îngăduit, dar de ce? Problema nu este la Dumnezeu și problema este la noi. Dacă ne uităm aici în acest pasaj și vedem această familie, zice că au hotărât să plece în Moab. Cu toate că, dacă vă veți uita aici în pasajul acesta, oamenii aceștia zice că atunci când au plecat, era un belșug. Deși era foamete acolo, ei erau binecuvântați de Dumnezeu. Și să știți că Dumnezeu poate să te binecuvinteze chiar și în foamete. Noi am experimentat lucrul acesta în România când a fost criza cea mai mare și a fost cel mai greu în România și eram în România, Dumnezeu ne-a binecuvântat cel mai mult. Și Dumnezeu poate să facă lucrul acesta pentru că este Dumnezeu, slăvit să fie numele Său. Dar vedem că acești oameni au luat o hotărâre aceasta să plece din locul acesta. Deși Dumnezeu le poruncise să nu meargă, să nu iasă din planul Lui și din voia Lui și au mers în Moab aici și zice Dumnezeu în Psalmul 108 cu versetul 9, Moabul este un lighean în care mă spăl, zice Domnul. Moabiții aceștia erau dintre păcatul fetelor lui Lot cu Lot. Și mergând oamenii aceștia între oamenii aceștia care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, ieșind din planul lui Dumnezeu. Mai departe, următorul pas este oamenii aceștia fac lucruri care nu sunt îngăduite de Dumnezeu și Dumnezeu le dăduse poruncă poporul acesta să nu se căsătorească și să nu se încurcreze cu poporul acesta și oamenii aceștia fac lucrul acesta și zice cuvântul Domnului în Deuteronom, capitolul 7, de la versetul 3, n-am să mă citesc, zice cuvântul Domnului acolo că să nu te încuscrești cu povarele acestea, să nu dai băieții tăi după fetele lor și fetele tale după băieților. Și oamenii aceștia nu fac lucrul acesta, nu ascultă de voia lui Dumnezeu și fac lucrul acesta, se căsătoresc în locul acesta și așteaptă să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu. Și vedem că nu au niciun copil, sunt sterpi. Dumnezeu nu le binecuvintează aceste căsătorii. Apoi mai departe, zice cuvântul Domnului aici că stând între oamenii aceștia și făcând lucrurile acestea, așa cum zice cuvântul Domnului, tovărășiile rele stic obiceiurile bune. Eu mi-aduc de aminte de un frate care s-a întors la Domnul. Era proaspăt în credință, era plin de râvnă, plin de bucurie și umbla așa cu Biblia la subsoară prin oraș, pe la noi, pe acolo. El a fost un om foarte rău înainte și Dumnezeu l-a întors și el era foarte bucuros și era plin de bucurie, dar a ales să iese din planul loc să stea între frați, între surori, să laude pe Domnul acolo, să fie plin de bucurie în continuare. El a ales să meargă înapoi acolo între cei care Dumnezeu l-a scos și el a zis, eu vreau să mă duc să vestesc Evanghelia. El încă nu era crescut, Dumnezeu încă nu l-a trimis acolo și el a ales să meargă acolo. Și la un moment dat a ajuns să facă ceea ce fac ei, să umble pe unde umblă ei, să vorbească cum vorbesc ei și Domnul Dumnezeu să ne ferească de lucrurile acestea.
1: Amin.
3: Uitați Amin. Și noi, să ne uităm la acest pasaj și ne uităm la noi. Și noi de multe ori, să știți, facem ca oamenii aceștia. Oamenii aceștia au văzut că în jurul lor era criză, erau probleme și așa cum a spus și despre mine. Mi se pare că acum noi găsim soluția. Și zicem, nu, Doamne, noi am găsit soluția, gata, asta este soluția. Și mergem și ne aruncăm în anumite situații și Dumnezeu zice, nu, stai pe loc. Nu, eu, Doamne, am găsit soluția, eu știu mai bine decât tine. Și facem lucrul acesta și Dumnezeu ne lasă să ne ducem. Și noi de multe ori ne gândim că dacă am stat, de exemplu, cum s-au gândit ei, ce au zis, dacă stăm aici și este foamete, o să fim și noi foamete și o să fie rău. Dar Dumnezeu are posibilitățile lui. Uitați-vă la poporul Israel când a ajuns lângă zidurile Ierihonului. Erau acele ziduri mari. Ce au făcut poporul acesta? S-au apucat să dărâme zidul, să facă, să sape pe la temelie? Nu! Nu. Dacă au ascultat de Dumnezeu și au stat în planul lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu a lucrat în semn minunat, slăvit să fie numele Domnului. Și la porunca lui Dumnezeu, acele ziduri toate s-au dărâmat. Și toate cele ziduri care păreau imposibil de cucerit și cetatea aceea imposibil de cucerit, Dumnezeu a dat biruință. Și de multe ori și noi avem anumite situații în viața noastră și se ne pare imposibil și ni se pare că găsim noi soluția. Dar să știți că soluția nu este la noi, soluția este la Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Apoi, un lucru foarte interesant este că de multe ori noi ni se pare că dacă Dumnezeu nu ne dă lucrul acesta, neapărat noi trebuie să-l avem. Știți că Samson zice, vreau, dă-mi, iau acum, îi zice părinților, deși Dumnezeu îi zicea nu-i, să nu-și iei soție. Avea atâtea fete acolo în Israel care putea să le iei de soții. Și vedem că lucrul acesta l-a dus la dezastru. Și de multe ori noi vrem, Doamne, vrem asta, vrem, Doamne, să facem lucrul acesta. Și Dumnezeu zice, nu, Doamne, dar eu vreau. Și Dumnezeu te lasă. Și pățești așa cum am pățit eu. Să nu-ți mai trebuiască să zici, Doamne, dar cine m-a pus pe mine să fac lucrul acesta? Dar pentru unii poate să fie și o boală, să știu ce Dumnezeu te pune să treci. Dumnezeu, să știți, întotdeauna dacă vom sta în ascultare de Dumnezeu și nu vom face ceea ce credem noi că este bine, Dumnezeu ne va binecuvânta. Eu personal am experimentat lucrul acesta. Eram în țară, în România și un loc de muncă bun. Am avut posibilitatea și puteam să mă angajez și am mers înaintea Domnului și am zis, Doamne, te rog frumos, uite, locul ăsta mi s-ar părea, după ce am pățit lucrurile acestea, deja aveam experiență acum, nu mă mai aruncam așa repede. Doamne, ce zici? Este voia ta? Zice Domnul, nu, n-am înțeles. Sincer să vă spun, mi se părea cea mai bună soluție, n-am înțeles. Domnul a zis nu. Și Dumnezeu a adus biruință și a lucrat mult mai bine decât m-aș fi gândit eu. Slăvit să fie numele Domnului. De aceea este Amin. Foarte important orice lucru și orice decizie avem în viața noastră, să nu ne grăbim și să luăm noi hotărâri în prip, așa, să ni se pare că dacă avem noi soluția, acum am rezolvat problema. Nu. Nouă ni se pare totul bine așa pe moment, dar nu știm ce urmează mai departe și putem să intrăm în foarte multe probleme și Dumnezeu să ne dea putere și înțelepciune să facem hotărâri care să fie în voia lui Dumnezeu. Uitați ce zice cuvântul Domnului în Psalmul 32:8. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Dumnezeu vrea să ne vorbească, vrea să ne călăuzească și vrea să ne ducă pe calea Lui cea dreaptă. Nu vrea să trecem prin încercări, nu vrea să trecem prin probleme. Ne mai trece prin încercări și probleme. Dar Dumnezeu vrea să ne ducă și să ne călăuzească prin adevărul Său, slăvit să fie numele Domnului. Important este să ne lăsăm călăuziți de El și Domnul Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Apoi, în cuvântul Domnului găsim un lucru foarte important care trebuie să-l avem fiecare dintre noi. Trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că să știți că am auzit oameni care cer de la Dumnezeu anumite lucruri care sunt contrar voiei lui Dumnezeu. În cuvântul Domnului, de exemplu, vă dau un exemplu. Elisei este un băiat tânăr. Urmează să se căsătorească, da? Să-i ceară Domnului, Doamne, vreau să mă căsătoresc. Se pare lui o fată mai frumușică așa. Și ea e necredincioasă. Și se zică, Doamne, voia ta să mă căsătoresc cu ea. Din start, cuvântul Domnului zice, nu. Nu este nicio legătură între tine și ea. N-ai ce să mai întrebi pe Domnul în astfel de situații. Când cuvântul Domnului spune clar că nu este nicio legătură, n-ai ce să cauți acolo. Pe pământul ăsta e un pământ minat. Deci, este foarte important, în primul rând, să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să cunoaștem și cuvântul Domnului zice aici, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Cât timp trăim și suntem călăuziți de Dumnezeu și ascultăm de cuvântul Său, cuvântul Său este o candelă pentru picioarele noastre și nu ne vom rătăci. Dumnezeu ne va ajuta și vom avea direcție, slăvit să fie numele Domnului.
2: Amin.
3: Apoi, rugăciunea și postul. Nu știu dumneavoastră, eu cred că dumneavoastră sunteți niște oameni ai rugăciunii și ai postului. Noi nu trebuie să ne rugăm și să postim doar când trecem prin încercări. Asta trebuie să fie zilnic în viața noastră. Acum nu postim în fiecare zi, dar trebuie să fie, cum să zic eu, ca și cum ne-am învățat să trebuie să mâncăm, așa trebuie să și postim, așa trebuie să ne rugăm. Deci trebuie să devină o obișnuință în viața noastră, trebuie să fie zilnic. Nu numai când trecem prin încercări și prin probleme, atunci venim înaintea Domnului cu rugăciuni și venim înaintea Domnului cu post. Domnul Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Avem atâtea exemple în cuvântul lui Dumnezeu, Nemia, Estera, atâția oameni care au fost în situații dificile, au venit în prima oară înaintea Domnului cu rugăciuni și au venit cu post. Este un lucru foarte important, dar să știți și postul. Dacă vă veți uita în cuvântul Domnului, nu postez și eu sunt plin de răutate, sunt plin de, eu știu, invidie sau eu știu ce mai. Și postul ăsta trebuie să fie adus înaintea Domnului așa cum trebuie, dar am spus, dacă cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, vom ști cum să venim înaintea Domnului și am să fiu aproape, mă opresc, soția mea, văd că nu mai are răbdare aici. Apoi, cuvântul Domnului ne învață să așteptăm ajutorul Domnului și să El ne va călăuzi și prin Duhul Său cel Sfânt. Să știți că nu știu dacă credeți în lucrarea Duhului Sfânt, dar Dumnezeu vorbește și astăzi. Eu am experimentat lucrul acesta în viața mea de multe ori, dar aș vrea să vă dau un exemplu care l-am întâmpinat acum săptămânile acestea, acum două săptămâni, nu mai știu sigur, oricum acum aproape, în biserica în care facem noi parte, mi s-a propus să mă implic într-o lucrare. Lucrarea aceasta am mai făcut-o înainte, dar dacă Domnul nu mi-ar fi vorbit, Domnul mi-a vorbit mai înainte cu vreo săptămână sau două și mi-a zis, fii atent, se va face o propunere, va veni o persoană la tine și va face o propunere, să nu accepți. Dacă vei accepta, îmi va fi mie greu și nu va fi bine. Dacă Domnul nu vorbea, eu nici nu stăteam pe gânduri, imediat acceptam. Pentru că era o lucrare care se face spre slava lui Dumnezeu. Nu? Dar nu, Dumnezeu nu vrea să mă cheme pe mine acolo acum, la momentul. Poate Dumnezeu vrea pe altcineva. Nu știu care e planul lui Dumnezeu. Și aș fi acceptat. Dar Dumnezeu, prin Duhul Său, mi-a spus dinainte. Și foarte frumos și foarte ușor am știut să spun nu. Pentru că Dumnezeu mi-a vorbit și este foarte important să ascultăm ceea ce vrea să ne vorbească Duhul Sfânt. Câteodată Duhul Sfânt, să știți, ne vorbește și Dumnezeu vorbește așa cum a vorbit și prin măgăriță. Poți să vorbească prin copilul tău acasă, să spună Dumnezeu prin copilul tău, mai pun de pe genunchi și roagă-ți. Sau eu știu ce vrea să spună Domnul prin el și tu trebuie să asculți. la ceea ce Dumnezeu vrea să vorbească prin Duhul Sfânt. Important este să iei aminte la ceea ce vrea Domnul Dumnezeu să spună. Știți că Pavel era în misiunea aceasta și vrea să vestească Evanghelia și a vrut să meargă în Bitinia și zice că Duhul Sfânt nu m-a lăsat și l-a trimis, a mers în Troa. Duhul Sfânt, este foarte important să așteptăm călăuzirea Duhului Sfânt, ca El să ne vorbească, să ne călăuzească. Ne rugăm, postim, dar așteptăm ca Duhul Sfânt să ne călăuzească. Și apoi, este foarte important și vreau să închei, să credem că Dumnezeu ceea ce vorbește împlinește. Poate în ochii noștri ni se par lucruri imposibile de rezolvat, dar Dumnezeu poate, poate să rezolve și poate să facă minuni foarte mari. Vreau să vă spun doar scurt, așa, eu am venit în țara aceasta, nu știam limba aceasta, foarte puțin știam să vorbesc și Dumnezeu mi-a spus că după o perioadă când va rădui un loc de muncă, că se vor uita alții la mine și se vor mira. Și m-am gândit, am zis, Doamne, cum să-mi dai mie un loc de muncă ca să se mire alții, doar nu o să mă pui pe mine șef, pentru că eu nu știu să vorbesc. Că la, pe șantiere toți lucrează sau pe nu știu unde. Și Dumnezeu a rânduit să mă duc într-un loc de muncă, să-mi dea într-o firmă mare, într-un depozit mare de materiale, să mă pună pe mine acolo și un șef foarte mare să vină să se poarte cu mine ca un copil, să-mi scrie așa pe hârtiuță, uite așa, fă, uite așa, așa. Și erau mii de oameni care putea să-i pună locul meu și români să zică, mă, du-te și aduce pe unul care știa să vorbească foarte bine engleză și nu mai stătea cu mine, parcă eram copilul lui și avea grijă de mine și îmi vorbea frumos. Și după aia s-aud că el era un om foarte aspru. Și Dumnezeu ce a vorbit, mă minunam eu cum se poartă cu mine și mă minunam eu cum Dumnezeu lucrează. Și eu, un om care cunoșteam foarte puțin limba, Dumnezeu a făcut să eu să dau de muncă la alții care știau limba și erau din țara lor. Imposibil, în ochii noștri, și te uiți, zici, imposibil. Dumnezeu poate să facă lucruri imposibile. Când Dumnezeu vorbește și spune că îți va da vindecare, păi Dumnezeu îți va da vindecare. Când Dumnezeu spune că te va scoate biruitor din încercare prin care treci, Dumnezeu te va scoate biruitor că este Dumnezeu. Nu știu cum va face, dar El poate să facă slăvit să fie numele Domnului. Și uitați ce zice cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 11, cu 1. Și credința, zice cuvântul aici, este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Nu se văd, dar credem că Dumnezeu ceea ce vorbește împlinește, slăvit să fie numele Domnului. De aceea doresc ca în rugăciunea aceasta, dacă se va face, și vom face o rugăciune, să cerem Domnului, Doamne Dumnezeule, de multe ori noi avem impresia că la noi este soluția, că lucrul acesta ar fi cel mai bun pentru noi, dar știm că Tu ești un Dumnezeu care știe ce e mai bine pentru noi. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, dă-ne înțelepciune și dă-ne putere să înțelegem voia Ta, să fim în voia Ta și în planul Tău și să ne încredem cu toată inima noastră în promisiunile Tale. Și știm că Tu vei lucra și vei face ce este mai bine pentru noi. Slăvi să fie numele Domnului!

Psalmul 14. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este nici unul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea, de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul. Ei vor tremura de spaimă când se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este Domnul. O, de-ar porni din Sion izbăvirea lui Israel. Când va întoarce Domnul înapoi pe prinșii de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura.

Versetul zilei 121, Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 19 la 22. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Dintr-o prorocie trebuie să păstrezi ce este bun și să te ferești de orice ți se pare a fi rău în ea. A păstra ce este bun nu înseamnă a lua doar ce îți convine, ci înseamnă a păstra ceea ce este în concordanță cu Biblia, cuvântul scris al lui Dumnezeu. Tocmai de aceea se cere ca mai întâi să cunoști și să alergi la Sfânta Scriptură și apoi la proroci. Știind că prorociile nu vin prin îngeri, ci prin oameni, există posibilitatea ca pe fondul slăbiciunii și al nevegherii să fie introduse idei, păreri și încredințări proprii. Există posibilitatea ca un proroc să transmită 99% din partea Domnului și 1% din partea lui. Din pricina aceasta, nu da cu piciorul în proroc și nici nu stinge Duhul, ci păstrează ce e bun și ferește-te de rău.

Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 39. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, sunt eu. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 58. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 31. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 43. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetul 8. Toți au zis, ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Și el le-a răspuns, așa cum o spuneți, da, sunt. Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetul 70. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 10, versetul 9. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 9, versetul 6. Nu vă înșela, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 6, versetele 7 și 8. Lumina este semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cei cu inima curată. Psalmul 97, versetul 11. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 12. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 5, versetul 8.

este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea, și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune.

Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3 cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4 cu 4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3 cu 16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1 cu 5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3 cu 15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

slăbiciune și n-am nimic ca să mă laud. N-am brațul tare și încercat, iar pașii mei nu mai aleargă cum alergau când m-ai chemat. Dar oare nu în slăbiciune poți tu minuni înfăptui? Și nu chiar apele la Mara le poți tu, Doamne, îndulci? Mi-e inima împovărată și adesea drumul

Nu mă lăsa. Am gânduri care mă doboară și răni adânci ce nu se șterg.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 8. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu când avea să facă cortul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea, căci ca o mustrare a zis Dumnezeul lui Israel: Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând: Cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel din tâi este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire.

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre, Oana Cosma. Oana, bine ai venit!
2: Mulțumesc, bine v-am găsit!
1: Ce poveste frumoasă ai, eu o știu de dinainte, dar de-abia apuc să desfacem această poveste și să pătrundem în istoria regăsirii tale. Momente cheie în care tu ți-ai dat seama că Dumnezeu există, că e real și ce te-a învățat toate aceste experiențe despre El. Unde vrea să ne oprim?
2: Cred că aș începe... Am așa o listă lungă, dar cred că aș începe...
1: Am văzut-o.
2: Cumva... aș începe cumva... Să vă spun că m-am născut în 1980, într-o familie în care Dumnezeu nu era cunoscut, părinții mei nu-l cunoșteau și s-a simțit de-a lungul timpului lucrul acesta. Mama îmi povestea că atunci când eu aveam 3 ani, ei au început să se certe mai mult și mi-am dat seama crescând că...
1: Părinții tăi mergeau măcar ocazional la biserică sau aveau așa măcar o umbră de credință? S-au rugat vreodată cu tine?
2: Cred că mama s-a rugat, îngerașul meu și tatăl nostru, dar era pur și simplu o rugăciune care o știam din cărți, nu era o rugăciune personală. Uh-huh. Și, eu crescând, nu am fost apropiată de nici de mama mea și nici de tatăl meu, cu toate că tatăl era cel care era ducăreț, cum ar veni, mergeam la plimbare cu bicicleta, ieșeam împreună, dar... cumva, lucrurile care le-aș fi vrut să le vorbesc cu mama sau cumva să simt că se apropie de mine, nu a existat o apropiere. Mi-aduc aminte, la 8 ani s-a născut fratele meu, era chiar înainte de Revoluție, în 1988, și cumva depărtarea aceasta de părinți se tot lărgea și nu simțeam... Mi-aduc aminte...
1: Tu realizai că sunteți distanți sau nu-ți dădeai seama decât că îți lipsește ceva? Sau ulterior, ca adult, ai realizat că ar fi trebuit să existe ceva acolo?
2: Îmi doream... Vezi, aveam două vecine, două fete, surori, care... cumva legătura care ele o aveau cu mama lor era mult mai faină, mai deschisă decât legătura care aveam eu cu mama. Și faptul că părinții mei se certau... tot timpul mi se părea mie, cumva mă îndepărta mai mult de ei.
1: Un copil suferă atunci când vede scene de certuri, violență sau, conflictualitate între părinți. De foarte puține ori părinții realizează cât de mult îi afectează pe copii neînțelegerile dintre ei.
2: Da, mi-aduc aminte că de multe ori veneam de la școală și puneam urechea pe ușă să văd dacă ai mei se ceartă. Și dacă nu se certau, atunci intram în casă și dacă se certau, mergeam la vecinele acestea de care îți spuneam. Uh-huh. Și mama lor a fost foarte deschisă cumva față de mine și m-a luat așa sub aripa ei, și cu toate că nu era credincioasă, dar cumva am simțit. Da. Uh-huh. Și ajunsesem să am 11-12 ani când am simțit pur și simplu că viața nu mai are sens. Știam că mama lua calmante din cauza relației cu tata și ea era foarte destristă, tăcută, tata era destul de mult timp plecat de acasă și mi-aduc aminte la vârsta aceea că am făcut să-mi iau un plan că viața pentru mine nu merită trăită și că voi lua un pumn de calmante și să termin cu viața asta. Cu oricum
1: 11 ani.
2: Între 11 și 12, nu mai mi-amintesc exact. Îmi făcusem un plan, vreau să scriu o scrisoare, pur și simplu câteva cuvinte de adio. Mi-aduc aminte, în ziua plănuită, nu am avut curajul să iau pumnul respectiv de medicamente și cumva așa ceva în inima mea, un gând a fost pus, cum că voi face tot posibilul să descoper, totuși viața asta trebuie, nu este lăsată pe pământ pentru oameni, random, așa fără scop. Deci trebuie să fie un scop. Deci eu mi-am pus în minte să încep să caut pentru ce trebuie trăită viața. Mi-aduc aminte, între timp intrasem la liceu, prietena mea cea mai bună care a fost acceptată la alt liceu a murit foarte, foarte rapid, a făcut cancer și a murit, a fost o lovitură mare pentru mine. În același timp, o colegă de bancă care nu era credincioasă, m-a invitat la o biserică, dar ea m-a invitase pentru că nu vrea să meargă singură. A auzit că vine un grup de americani negri care urmau să cânte acolo și mai mult din curiozitate, că eu nu văzusem om negru până atunci niciodată, am zis că hai că vin cu tine. Și am mers atunci, nu mi-aduc aminte nici ce s-a cântat, nici predică, absolut nimic, dar ce m-a uimit pe mine a fost faptul că la cândva în timpul serviciului, era destul de informal, în timpul serviciului fiecare om a pus ceva în farfurie când a trecut, când s-a făcut colecta. Și eu știam că suntem, adică în România atunci nu există

0: Dar era șocant, pentru că eu n-aș fi pus. Deci și dacă aș fi avut un leu la mine, nu aș fi pus. N-aș fi înțeles scopul. Aș fi lăsat să treacă pe lângă mine liniștit. Și așa am și făcut, de fapt. Dar îmi aduc aminte, în perioada aceea am început să citesc din Biblie, cu toate că nu înțelegeam ce citesc. Am
1: ce citeai? La întâmplare? Sau?
0: La întâmplare. Am auzit de cartea Psalmi și am început să citesc din Psalmi. Iar apoi Marcu. Deci nu mi-a spus nimeni ce să caut. Citeam pur și simplu unele versete, mi se păreau mai interesante. Mi le scriam pe spatele ușii la cameră, pe o foaie, le memoram. Dar nu pot să zic că înțelegeam. Deci era pur și simplu de curiozitate. Apoi am început să merg la biserică, tot așa invitată la o seară de tineret. Apoi am început să merg regulat. Cumva mama văzând că eu... Deci pentru mine era o... Mă bucuram că sunt și alți tineri, pentru că mă simțeam singură în situația mea din familie. În liceu nu am fost populară. Notele mele erau de 7-8 pentru că era un liceu foarte bun, dar în același timp eu cu problemele de acasă cumva atârnau greu pe inima mea. Și la biserică cumva găseam, cu toate că n-am fost apropiată, nu pot să zic pe nimeni un nume ca să zic că s-a apropiat de mine, dar totuși faptul că erau acolo și de bucuria lor mă bucuram și eu, de slujirea lor mă bucuram eu. Iar când mama a văzut că eu încep să merg, sunt serioasă și merg la biserică, mi-a spus că să încep să mai caut și altă biserică, altă denominațiune, ea fiind ortodoxă, sperând că eu voi reveni în religia ortodoxă, pentru că ea tot timpul mi-a spus că dacă îmi voi schimba religia, este un lucru foarte urât care să-l faci în fața lui Dumnezeu. Și eu am luat-o pe cuvânt. Am mers la Biserica Baptistă, am mers la Pentecostală, la Adventistă și început să -mi fie, mama spunând același lucru, început să -mi fie greu să... Adică ce biserici mai erau acolo? Mărturile Jehova și nu mai știu. Deci cumva eu nu mai vreau să caut. Vreau să rămân într-un loc și să pot să-mi fac prieteni acolo. Și la un moment dat mama mi-a interzis, aveam 17 ani, mi-aduc aminte, mama mi-a interzis să mai merg la biserică, văzând că eu cumva nu vreau să mă las, deci chiar vreau, simțeam că ceea ce fac, cumva ceva în inima mea se dezrădăcina, simțeam că încep să aparțin unui loc. Și mama mi-a spus că am de ales ori să merg la biserică, ori să plec de acasă. Și știu că vreo 2 luni de zile tot mă gândeam cum aș putea să le împart pe amândouă, că la 17 ani chiar nu vreau să, n-aveam unde să merg. Și mi-a venit mie o idee, deci după ce 2 luni nu am fost la biserică, mie îmi plăcea foarte mult să merg cu rolele. Și mergeam, deci în fiecare seară și cât de multe teme aveam, jumate de oră, aveam o stradă proaspăt asfaltată acolo, mergeam pur și simplu să-mi limpezez gândurile. Și m-am gândit că aș putea să-i spun la mama că mă duc să mă plimb cu rolele, că mergeam și în weekend, și să mă duc de fapt la biserică. Și asta am și făcut. Îmi puneam în ghiozdan o fustă, pantofi și plecam la biserică. Cu rolele, bineînțeles, mama crezând că eu mă duc să mă plimb. Și am făcut așa câteva luni, până când în decembrie... În 97 urma să fie un concert de Crăciun și eu cumva vreau să tatonez terenul, să văd dacă părinții mei ar fi deschiși să vină la biserică, măcar pentru un concert. Adică știu că nu suntem credincioși, dar măcar de Crăciun și de Paști încercam să mergem la biserică și speram că ai mei vor fi deschiși la idee.
1: Dar spune-mi, în afară faptului că mergeai la biserică, mergeai pentru că simțeai nevoia, exista ceva în mintea ta, în inima ta, care se întâmpla și care te determina să cauți cu atâta ardoare să participi la aceste întâlniri?
0: Nu pot să pun punctul pe I. Transformarea care s-a făcut în inima mea nu s-a făcut într-o anumită zi sau lună, dar cumva ceea ce cuvintele care le citeam în scriptură parcă aveau viață în spatele literelor care erau scrise acolo. Deci nu pot să explic, dar știu că deci în perioada aceasta când am reînceput să merg la biserică, deci înainte de decembrie, cumva viața mea, vroiam să-L urmez pe Dumnezeu. Deja înțelesesem înțelesesem

0: așa foarte minuscul, ce este el, ce a făcut pentru mine. Nu am avut un moment în care, să zic, m-am pus pe genunchi și m-am pocăit. Îmi aduc aminte că m-am pocăit de multe ori. Mergeam la culcare plângând că pur și simplu de lucrurile care se întâmplaseră în ziua respectivă, de felul în care am vorbit cu mama, nerespectuos, obișnuiam să trântesc uși. Când veneam de la școală, nu tot timpul salutam. Îmi aduc aminte că tata îmi zicea să mai ies odată și să mai intru cum trebuie. Și lucrurile acestea care eu le făceam cumva în mod normal și mi-arătam rebeliunea față de părinți, începeau să mă simțeam mustrată în conștiința mea, dar mai mult decât un lucru care nu-l faci bine, nu e, pentru că nu e frumos față de părinți din respect. Deci era o dorință, simțeam că golul acela din inima mea cumva începe să se umple. Și nu știu să-ți spun așa mai exact, să pun punctul pe ei. Au trecut mult timp de atunci, dar știu că citeam în Biblie și cumva cuvântul, asta am fost tot timpul uimită, uitându-mă înapoi, că oricât de puțin cunoșteam eu cuvântul care îl citeam, e un cuvânt care are putere, un cuvânt care mă transforma pe mine citindu-l, și Dumnezeu se lăsa descoperit de o inimă care căuta. La început nici nu știam ce căutam, dar cumva El se lăsa descoperit și eu mă îndrăgosteam de ceea ce citeam în cuvântul Lui. Atâta știu să-ți spun. Și știu că, auzind de botez în predici, mi-am dorit foarte mult să mă botez. La concertul acela de Crăciun, părinții mei, deci, au escaladat certurile din cauza mea. A fost clar că nu, deci nu au venit la, nu m-au lăsat nici pe mine să merg. Dar știam că urmează un botez în februarie, în 98. În martie urma să împlinesc 18 ani. Și am hotărât, m-am dus și am vorbit cu păstorul și i-am spus că eu vreau să mă botez. I-am explicat situația de la mine din familie. La sugestia lui am venit la programul de Crăciun cumva să văd dacă ai mei ar fi deschiși să vină. Și în februarie am făcut legământ cu Domnul. A fost, cum să zic, a fost o bucurie enormă și a fost o tristețe enormă în același timp, pentru că aș fi vrut foarte mult părinții mei să fie acolo, fratele meu
1: Fratele
0: și
1: tău știa?
0: fratele meu. Nu știam.
1: Nu știa nimeni,
0: Sunt
1: de
0: 8 ani
1: fapt.
0: diferență între mine și el e mai mic, și cumva dacă nu știau părinții mei, el cu atât mai
1: Mai
0: puțin
1: puțin.
0: știa. Și apoi mi-aduc aminte că în 98 am intrat la facultate, la Politehnică. Cumva am continuat să merg la sale de tinere, deci eram flămândă. Orice întâlnire era de rugăciune, de tineret, de orice conferință care auzeam că intrarea e liberă, și eu acolo. Și
1: Părinții tăi au
0: între
1: aflat că
0: timp,
1: te-ai botezat.
0: nu, sper să ajungem și acolo. Deci, între timp, am uitat să precizez că deci când aveam 16-17 ani, un unchi de-al meu, care era credincios, care locuia în state, s-a reîntors pentru o săptămână, două, a fost în România, ca să facă misiune. Nu știu exact prea multe detalii, dar știu că s-a întors ca să lucreze cu oamenii din Oltenia. Și câteva zile a stat la noi, pentru că eram foarte apropiați de el, de soția lui, chiar înainte să plece. Și ce m-a surprins, și asta iar a fost un wow mare pentru mine, a fost că, deși el și soția lui, deci era foarte scump telefonul să vorbești în state pe atunci, se sunau și povesteau aproape în fiecare seară, așa, o medie de o oră. Și eu mă gândeam, zic, cum ai mei care locuiesc împreună, 5 minute nu se pot înțelege și imediat începe cearta, și ăștia la alți doi, cum să zic, adică și plătesc telefonul și îl vedeam bucuros, îl vedeam. După aia îmi povestea ce povestea cu soția lui. Ei, și lucrul acesta m-a făcut să-mi doresc ca atunci când eu mă voi căsători să am o relație cum are el. Și bineînțeles că doar Dumnezeu poate să dea acea, cum să zic, unitate și coeziune. Bun, revenind la în 98, deci am intrat la facultate, iar apoi unchiul acesta, împreună cu mătușa mea, Beni și Nina Stănescu, ei au propus să vin și să fac școala în state. Dar fără nicio. Deci să aplic la facultate și vedem de acolo. Am aplicat la facultate acolo, asta era în 99, în în ianuarie cred că am aflat că sunt acceptată și fusesem la ambasadă, dar care era scopul meu? Eu vreau să fug de acasă, deci nu mai puteam să suport certurile care erau acolo și eu vedeam ca pe o
1: evadare,
0: exact. Și cumva cu orice preț, deci era ca și cum eu mă aflam într-o mare și notam cât de repede pot ca să ajung la mal, dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să învăț o lecție în locul în care sunt și indiferent dacă voi rămâne acolo sau voi pleca în state, deci dacă voi rămâne să locuiesc cu familia mea sau voi pleca în state, cumva eram gata să primesc voia Lui pentru mine. Și mi-aduc aminte, primele două dăți am mers la ambasadă, eu 100% sigură că voi lua viza, bineînțeles că m-am întors neluând-o.
1: 100% fără.
0: 100% fără, exact. Și mi-aduc aminte că m-am pus cu burta pe carte, am învățat engleză, dar nu aia era important. Dumnezeu făcea o lucrare în inima mea și ajunsesem la sfârșitul anului 99, să spun că dacă, deci eram atâta de... Aveam o pace în inimă în care, în discuțiile mele, povestind cu Dumnezeu, am spus că, indiferent, eu mă voi mai duce o singură dată la ambasadă. Dacă voi lua viza, thank God, dar dacă nu, orice ar fi, deci eu cumva voi încerca să schimb familia mea sau, nu știu, deci sunt gata să accept ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Și în la început de mai, am mers din nou la ambasadă, am rămas șocată când am primit viza și cu intrări multiple și la sfârșit de mai eram deja în state. Pentru mama a fost un șoc. Pentru mine, cum să zic, să văd că Dumnezeu, deși inițial îmi doream să plec dintr-un motiv greșit, după ce El m-a adus la nivelul unde trebuia, a îngăduit ca să merg în state. Acolo, deci am mers în Atlanta, imediat m-am implicat la biserica din biserica păstorită de fratele Matei Studor și Pete Popovici. Tinerii de acolo au devenit familia mea, biserica aceea, la fel, mi-aduc aminte, în luna mai, ei, deci în fiecare primăvară, început de vară, ei strângeau fonduri pentru a merge în Moldova, în misiune. Și chiar știu că i-am aterizat într-o marți sau miercuri, sâmbătă se mergea la spălat de geamuri. Deci cu tinerii mergeam să spălăm geamuri la case de oameni care doreau să doneze, dar în același timp aveam nevoie de un serviciu. Și în discuțiile care le aveam acolo cu tinerii, acum uitându-mă înapoi, m-au cizelat foarte mult. Seriile de tineret, deci eu eram tot timpul flămândă, cu mâna pe sus, deci poate tinerii, nu știu, când locuiești în state mai mult timp cumva, sau probabil în orice loc, te plafonezi un pic. Eu eram tot timpul aia care se răspund la întrebări, nu contează că zic o greșeală sau nu, dar cumva învățam pentru mine din cuvânt, din mărturiile altora. Și...
1: Oana, nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să te uiți puțin la povestea ta, la felul în care de la înstrăinare față de Dumnezeu și necunoaștere totală, ai ajuns parte în familia Lui, cu o relație dinamică și vie, la toată transformarea asta care a avut loc în viața ta. Și, într-un fel, dacă ar fi să dai un titlu acestui capitol din viața ta, să-l sumarizezi într-o idee, să găsești un fir roșu în narațiunea ta, care ar fi acela?
0: Dumnezeu este credincios și onorează o inimă care îl caută, o inimă curată, care îl caută de adevăratele, așa, din străfundul inimii.
1: N-ar trebui să știi multe lucruri despre El, nici măcar să ai un context favorabil ca să se întâmple lucrurile astea. E suficient să vrei.
0: Nu, uitându-mă cum Dumnezeu m-a luat pe mine, nu știam un pocăit. Și totuși Dumnezeu a fost credincios. Cumva și mai, nu știu cât timp mai avem, dar vreau doar să spun lucrul acesta. Deci, în 2001, anul următor, deci aveam aproape un an de când eram în state și pentru misiunea aceasta din Moldova, știu că îmi doream foarte mult să merg, dar bineînțeles că nu aveam fondurile necesare. Îmi aduc aminte că îmi făcusem o foaie de... Asta, să vezi cât de credincios este Dumnezeu, știi? Dacă te vrea într-un loc, face imposibilul posibil. Îmi făcusem o foaie în care cumva mi-am împărțit finanțele. Eu lucram la case de curățenie doar ca să pot să mă întrețin bani de benzină, de școală, că stăteam cu unchiul și cu mătușa mea. Dar, și știu că am scris acolo disponibil, aș fi avut $43. Și am scris că ce fac eu, deci din banii mei nu este posibil, dar Dumnezeu poate. La El totul este cu putință. Și în luna iunie a venit păstorul la mine și mi-a înmânat un bilet de avion ca să pot să merg împreună cu ceilalți tineri în misiune. Și pentru mine asta a fost o încurajare enormă, că frații din biserică au pus bani de la dânsii ca să pot să fiu parte din misiunea din Transnistria. Da.
1: Încă o dovadă, cel puțin în dreptul tău, că Dumnezeu e credincios.
0: Tot timpul.
1: Trebuie să încheiem emisiunea aici, din păcate. Eu aș mai continua această poveste. E frumoasă, e sinceră, e onestă, e durere, dar în același timp regăsire, și lucrurile acestea oferă speranță. Oana, mulțumesc pentru că ai acceptat provocarea mea. Nu a fost ușor, dar nici atât de greu precum ți-ai imaginat. Și cred că sunt oameni care se identifică cu povestea ta. Mă rog din toată inima să fie de folos părinților care poate se ceartă fără să-și dea seama cum sunt afectați copiii, copiilor care au trecut prin experiențe similare cu ale tale și care pot să spună: există speranță și pentru mine, pot găsi o familie și o comunitate în care să cresc și să fiu vindecat. E ceea ce mă rog să audă fiecare dintre cei care ne-au urmărit pe parcurs acestei jumătăți de oră. Oana Cosma a fost invitata mea. Mulțumesc celor care ați rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Fie ca Dumnezeu să vă vindece inima. Cel mai important lucru. O zi frumoasă în continuare.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

crede. Viața e un semn de întrebare. Și rostul ei îți pare nepătruns. Tot ce ai gustat cu atâta încântare, tot ce ai cuprins în marea căutare, nu s-a concretizat într-un răspuns. Nimic nu a avut golul din tine, deși avim gustarea din plăceri cu o credință falsă despre mine. Cu suflet gol și buzunare pline mergeai pe drumul către nicăieri. Ai auzit ceva de nemurire, de o creație, un creator, despre păcat și jertfă, mântuire, dar toate îți păreau o amăgire. Mitologie, misticism, folclor. Însă cum întrebările te apasă și nu găsești răspunsul concludent, dorința de a ieși din nebuloasă și a găsi o cale luminoasă te face să devii tot mai atent. Revezi astfel părerea despre mine și lupți cu ceasă ce vrea să vezi. Întrezărești lumina care vine și o luptă aprigă se dă în tine să crezi ce auzi aici sau să nu crezi. Auzi mesajul. Simți că îți vorbește. Ai vrea să te ridici și să faci un pas, dar ceva în tine se împotrivește. Alungă împotrivirea. Hai, pășește. Este al mântuirii tale ceas. Ascultă. Simte. Crede. Crede tare. Răspunde hotărât sfintei chemări. Alungă îndoieli înșelătoare, căci prin credință poți primi iertare și un răspuns la mii de întrebări. Hai, rupe legătura ce te ține. Anihilează-ți eu la te schimb. Lasă-l pe Domnul să trăiască în tine, făcând un pas spre El. Un pas spre bine. Un pas ce-i pentru tine decisiv. Viața ți-a fost semn de întrebare. Și rostul ei, mister de nepătruns. Dar azi, aici, nu ești la întâmplare. Iisus te-a așteptat cu nerăbdare să fie El la întrebări răspuns. Amin. Amin.

Dorința cea mai mare a unui creștin este să-i slujească lui Dumnezeu și pentru aceasta este gata să-i se pună la dispoziție cu ceea ce crede omul că ar putea face pentru Dumnezeu. Dar, de cele mai multe ori, planul omului nu este același cu planul lui Dumnezeu. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Isaia, capitolul 55, versetele 8 și 9. Dar oare suntem gata să plătim prețul pe care îl cere Dumnezeu? Aceasta a fost și dorința invitatului nostru de astăzi, Doru Sătmărean, de a-i sluji lui Dumnezeu și de a-i dărui mai mult timp ca de obicei, dar el nu avea să știe cum va dori Dumnezeu să lucreze în viața lui. De aceea vom asculta astăzi care a fost prețul pe care el a trebuit să-l plătească și pe care nu știu câți dintre noi l-am fi acceptat cu atitudine așa de mulțumitoare cum a făcut-o Doru Sătmărean.

0: După 7 ani de suferință în imposibilitatea de a se deplasa singur, Doru Sătmărean a rămas cu aceeași încredere în Dumnezeu că ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața lui a fost cel mai bine pentru el. Dar haide să lăsăm pe dumnealui să ne povestească experiența pe care el a trăit-o cu Dumnezeu și din care, cu siguranță, mulți vom avea multe de învățat. Vă spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și doresc să vă mulțumesc că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi și a ne mărturisi experiența prin care ați trecut, care să fie o încurajare pentru noi toți, din care să învățăm ceea ce contează cel mai mult în viața unui om.
1: Sunteți bineveniți!
0: Pentru început aș dori să vă prezentați mai întâi pentru ascultătorii noștri, să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.
1: Mă numesc Doruț Sătmărean și dacă Dumnezeu mă va ține în viață, în septembrie voi împlini 57 de ani.
0: Mulți ani binecuvântați de Domnul vă doresc!
1: Mulțumesc! Sunt născut în România, lângă Dej, în Pintic Dej, și sunt căsătorit la Mistă din 1984 și în 1990 am venit în Austria. Și din 1990 ne aflăm în Austria.
0: Dacă doriți să ne spuneți și câteva cuvinte despre familia dumneavoastră.
1: Născut într-o familie care, de fapt, la nașterea mea, mama era dintr-o familie de ortodoxi, taică meu era dintr-o familie de pocăiți pentecostali, dar el personal era un rebel. Era un om necredincios. Nici nu mergea la biserica ortodoxă, nici la adunare la pentecostal, nu merea nicăieri. Dar era un om foarte muncitor, era un om foarte harnic, îi plăcea să mai tragă la masă cât un pic și era aspru, un om aspru.
0: Practic ați avut o familie ca oricare din familie din zilele noastre.
1: Într-o duminică dimineața s-a îmbrăcat frumos în costum și pe la 8:30 a ieșit din casă și mama a strigat după el: mă, unde mergi? El zice: nu-i treaba ta, acum astăzi mă duc eu. Și-a plecat la adunare și de atunci a rămas la adunare.
0: Să înțeleg că dumneavoastră erați un copil pe atunci.
1: Eu aveam vârsta de 10 ani pe atunci. Și până m-am întors eu la Dumnezeu, au trecut 13 ani. Am fost un băiat rebel, rele nu am făcut să dau la cineva în cap, să fac fapte vrednice de pușcărie sau de condamnări. Dar ca tinere, o viață ușoară, mai băutură, mai țigări, mai baluri, mai anturajele lume.
0: Să spunem că v-ați trăit copilăria așa cum o fac, din păcate, cei mai mulți tineri din zilele noastre.
1: La 23 de ani am venit acasă din la o nuntă. Într-o duminică dimineață, mai înspre amiază sau chiar la amiază după ce s-a terminat adunarea, și era venit în satul nostru un frate dintr-un sat vecin, diacon, care venea la noi în fiecare lună și servea cina. Și părinții mei obișnuiau, pentru că noi stăteam undeva mai în drum spre localitatea Dej, unde mergeau frații, obișnuiam de invitam la masă. Și când am intrat în casă, beat, cu degetele afumate de fum de țigară, am văzut-o pe mama plângând. Și puteam multe lucruri să spor pe lumea asta, dar pe mama nu suportam să vă plângă niciodată. Și atunci m-am dus în camera vecină, acasă, și am plâns și eu. Și m-am pus pe genunchi și am spus: Doamne, Tu vezi că eu aș vrea, dar nu pot, nu pot. De multe ori încerc să nu mai fac, să nu beau, să nu fumez, mă duc unde nu trebuie, dar nu pot. Am mulți prieteni care mă cheamă în toate părțile și de frică să nu-i pierd, nu-i refuză. Te rog, Doamne, înțelege-mă și ajută-mă să scap de lucrurile astea. Și am adormit pe pat acolo, rugându-mă cu capul stând pe pat. Și după 10 minute am prețuit eu așa, a intrat mama în cameră. Și m-au văzut acolo, m-au trezit și eu când m-am sculat de pe genunchi de acolo, eram tras complet. Dar înainte, cu 10 minute, eram beat de bine la. Și pentru mine a fost ultima zi când am băut și am fumat. De lunea dimineață, asta data de 7 iunie 1983, eu n-am mai pus țigara și băutură în gură. Și am încercat să mă absent de la toate ieșirile astea.
0: Bănuiesc că mama dumneavoastră s-a rugat mult ca Dumnezeu să vă schimbe viața.
1: S-a rugat foarte mult și tata s-a rugat foarte mult și... După aia am început cu mers la biserică, am frecventat biserica tot timpul și după am lucrat o perioadă în Dej, după care m-am mutat la Bistrița. Acolo la Bistrița am cunoscut-o pe sora Rafila, soția mea, și ne-am căsătorit împreună în anul 1984 și de atunci suntem împreună, avem 3 copii, 4 nepoți.
0: O familie binecuvântată.
1: Suntem o familie binecuvântată, material, familiar și spiritual, bineînțeles.
0: Cum a decurs viața dumneavoastră în continuare?
1: În 1996, la un control medical pe care l-am făcut, s-a constatat că m-am îmbolnăvit de diabet.
0: Până atunci n-ați avut nicio problemă medicală?
1: N-am avut nicio problemă, doar cu un an înainte au apărut primele simptome. Și soția mea mi-a sugerat ideea că s-ar putea să mă fi îmbolnăvit de diabet. Mie mi-era greu și să cred lucrul acesta, să mă gândesc, nu să concep. Cunoșteam boala. Și după o infecție care am făcut-o la picior, m-am dus la doctor, mi-a făcut analizele și... M-a descoperit cu glicemia la 318. Și după ce am mers la o doctoriță internistă care se ocupă cu bolnavi de diabet la ambulanță la Rudolf Stiftung, după ce m-a consultat, a spus că s-ar putea să-mi fi crescut zahărul din cauza infecției. Dar infecția s-a făcut din cauza diabetului, nu diabetul din cauza infecției. Și am mai rămas așa un an de zile. Un an de zile, simptomele erau mai puternice și am mers la spital și m-am găsit cu 450 glicemia. Și atunci m-a internat în spital, ne-a reglat tratamentul de insulină cu regimul de mâncare și cu toate procedeile acelea și de atunci am fost cunoscut ca diabetic tip 1. Adică îl primesc copii și oamenii până la 40 de ani. Și eu l-am primit la 36-35 de ani. Și de atunci injectez insulină zi de zi, de 3 ori pe zi.
0: O perioadă foarte grea din viața dumneavoastră. Ce s-a întâmplat după aceea?
1: În fiecare an, în luna august, noi plecam în concediu în România, cum o facem și acum. Și eu am venit puțin mai repede la serviciu pentru că erau puțini oameni și era nevoie și mi-am furgat să vin mai repede cu o săptămână din concediu. Și m-am întors din România singur. A fost în data de 8 august. Când m-am întors din România, era într-o duminică, în 2010. M-am întors apoi și după ce am sosit în Viena, în bețel cu 3 locuiam atunci în Vasărgase, la ora 6 după masă, am parcat mașina în fața blocului și mă simțeam obosit. Am început să aduc bagajul de mașină în casă și când am venit a treia oară, am văzut că piciorul meu a început să-i scadă puterea chiar, dar m-a îndoit așa de parcă era să cadă jos.
0: Ați crezut că devine este oboseala?
1: Exact. Și m-am așezat pe pat, am stat câteva minute, 2-3 minute probabil, și m-am dus restul bagajului, nu s-a mai întâmplat nimic. Am dormit liniștit, m-am dus la serviciu, în dimineață, mă simțeam tot obosit, dar eu credeam că e oboseala după drum, după 100 de kilometri de drum, și am venit înapoi după masă, luni seara. Nu s-a întâmplat nimic, dar marți, la serviciu, în jurul mezei, am simțit că nu mai pot face cu piciorul pași regulați. și pentru că eu lucram și control de calitate și scriam foarte mult. Și am observat că cu mâna dreaptă nu mai pot să scriu, nu mai controlam, n-a scris.
0: V-ați gândit că putea fi un accident vascular?
1: Mi-a trecut mie prin cap că s-ar putea să fie șlag în fal, dar nu puteam aștepta. Și m-am cerut să mă duc acasă, că nu mă simt bine. Mergând pe drum spre casă, am mers cu mașina, aveam de parcurs 11 km până acasă. Până am ajuns la autobandă, la semafore, au fost câteva semafoare, mi s-a oprit mașina de 3 ori, pentru că nu mai puteam controla accelerația. Dar în sfârșit am ajuns acasă, am parcat mașina și...
0: Dumnezeu v-a păzit să ajungeți cu bine până acasă.
1: Exact. M-am mirat, după aia eu m-am mirat foarte tare. Eu nu mă gândeam ce se putea întâmpla cu mine. Eu mă gândeam ce s-a fi putut întâmpla cu alți oameni.
0: V-ați gândit că puteați provoca un accident, nu-i așa?
1: Exact, putem face un accident în care să fie implicați mai mult. Și Dumnezeu m-a ajutat să mă ajuns cu bine. După ce am parcat mașina, fiica noastră, cea mai mică, Ligia, era acasă. A rugat-o să dea telefon după salvare, că nu mă simt așa bine. Și după ce a venit salvarea, a întrebat ce s-a întâmplat. Cred că am făcut un șlag în fal. Și m-a întrebat doctorul de pe salvare, după ce cunoașteți, păi piciorul și mâna dreaptă încep să nu mă mai asculte. Și după ce m-a așezat pe patul din salvare, a început să mă pună să fac diferite mișcări cu piciorul și cu mâna. Și și-a dat seama, da, zice, mi s-a întâmplat un șlag în fal mai ușor. Și m-a dus la spital în Grosse-Marengas, în barul Herzegebruder. S-am văzut în sala de reanimare și acolo m-a ținut până duminică, dar între timp asta a fost mața și până joia am mers pe picioarele mele la baie după ce avem nevoie. Și doctorița, după ce m-a consultat, mi-a spus, boala aceasta e doar începutul. În timp de 3 zile, poate să dea înapoi. Noi vă facem medicamentele necesare, dar după 3 zile să puteți să rămâneți paralizat. Și eu ziceam, cum Dumnezeu a vrea, numai așa se întâmplă.
0: Practic v-ați lăsat în mâna Domnului.
1: Și într-adevăr, joi noapte m-am culcat și vine dimineața când m-am trezit, era mâna și piciorul paralizate.
0: N-ați bănuit nicio clipă ce va urma după aceea.
1: Mă gândeam că o să-mi revin. Și m-a ținut în sala de reanimare până duminică și am văzut că m-a stabilizat. M-au dus jos pe secția de neurologie și acolo, după o terapie puternică ce făceam acolo cu o terapeută, aproape după 3 săptămâni mergeam singur. Și mâna era atacată, mai rău mâna, nu putea mișca piciorul, mai putea ridica. Puțin sprijin mă duceam, eram în perspective de mă face bine să pot mere singură. Dar exact la 3 săptămâni, într-o sâmbătă dimineața, m-am ridicat din pat, nu a fost nicio problemă. M-am pus în cărucior, că aveam un cărucior la dispoziție, să mă așez să mănânc. Și în timp ce serveam micul dejun pe la ora 7:30-8 dimineața, mi-a venit așa cu călduri mari și cu mințeală, m-a dormit. Am intrat în comă. M-am trezit după 6 ore aproximativ din nou în sala de reanimare. Lângă spitalul meu de jur împrejur era plin de doctori, de asistente. Eu eram legat la diferite computere.
0: Dar erați conștient de tot ce se întâmplă în jurul dumneavoastră?
1: Nu știam nimic. Când m-am trezit, așa ca dintr-un somn adânc, m-am uitat în jurul meu, era numai halate albe acolo și ei parcă s-au bucurat că au văzut că m-am trezit, parcă pentru metodele care le-au folosit, ei, lor le părea un succes medical. Eu cred că mai mult nu.
0: Deci, după prognoza medicilor, nu trebuia să vă mai treziți, nu-i așa?
1: Da, după cum gândeau ei, era procentajul de 50-50, așa. Și prima mea reacție, pentru că eram complet conștient, când m-am trezit, am observat că nu mai pot mișca piciorul și mâna absolut deloc. Și am văzut că nu pot scoate un cuvânt pe gură. nu puteam să mă înghid din saliva. Prima reacție care s-a întâmplat, care se întâmplă parcă la toți bolnavi de după un șlag în fal așa, a fost un plâns puternic care m-a cuprins. Și una dintre asistente, parcă era de naționalitate croată, mi-a luat capul în braț, nu nici acum, și mă mângâia ca pe un copil mic și îmi spunea că să nu mai plâng, că o să fie tot în ordine, să nu mai plâng, că numai mie îmi fac rău, mai rău de cum îs, să mă liniștesc. În sfârșit, după un timp, m-a liniștit puțin. A doua reacție a fost cea în care mi-a făcut un pic de inventar, să văd ce-i cu mine, pentru că eram complet conștient de tot ce se întâmpla.
0: De fapt, abia atunci ați realizat în ce situație gravă vă aflați. Cum ați reacționat după aceea?
1: A doua reacție a fost un plâns puternic, iar din nou, dar nu chiar așa ca primul, și mă rugam în timpul ăsta, Doamne, te rog, ia-mă, că nu vreau să rămân o asemenea greutate pe familie.
0: Erați conștient ce greutate va apăsa pe umerii familiei dumneavoastră?
1: Eram conștient ce rămâne pe familie și mai ales pe soția mea, pentru că doi dintre copii sunt căsătoriți, una dintre fete cea mai mică nu, și mă gândeam ce are de suportat nevastă mea și munca grea pe care o să aibă cu mine. Și ziceam, ia-mă, Doamne, te rog frumos, ce stare să trăiesc în halul ăsta? Și n-am fost ascultat de Dumnezeu, am fost lăsat în viață în continuare.
0: Domnul nu v-a ascultat acea rugăciune pentru că avea un alt plan cu dumneavoastră.
1: Mai târziu mă gândeam că cred că mai mult s-a rugat ca să mă țin în viață. Ca să mor, m-a rugat singur. Și ca să rămân în viață, s-a rugat mii de oameni pentru mine, pentru că venea soția mea pe la mine și îmi spunea, m-a sunat că și biserica, nu știu care din America, se rogă pentru tine. Și biserica din România, din care am venit noi aici.
0: Atunci ați văzut cât de mulți oameni sunt alături de dumneavoastră și vă sprijinesc în rugăciune.
1: Tot îmi transmitea că nu e singur, că suntem alături de tine, și îmi spunea cuvinte de încurajare. Pe de parte, ele mă linișteau cuvintele astea, dar pe de parte eram foarte conștient de situația în care eu mă aflu și îmi spuneam că încurajările lor la sănătoșirea mea nu mă ajută decât să ridice puțin psihicul. De asta nu avem nevoie, că mă simțeam așa psihic tare tot timpul.
0: De fapt, erați încrezător în Dumnezeu orice s-ar fi întâmplat, dar vă făceați griji mai mult pentru familia dumneavoastră.
1: Într-adevăr, întâmplarea respectivă a fost un mare șoc și pentru mine, din care mi-a revenit mai repede, și pentru familie a fost cel mai mare șoc, pentru că de obicei lucrurile astea când se întâmplă vin neașteptate, de aia produc șocurile astea așa puternice.
0: L-ați întrebat pe Dumnezeu de ce a îngăduit această încercare în viața dumneavoastră? Ce plan avea cu dumneavoastră?
1: Niciodată n-am întrebat, Doamne, de ce eu. Întotdeauna motto-ul meu, înainte de a mă îmbolnăvi, de fapt, îmi spuneam că noi ne-am predat viața mâna lui Dumnezeu de când ne-am întors la El. Ce se întâmplă în viața noastră se întâmplă numai cu voia Lui și noi trebuie să acceptăm ceea ce se întâmplă în viața noastră pentru că știm că e din la El. Asta era învățătura mea și ca predicator înainte și învățam biserica așa și la urmă când ajung eu în așa ceva să plâng, să mă vai, să mă căinez, Doamne, de ce ai îngăduit, Doamne, de ce mie? Asta și m-am gândit, e absurd să-mi pui întrebarea aceasta, de ce eu și nu altul, altul mai păcătos sau altul mai, unul mai imoral sau în alte situații. Și tot eu n-am de-am răspunsul, pentru că Dumnezeu o dă găsit de bine că eu pot să dau lucrul ăsta. Și iară era un lucru pe care mi-amintesc că eu îl predicam înainte. Atunci când Dumnezeu te trece pentru o încercare, te trece pentru că are încredere în tine. Și El nu te îngăduie încercare dacă știe că după încercare vei fi mai slab și mai dărâmat și mai necredincios. Dumnezeu te îngăduie atunci când El știe că tu vei fi mai credincios, mai gata de a-L mărturisi după aia. mai gata de a vorbi despre el. Și
0: practic ne ridică la o altă treaptă a credinței.
1: Și trebuie să stai întotdeauna să te gândești, să întrebi pe Domnul, e cel mai potrivit, Doamne, prin încercarea asta prin care m-ai îngăduit, ce vrei să mă înveți, ce vrei să învăț din el, pentru ce mă pregătești, vrei să mă ridici la o treaptă mai sus de pocăință, ce vrei cu mine de fapt? Nu, am pus niciodată întrebarea, Doamne, de ce eu? Doamne, ți-ai îngăduit peste familia mea? Doamne, de ce ai făcut așa sau așa? N-am pus întrebarea aceasta, pentru că eram prea adâncit în cuvântul lui Dumnezeu ca eu să vorbesc așa.
0: Cu adevărat, o lecție pe care trebuie să-și o însușească fiecare credincios care trece prin o încercare.
1: Eu aș vrea să mai specific. Eu niciodată n-am venit în Austria cu gândul de a mă îmbogăți, cu gândul de a face avere. Nu m-am gândit niciodată cu lucrul acesta, dar m-am gândit la situația de a crea o situație familiară mai bună.
0: Un viitor mai bun pentru copiii dumneavoastră.
1: Exact așa. Că scopul meu nostru n-a fost de a ajunge un om foarte bogat sau un om puternic. Asta s-a văzut de fapt că în timpul acesta am făcut 2 seminare biblice, am predicat mult cuvântul, cu ajutorul fraților de la biserică am deschis o școală biblică pe biserică la ideea fratelui Ionel, dar dânsul ne-a propus mie lucrul acesta și eu am ajutat la înfăptuirea lui și până m-am îmbolnăvit, m-am ocupat personal de organizarea școlii. Scopul meu a fost mai mult ăsta, m-a adâncit în cuvântul lui Dumnezeu și a slujit lui Dumnezeu mai mult. Și pentru mine n-a fost o experiență chiar atât de ieșită din comun în sens negativ, spun eu. Pentru că, de fapt, fiecare om, oricând de pocăit ar fi, trebuie să recunoaștem realitatea că puțin te dezechilibrează lucrul ăsta, o încercare atât de mare.
0: Îți schimbă puțin cursul vieții, viața e o altă întorsătură.
1: Începe un nou capitol în viața ta, într-o altă situație, în care nu te mai poți folosi numai de jumătate în organism. Tu o să trebuie să te folosești de o mână. Cum te-ai folosit de amândouă și atunci îți dai seama că te folosești de dinți, de gură, de anumite lucruri de care nu te-ai fi folosit niciodată înainte când erau amândouă mâinile, dar cum spune un proverb, că omul este animalul care se adaptează cel mai ușor la orice situație. Într-adevăr, într-o mare parte am văzut și eu lucrul acesta, pentru că te adaptezi și la situația asta din cărucior și încerci să te descurci cât mai bine așa și la anumite posibilități, când ești pus în dilemă, stai puțin și te gândești cum ai putea să te descurci și să obișnuiești omul și în situația asta.
0: Ați acceptat situația în care erați și v-ați limitat la posibilitățile pe care le aveați.
1: Dar eu nu am stat așa pasiv. Eu mă gândeam că, Doamne, ce aș putea să fac în situația în care mă aflu? Eu nu vreau să stau pasiv, că eu am fost un om foarte activ tot timpul. Și eu rămânând cu mintea întreagă, mă gândeam că trebuie să fac ceva, cu ce am.
0: Știați că Dumnezeu se poate folosi de dumneavoastră chiar și într-un cărucior fiind?
1: Tu poți să mai lucrezi, să faci ceva cu mine și așa cum sunt. Să mai lucrezi ceva pentru Dumnezeu, că timpul ăsta trece.
0: Erați conștient că viața profesională se încheia, dar totodată erați încrezător în Dumnezeu că va purta de grijă familiei dumneavoastră, pentru că dumneavoastră nu mai puteați lucra așa cum ați făcut-o înainte.
1: Da, eram conștient că nu o să mai pot munci. Unde am muncit ultima dată? La fabrica de camioane, la MAN. Și ei mi-au spus, interesul nostru nu e să te dăm afară, că noi știm cine a spus, cum ați lucrat, noi te așteptăm să vii înapoi. Întotdeauna știu că Dumnezeu o să aibă grijă de noi, dar vreau să mai spun ceva. În timp ce eram sănătos și lucram, eram pe picioarele mele, mergeam și predicam Evanghelia și m-am rugat la Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat serviciul ăsta frumos. și îmi plăcea să lucrez. Nu eram un om leneș. Dar te rog, ajută-mă să fac ceva, dă-mi ceva care să-mi ia mai puțin timp, pot lucra mai mult pentru tine și n-am știut că Dumnezeu să procedeze așa.
0: De fapt, această încercare din viața dumneavoastră a fost răspunsul la rugăciunile pe care le-ați făcut de a avea mai mult timp pentru Dumnezeu, dar nu v-ați gândit nicio clipă că Dumnezeu va proceda așa. Înainte de a vă îmbolnăvi, ați avut vreo bănuială că Dumnezeu va lucra ceva în viața dumneavoastră? Va înștiința Domnul în vreun fel că se va întâmpla ceva în viața dumneavoastră?
1: Cu un an de zile înainte de a se întâmpla și la Gânfalul, într-o sâmbătă dimineață, m-am trezit dimineață foarte tulburat. Și când s-a trezit soția mea, zice, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? I-am spus că am visat un vis așa care m-a tulburat și m-a întrebat care e visul. Și povestesc că parcă intram într-un oraș și de acolo începea drumul de la marginea orașului. Și era un drum care era pregătit pentru asfaltare și cineva mă aștepta acolo și mi-a spus, numai vocea auzeam, dar nu vedeam persoana. Spune, zice, pe drumul ăsta trebuie să mergem înainte în centru, că acolo e pregătită o scenă pe care trebuie să te urci să cânți. Și am mers puțin înainte, înaintam pe drum, cam greu, că era așa cum se pregătesc drumurile pentru asfaltare. Așa îmi părea foarte real visul același. El spuneam eu, drumul acesta trebuie să fie asfaltat, da? Și mi-a spus, da, într-adevăr, drumul acesta va fi asfaltat cu sticlă, va fi verde ca sticla. Și am mers mai în față și tot vedeam din loc în loc poduri peste un șanț și locuri pregătite pentru construcție. Parcă erau împărțite pe parcele. Și mai în față, pe partea dreaptă, mi-a atras atenția că erau într-o curte trei case. Era una mai mare, partea dreaptă, scrie Casa Faptelor pe ea. Pe cealaltă parte, vis-a-vis de ea, pe partea stângă, era una mai mică și parcă mai lungă și scrie pe ea Casa Rugăciunii. Și mai în spate, parcă era o căsuță mai mică și scrie pe ea Casa Uneltelor de Lucru. Și la poartă, în față, era un frate de la noi, de la Pistrița, cu care mă întâlneam întotdeauna cu plăcere, era un om foarte de treabă, dar era și un om și foarte bogat în oraș. Și el era cu haina albă și pantaloni, nu vedeam de după poartă, că era portat de la jumătate jos închisă. Și stătea cu mâna stângă pe o mătură de aur, și cu mâna dreaptă îmi făcea cu mâna așa și râdea. Și am vrut să mă duc către el și persoana respectivă îmi spunea, nu merg, n-avem timp, vin să cânt pe cenă. Eu îi spuneam, dar eu nu știu să cânt. Eu pot să predic, eu pot să dau un îndemn, pot să lucrez din cuvânt altceva, dar nu pot să cânt, n-am voce. Către mine eu zic, tu trebuie să cânt, pentru că aici nu se mai predică, nu se mai dau un îndemn. Aici numai se cântă. Și m-am dus să mă ajuns pe scenă respectivă și m-am urcat pe scenă. În fața mea am văzut un mare amfiteatru de piatră, plin de persoane îmbrăcate în alb care se uitau la mine și trebuia să mă asculte pe mine cântând. Și eu am cântat o cântare și după aia m-am dat jos pe scenă și prietenul meu care mă aștepta la poartă era acolo acum și când m-am dat jos pe scenă, m-a luat în braț și a zis, bine ai venit în zona și n-am mai ținut mine. Și mătura aia semnifica ordinea care și-a făcut-o. Și-a făcut înainte de a muri ordinea în afacere. Nu a lăsat dezordinea după el, după ce a plecat. Și asta a fost întâlnirea noastră atunci acolo. Și eu am plecat înapoi, n-am rămas acolo. De când am avut visul ăsta, eu avem așa tot timpul simțul că cu mine trebuie să se întâmple ceva. După ce m-am îmbolnăvit, după a doilea șlaganfal, după câteva zile, pentru că soția mea primise aprobare de la doctorul șef să rămână cu mine cât vrea seara, la 9, la 10, să intre și să vină când vrea la mine, Într-o marți seara, eu plecat pe la ora 9 de la mine din salon. Eu eram în salon numai cu un băiat din Tunezia și era cu mine în salon și între noi era o perdea despărțitoare. Pe mine să nu mă deranjează lumina și gălăgia lui sau când mai vineau flegherinile sau doctor în control. Era un fel de intimitate de pacient acolo. Și stăteam atunci foarte bine culcat pe partea dreaptă într-o parte și mă gândeam oare ce se întâmplă mai departe. Și auzim la un moment dat undeva la capătul patului la picioare un foșnet. Și eu mi-am ridicat așa capul și m-am uitat așa puțin și am văzut în

0: Gândesc, parcă semăna cu Domnul, cum îl descrie Biblia. Și eu m-aș gândi pe loc atunci, speriat așa, vai, o să mor. Dar era un dialog cu mine însumi. Și persoana se uita la mine zâmbind așa cu îngăduință și ce n-ai să mori. Eu am venit pe tine să te ajut. Nu să te vindec, am venit să te ajut. O ascultă mine.
1: V-ați dat seama că, de fapt, era Domnul Isus.
0: Dă seama că Domnul. Și imediat mi-am adus de minte de visul ăla. Și am zis, Domnule, ce cântare am cântat acolo, că am uitat atunci.
1: Dar mai era cineva cu dumneavoastră în salon?
0: Nu mai era nimeni, că omul ăla era afară la țigară. Și eu vorbeam cu persoane care din realitate, de fapt, nu era. Era Domnul, dar nu știam, era real, ne s-a arătat mie așa, cumva, într-un chip așa vizibil. Și am întrebat atunci, Domne, ce cântare am cântat atunci acolo, că nu mai știu. Și atunci am adus de minte, zice, Iisus Hristos, a noastră mântuire, să curățe ta ca și el fățe m-a dus, în dor ce plânge tot mereu mai sus.

0: Am cântat-o, dar nu plecat de minte, n-am mai ținut minte. Și am întrebat, Doamne, unde am fost, în ce zonă am fost acolo? Ce vrea să spună fratele cu zona, că bine ai venit? O să că mine nu-i treaba ta asta, că nu vei merge acolo. Și tot am mai întrebat, fiica mea era însărcinată, trebuia să nască în ziua mea de naștere, în 17 septembrie, eu eram în spital bolnav și au spus că mine să știi că pe copilul ăsta o să-l cheme și Ioan. Și eu am stat așa și am făcut ochii mari, mari, pentru că știam că fiica mea era planificată să-i spună Levi. Și am spus, Doamne, dar fiica mea, uite, vrea să-i pună Levi. Da, că va chema și Ioan. Domnul se zice, eu plec, o scătămină. Și s-o duce și n-am mai văzut. Eu am rămas stupefiat acolo. Tot am stat și m-am gândit, oare a fost o iluzie optică? Oare a fost o imaginație? Zic, nu se poate, că cu o iluzie nu poți să vorbești, nu poți să comunici. Nu știe o iluzie ce ai visat tu cândva și ce ai cântat
1: Să
0: atunci
1: răspundă la visul care
0: să-mi
1: ți-a vorbit.
0: spună și o iluzie nu poate spune cum o să-l chem pe nepoțelul meu. Nu poate ști că fiica mea trebuie să nască. Și când a venit, fiica mea a spus, dragutate, uite ce... Nu i-a spus eu ce s-a întâmplat, dar zic, uite, Domnul mi-a arătat că pe copil trebuie să-l cheme și Ioan.
2: Cum a reacționat fiica dumneavoastră?
0: Fiica mea, surprinsă, tată, zice, Dumnezeu, ce vorbești?

0: este aici. Cine mai pune nume la copiii Ioan în ziua de astăzi? Să dragă mami, nu te certa cu mine, că eu sunt numai poștaș. Dacă vine poștașul la tine la ușă și îți aduce o scrisoare și în scrisoarea aia acolo ai numai cuvinte urâte și cineva te monstru, tu te-ai la ceartă cu poștașul? Zic, tu pui mâna pe telefon sau scrii persoanei respective care ți-a trimis scrisoarea și începi să o întrebi de ce a făcut asta. Pune-te, dragă, pe genunchi și întreabă pe Domnul, ce vrei cu asta? Și eu mă descarc de lucrul ăsta. Undeva în ei era semnul întrebării, mă, dacă vorbi Domnul? Mă, dacă trebuie să fie așa? Mă, n-aș vrea să fac ceva împotriva lui Dumnezeu? Și până la urmă eu pus și Ioan.
1: De fapt, întreaga descoperire pe care ați avut-o din partea lui Dumnezeu v-a dat de gândit că urma să se întâmple ceva.
0: După ce m-am îmbolnăvit, am spus, Doamne, asta am simțit-o eu de un an de zile, că trebuie să se întâmple, dar n-am știut unde, cum, ce o să se întâmple. Și m-am îmbolnăvit și în spital am stat 2 luni de zile. Și la recuperare, la Rosenhug, l-am mai stat la centru de recuperare încă 2 luni și abia după 4 luni de zile am ajuns acasă. Am învățat să fac primii pași. După 6 săptămâni ne-a venit vorbirea dintr-o dată și n-am uitat nimic, nici din limba română, nici din limba germană, pentru că doctorii spun că s-ar putea să aduci de minte numai din limba maternă și din a doua limbă să nu-ți mai amintești nimic. Și tot așa, cam la 6 săptămâni, s-a întâmplat de-a luat primul lichid în gură să-l înghit, pentru că beam numai ceai fardictat așa cu niște praf, așa, îl făcea ca gelatina și îl luam cu lingura. Nu mai puteam să-mi controlez gâtul, era jumătate paralizat și nu mai aveam control asupra înghițitului și riscam să mă înnec cu apa. Și după, tot așa, cam după 6 săptămâni, a venit într-o seară o flegherină acolo în salon la mine și mi-a dus o supă și mi-a pus așa pe măsuță, zice, biteșon. Ea știa că nu pot mânca singur, dar vrea să mă încerce.
2: Să mă încurajeze.
0: Ea spunea, eu pot să vă dau eu să mâncați, nu-i problem, că asta e treaba mea aici. Dar vreau să încercați eu să mâncați singur și vă prima supă care am mâncat-o singur, fără să mănânc.
1: Domnul începuse să lucreze planul de vindecare în trupul dumneavoastră.
0: Și soția mea și vizitatorii se mirau de mine. De ce? Eu nu eram supărat, nu eram trist. Mulți se gândeau că oare sunt inconștient de ce se întâmpla cu mine. Ei nu știau de fapt că eu de fapt așteptam ceva să se întâmple în viața mea și pentru mine nu a fost un lucru așa de mare. Și chiar dacă muream și treceam, pentru mine nu era, că eu m-am rugat pentru lucrul ăsta. Eu n-am scos un cuvânt de rugăciune, Doamne, scapă-mă, Doamne, ține-mă în viață, eu m-am rugat să mor.
1: De fapt, creștinul trăiește cu acea dorință de a ajunge cât mai repede la Dumnezeu. Pe el moartea nu-l sperie pentru că știe că moartea este un câștig.
0: Așa cum a spus și Pavel, pentru noi este un câștig moarte, că noi știm unde merem. Și chiar în ultima poezie care o scriu și încă nu-i gata, spunem acolo că creștinul și moartea o primește cu pace.
1: Haideți să revenim puțin la momentul când ați primit darul de a compune poezii. Înainte de a vă îmbolnăvi, nu scriați poezii, nu-i așa?
0: Nu am scris niciodată niciun vers. Țin minte că dintr-o discuție, din ceva, parcă mă mai jucam cu câte o rimă. Dar n-am făcut niciodată nicio poezie. Nici n-am crezut niciodată că o să ajung să compun versuri. Și după ce m-am îmbolnăvit, după un timp, nu chiar atunci, după ani de zile, Dumnezeu mi-a dăruit darul ăsta de a compune. Și am început să scriu anumite eseuri. Am pregătit subiecte pentru 2 cărți și diferite articole la revistă, am mai scris. De multe ori m-am gândit, Doamne, Tu așa ai ascultat rugăciunea mea de atunci. De când m-am rugat înainte să faci cumva, să-mi dai timp să pot lucra mai mult pentru tine. Și tot timpul mă gândeam, Doamne, nu-mi neajunge ziua. Nu reușesc să lucru cât aș vrea eu să lucrez. Parcă-mi fuge timpul, nu mai pot să fac câte vreau. Tot mă rugam, Doamne, te rog, ajută-mă, vezi că timpul meu e scurs. Și odată stăteam așa și parcă ceva în mintea mea se trezea, vorbea așa. Dar cine ți-a spus că timpul tău e scurt? Și de multe ori stau și mă gândesc că de când m-am îmbolnăvit, au trecut aproape 7 ani de zile. Mă gândeam, Doamne, mor atâta lume nemântuită și ce nevoie ai tu de mine de o jumătate de care m-ai ținut atâta în viață? Ce pot eu face pentru societatea asta, pentru lume? Și Dumnezeu ne-a dat ca să am ce face. Să vorbesc lumii despre El prin versurile care le compun.
1: După 7 ani de suferință în care Domnul v-a îngăduit în această încercare, ce îndemnuri aveți pentru ascultătorii noștri care sunt îngăduiți și ei prin încercări? Ce sfaturi aveți pentru ei?
0: Așa cum spuneam mai înainte, noi trebuie fiecare dintre noi să fim conștienți. Sigur că față de unii ce sunt bolnavi și trebuie în situații grele și au dureri și au cancere foarte grele. Eu îi încurajez pe toți ca unul care sunt în situația lor și pot să le vorbesc ca unul care știe ce vorbește și știe până ce a trecut și știe până ce trec oamenii. Nu cunosc durerile cancerului, că asemenea dureri n-am avut niciodată. Dar gânduri de moarte le-am avut exact ca și un bolnav de cancer, că nici pentru mine nu e sigur nimic niciodată. Dar nu trebuie să ne persiste de gândurile astea în cap. Așa cum spuneam mai înainte, noi trebuie să ne gândim la faptul că de când noi ne-am întors la Dumnezeu, viața noastră nu se mai desfășor la întâmplare, nici la numai la îndemâna norocului. Viața noastră e mâna lui Dumnezeu. De când ne-am întors la El, El cunoaște viața noastră, așa cum spune când ne culcăm, când ne sculăm. El are viața noastră în evidență. El cunoaște viața noastră ca așa după suveranitatea și puterea Lui ce mare. Și noi trebuie să fim conștienți de lucrul acesta, că orice s-ar întâmpla cu noi, e voia Lui Dumnezeu și noi trebuie să o acceptăm și să o respectăm și să o enunțăm ca atare, că e voia Lui Dumnezeu și e bună, plăcută și desăvârșită. Și trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta, că e așa.
1: Așa cum ne îndeamnă și cuvântul Scripturii la Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 2, să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări, ca unii care știm că încercarea credinței noastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, ca să fim desăvârșiți, întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Acesta este scopul lui Dumnezeu pentru viața noastră, de a deveni mai sfinți și mai plăcuți Lui.
0: Într-adevăr, pentru că în viața omului se întâmplă multe și de multe ori stai să te gândești că nu se întâmplă nimic la întâmplare. Dar când vorbim de credință sau unui credincios, el trebuie să înțeleagă și de fapt cunoaște și poate mare majoritatea credincioșilor înțeleg și în sfârșit de fapt convingerile astea că într-adevăr nu se întâmplă nimic fără voia lui Dumnezeu. Și toate lucrurile care se întâmplă în viața noastră, dacă sunt puse cap la cap sau poate noi nu stăm să ne analizăm viața, să punem întâmplările astea cap la cap, și nu vedem câte o să se mai întâmple ca să completeze, ca să întâmple binele ăla de care vorbește Biblia. Și noi nu vedem acum binele ăla, poate vedem numai părțile negative a ceea ce se întâmplă. Vedem poate că mișcările noastre sunt limitate, libertatea noastră limitată, posibilitățile noastre sunt limitate, dar sufletul ăla nu-l încătușează nimeni. Ăla e nelimitat. El are libertate de 100%. Dacă în lume orice libertate și orice democrație ar fi, nu este libertate 100%, nicăieri în lumea asta. Dar sufletul, el e liber ca pasărea cerului. El nu depinde de nicio lege de pământ, nu depinde de posibilități omenești, materiale și fizice și așa mai departe, e zboră când vrea și unde vrea și unde îi place. Dar noi trebuie să fim conștienți că nu trupul ăsta, ăsta aici rămâne. Jumătate bolnav, jumătate sănătos, sufletul, dacă e sănătos, sufletul spiritual înainte de Dumnezeu, el se ridică la ceruri odată și aici neputințele astea le lasă aici, acolo unde nu mai există boală, nu mai există suferință, nu mai există lacrimi, nu mai există neajunsuri și nemulțumiri, acolo vor fi numai bucurii și pace, că vor fi prezența Domnului Iisus Hristos.
1: De fapt, omul trebuie să înțeleagă că mântuirea sufletului este mai important decât orice, pentru că cuvântul Domnului ne spune: ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul?
0: Într-adevăr, pentru că în multe din poeziile mele am scris toate lucrurile astea și înaintea lui Dumnezeu nu au lucrurile astea materiale, nu au niciun preț și nicio valoare, nici date să le folosim aici. Ne spune că inima noastră să fie liberă, să fie dată cu totul lui. În orice moment, dacă vine clipa, să plecăm să-i spunem: mulțumim, Doamne, pentru darurile astea care mi le-ai dat să mă folosesc de ele, de acum dă-le la alții că vin la tine.
1: De fapt, omul trebuie să înțeleagă că nu este stăpân pe acest pământ, ci noi suntem străini și călători, călători spre patria cerească.
0: Dumnezeu întotdeauna când trece pe cineva pentru o încercare, pentru un necaz, pentru o suferință, noi credincioșii trebuie lucrurile astea să le tratăm puțin altfel ca oamenii din lume. Oamenii le spun norociri, le spun o da pacostea, blestemă sau alte lucruri, dar noi trebuie să le interpretăm ca fiind încercări și îngăduite de Domnul. Și întotdeauna când o asemenea încercare trece peste noi sau îngăduită peste noi, întotdeauna trebuie să ne gândim care e scopul lui Dumnezeu cu încercarea respectivă. Că Dumnezeu are un scop întotdeauna în ceea ce face. Dumnezeu nu face nimic la voia întâmplării. Nu face nimic fără scop sau un țel ca omul să-l atingă spiritual. Dumnezeu îl ajută pe lucrarea respectivă, pentru că Dumnezeu folosește încercarea și necazurile și suferințele ca moduri de disciplinare, pentru că avem nevoie de multe ori de o voință de fier și de multe ori suntem așa de indulgenți cu noi înșine. Pentru că am specificat și într-o poezie că abia de atunci de când zici că nu mai poți, sau nu mai știi ce să faci, abia de atunci arată Dumnezeu de ce ești în stare, că până acolo probabil vedem posibilitățile noastre, dar de acolo începe El să lucre, de acolo și arată El puterea și ne arată că noi singuri într-adevăr nu putem face, dar cu mâna Lui și cu ajutorul Lui suntem în stare de multe. Dar vedem în general între noi, între credincioși și auzând, se întâmplă din lipsă de disciplină spirituală, din lipsă de credință, din lipsă de pocăință serioasă. Și dacă Dumnezeu ne are în planul Lui de mântuire, păi El nu mai pune preț pe trupul ăsta, cap în foc ne mântuie. Atunci ne îngăduie în încercare și în necaz și atunci ne aduce acolo unde trebuie. Și Dumnezeu te ne mântuie, Dumnezeu nu ne lasă. El vrea să ne disciplineze și nu numai asta e scopul încercărilor. Că Dumnezeu când te pregătește pentru o altă lucrare sau pentru un stadiu sau o treaptă mai înaltă de lucru, întotdeauna Dumnezeu te trage, te pune la încercare. Pentru că se vede că și aici pe pământ, când se dă poate o misiune foarte importantă sau ești încercat și pus la încercare pentru misiunea respectivă, ca cineva să vadă dacă tu ești capabil pentru așa ceva. Și atunci Dumnezeu poate vrea să ne maturizeze, poate vrea să ne pregătească. Și mai târziu vom vedea, de fapt, ce-o vrut Dumnezeu să facă cu lucrurile respective. Și aș vrea să încurajez pe frații care trec prin asemenea încercări să fie plini de curaj. să se roage lui Dumnezeu, să întrebe, Doamne, ce vrei să-mi vezi din problema asta? Sau ce urmărești cu asta? Descoperă și mie să mă pot purta cum trebuie, să nu fie ușor până încercarea asta, să nu te fac de rușine sau lucruri din astea. Să nu se descurajeze, frate, și să nu cedeze din credința lor, pentru că dacă vor ajunge și Dumnezeu m-a îngăduit să treacă de pe lumea asta, ei vor merge la mai bine, chiar dacă nu-și dau seama. Ăstea ne zice că nu merită să fie pus alături, pe lângă cele de acolo. Nu merită, pentru că Dumnezeu a pregătit pentru noi, pentru credincioși, lucruri deosebite și lucruri foarte frumoase. Și este de aici, dar noi să socotim că capitolul acesta vieții pe care îl trăim aici pe pământ e cel mai scurt capitol din viața noastră și viața nu se termină odată cu intrarea de corpul acesta în mormânt. Viața continuă și va fi un capitol veșnic al vieții noastre. Aici doar e un timp în care noi trebuie să ne pregătim pentru viața de dincolo. Și cât o socotim Dumnezeu, 50, 60, 80 de ani, la alți 100. Dar când Dumnezeu simte că ești pregătit pentru ceea ce ai pregătit pentru noi, te ia și te duce sau o socotim pentru fiecare un anumit număr de zile. Și când s-a terminat Domnul și cor fi 80, cor fi 100 de ani, ce să ăștia pe lângă veșnicie, că spune că a pus în noi gândul veșniciei. Dar ne bucurăm de ei atât cât Dumnezeu ne-a îngăduit să trăim aici. Trebuie să-i mulțumim, să fim conștienți de lucrul ăsta, să-i trăim pentru salva lui și să ne pregătim pentru cea dincolo. Domnul să ne ajute.
1: Amin. Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului, ca să ne încurajați prin această mărturie a vieții dumneavoastră. Vă doresc în continuare ca Dumnezeu să-și desăvârșească planul care l-are cu dumneavoastră, să vă întărească, să vă folosească pe mai departe prin ceea ce compuneți să vorbiți oamenilor, pentru că nimic nu este mai valoros decât sufletul omului.
0: Mulțumesc pe voi să vă binecuvânteze pentru lucrarea ce faceți, pentru tot.

Probabil că nu este nimic mai încurajator decât mărturia unuia care a trecut și trece prin suferință. O privire pe patul de suferință dovedește adeseori mai mult decât marile cuvinte și lucruri din timpul vieții. În momentul în care oamenii se văd în fața suferinței, chiar în fața morții, își pierd mulți masca și devin ei înșiși. Unii trebuie să recunoască că au construit pe nisip și s-au dedicat unei iluzii și au pășit pe urmele unei mari minciuni. Biblia spune: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Îi mulțumim lui Doru Sătmărean pentru încurajările și sfaturile pe care ni le-a adus prin experiența vieții lui, dovedind o credință atât de puternică în Dumnezeul nostru, care are toate lucrurile sub control. Ne luăm aici rămas, spun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului, dorindu-vă în continuare binecuvântarea Domnului și să vă încredeți în Dumnezeu în orice situație v-ați afla, știind că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.

Psalmul 95. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare, mai presus de toți dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim și să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunei Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O, de a-ți asculta azi glasul Lui! Nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la Masa în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că văzuseră lucrările mele. 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta și am zis, sunt un popor cu inima rătăcită, ei nu cunosc căile mele. De aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea.

Versetul zilei 153, Psalmul 18, versetele 32 la 36. Dumnezeu mă încinge cu putere și mă povățuiește pe calea cea dreaptă. El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă așează pe înălțimile mele. El îmi deprinde mâinile la luptă, așa că brațele mele întind arcul de aramă. Tu îmi dai scutul mântuirii tale, dreapta ta mă sprijină și îndurarea ta mă face mare. Tu lărgești drumul sub pașii mei și nu mi-alunecă gleznele. Singurul care te poate ridica, care te poate întări, care te poate face să lupți, care te poate face să continui, care îți dă puterea să nu renunți, este Dumnezeu. Poate ești ajuns la capătul puterilor și nu mai găsești niciun motiv pentru a mai înainta. Nu uita, ceea ce este imposibil la oameni, este posibil la Dumnezeu. Tu doar continuă să te încrezi.

A vorbi despre creștini mai buni înseamnă a folosi un limbaj străin multor persoane. Pentru acestea, toți creștinii sunt la fel. Toți au fost îndreptățiți și iertați și sunt copii ai lui Dumnezeu, astfel că a face comparație între ei trădează o tendință spre dezbinare, bigotism și multe alte lucruri oribile. Ce se uită este faptul că un creștin este cineva născut, o întruchipare a vieții în dezvoltare, și un astfel de om poate fi retardat, pipernicit, subnutrit sau vătămat la fel ca oricare alt organism. Condițiile favorabile vor produce un organism mai puternic și mai sănătos decât o vor face condițiile potrivnice. Lipsa unei instruiri corespunzătoare, de exemplu, va opri creșterea creștinului. Un caz concret în acest sens găsim în Fapte 19, unde o prezentare imperfectă a adevărului a produs un tip imperfect de creștin. A fost nevoie de Pavel, care avea o cunoaștere mai temeinică a adevărului, pentru ca acei ucenici subdezvoltați să fie aduși într-o stare spirituală mai bună și mai sănătoasă. Din nefericire, e posibil ca o întreagă generație de creștini să fie victima unei învățături sărăcăcioase, a unor standarde morale scăzute și a unor doctrine nescripturale, iar rezultatul va fi întârzierea creșterii și dezvoltare retardată. Este aproape o tragedie ca un creștin să treacă din tinerețe la vârsta senectuții fără a fi cunoscut o creștere spirituală și nici să nu fie conștient de această stagnare. Cei care se îndoiesc de acest adevăr nu au decât să citească capitolele 1 Corinteni și Evrei. Chiar și puține cunoștințe despre istoria bisericii vor adăuga o dovadă în plus la cele afirmate mai sus. Există astăzi în lume anumite grupări creștine ale căror istorii se întind departe în trecut. Ele s-au perpetuat în felul lor timp de sute de ani, însă n-au reușit să producă altceva decât creștini slabi, subdezvoltați, dacă pot fi numiți creștini. Dragostea ne împiedică să le nominalizăm, dar orice credincios luminat va înțelege. Bisericile evanghelice, așa cum le cunoaștem astăzi, în diversele lor manifestări, produc, e adevărat, creștini reali. Nu dorim să contestăm lucrul acesta, ci mai degrabă vrem să-l afirmăm în mod răspicat. Însă climatul spiritual în care se nasc mulți creștini moderni nu este propice unei creșteri spirituale viguroase. Da, întreaga lume evanghelică este într-o măsură foarte mare nefavorabilă formării unui creștinism sănătos. Și nu mă gândesc la modernism, mă refer mai degrabă la mulțimea de credincioși ce se laudă cu învățătură sănătoasă, biblică. Trebuie să recunoaștem, nivelul de spiritualitate printre noi este scăzut. Ne-am măsurat cu propria noastră măsură până ce imboldul de a căuta locuri mai înalte în lucrurile Duhului a dispărut. Secțiuni mari și pline de putere din domeniul creștinismului fundamental au fost lepădate în schimbul unor practici complet nescripturale, absolut nejustificabile în lumina adevărului creștin istoric și profund dăunătoare vieții lăuntrice a creștinului individual. S-a ajuns să se imite lumea, să se caute favoarea oamenilor, să se producă plăceri ca substituent al bucuriei Domnului și o putere ieftină și artificială ca substituent al puterii Duhului Sfânt. Licuriciul a luat locul rugului în flăcări și personalități sclipitoare înlocuiesc acum focul ce s-a coborât la Rusalii. Fapt este că astăzi, în general, nu se mai produc sfinți. Convertim oameni la un gen de creștinism șubred, care are prea puțină asemănare cu cel nou testamental. Așa numitul creștin biblic obișnuit din zilele noastre nu este decât o parodie mizerabilă a adevăratului sfânt. Și totuși, investim milioane de dolari în mișcări care perpetuează această formă degenerată de religie și îl atacăm pe cel care îndrăznește să pună sub semnul întrebării

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 25. Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Slava lui Dumnezeu stă în ascultarea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Scoateți gura din argint și argintul va face din el un vas ales. Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locul celor mari, căci este mai bine să ți se zică, suie-te mai sus, decât să fii pogorât înaintea voievodului pe care ți-l văd ochii. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva aflând-o cineva să te umple de rușine și să-ți iasă nume rău ca să nu se mai șteargă. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerișului, așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Prin răbdare se înduple cu un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și s-o verși din gură. Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează, așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră, așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Vântul de miază noapte te aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Ca o fântână turbure și ca un izvor stricat.
Așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. Nu este bine să mănânci multă miere, tot așa nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri.

Ce lucruri din lumea aceasta au valoare eternă adevărată? E de la sine înțeles că singurele lucruri cu valoare eternă din lumea aceasta sunt cele veșnice. Viața în lumea aceasta e temporară, nu veșnică și, prin urmare, singura parte din viață care are valoare eternă e cea care durează veșnic. În mod clar, cel mai important lucru în lumea aceasta care are valoare eternă reală este a avea o relație cu Iisus Hristos, având în vedere că darul fără plată al vieții veșnice vine numai prin El la toți cei care cred. Ioan 3:16. Așa cum a spus Iisus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Toți vor trăi într-un anume loc pentru toată veșnicia, creștini și necreștini deopotrivă. Și singurul destin veșnic în afara celui din cer, împreună cu Hristos, este cel care le aduce pedeapsă veșnică celor care îl resping. Matei 25:46. Referitor la abundența lucrurilor materiale pe care lumea aceasta le oferă, pe care mulți oameni le caută cu stăruință, Iisus ne-a învățat să nu ne strângem comori pământești care pot fi distruse sau furate. Matei 6:19-20. La urma urmei, nu am adus nimic în lumea aceasta și nu putem lua cu noi nimic din ea. Totuși, valorile noastre creștine de căpătâi adesea sunt trecute cu vederea în căutarea sârguincioasă după succes și confort material și în mijlocul acestor căutări pământești, uităm adesea de Dumnezeu. Moise abordează această problemă cu 3500 de ani în urmă, în vremea în care poporul lui se pregătea să intre în țara promisă. I-a avertizat să nu uite de Dumnezeu, fiindcă știa că odată ce vor zidi și vor locui în case frumoase, inima lor se va umfla de mândrie și vor uita de El. Deuteronomul 8:12-14. Cu siguranță, nu există valoare eternă în trăirea vieții pentru noi înșine, urmărind să obținem de la viață tot ceea ce putem, așa cum ne-ar face să credem sistemul lumii. Totuși, poate exista o valoare eternă semnificativă în ceea ce facem cu viața noastră în timpul deosebit de scurt pe care îl petrecem aici pe pământ. Deși Scriptura arată clar că faptele noastre bune pământești nu ne vor mântui și nici nu ne vor păstra mântuirea, Efeseni 2:8-9, e la fel de clar că vom fi răsplătiți etern potrivit cu ceea ce am făcut când ne-am aflat aici pe pământ. Așa cum a spus Hristos însuși, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Matei 16:27. Într-adevăr, creștinii sunt lucrarea Lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2:10. Aceste fapte bune țin de a sluji pe Dumnezeu cât de bine putem cu ceea ce ne-a dat și în dependență totală de El. Apostolul Pavel discută despre calitatea faptelor care pot aduce răsplătiri eterne. Comparându-i pe creștini cu constructorii și calitatea faptelor noastre cu materialele de construcție, Pavel ne informează că materialele bune care trec de testul focului lui Dumnezeu și au valoare eternă sunt aurul, argintul și pietrele prețioase,
în timp ce folosirea materialelor inferioare, lemn, fân, paie, pentru a clădi pe temelia care este Hristos nu are nicio valoare eternă și nu va fi răsplătită. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele de la 11 la 13. Sunt multe moduri în care slujirea pe care o facem Domnului ne va aduce răsplătiri. În primul rând, trebuie să recunoaștem că fiecare credincios adevărat a fost pus deoparte de către Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Când am primit darul mântuirii din partea lui Dumnezeu, ne-au fost date anumite daruri spirituale. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 7 și 11. Și dacă credem că darurile noastre nu au mare importanță, trebuie să ne amintim că, așa cum i-a spus Pavel bisericii din Corint, trupul lui Hristos e alcătuit din multe părți. 1 Corinteni 12 cu 14. Și Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Și mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 18 și 22. Dacă îți exerciți darurile spirituale, joci un rol semnificativ în trupul lui Hristos și faci ceea ce are valoare eternă. Fiecare membru al trupului lui Hristos poate aduce contribuții semnificative atunci când căutăm cu umilință să edificăm trupul și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Într-adevăr, fiecare lucru mic poate adăuga la frumosul mozaic pe care îl poate face Dumnezeu atunci când fiecare dintre noi își face partea. Amintește-ți că pe pământ Hristos nu are alt trup în afară de al nostru, nu are alte mâini în afară de ale noastre și nici picioare decât ale noastre. Darurile spirituale sunt calea pe care Dumnezeu administrează harul Său pentru alții. Când ne arătăm dragostea pentru Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Lui, când perseverăm în credință în ciuda opoziției și persecuției, când în numele Lui manifestăm îndurare față de cel sărac și cel bolnav și cel mai puțin favorizat și când ajutăm la ușurarea durerii și suferinței din jurul nostru, atunci, într-adevăr, construim cu aur, argint și pietre prețioase care au valoare eternă adevărată. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

în atmosfera sărbătorească de aici, starea generală este bucuria. Și aceasta pentru că izvorul bucuriei noastre este Domnul. Domnul la cărui întrupare o sărbătorim zilele acestea și căreia vrem să aducem laudele noastre, jertfa laudelor noastre. Vom asculta cântări de laude închinate Domnului. Și pentru că mi-a revenit sarcina să fac o introducere la ceea ce se va întâmpla, nu voi cânta. Și voi rosti câteva versuri. Vedindu-și turmele sub clar de lună, păstorii erau toți la locul lor când a venit din ceruri vestea bună prin îngerul ce a fost trimis să spună: azi s-a născut al lumii Salvator. Primind mesajul plin de bucurie și încântați de ce au auzit, păstorii au transmis această orie ca lumea să audă și să știe că era mântuirii a venit. Transmis în scris, s-au spus din gură în gură, acest mesaj a străbătut prin ani, iar noi, uniți de o sfântă legătură, azi vi-l aducem viu, plin de căldură, venind de la vulcan la uricani. Și ceea ce cu râdna noastră vrem, e să vă prezentăm Mântuitorul prin cântul ce în inimă avem. Și azi, la uricani, ca în Betleem, în ton cu îngerii, să cânte corul. Glorie.

Faptele Apostolilor, capitolul 16. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îi vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatălui era grec. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporeau în număr din zi în zi. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galilei. Ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât la Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne! După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. După ce au pornit din Troa, au mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară la poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne turbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le mai primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau.
Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au deslegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temnicelor deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici!” Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Pavel și Sila i-au răspuns:

cerului, dă drumul oamenilor acelora. Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte: dregătorii au trimis să vi se dea drumul. Acum, dar, ieșiți afară și duceți-vă în pace. Dar Pavel le-a zis: după ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să fim judecați, pe noi care suntem romani, ne-au aruncat în temnițe și acum ne scot afară pe ascuns. Nu merge așa. Să vină ei singuri să ne scoată afară. Cei ce purtau nuielele au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani. Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniță și i-au rugat să părăsească cetatea. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei. Și după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu. Clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive, se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor, runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani, 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani, care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l abordăm și astăzi, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat regretele și marile crize specifice acestei vârste, considerată de altfel vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva a ceea ce urmează, a perspectivelor de viitor. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar, în virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau, dimpotrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor?
1: Da, este foarte important, într-adevăr, contextul cultural, sociocultural la care ne referim. Eu cred că e foarte important, adică vorbim despre cultura și societatea vestică, care are anumite repere, să zicem, în timp, istoric vorbind și cultural, și atunci influențează. Cu adevărat ar fi semnificativ dacă s-ar face, sau nu știu, chiar nu cunosc, dacă se face vreun studiu în România pe aceste aspecte și pe categoria aceasta de vârstă. Dar ar trebui. Influența gândirii și a, eu știu, impactului regimului social, politic și așa mai departe pe care românii l-au trăit, influența religioasă estică, eu știu, realizările și, cum se numește, statutul acesta de satisfacție materială a societății românești. Ei, toate aceste elemente sunt cumva coroborate în această perspectivă. Da? Eu cred că poporul român are cu totul o altă optică din aceste aspecte provenind și multe altele. E în esență, pentru, până la urmă, oricare societate și oricare cultură, o perioadă a resemnificării. De fapt, dacă vorbim că în această categorie de vârstă putem și sesizăm că avem din nou o criză de identitate, de dezvoltare, de vârstă, de viață, atunci orice criză are două particularități. Și o să fac referire la faptul că, iată, în alfabetul chinezesc sau în limbaj chinezesc, glumea cineva și spunând asta mi-a spus, zice, da, păi nu e așa, toate vin de acolo, din China. Asta era doar o glumiță. Dar adevărul este că în termen chinezesc, cuvântul criză e alcătuit din două semne. Și mi-a plăcut lucrul acesta. Pentru că realitatea este că o criză conține aceste două componente. Semnele acelea defineau, pe de o parte, provocare și, pe de o parte, oportunitate. Deci, cuvântul criză, practic, compus din două semne care, luate separat, înseamnă provocare și oportunitate. Cred că nici mai bine spus n-ar putea fi decât, iată, e o vârstă la care resimțim criză, dar o criză poate fi atât o provocare spre a ne duce spre o perspectivă sumbră și spre descurajare și degringoladă, sau dimpotrivă, spre o oportunitate pe care o putem folosi spre o creștere continuă, spre un alt nivel. Și atunci, de fapt, ar trebui să fac resemnificări. Oricum le facem. Doar că resemnificările acestea, dacă sunt negative, mă duc cumva în jos, dacă sunt pozitive, îmi pot da din nou un boost, îmi pot da un vibe și un plus de energie să merg mai departe. Ce să fac pentru asta? Dacă e vorba despre resemnificare, înseamnă că ar trebui să socotez că iată această perioadă în care am ajuns, a vârstei de mijloc, să o văd ca pe ceva nu inferior, nu de stagnare, nu lipsit de perspectivă, ci să o văd ca pe o etapă diferită, ca pe ceva diferit. Dar diferit nu înseamnă neapărat rău. Diferit poate aduce un alt fel de bine. Și atunci, care alt fel de bine l-ar putea conține această etapă? Păi să-mi resemnific, să văd care sunt avantajele pe care deja le am. Să, știți, aduceți-vă aminte cum din nou Scriptura ne dă mereu cheițe, ne dă mereu soluții, dacă știm să le vedem. Zice, voi ridica paharul izbăvirilor. Adică îmi voi lua în calcul, mă voi uita la împliniri, la biruinți, la achiziții, la tot ceea ce am dobândit. Mă voi uita la partea bună a lucrurilor și îmi voi contabiliza dacă trebuie, că poate că, iată, în perioada de criză trebuie și facem niște evaluări și contabilizări. Și să spun ce e bun din asta. Da, dar n-am cutare, da, n-am făcut, da, n-am dres, dar ce am obținut prin asta? Păi, poate că de fapt am obținut mai multă experiență, maturitate, înțelegere, mai multă receptivitate decât impulsivitate, căci noi așa eram impulsivul care, iată, prin toate aceste experiențe am dobândit răbdarea, am dobândit disponibilitatea, îngăduința, blândețea, am dobândit înțelepciunea, să nu mă pripesc, să pun întrebări, să fi învățat să caut cauze, să nu pun repete etichete asupra oamenilor, a lucrurilor, a circumstanțelor, ci să văd partea bună din toate lucrurile. Ar putea să fie o foarte mare dobândire aceasta. Apoi, deci să văd avantajele, dobândirile, achizițiile, apoi să accept, sunt lucruri pe care dacă nu le mai pot schimba, cum ar fi, nu mai pot schimba aspectul, oricât de tare m-aș strădui să-mi fortific și trebuie să facem. Tot ce ține de noi trebuie să facem. Dar în același timp trebuie să admit că tonusul, că, eu știu, vitalitatea fizică, ea, vrând nevrând, mai scade. În loc să mă împotrivesc, mai bine să mă împrietenesc cu aceste realități, să le accept și să fac tot ceea ce mă poate ține încă activ, vital, cu tonifierea care încă poate fi obținută, adică să mă bucur de mișcări, de plimbări, de, eu știu, de toate contactele și anturajele sociale pe care, de fapt, ar trebui încă să le cultiv, să le inițiez și să le cultiv. La vârsta aceasta ne-am format probabil deja o capacitate de a selecta și de a face diferențe. Și atunci suntem mai atenți la relațiile noastre, unde și în ce să investim. Și atunci să ne concentrăm pe relații care trebuie cultivate, pe activități care aduc împlinire atât personală, dar și beneficiu social. Să mai hrănim și să reactivăm, poate, sau să dezmorțim niște relații care poate au rămas în stand-by, să vedem care e relația noastră cu scopurile, cu perspectiva de viitor. Poate că e important acum să ne punem întrebări din nou, cum poate am făcut în adolescență și în tinerețe, în prima tinerețe, din nou întrebările existențiale. Către ce mă îndrept? Care-i scopul? Ce pot oferi? Care-i atitudinea mea în timp ce se desfășoară viața? Către ce și cum petrec eu timpul vieții? Și atunci să-mi resemnific relația cu scopul, relația cu Dumnezeu, relația cu semenii și relația cu sinele. Deci putem face niște lucruri și este important să le facem, Dar cred că, așa cum am spus și am anunțat că voi sublinia, totdeauna este important să ne oprim și chiar Dumnezeu ne face invitația asta. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, spune El, adică resemnifică perspectiva asupra lucrurilor, a eternității, a sinelui, a vieții.

0: Da, 1.665.200 de locuitori ai României au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani și reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației României, și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. În condițiile în care, la recensământul din 2011, ponderea cea mai mare o reprezenta persoanele din categoria de vârstă 40 și 44 de ani, care numărau atunci 1.743.378 de persoane. Ei bine, despre împlinirile și crizele specifice a acestei etape de viață, vă reamintim, dragi ascultători, discutăm împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Doamna Ștefania, ascultătorii Radio Vocea Evangheliei vă apreciază, așa cum spun de fiecare dată, și în calitatea dumneavoastră de interpretă de muzică creștină. Ca atare, vă invit și de această dată să încheiem acest interviu cu o melodie interpretată de către dumneavoastră și al cărei mesaj e menit să ajungă așa cum au ajuns aceste gânduri împărtășite cu noi astăzi, în sufletul celor care ne ascultă. Care e melodia pe care o oferiți celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste de fiecare dată, îmi doresc să-mi susțin implicația, gândurile și aportul meu către semeni, atât cu idei, gânduri și intervenția de specialitate, cât și cu muzica pe care o ador și pe care o interpretez. Deci da, mi-ar plăcea toți ascultătorii noștri să poată fi încurajați și motivați de cântecul Ridică-te și lupta. Pentru că nu-i așa? Deși suntem și vorbim despre o criză, despre un segment de vârstă în care ne putem găsi și în care provocarea poate fi mare, să nu uităm că și oportunitatea e la fel de mare. Și de asemenea aș vrea să nu uităm că deși poate trecem printr-o criză a vârstei de mijloc, care poate fi fericită sau poate fi sumbră, există acolo un factor care niciodată nu va fi schimbabil, nu va lipsi din viața noastră. Există un factor și un reper care ne poate în orice criză da stabilitate, ne poate ajuta prin lumina pe care o conferă să avem claritate, să resemnificăm lucrurile întotdeauna și până la capăt, și anume este cel care atât de credincios și pertinent ne promite că e cu noi până la bătrânețea noastră, că a fost, este și va fi, că El rămâne același, că până la cărântețea voastră, spune El, vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Iată, spune Dumnezeu nostru, Dumnezeu cerului și al pământului, Dumnezeu care de la nașterea noastră și până în etapa aceasta de vârstă și până la cărântețea noastră, va fi Tatăl nostru, va fi reperul nostru, va fi viața în care noi trebuie să stăm, să intrăm și să procedem fiecare secundă așa cum ne este dată. Vă binecuvintez, vă mulțumesc și salut cu drag și cu multă încurajare pe toți ascultătorii dumneavoastră și ai noștri.

0: 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani, ceea ce reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente, și aceasta conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, acesta a fost contextul în care am analizat așa numita vârstă de aur, cu toate împlinirile, regretele și marile ei crize. Un subiect pe care l-am abordat împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Vă invităm să vă alăturați nouă și în ediția de săptămâna viitoare pentru a aborda un nou subiect. De asemenea, vă invităm să adresați întrebările, sugestiile dumneavoastră pentru invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, pe adresa de Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim tuturor o zi cu toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Dar cine-și va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Iacov 1:25. Fericire, pasăre măiastră, ce te-ai ascuns prin stânci de muritori, mi-ai cântat odată la fereastră și am simțit în inimă fiori. M-ai făcut să cred că ești reală, pentru o clipă doar și-ai dispărut. Și mă întrebi atunci cu îndoială de existi sau doar mi s-a părut. Vino iarăși, pasăre măiastră, să te vadă miile de orbi și ne cântă dulce la fereastră ca să alungi soboarele de corbi. Ne arată firea-ți altruistă, spune-ne că nu însemni a primi, schimbă-ne natura egoistă și ne învață verbul a iubi.

0: Cred că un verset care se potrivește foarte bine familiei Dohan este din Filipeni 4:13, pot totul în Hristos care mă întărește, și chiar la începutul anului sunt cu această familie minunată, împreună cu mama Lenuș, cu tata Vali și împreună cu unul din frații lui Ovidiu Dohan, și anume cu Adi Dohan. Pace, și mă bucur pentru că ați acceptat să facem această mărturie, pot să spun, zguduitoare pentru familia dumneavoastră. Cum s-a întâmplat? Care a fost începutul vieții lui Ducu?
1: Ducu a fost un copil cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un moment din viață în care ne-l doream foarte mult. Aveam 30 de ani când l-am născut și l-am primit cu atâta bucurie. A fost un dar de la Dumnezeu pentru noi, copilul acesta. Toată familia a fost încântată că Dumnezeu ne-a dat așa o binecuvântare și a crescut iubit de toți cei din jur și de noi, de frații lui, de bunici. A fost deosebit. A avut o copilărie normală, a fost un copil foarte vesel, râdea tot timpul și ne dădea o stare de bine, așa, eram așa de fericiți doar uitându-ne la el.
0: Ca și tată, știu că sunteți mai emoționat, știu că Ducu înseamnă pentru dumneavoastră, nu pot să vorbesc despre trecut foarte mult. Puteți să ne spuneți o experiență care v-a marcat copilăria lui Ducu?
2: Ducu, așa cum spunea și soția, a fost un copil deosebit. Nu pentru că a fost copilul nostru, dar într-adevăr era un copil deosebit. I-a dăruit Dumnezeu toate darurile posibile. Când aveam câte o discuție cu el, că îmi plăcea foarte mult să discut cu el, să mă joc cu el, totdeauna îl provocam, îmi dădea niște răspunsuri care pe mine mă lăsau mască. Și vorbeam cu soția așa când eram doar noi doi, zic, mai, copilul ăsta e deosebit, sunt și ceilalți doi inteligenți, dar ăsta e peste ceilalți doi. Pe lângă toate acestea, daruri, Dumnezeu i-a mai dat un lucru pe care nu l-am cerut, nu l-am vrut, i-a dat o boală incurabilă, tumoare la creier.
0: Haideți să revenim la subiectul nostru și știu că Ducu are o cântare foarte frumoasă pe YouTube care este interpretată cu tine, Adi. Amintirea cu Ducu cred că îți provoacă multă poveste, multe amintiri frumoase sunt aici. Cum ai ajuns să cânti cântarea respectivă? Pentru ascultătorii noștri, Ducu a fost înzestrat de Dumnezeu cu darul muzicii și chiar a cântat în biserică de mai multe ori împreună cu frații lui și una din cântări a cântat-o chiar cu tine, Adi.
3: Am ajuns să înregistrez această cântare cu Ducu în cadrul unui concurs la care el participa la grădiniță și avea o voce foarte frumoasă, avea un dar deosebit în ce privește slujirea prin cântare și eu împreună cu Dani, celălalt frate al meu, ne-am chinuit mult să-l învățăm să cânte și la pian. Și noi nu înțelegeam de ce nu poate să își folosească amândouă mâini în același timp la pian și noi ne-am fi dorit ca el să cânte și la pian în videoclipul de pe YouTube, la grădiniță. Și nu știam de ce nu reușește.
0: Și ce ai gândit atunci?
3: Nu știu ce să gândesc, eram un copil, eu aveam 11 ani, nu știam ce înseamnă asta, nimeni nu s-ar fi gândit ce se ascunde în spatele acestui simptom, că nu își poate folosi amândouă mâinile în același timp la pian.
0: Și totuși, Ducu a fost un băiat foarte inteligent. Să ajungem la treapta întâi, în clasa întâia a fost printre primii din clasă și a urmat clasa a doua și cred că aici a fost punctul forte de unde a început tragedia vieții lui Ducu. Cum s-a întâmplat?
1: Începuse clasa a doua de vreo 2 săptămâni și când venea acasă să-și facă temele, se plângea mereu că îl doare capul. Noi, având doar băieți care nu au fost super conștiincioși la învățat, ne-am gândit că îi caută el o scuză să nu facă temele. Dar am văzut că lucrul ăsta se repetă o zi, două, trei. Am văzut că își apropie caietul prea tare, nu își apropia ochii către caiet și ne-am gândit, îi trebuie ochelari. Sigur, de asta îl doare capul. Și am vorbit cu soțul, i-am făcut o programare la oftalmolog Și am fost împreună la oftalmolog când i-au făcut analizele acolo și pe fundul de ochi, doamna doctor a văzut și a știut exact despre ce e vorba, dar nu ne-a spus. Ne-a zis, Lenuș, după, pentru liniștea ta sufletească, du-te și fă-i un tomograf, că așa ca să stai tu liniștită. Am ascultat-o pe doamna doctor, care mă cunoștea de când eram copil. A doua zi am făcut programare la tomograf și i-am făcut tomografia. În momentul în care medicul interpreta rezultatul și ne-a spus ce e acolo, am simțit că se prăbușește pământul sub noi. Nu ne-a venit să credem. Mă uitam la soțul meu, el se uita la mine, nu mai aveam cuvinte, nu puteam nici să vorbim. Am venit acasă, ne-am gândit ce să facem. Prima dată ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat. Apoi am zis, hai să vedem ce ușă ne deschide Dumnezeu, ce să facem, încotro să o luăm. Nu vă povestesc, că e prea lungă povestea, dar am ajuns la București, la Spitalul Bagdasar Arsenie, acolo unde e un profesor foarte bun, domnul profesor Ciurea. Am ajuns la dânsul foarte greu, cu mari intervenții, și s-a uitat la Ducu. L-a văzut ce vesel era și i-ar fi plăcut să se joace cu doctorul. Și a spus, da, copilașul este bolnav și am să fac tot ce pot să-l salvez.
0: Ce simțiți în momentul în care v-a spus diagnosticul?
2: Nu știam ce reprezintă sau cât de grav este. Tumoare la creier. Și așa am fost crescut și știam că Dumnezeu poate face minuni. Și întotdeauna am crezut că Dumnezeu poate face minuni. De aceea nu ne-am pierdut cu firea, ca să spunem așa. Ne-am rugat Domnului și am mers cu credință înainte. Am spus, Domnul știe de ce ne trece El pe aici, dar El ne va scoate biruitori. Nu știu cât va dura, nu știam ce presupune treaba aceasta, dar am mers înainte cu credință. A fost operat la București. După aceea, doctorul neurochirurg care l-a operat mi-a spus, domnul Dohan, după aceasta trebuie să ducem la laborator probe să vedem de ce natură este tumora aceasta. Între timp, cât soția era internată cu el în spital, am început să mă documentez. Am intrat pe internet, am văzut și diagnosticul care l-a pus doctorul acela a fost meduloblastom. Am citit pe internet și după aceea m-am documentat, am luat cărți de specialitate, am vorbit cu doctorul. Când era liber, mă lua la el în birou și stăteam de vorbă și îl întrebam. Eu îl întrebam așa ca unul care nu se pricepe la medicină și îi spuneam doctorului de la început, mă scuzați că întreb, dar întreb ca un om care nu se pricepe. Zice, nu e nicio problemă, de aceea sunt eu ca să vă explic, să vă lămuresc.
0: Și ce vă spunea medicul de fiecare dată?
2: Doctorul de fiecare dată îmi spunea că, zice, la noi sunt rare cazuri, dar dacă după o perioadă de 5 ani nu apare, nu recidivează boala, atunci se consideră că ești vindecat. Și prognosticul de supraviețuire la 5 ani, undeva în România, mi-a spus, este undeva de 30%. Oh, când am auzit de 30%,
0: Era deja un procent destul de mare.
2: da, e bine, am zis eu, Dumnezeu poate face minuni. Și am mers înainte cu credință, ne-am rugat, am luat zile de post, am avut o susținere deosebită a fraților din biserică, care mereu au fost de partea noastră. Când eram în spital, primeam deseori telefoane și spuneam, uite, acum ne-am rugat pentru Ducu. Și totdeauna așa am fost susținut de frații din biserică. Pentru că Ducu, așa cum am spus la început, era un copil deosebit. El nu era numai al nostru. El era copilul pe care îl iubeau toți frații din biserică. El cânta în corul de copii, el spunea poezii, cânta în biserică, era iubit de toți.
0: Hai să vedem după ce a fost operat, treapta numărul 2. Deci a fost operat la București. Ce s-a întâmplat mai departe? După ce a fost operat, ne-au recomandat să ne internăm tot în București, la Spitalul Fundeni, pentru a începe curele de chimioterapie.
1: Ne venise deja rezultatul de la biopsie, știam că este tumora cea mai malignă posibil, gradul 4 de malignitate, și ne-am mutat acolo. Ne-am plimbat prin spitale 2 ani și 3 luni.
0: A rămas în București, a făcut chemioterapia respectivă, s-a simțit mai bine?
1: Da, chiar după primele cure, întâi am început cu radioterapia, s-a terminat radioterapia, am început chimioterapia, care se făcea odată la 6 săptămâni, și în perioada asta, între două cure, venea acasă, a mers la școală, a terminat clasa a treia foarte bine, a recuperat tot. Da, se putea recupera și a recuperat materia pe care a pierdut-o în timpul cât a lipsit. N-a rămas cu goluri, deci chiar a ținut pasul cu colegii lui la școală. A terminat și clasa a treia, totul mergeam spre bine.
0: Da, și frate Adi, cum l-ai văzut tu? Deci în viziunea ta de adolescent, pot să spun, la 11 ani, 12 ani, ce tablou aveai asupra fratelui tău?
3: L-am considerat că e un copil inteligent, așa cum m-au amintit și părinții mei adineaori. Mergeam împreună la concursul de matematică, el pentru categoria lui de vârstă, la clasele 1-2, și dintre toți colegii lui, el a obținut cel mai mare punctaj. A obținut el la clasa a doua un punctaj mai mare decât am obținut eu la clasa a șasea. Și oare, nu era o gelozie, dar oarecum așa o concurență între noi, cine obține un punctaj mai mare. Și l-am considerat un copil foarte inteligent și eram mândru că e fratele meu, mă bucuram de el.
0: Când ai auzit că totuși este bolnav, ce te-ai gândit?
3: Pentru mine parcă n-a fost așa un șoc de mare, pentru că probabil nu înțelegeam, dar am trăit tot timpul cu speranța că va fi bine, că nu se va întâmpla nimic rău, va fi fratele meu toată viața. Am crezut că o să fim indice.
0: După ce a făcut chemioterapia, ce s-a întâmplat?
2: După ce a terminat perioada de chemioterapie, la fiecare perioadă de tratament, cam la 3 luni de zile, trebuia să facem câte un RMN. A făcut RMN-ul. De fiecare dată când mergeam la RMN, tot la 3 luni de zile, ne spuneau rezultatul. S-a micșorat, am omis să vă spun, în urma operației, a intervenției chirurgicale, medicul neurolog nu a putut scoate în totalitate tumora. A mai rămas un rest tumoral și a spus că urmează tratamentul cu radioterapie și chimioterapie. Și am urmat acest tratament oncologic. De fiecare dată mi se spunea tumora s-a mai redus cu atâția milimetri, s-a mai redus, până în final rămăsese cât un bob de mazăre. De la o tumoră care era, la început, înainte de operație, era mai mare decât o nucă. S-a redus până a rămas cât un bob de mazăre.
0: Cât ați avut speranță în momentul în care ați văzut, ați auzit mărimea tumorii, nu v-ați gândit niciodată că s-ar putea să se mărească vreodată, ci totdeauna ați crezut că se va micșora până la maxim.
2: Așa este, și ultima dată după ce am terminat tratamentul oncologic, am făcut RMN-ul și mi s-a spus acolo în creierul mic unde a fost tumora, nu mai exista niciun urmă de tumor. S-a redus complet, a dispărut. Dar în următoarele 3 luni, când am mers să facem RMN-ul, mi s-a spus că au apărut metastaze pe coloană.
0: Ce s-a făcut mai departe?
1: Prima dată am plâns. Am plâns de n-am mai știut de noi, că vedeam că se apropie sfârșitul. Văzusem în spital atâtea cazuri, eu stând permanent cu el în spital. Vedeam în jurul meu cum mor copiii unul după altul, cu același diagnostic pe care l-avea și Ducu. Dar am spus, nu, nu ne lasă Dumnezeu pe noi. Nu se poate, Dumnezeu poate. Dumnezeu o să-l ridice oricât de rău ar fi și oricât de jos ar cădea. Dumnezeu are putere și îl ridică. E un test pentru noi. Mergem mai departe. Am mers la doamna doctor de la oncologie și am spus așa, doamna doctor, dacă ar fi copilul dumneavoastră, ce ați face? Unde ați merge cu el? Mergem și în China dacă trebuie, mergem oriunde, facem orice. Doar spuneți-ne ce posibilități avem. Și ea mi-a spus, dacă ar fi copilul meu, m-aș duce la o profesoară din Viena, de la AKH. Nu știu cum ajungeți la ei, eu pot să vă spun doar cum o cheamă. E treaba voastră cum ajungeți acolo, se ajunge foarte greu la dânsa. Bineînțeles că ne-am dat peste cap și am ajuns. Am ajuns la Viena. Asta se întâmpla în vara anului 2014.
0: Știu că am fost împreună cu adolescenții noștri la AKH, deja Ducul era acolo. Și mi-aduc aminte de fiecare dată, de câte ori mergeam noi acolo la spital să-l vizităm pe Ducu, mama lui era prezentă acolo. Știu că m-am întâlnit și cu fratele Vali, cred că o dată sau de două ori, și ce mi-amintesc cel mai mult, îi plăcea foarte mult să cânte. De fiecare dată ne cerea să cântăm împreună cu copiii de la biserică cântări. Asta era pasiunea lui. La început era foarte vesel și foarte activ, cânta împreună cu noi, se ruga împreună cu noi. Dar în 2015, dacă nu greșesc, totuși l-am văzut mai trist, mai abătut. Ce s-a întâmplat?
2: În toată această perioadă, cât Ducul a fost bolnav, eu a trebuit să fiu piesa tare din această ecuație. Și fiind capul familiei, stâlpul casei, cum spune, a trebuit să-i încurajez pe ceilalți din jur. Și fiind crescut într-o familie creștină, știam că Dumnezeu poate să facă minuni. De aceea am sperat până în ultima secundă că Dumnezeu ne va da biruință. Când trăiești cu speranța în suflet, când crezi cu adevărat, când te rogi din tot sufletul și îți dorești din toată ființa ta ca Dumnezeu să-ți dea izbândă și în final nu se întâmplă cum vrei, te simți dezorientat, zdrobit, nu știi încotro să apuci, nu știi ce să mai crezi. Se prăbușește, cum am spune, și ultima speranță.

0: Nu știm de ce nu reacționează, nu știm de ce nu are efect, dar nu mai putem face nimic. Să știți că ducul nu o să mai trăiască mult.
1: Ce simțiți atunci?
0: Știți ce am simțit? Pentru că soțul meu m-a încurajat atât de mult și tot îmi spunea, nu dispera, Dumnezeu poate, n-am fost așa disperat atunci. Am zis, ăsta e momentul când Dumnezeu trebuie să intervină. Am ajuns în punctul cel mai de jos, mai jos de atât nu se poate. I-au întrerupt tot tratamentul, nu-i mai dădeau nimic, nici antibiotice, îl hrăneau doar pe venă pentru că ducul era în pat, nu mai vorbea, nu mai mânca, doar respira, atât. Și am zis, acum am ajuns în punctul cel mai de jos. Cu credință, înainte Dumnezeu, acum va lucra. Așa am crezut.
1: Iar tu, Adi, știu că erai deja un băiat 13 ani, când a fost anunțat că fratele tău nu va mai trăi mult. Credeai lucrul respectiv sau nu?
2: Am refuzat să cred lucrurile astea și asta se întâmpla undeva în preajma sărbătorilor și când am aflat de ce ar fi trebuit să urmeze, am mers și eu cu tatăl meu și am stat ultimele zile în care Duc a trăit, am fost acolo la Viena. Am fost în momentul în care Duc a murit, eu am fost lângă patul lui, l-am ținut de mână. Și atunci, pe loc, nu am realizat ce se întâmplă. Eram prea băgați în priză, să zic așa. N-am realizat chiar ce se întâmplă, că Ducul a murit, ce urmează de acum, că pur și simplu nu o să mai fie printre noi. Și am venit acasă, loc toate formalitățile. După 2-3 săptămâni, cred că am realizat și eu ce s-a întâmplat. Când a început să-mi fie dor de el, chiar am realizat, nu o să-l mai văd niciodată pe pământul ăsta.
1: Cum ați reacționat dumneavoastră? La momentul în care medicii v-au spus Ducul a plecat la cele veșnice?
3: Nu mai știam ce să cred. Am zis, Doamne, dacă ai știut că n-avem nicio șansă, de ce ai îngăduit atâta suferință? De ce în toată perioada aceasta am simțit sprijinul lui Dumnezeu? Vedeam că lucrurile încep să meargă bine, mergeau o perioadă bine. A fost o perioadă așa cu urcușuri și coborâșuri. Mergea o perioadă bine, simțeam și se vedea și pe el că se simte mai bine, credeam și atunci în noi se aprindea speranța și credința că totul va fi ok, totul va fi bine și vom ieși la capăt și Dumnezeu ne va da izbândă. Și urma o perioadă de cădere imediat și așa a fost toată perioada asta de 2 ani și aproape jumătate. Urcușuri și coborâșuri. Și când s-a întâmplat ca Ducul să plece, n-am mai știut. Eram dezorientat și așa, ca să fiu sincer, am revoltat împotriva lui Dumnezeu și am spus, dacă ai știut că ai să-l iei, pentru ce mi l-ai mai dat? Am stat de multe ori și m-am gândit, să fi știut de la început, poate să fi născut cu ceva deficiențe, să fi fost un copil mai plăpând, mai bolnăvicios, mai puțin dotat intelectual, aș fi acceptat, așa s-a născut, m-aș fi împăcat cu situația, cu ideea. Dar a fost un copil excepțional și atunci n-am înțeles de ce Dumnezeu ne-a trecut prin această situație.
1: Știu că Dumnezeu vă mângâie și vă iubește chiar după moartea lui Ducu. Și înainte de a începe interviu, știu că Lenuș mi-a povestit un vis pe care l-a avut fratele lui, Dani, mai mare. Dani, cred că e foarte emoționat și nu cred că ne poate spune visul, dar cred că mama ne poate spune visul. Cred că asta a fost prima mângâiere a voastră din partea lui Dumnezeu pentru voi.
0: Da, într-adevăr. Ducul avea cu Dani o relație specială. Erau foarte apropiați. Aveau același caracter blând amândoi și se înțelegeau foarte bine. Între ei n-au existat certuri. Și a doua zi după înmormântare, Dani a venit în cameră la mine și mi-a povestit. Mama, l-am visat. Cum, Dani? S-a făcut că a venit la mine în cameră și s-a așezat în brațele mele așa cum obișnuia el să facă. Și eu l-am întrebat, tu cu ce faci? De unde ai venit? Dani, eu sunt într-un loc atât de frumos. Aici sunt o mulțime de copii care se joacă. E frumos aici și știi ceva? Am scăpat de teme. Aici nu ne pune nimeni să facem teme. Aici doar ne jucăm și cântăm toată ziua și așa de bine. Și în visul lor am apărut și eu. Și Dani mi-a

0: spus în vis, Mame, uite-l pe Ducu, dar eu nu vedeam nimic. Și atunci Ducu i-a spus, O să mă arăt și lor. Stai liniștit, acum ei nu mă pot vedea. Dar am să mă arăt la toți cei care cred cu adevărat că într-o zi se vor întâlni cu mine.
1: Și așa s-a întâmplat. De multe ori l-a visat pe Ducu și acum după 4 ani, știu că lipsa lui este profundă în familia voastră, se simte ca și la început chiar această lipsa lui, dar sunt convinsă că trăiți cu nădejdea bevederii. Aveți această speranță care vă ajută să treceți în fiecare zi. Și cred că un lucru care ați putea să le spuneți ascultătorilor noștri, care poate în aceste momente trec prin momentele pe care le-ați petrecut voi acum 5 ani, 6 ani. Ce le puteți transmite lor?
2: Ce aș putea transmite? Evident că fiecare om se manifestă într-un mod aparte, dar una, că am sperat că poate cu timpul durerea va trece, dar nu trece, doar ne obișnuim să trăim cu ea. Și pe măsură ce trece timpul, parcă se aprinde în noi speranța că într-o zi ne vom revedea. Și trăim cu această speranță, care uneori e mai tare decât durerea. Asta ne face să putem merge înainte.
1: Sunt atât foarte emoționat. Ca și mamă, ce poți să le transmite mamelor care trec prin aceste situații?
0: Eu vreau să le spun familiilor care trec prin această dramă că eu am învățat două lucruri din toată povestea asta. Două lucruri importante. În primul rând, când Ducu s-a îmbolnăvit și veneau frații din biserică și ne vizitau, toți ne spuneau, roagă-te să se facă voia Domnului. O, cum să mă rog eu așa? Nu se poate. Nu se poate. Cum să mă rog să se facă voia Domnului? Eu știu că Domnul poate. Și am să-L implor și am să mă rog cum n-am mai făcut-o niciodată. Niște rugăciuni din acelea pe viață și pe moarte. Și eu știu că Dumnezeu poate, nu mă pot ruga să se facă voia Domnului, nu. Și m-a dus Dumnezeu într-o stare, după 2 ani și ceva de chin, când eram în spital la Viena și mă uitam la Ducu în pat, legumă, încerca să vorbească cu mine și nu putea. Și știți ce am ajuns să fac? Am ajuns să mă rog să-L ia Dumnezeu mai repede. Mă puneam pe genunchi, eram doar eu cu El în salon. Mă puneam pe genunchi lângă patul lui, plângeam și îi spuneam, Doamne, dacă asta e hotărârea Ta, așa e planul Tău cu familia noastră, atât Te rog, nu-l mai chinui atât, fă să plece mai repede, măcar să se sfârșească chinul lui. Rămân eu cu chinul în suflet, dar să știu că El a scăpat. Și le-aș recomanda părinților, știu că e greu, să nu spuneți că nu e greu, că eu știu că e foarte greu, dar rugați-vă să se facă voia Domnului, pentru că e cea mai bună, chiar dacă noi nu vedem asta. Și chiar dacă nu o să fim niciodată în stare să-i mulțumim lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat încercarea asta, nu pot, uitați-vă, sunt 4 ani și eu încă nu pot să mă rog așa. Dar El știe mult mai bine decât noi ce avem noi nevoie. Și eu sunt convinsă că moartea lui Ducu are un scop, anume, Dumnezeu nu face lucrurile la întâmplare. Și un alt lucru pe care vreau să-l spun mămicilor în situația asta, să știți că Dumnezeu ne întărește și în momentele astea. Eu am avut o perioadă foarte grea cu Ducu, ultima perioadă a vieții lui, ultimele 2 luni, să spun. Ducu făcea mereu crize și îi se oprea respirația, pentru că nu mai dădea creierul comanda plămânilor să respire și rămânea fără aer. Și chestia asta se întâmpla de 2, 3, 4, 5 ori pe zi și de câteva ori pe noapte. În momentul ăla, în liniștea nopții, începeau să sune toate sirenele de la aparatele unde era conectat Ducu. Veneau o mulțime de medici, asistente, veneau în jurul lui, îl resuscitau, îi dădeau oxigen, îl aduceau din nou la viață. Și chestia asta s-a întâmplat de 10 de ori. Și de fiecare dată când se întâmpla lucrul ăsta, mie mi se făcea rău. Mi-era rău, eram slăbită, tremuram din toate încheieturile mele, eram terminată. Trebuiau asistentele să-mi dea mie primul ajutor, pentru că eram praf, nu mai știam ce-i cu mine. Și Dumnezeu m-a adus în starea în care, în clipa când Ducu a plecat, eu îl țineam de mână, n-am avut nimic din toate stările astea. S-a stins așa cum stinge o lumânare și eu eram lângă el și n-am avut nimic. Am simțit așa o ușurare, pentru că s-a terminat chinul lui. Nici măcar n-am putut să plâng atunci imediat. L-am îngăiat doar, l-am sărutat. Și am luat așa cum este. Spre deosebire de soțul meu, eu nu m-am războit cu Dumnezeu. Pentru că știu că n-ar ajuta la nimic și știu că dacă Domnul mi-a dat durerea asta, tot El mă ajută să trec prin ea. Și pe asta mă bazez și cu asta merg înainte.
1: E foarte frumos și Exact ce spunea Lenuș, copiii ne sunt dăruiți în familiile noastre doar pentru o perioadă de timp ca să-i administrăm și ca să-i pregătim pentru cer. Și cred că familia Dohan l-au primit pe Ducu pentru o perioadă de 10 ani, s-au bucurat de experiențele lui, de părtășia pe care el a avut-o în mod special cu Dumnezeu și pentru darul pe care Dumnezeu l-a pus în el. Așa că eu cred că la sfârșitul acestei mărturii, cred că amândoi părinții pot să spună versetul cu care am început, Filipeni 4:13, pot totul în Hristos care mă întărește.
3: În continuare, vă las să ascultați una din melodiile preferate ale lui Ducu, interpretate cu fratele lui la pian, care l-a făcut celebru la concursul din București, ocupând locul întâi. O voce superbă, dar pentru o perioadă scurtă de timp aici pe pământ.
1: Fiți binecuvântați de Domnul, deci din Rădăuți, Gabi Bușdei împreună cu familia Dohan.

Psalmul 116. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept, și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam: sunt un nenorocit. În neliniștea mea ziceam: orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăviilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne, căci sunt robul Tău, robul Tău, fiul roabei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. În curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime, lăudați pe Domnul.

Versetul zilei 67, Evanghelia după Matei, capitolul 23, versetul 26. Curăță mai întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Poți asemăna paharul cu tine însuți. Poate ai senzația că dacă ai o înfățișare modestă, o îmbrăcăminte cuvincioasă și decentă, automat ar fi la fel și în interiorul sufletului tău. Dacă acestea sunt rezultatul unui interior curat, atunci tot exteriorul tău este de apreciat. Dacă nu, ești de condamnat. Atâta timp cât nu te-ai curățat în interior de bârfă, de judecată, de nemulțumire, de ciudă și de neiertare, nu faci altceva decât să trăiești în fățărnicie. Ocupă-te mai întâi de curățarea inimii tale și apoi exteriorul tău se va schimba automat. Nu pierde timpul făcând invers.